dama ñu leen faral di waar di leen wax noonu leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf, wante bu leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun, ñun kat defarañu tax a jóg. Waaw, mooy ñi nga xamante ni dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir lislaam, te boo waxee kat ñu ne defar a tax a defar moo ñu tax a jóg. Waaw, ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf. Xaritoo bi jullit ni di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf, parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñi waroon a yar doomu jullit ni dañuy dem ba yàq doomu jullit ni. Waaw, mooy télévision bi, rajo yi, média yi yëpp dañuy dem ba noonu lislaam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ni. Lu tax? Ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo nañu ko ak yéeféer yi. Lu tax? Yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni almuminin. Waaw, ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi lard ittixaadu almuminina alkaafirina awliyaa. Waaw, jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéefer yi def leen ay xarit, def leen ay wëllëre, nanu xam ne foofu la yàq commencé. Moo tax yàqu te gi am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dénga maam relation.

0: ajjana bu sen ci yalla ne nak ëlëk ñoonu fa yarja'una bi hasratin wa nadama ñoonu nonu lañuy wañé ko andak perte ak reccu neena andak perte go xamanteni ñeleen jitu won musuñ ko perte musino gis itam perte bu mel non ba tax na ñu jakkar nak seen borom jakkar nak yalla nañ ko rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turiyana ma araytana min qurbina a'adta li ulaik yalla melen manam ne yalla yow suñu borom boyu dugalon safara mu jitu nañay won barab bu rafet bi ak xewal yi fi nek moñu gënal ngi indi ñu gëna jup safara dañu jup aljana yaakaar ni fi lañuy dugg nga tas suñu yaakaar yalla tas na suñu yaakaar yalla melen dalika ma aradtu bikum loolu la namoon ci yéen ndax kat yenee nafaq ya nekkoon àdduna doon na nax di nax itam way gëm ñi di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana da ngeen am ci yaakaar nekke maa ngi nëbbu seenu dugg safara ci suuf kon dalik ma aradtu bikum lii laa namoon ci yéen du ngeen nitu àjjana du ngeen ko mus du ngeen ca dugg kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te su ngeen fa bëggee itam yéeféer ya sax yéen a leen di gën a metti barab yu ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci barakal asfal min annaar mu tax noon yàlla ne leen kuntum ida xalawtum bi baratumuni bi adaim yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu mboolem xeetu kàccoor xeetu moy guur nit yaakaaroo ne nit dana ko def bu leen wéetee da ngeen ko def da ngeen rey nit da ngeen jaamu da ngeen sacrifie ay bakkan mboolem xeetu moy ñu la gën a bañ ci kaw suuf su ngeen naqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat da feeñal ak lislaam ci kaw te itam fa ida laqaytum annaasa laqaytumuhum muxtageena taraawna annaasa watadharuuna xilaafama tantaliqulubukum aleyh yàlla ne leen su ngeen yooyen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen su ngeen dajeeg nit ñi nag day nga naan sëggal seeni loos di yiw-yiwu di wane ne ay jullit kilig ngeen di wane ne ñu baax ngeen te kat su ngeen wéetee mooleen xeetu kàccoor gën a sañ ngeen ko def yéen daal xëptumu dunia da nga naa ragaloon àdduna bu lam taxaaboo nee te ragal leen ak waltumu naasa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyal walam tujjal loo nee te màggalu leen na réyalu leen ma man yàlla mi leen bind wa taraktum lin naasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko walam tatrukuu lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen ne kon loola tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen moo tax man nafiq yi daan nañu yijji jullit ñi nga xamante ne dañu moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislaam normalement xam nga yonent bi salaalahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la moom ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dal yi bun leen daan sol waaye nag seen roox ak seen xol sip mu wicc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ne mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol mbub yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi fixé daaw ñu sabar ci toog ak yonent bi ndax njaboot googu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara moo tax bu yàlla saana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm باخ نيكي محمد جم من أمن كما آمن السفهاء نخ برام خيو مانكي نيت ني داي دي ني نخ منو گمي يننت بي توكو نخ من نون لي ني گمي يننت بي ديديك من بوك نون ادو ما ني دانيام تاسناليتي نون داني نيك نيت ني دين نون يننت بي سوني ناو لا يننت بي ماغا داك مانن كوما سي دير يننت بي مان باسكو گمو نيوكو واي نك رغال من ني بوني فيني مول سين گم سو خاري نيوي julit ñu mën nañu am katante bu ñu amé katan mën nañ leen ray mën nañ leen itam tek lamp mën nañ leen tek itam yeneen mbir yo xamanteni suñu nekké julit lolu dañ leen wacc du leen teggu lolu taxoon ñu daw laqatu l'islam waye nak dañu mësa xet julit ñi ba tuddé leen ay sufaha moy borom xel yu manké yalla na dédit ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun ñom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ne seen xel manqué na kon da nga gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba bi ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant bu nga xamante ni ab may fexe la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ ca dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam da ngaa dugg ci bureau yi am yooy toppatoo te boo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow mi garul ab dof nga waaw moo tax kàddu boobu du fi jóg képp ko tegu ci ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéenee jël sa tànk teg ko fi ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne da nga dégg dana dégg ay kaddu kaddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonente bi salaalai sallam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab dof la waaw waaw wa in yakaadu alladina kafaru la yasdiqunaka bi absarihim lamma sama'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun yonente bi dégg na baatu dof nga ba tay moo tax ñi fi baax ci jamono bii fokk ñu dégg baatu dof nga parce que la ñuy jomb mooy la l'islam jomb te la l'islam jomb nag boo ko jombee ci jamono bii nag ñu tuddee la dof parce que dañ naan da nga tarde yàlla nag nee na yow mi tegu ci lu baax tardewuloo ki wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne ala innahum humus sufahau walakin la ya'lamun mais ne baatu saf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi sala allahu sallam ne inna nisaa sufaha illa allati ata'at qayimaha waaw moo tax ñu ne kon assafi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi sala allahu sallam daan na wax ne jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen di nga xamante ni topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mag waaw inna nisaa sufaha illa allati ata'at qayimaha jigéen ji xam la ko war ci digganteem ak boroomam def ko xam la ko war ci digganteem ak boroom këram def ko yonente bi ne kooku moom xelam mag na waaye jëneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taam dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tu'tu sufahaa amwaalakum amwaalakum allati jaala allahu lakum qiyaama yàlla nee na alal dima leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ni nga xamante ni seen xel seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fayee wala ñu yàqu ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ciy jox rek mu doy seen soxla يعلمك مينا وافق يويو أكيفر يويو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين يلا نيانيونك نيو جل سن الاخره جندكو ادنا يلا نانا نيو نك سن كوميرس ابو بينيفيس ناخ الاك داني بيرت كون ادنا بو غات بيغا خامتيني اي اك يو نيو نغي ام دنيخ يو نيو نغي ام يلا نانا بوم لا جارال الاخره بلاغا خامتيني با فاولا با فاولا الاخره با فاولا او دينو بو نيه با فاو ولا دينو بو مخري با فاو مي كون نك lo ci def rek nang ko xam la tax mu ne kon luqman la la taxone mu jangal nit ni wala xol ne bu xol baxé ci nit ki lepp ak bax waye bu xol ba boné lepp ak bon alquran sé de la xol nit xol bi mu ci ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamanteni dafa dé mu di alqalbu mayit ko ko may xolu yéfer yi ak xol bi nga xamanteni da nga mom dafa febar mo di xoluk na fex yi mo upp na ci jamono ji wa tax yalla ni wala qad atayna luqman al hikmata ñun yalla jox nañu luqman hikma wala ñun luqman amul na doom doon war doom janak ndax yalla doom ji mu la jox joxul ko rek pour nga sool ko mu rafet jox la ko rek pour bu xefe nga jox ko mu lek waye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena li gën ci li wayjur di may domam moy yar bu rafet waaw so day gënadu ni li gën ci la nga baye sa dom moy yar bu rafet bu ala di baye bu dara yar bu rafet rek wa tax luqman nak doon war dom ji مولا القرآن وخني وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يلا نانا يو يننتبي فاتبكول سما جامب تدبوني وخ لقمان جامونا بمو توجي دي وعد دومج نانكو يو سما دوم لا تشرك بالله بربوكا لك يلا در
1: fardu kifaya la amna ñennat ñu wara juk pour jangiko bu ko defé choono bi wañéku ci pencim kon nak ñu ni dund bu féké xam xam la lu ko dund bu doyé di lay nek ñu ne borom xam xam itam bu amul fayda ci bopam néna waxam da fay sanku borom xam xam yi war nañu fexé ba am fayda ci seen bop ndax nit du am xam xam ba paré di nangu nak ñu koy foyé ndax buñ la foyé rek foyé sa xam xam wa motax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyu niko kon nak del tok ci barap bo xamanteni ña ngay waxal lang len di wax ñor na len muniko yow sama dom ya bunayya la ya'kulu ta'amaka illa al-atqiya muniko so togate ñam na nga fexé ba bokku ko denga mam julit ñu ragal yalla muniko ndax bokk julit ñu ragal yalla ñam se ngeegal xajna ci aw yalla dana gërem nit ba kum bokal lek yalla jéggal ko niko kon nak bo tajaté ñam wëral nit ñu bax ni denga mam fexé ba bokk ak ñom ñam wa niko ndax sekk denga taxé mën na ca joggé lolu mën na sabab sak taxé waaw bokk nitu yalla ñam sak taxé mën na ca joggé xam nga yalla dafa am jaam yo xamné daf leen bëgg mbëggel gu nga xamanteni dana dem ba lepp luñu tek loxo rek yalla tek ko loxo lepp luñu andal rek yalla and ci ngir ciofelu yalla ci ñom ndax abu yazid al-bastami nitu yalla la bu nga xamné dafa genn aduna mom Abu Yazid rombu ben way bu nga xamanteni ñu koy mbugal mu metti door ya metti lol malaka yang ko wër diko ciaw diko door doriya metti Abu Yazid rombu ko te Abu Yazid jamono bim koy rombu yalla nko defal taranga yu jeggi dayu te yemi ndax parasol yi nga xamanteni rek mom lañu ko teel mu tim ko parasol yi ñu ko liggeye jama waaw mu nekk ci mbekté mu jeggi dayo Abu Yazid rombu waji ñukoy mbugal waji yuxuko Abu Yazid gessu ko mu yuux wat ko Abu Yazid gessu ko mu yuux wat ko ne ko Aba Yazid man dey sa mbok la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dal wa defaral la bakkanu dal wa ligeyat ko bu mu jek ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wolbeutiko dadi sukku jakarlok boromam ni ko yalla ki de sa jamm la te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñeek bu nga xamanteni fatali na mako te fatte won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jegal ko bolé ko ci sa jamm yi nga gëreum wala bok xéewal gi ma nekké nga jël xéewal gi jox ko ko té man ma dem place am ñi may def nañ koy def yalla né ko Aba Yazid ang lay yégal né do ma gëna goré do ma gëna bax té dana la yégal né yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw né ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligéeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nanuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom ndax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw dawu ñu bax ñi itam ñak chance pour yeengi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga maam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrika al ulama mbir moy dugg na nga seet borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk mu ne ko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir mu ne ko yow sama dom ma ngi lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej mu ne ko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw bu ñu suuru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu mu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna muniko kon nak faj'al safinataka fiha taqwallah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal muniko jow gi ngay jowe gal gi na nek ngeum yalla muniko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geej gi dem ene yon wowo na nek atawakkul ala Allah waaw manam wakir lu ci yalla bayeku sa lepp waaw baña nek ko xamanteni adunaam yep ci ay pexel la ko tek amna ño xamne sen aduna yep ci ay pexel rek lañ ko tek waaw fexeli tay le ñu fexelenen di nax nit ñi di den wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci waaw lol lepp deng maam ñak gem yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma sekk waye lula dal nga ni diwo mako tek waaw bo ñaké sax ni diwo ma ciatu waaw di tuumal nit ñi tay kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal xiyam moy kaddu yu gatt yi ndan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di andil itam musiba mon ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakirlu ci yalla muniko kon nak fokk na ni sama dom de nga muccu muniko yow sama dom mang lay moytandikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo kenn du fayontek mom dekkendo bu bon kenn du fayontek mom dang koy tane diko jegal muniko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ Jibril diko denk neko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genee aduna dekkendo dana ma don te kat yent bi neena Jibril sax leg leg yalla yonni ko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deeyale na ma mba bayyi nga xel say dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème te sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo muniko kon nak mang lay yegal ne yenu xeer wu dis ak yenu weñ gu dis neena mo gëna metti neena dekk dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna dis xeer mo gëna dis weñ waaw ndax bu di julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn duko lor motax yentib sallallahu alaihi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñepp da xone joxe azaka ñepp da xone nafila guddi ñepp mu faatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonent bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekk kon ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka nafile guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkendom jammat nanu dal ayam yonenti bi nekkon nitu safara la ñu neko ak limu julli yep mu ne ak limu julli yep nitu safara la kon yal nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon ñu yalla mussel itam ci akku dekkendo mu ne yow sama dom Luqman ngay denk dom ji mu ne ko musna yi wex yep waye musuma mos deng lu wexe ni ñak ne ko ñak metina kon nak na nga gor gorlu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet ne ko del gor gorlu nak ndax ñak dafa metti yeenent bi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu ne ministère yep deng ñetti ministère yi ñoy ci upp solo waaw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu deng mam wër gi yaram gi waaw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci réew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita meuna de nga jang pour mo xam nit ki bala meuna de nga mam fagu lu mu dundé foku mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu né nak légui mën na boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan na muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakaar ne lu bax la dan na muslu itam ci febar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yeb ay musuma mos deng lu wexe ni ñak mu ne ko yow sama dom innal hikmata ajlasatil masakin majalisul muluk mu ne ko mang lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll mu ne ko lutax mu ne ko nit mën na ñak alal waaw mën na ñak sax juddu mu ne wante xam xam dana ko tek ci chaise ye bour ye di tok waaw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraaje yu tok ak bour yi waaw te yor lo deureum waaw nga am daraaje yu tok ak bour yi te yor lo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñoom fo leen fekk bour lañu waaw ku leen deful bour itam ñoom def neen bour sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jaralu leen fenn waaw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ne ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin was sadatu wal umara mune ma ladatul aish neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga maam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy buri was sadatu ñom ñoy sang yi wal umara'u te ñom ñoy amir yi waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire Tawus al Yamani waaw Tawus dafa tombé won ak ben bour bu ñuy wax Jaafar Jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu inviter len ci ba bis nak mune nak da fay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jamukatu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax Tawusul Yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol woyefal aduna waye ku mëna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu mën ak moy yalla ku dan gor gorlu lu mu mën kem talay katanam ci jubo boromam diko jaamu guddii ak beccëk mom Tawusul Yamani mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bu mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñëw fekk jotaay ba fa mu yam falay tok du jéggët nit ñi mu daldi ñëw rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bour bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu daldi talal loxo bour bi ne ko assalamu alaykum ya Jaafar maana mang lay nuyu yow Jaafar comme bour dafa reey bour bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow Jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya Jaafar dima salalu te may kilif yilif len Tawusul Yamani ne ko salalu wu ma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen mu ne ko lutax mu ne ko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diwu mo ñu doy ñu fal ko mu nek amir mu ne ko te yow jase la fal waaw yow jase la fal waaw ku la wote lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya Jaafar nak suma la waxe amirul mu'minina fen te musuma fen ci sama dund muneko waw bo mo waxul amirul mu'minin itam nganema bok assalamu nganema bok assalamu alaykum yow Jaafar do mu diw dakantale ma bok sama bay muné ko batay itam suma ko defé fen ndax diw ko jur yalla rek ko xam ak jigen mo xam ke jur doma kay bayu domam jigen nako xam muné ko te kon nak suma la jaafar domu diw man na ca fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam naqarina bur bi ne kon soldat yi japp len ku ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi jote bur bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldat bu ko jégené ko nen ma tijil waaji ñu tejjoon sank ci suba muné ko kan muné ko tawusul yamani ñu daldi koy indi biñu ko indé bur bi néko man nak waxtan nak sama ngégenay xalat na xamna ni dal bimu juddok légui waw musuma fatali ku fuma méré fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya mu massa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yépp deug la ma gis né kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaqku won yu bari dana mëna défar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak légui bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootu ñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét dima wax deug malay fay wutal la salaire bu baaxa baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ci salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci fet malay wax deug rek waye nak salaire ba mom nga set ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd na ñu aduna na xamne ne kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallah mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di nimandiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xamné yalla gindinako amul kenn ku ko mëna sank képp ku yalla bayyi ci cyankuté amul kenn ku la mëna gindi may sédé di deugël né amul benn bour budul yalla mom dong la kenn duko bokalé dara bokut ak kenn dara may sédé di deugël né sayyiduna muhammad jaamu yalla la ndawam la may ñaan yalla na yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokki julit yi comme nunu ko dore won rek ci aljuma yi wessu ci histoire sayyiduna luqman alayhi salam mom la nu fassiyene continuer bokki ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji diko tek ci siratal mustaqim diko wax yu nga xamni gennul alquran ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla Luqman fexena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jeriño fexé na ba def ko ci dom ñi mom Luqman mu ngi continuer di war dom ji niko ya bunay la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mala bima ta'lam muniko yow sama dom li nga jota xam ci xam xam bu ci doli len ludul ne li nga jota xam jefi nga ko ba nopi manam li nga jang jefi ko ba nopi sokete ak lenen waye dajale xam xam rek te do ko jefi dajale ko nonu rek amul ben njariñ amul ben sens nit ki bala xam xamama am njariñ mu jefe ko muné ko kon nak li nga yor lu mu tuti tuti bala nga ca tek lenen nang ko jefe ba nopi ndax dik na ci hadith yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax ni man amila bima alima warathahu allah ilma ma lam ya'lam yenent bi neena kep ku nga xamne la nga jotta jang ci xam xam jefe nga ko mune yalla dana la xamal xam xam bodul jang ci tere waaw xam xam bodul jang ci tere waaw nit ki bu jefe lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal so gisee nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da nañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu leen di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le Luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang dang ko jëfé ba nopi sokki tek leneen mu ne ko يا بني إن أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك منيكو يو سما دوم سو بغي خريتوك نيت انا نانكو ميرلو با نوبي سوغا خريتوك موم معنا نانكو ناتو واو نيت دا فاي ناتو خريتام سيت فان لا تولو سي موم واو ناخ امنا خريت يو خامني دا فاي نيه رك ني اندك يو سونا خري ني بالا sunu xare ñu bal dafa am ben way bo xamne da doon natu fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko menigan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeggelu ak ko xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam lañu soxlu ben bis rek mu bayyi bu guddii mo ray ben beuy ta khal pa ka ba deret bu mutakhrib mo ta khal yaram wa bu mutakhrib mu dadi ñew fek ñetti xarit la amone mu dadi ñew ci kenn ki feggu mu ubbi ci guddigi mu gis ko mu yor pa ka bi takhdarat yere yi takhdarat mu ne ko waaw diw lan la ak semelo kan wi lo doon def mu ne ko man de cheytaane mu man benn waay daal la joteer rek cheytaane mu man ma ba ma ray ko waaw dama ko jamat ba fu mu de nii faatu na léegi nag jaaxle na ndax xam naa ne danañu ma jàpp mu ne ko sëñ bi li kat waroo ko woon a def daal di delloowaat buntam ne ko comme daal e musiba la te wóorul man daal tabarkàlla daal di daal mel ni ku daw moom ay responsabilité am ci waa ji comme dugg na ci musiba mu delloo buntam bàyyi ko waa ji taxaw ci biti rek waa ji daal di retourné waat demaat ci ñaareelu xarit bi bi mu ñëwee itam fëgg ko wax ko loolu xarit bobu itam daldi daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci daldi delo buntu mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi daldi ubbi mu ne ko man de dama ray nit té nak xamna né dañu ma japp té jaxlé na xarit bobu daldi né ko sumil sey mbub mu sumi mbub bam mu duggal ko ci dusam sangu ko bam mu sangu ba set mu jox ko yenen yéré mu sol mu né ko limu bëgg dal moy dëkk bi nanu fi genn ndax comme def nga fi li dal so fi toge denen la jakk kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ni ko ray mo nit na dama don setlu rek samay xarit fan lañu tollu ci man waye gis na ni ñaan ak man ñepp xaliss lañu andek man yow rek ya ci and ak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayuma kenn aw bay rek la rayon don len setlu nanu delu ci keur ga tok wa motax luqman momitam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek wa del setlu sa xarit fan la tollu ci yow wa mune boko merlo nak wala nga dugulo ko ci musiba mu nangu ci adugo ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so neke ci tis mu and ci ak yow suñu toge ci barab te nekulo fa ñu nek ci sa der mu défendre la waaw waaw so toge mu wax ci yow lu baax bo deddo mu wax ci yow lu baax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga set ngay andal natulen ba xam mu ne ko ya bunayya innaka muz unzilta ila ad-dunya استدبرتها واستقبلت الآخرة فدار أنت تسير إليها أقرب من دار أنت عنها ترحل منيكو يو سما دوم أدونا بينا دكر نخ بين لفي واتشي نغا دي دوم آدم نغا ددو أدونا نك دتمل الآخرة منيكو تمان لي يغل نكر نغا دوخ جيم تمودي الآخرة mo la gëna jégué fouf kër gi nga won gannaaw té modi aduna yang ci aduna waye alakhira nga gëna jégué mune ko kon nak na nga bayyi xel alakhira xamné jégué na lool té mu ngi ñëw aduna nak niru na né jégué na la waye sori na lool mune ko ya bunayya awwid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin waaw la turad muneko yow sama dom na nga tamal salam miñ waaw listighfar na nga tamal salam miñ muy wax astaghfirullah muneko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du delo sa ñaan dana ko nang muneko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoy yalla nanguko suko yalla nango jegal la say bakar yep muniko ndax istighfar lu for la muniko del bari lay wax astaghfirullah ndax dana di wuñu ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waaw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuñi ay musiba yu la deutmal si waaw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bim fi joge itam yalla dene ko duma len mbugal fek ñu ngi may jéggul waaw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yenent bi ci ñun waaw bu ñu noppé jéggul rek yalla wacc ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yépp yalla yaakar
2: goko dul ñemé nak
1: nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yépp yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxé rek ñu né yermande yalla yaatuna mu ne ko kon nak bul bokku ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bum tax nga moy ko muniko itam lo ragal ragal yalla bum tax itam nga fook ni euleuk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj kecc muniko bul dugg ci nek muk te feggulo da nga yeklu waaw muniko ndax dugg ci nek te feggulo ñak te gen la te ñak te gën baxul mu ne ko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku bëri ay tégué tégué waaw ko xamné bu ko nit gisé rek fitam rëcc nax soxla yu mëna tégué waaw ko xamné day tégaté ay soxla rek mu ne ko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla muniko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu' muniko ndax tege ay soxla day tax nit ñi dawla waaw day tax itam nit ñi dagla day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow muniko del jéggal kula togn muné ndax bo dé def kula togn nga bal ku bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rusla waaw so de def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rusla muniko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci shaytané la joge waaw kon nak bul eppal waaw muniko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtaan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxasel ak say soppe waaw in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gëm ang ko leerlu ba mu woor waaw ndax kacior mom musiba bu ne sañ na ko def mu ne ko kon nak nit ku bax bu la waxe man nga gem waya kacior mom ko xamanteni rusuta fan waaw rusuta wax ludul nona ene koku bu waxe na nga leerlu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam lolu di safan nga gem ko ah dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waaw da yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leer lu wax ba bamu leer waay leer lu wax ba bamu leer ndax amna ño xamne lu bari ci liñuy wax du deug ñoñu nak da ngay leer lu seen wax bu len deug mu ne ko itam bo di deuk neena bala nga wut keur na nga wut deukando yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur nga wut de kendo yu bax ba nopi al jaru qabla dar waaw ndax ke de kendo yu bax anam mak ñi dañ daan def buñ di ñew ci quartier di fa dekk ci bala ñoo indi seeni bagage da neen ñew xamante ak wa quartier ba nuyonte ak ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamante e ñu wax leen nak ne leen bis sangam fasiyene nañu ñew dekk ci fi ñu fasiyene toxu ci dekk ci ak yeen comme nak yeene suñu dekkando jaaduna bu ñu ñewé xamante ak yeen waaw non la mag ñi daan doxal. Léegi nag yaru tubaab bi dem na ba waaw da ngay ñëw rek dëkk waaw, ki nga dendal kër sax doo ko faale, doo ko rombee, doo ko faale waaw, amoo ci moom benn soxla. Loolu nag yaru tubaab bi la, te ñun yaru l'islam mooy suñu ndono waaw, yaru l'islam mooy suñu ndono, ndax l'islam la yàlla àndal te jullit yàlla la soxla. Kon nit ki na fexe ba balaa dëkk si na wut dëkkandoo yu baax ba noppi soo ba dëkk si. Mu ne ko itam war rafiqu qabla tariq, mu ne ko na nga wut àndandoo yu baax boo dee tukki, na nga wut àndandoo yu baax lu jiitu ngay suubu ca yoon wa. Boo dee commerçant nga ngay tukki fexeel ba am àndandoo yu baax waaw, ndax tukki tumuranke la. Boo amee àndandoo yu baax, soo nekkee ci fitna itam ñu mën la jàppale waaw. Moo tax moom Luqman mu ngi continuer di wax ak doom ji ne ko soo bëggee lépp ragal la, da ngay ragal yàlla. Soo ragalee yàlla lépp, boo ragalee yàlla rek lépp ragal la, waaye boo ñemee yàlla lépp ñemel. Mu ne ko as-sidqu shi'aru al-labibi wal-kadhibu shi'aru as-safihi, mu ne ko dëgg ak dëggu mooy ainsi ñu ko am xel. Nit bu amee xel day dëggu, day wax dëgg. Mu ne ko fen nag mooy ainsi ñu ko dof te ñàkk xel waaw. Nit moom bu ñàkkee xel nee na fenay nekk ainsi ñam waaw. Mu ne ko soo bëggee nekk buur waaw, soo bëggee nekk buur waaw te amuloo pale waaw, nekk buur te amuloo pale, mu ne ko kon der rafetal jëm ci nit ñi. Nee na soo ko defee ñëpp fonk la, ñëpp taral la ni ñuy taralee buur waaw. Moo tax Abu Nuwas way na wax ne ahsin ila nnaasi tastaabit qulubahum fa taalama staabada al insaana ihsaanu, mu ne boo bëggee jaamuloo xolu nit ñi mu ne der rafetal jëm ci ñoom. Nee na boo ko defee rek nit ñëpp nekk say jaam, nga nekk buur nag waaw. Mu ne ndax xale yi ci mbedd mi bu fekkee xale boo taseel may ko juróomi dërëm, bu yàggee xale boo yónni mu dem waaw, sa noon yi lay xas. Bu fekkee koo ci taseel teral ko, bu yàggee ñoom ñëpp ñu téye seen làmmiñ di la tagg waaw. Sa jëkkër ji ci kër gi itam su naqaree deret wala mu mel neneen waaw, nga nekk jigéen ju tabarkàlla am taranga, soo ko dee teral bu yàggee rek nga moom ko ci kaw ba ci suuf waaw. Jigéen nag du rëy waaw, jigéen bu bëggee moom jëkkëram dafay wàccee boppam waaw, dafay wàccee boppam, ndax yonent bi nee na jigéen la ko jig moo di mu wàccee boppam. Moo tax mu ne su fekkonte ni doomu aadama sañ naa su jóotal moroomu doomu aadamam, mu ne kon danaa digal jigéen ñi ñu su jóotal seen jëkkër, ndax la ca nekk ci yiw ak itiyaaba waaw, la ca nekk ci yiw ak itiyaaba waaw. Moo tax kon jigéen su bëggee moom borom këram day fexe rek ba rafet jikko waaw. Borom kër gi lu mu naqari naqari deret, soo rafetee jikko rek jaaxal ko waaw. Waaye jigéen su réyee rek yàqule waaw. Moo tax benn waxkat wax ko waaw, nee na ñeent buur lanu: jigéen buur la, sëriñ buur la, gan buur la, géwél buur la. Mu ne wante nguurug jigéen li koy folli moo di rëy. Nguurug jigéen li koy folli mooy rëy. Jigéen buur la, bu rëyee rek nguuram follee ko. Sëriñ buur la, waaye bu dee fen rek, bu yàggee nguram folle ko ñu ne gan itam bur la wante bu yagge rek nguram folle ko ñu ne gewel itam bur la waye bu de xaste nguram folle ko bu de xaste rek nguram folle ko mu ne kon nak yow jigen na nga fexé ba bur reey ci sa sey so neké dal rek am fa barké waaw so neké dal rek am fa barké

أريناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإن الله أريتنا دعم آدم بيوانكو ياريوني يون يباح أك يون يبون وإذا نلبنكو أريانت بالنفي لنطب نبديكو سيطان مورد وفرب ولاني وحقنا في سورة البلد من وهديناه النجدين ورد ويحد بحر الله وقورت ورد فور الله يوم وي أربط فبين وطب رب سيطان وانتي وحقنا ويعني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى dawa dama bi amma dama ko fay ludul la mo jefon wala sa ya ko sa fay ro sunna yajzahu aljazaa alawfa ya anana dawa dama bi amma dama ko fay fa ko nak dama ko fay din ci wani dara wa taqwan daga wax doongi yakko be sene ñew ko ne la nga rendi won ci sun xolay nacc ma la la nga jeffoon yalla do la ko fay te du ci wañu dara ni ko kon nak nga gor gor lu ni ko man tahabba an tasrahu sahifatuhu fa yakthir min al istighfar ni ko la kep ko xamne bëgg na bo xolé karne jeffam bëgg na bo xolé karne jeffam kontane nena na bari lamay wax astaghfirullah yalla batu istighfar ma batu astaghfirullah yalla burayla to fa burayla kala ci ki nga xamanteni ko won nako am ñu ndax li ci nek ci xati yow ata waxat ko nako عجر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ملكو مدخس مكسنك تبكار بمدف مدخس مكسنك جلد تبكار بمدف جلد يوبك ميسنك جلد بدف البكار نواركو نلايبيرك نيدك يد بمخم نجمي يالرك متخم بيرك وانتنك سنك جلد bakkar fo dum tabako wa ni wax na nit dana def bakkar bakkar bo fekkon digante na ak borom yo jeggu ko yalla yalla jeggal ko bakkar bi yalla nga top ci bakkar jangur bi di wax rek bis bu nek mu lay bindal bakkar ci bakkar jangur bo xamanteni yalla jeggal nako ko bu yag ya nga def bakkar bo xamne sa digante ak sa borom la nga jëlé ñaari rakka tok ñaan yalla ne ko yalla jéggal ba bakkar bi yalla jéggal lako ka jëfoon nga def bakkar bi moom fu mu tok togal bis mu nekk mu yam bakkar te yebul ne yalla jéggal na la sa bakkar moo tax bëgg na jëlit di alibal moo mu jëlitam ci bakkar bu mu def dañu bëgg nga yedd ko dañu bëgg nga orienté ko te itam boo ko dee def nga def ko ci sutura waaw ndax waat ni dañ doon def sax bu fekkee kenn juba dina ci njaboot gi bu ñuy dajale njaboot gi daan yedd dañu tudd turu ko juba di ne def na ak njuba di sàngam déedéet dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan waxtaan wu yaatu bala ñu bëgg ci waxtaan wi yépp ñu wax ko nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp bu fekkee ab sàcc la ñu ne sàcc kat baaxul ndax kër gi kat nangam xew na fi ci loolu jaadool li gën dal moo dine jullit moo ta sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yonente bi bëgg ko waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mbooloo mu naam leneen lu mu jur loolu lépp booy façon la ci wàllu yar waaw jullit kenn du ko ayibal ci bakkaar bu mu def ndax moom mucc ci bakkaar waaye nag dangay fexe ba yedd ko te dañu wax ni jullit bi nga weetal ci nekk yàpp moom ak yàlla rek nga yedd ko ci njumte bu mu defoon dalen la bindal yow ku waaye bii rek mbokk jullitam
bo genné ci ëttu ko ñepp tok na la diw kat defon na nangam waye bañu tejjat te jox ci neeb bok na la ko nangam ak nangam ak nangam kën dootu la bindalati yow ko laye be sa woromu jullit waye de ngay bindal bakaru ko xass jullit waye tan mak na rañi motax wax na ne doom jikoon mo jëfete sa mbokk jullit def naka su doon nona ñong koy laye be waye bu ko xass bu ko ayeba wala ko itam man sahahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala allah wala kep ko xamne beug na nek goor gu dagar neena ngay sukkandiku ci yalla ci lepp lu mu beug wa bo sukkandiku ci yalla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yalla te bo sukkandiku ci leneen lu dul yalla do ci am la nga beug dëgg la ñu bëgg ndax yaa ñu rek ñoo am yermu ne bu matale yermu ne bo xamni bu koy deflante ak jaamam daf koy def rek ngir yermu ne waye keneen ku dul yalla ko yaakar bu yagge rek mu jekkel waye itam mu yapp la waye nak bu fekke yalla rek na yaakar mo ngi wakke bu ci mom ci yépp dem da la day sekk ndax wa may yatawakkal ala allah wa hasbu yalla ne ne képp ko wakke lu ci man nena dina sek man yalla ci yenu ko ay mbiram ñep motax mu waxat ko non wax man liko kon de wa kerno ci sa borom motax ñu wax ni ngam dafa seddel ko ci ñenti tom wala bok ci ñenti pom ko la ngam seddel ko pom ko bu jikko wali modi ak tawakkul ala allah pom ko ñaaral bi moo di ak tafwid ilallah pom ko ñettee bi mooy arraba bi qadaillah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accoord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp maye mu nek ben wàll ak tafwid ila allah moo di lawaan yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba defeet loo dara mu ne tafwid ila allah wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basiran bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba defeet loo dara waaw toog rek defe yàlla wa rida bi qadaillah nga yongu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw bang ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag yongu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne li atte safaan la nga nangu ko xam ne yow rek cee mujj mu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom mooy deflanteeg yow ci ngëneelam bu ko defee nga sant ko gërëm ko moo tax ni daan la nga ñaan yàlla pour di nangu ay atteem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu-nangam ci ñoom waaw loolu la si defee général si junj ca genn tey siir wax ne wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allahu wa rabbini yàlla nga ma gërëmloo yàlla nga ma nanguloo bil qada ci ma nangu sa atteeg sa dogal ci man soo tegee feebar ma nangu ko soo tegee boo ma xewale itam ak wér ma nangu ko xam ne yépp yaa ma ko jox yaa ma teg feebar yaa ma teg yaa ma may wér su dee ñàkk noonu su dee itam am-am noonu su dee jàmm noonu bu dee fitna itam noonu waaw waaye te daal lépp lu yàlla acte ci man yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo acte ci man yàlla naa ko mu ne supporté wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika yàlla na ma muñloo nag balaa ba ma teg waaw balaa ba ma teg ci sama koo rek yàlla na ma ko muñloo kon arrida bi qadaillah maanaam nangu atte yàlla kooku dafa bokk ci ponki ngëm yi waaw nangu li yàlla atte ci yow mu ngi mel ni ki am kilifa ne ko yaay sama kilifa kooku def na ak tawakkul alay
la nga liggéey yépp ba ma yore daaye nga yëkkati ko jox ko ko ne ko kat sama soldo nga nii am kooku moo di ak tof yépp ilay lalaamoon yépp jox ma ko ko wala daa bi qada ihi léegi nag soldo ba donte daf cee jël ab téeméer jox na la ca des mu téye def ci nappaam su boobaa itam da nangu ko donte itam dafa delloo soldo ba jël ci juróomi dërëm jënd ci gurow itam bu boobaa nga nangu ko moom daal yow jox ma ko say mbir su jëlee lépp baax na su la ko delloo baax na bu ci jëlee tuuti dénga maam delloo la ca des baax na bu la joxee tuuti jël la ca des itam baax na yow daal nangu nga ne daal sa kilifa la lam atte ci sa yëf sañ na ko te neex na la waaw wate mu ne képp koo xam ne yàlla atte na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko yàlla itam am na mbaaxut boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko ba ful ko ba mu bëree lool waaw moo tax yàlla ne radiallahu anhum wa radu anhum am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm nanu ma ndax dama leen naa teg ay natt yu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa tef nit ñi amrillah mooy nga jébbalu ci yàlla ba wala yàlla teg da wax pourquoi waaw ni daraam kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bu naan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam nee na du ma tooñ sama jaam boo gëmee loolu kon da ngay jàpp ne boo nekkee ci njub lu tegu ci sa koor rek da ngay xam ne coobale yàlla la ak nangu nangu yooyu yoo di punki ngëm yi moo di a tawakkul ala allah te moo di waman yatawakkal ala allahi fahuwa xasbu ak ak tafwid ilallah te mooy u fawwido amri ilallah wala ni kon punki itam keefeer ñeent la punki keefeer ñeent la te moo di arrahba warrahba wa shahwa walxadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem bokk na bokk na ci punki yi nga xamante ni mooy tax maanaam ñeent yi bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefir waaw moo di ar rahba ak ar rahba ak al shahwa ak al ghadab mu ne ar rahba moo di nga bëri lay xemmeem bëri ay bëgg-bëgg ar rahba mooy nit ku nga xam ne fitam dalul amul fit ak ragal ak buqat baaxu nit dafa war a wóoru yàlla te boo wóoru yàlla ñemit lépp achahwa mooy koo xam ne nitu plaisir la nitu bànneex koo xam ne dafa topp bëkkanam bu mu upp ak itam al ghadab mu di mer ñu ne ak rahba ñu ne nit ki su fekkee dafa bëri la muy xemmeem moo bëree ay bëgg-bëgg mu cëbaloo adduna maanaam rek cëbaloo adduna waaw te adduna itam nar la muy rëbb nit pour dugal ko safara waaw ndax adduna kar la boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana dikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ne ko doo fi jóge ba mukk doo fi jóge ba faw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nebet loo di mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamoo ne war sa gëm yàlla daf ko limité xamoo ne itam ay noyeem yàlla daf ko limité xamoo ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf ko daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xamee noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaaduwul mu bàyyi ko waaye nag àdduna jëbar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon rahba boobu boo ko toppee mën na laa jow ci keefeer moo tax yàlla waxoon yonent bi ne ko la nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñu nga xam ne defal naa leen xiiwal may leen alal ju bëri alal jooju ma leen jox nag du dara du dul poñetum àdduna la waaw la nga gàttal sa bët ndax
lan ngay am yow wax yam moy upp waaw yaa tam wax na ak soxna yi nga xamne yi nga xamantene yantabi sallallahu alayhi wasallam do la len denc ndax jigeene yahudi dañu son yeneen xaar yi ndam son son dal yi xaar makiyé sen kanami yaa sak yi xaar sonof togo xamantene genn jawane wu ci mbedd mi jawane itam ñi nga xamantene ñoom la yonente bi di denc ci karam ne leen yéen ay jigéen ñu taar da ngeen xam leen àdduna xam leen nu ngeen di sono waaw xam leen nu ngeen di doxalee seen àdduna ba jigéen ñi xawa na ñëw ci yonente bi daa bëgg yaram di defal comme ni jigéenu manam comme ni yahud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yere yu cher ñuy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonent bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la nu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy laaju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñu am dara su fekkente ne nag sa doomama yàlla ak yonentam ba nañu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee danañ am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëree waay xemeem ndax war naa jëw nit ci musiba rëx ba itam baaxul moo di lu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat nit yàlla ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbamb mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy salguuf salguuf lu ngelaw la bare bare dafay sëgg rek bu ngelaw la dalee mu siggiwaat jullit itam lu coow la bare bare lu ndonga la bare bare dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wattu koog ay dëgë jëm ba bu ngelaw la dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn lu ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm nu ne yàlla gëm gu war ñooñu moom ni jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ku am fit te itam wóolu boroomam xewlu moo di ni ki nga xamante ni dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam nee na la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndey ak bàyyi kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngalu ko ka ca des ñu yóbbu ko école muy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni kon ka ne dañoo dundal xelam kii dundaluñu xelam ñoo rey xelam ni ki moom itam yaram moom li muy dundee moo di ñam fek yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax mbir yi bëre ci lam bi ñoo lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi dégg ci lam bi di daan ni ki noonu itam ruux moom jaamu yàlla moo koy dundal jaamu yàlla mooy dundal ruux comme ni
ñam di dundale yaram waaw sa wax fek yaa ngi julli mu ngi dund bu dee woor mu ngi dund bu dee joxe azaka mu ngi dund soo dee wax wax ju baax mu ngi dund waaw soo dee def yow mu ngi dund yooyu yépp ay vitamine la yuy dundal roox nee na nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam rey lool ba neex a xool waaye mu sedd na ruuxam ba ruuxam gën a tuuti piccu ngalatu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam ba yi amal xiraam te sa alaxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñam dala waroon a dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux am na ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram lapp lool ba boo leen gisee dañoo tuutee ba waaw mën a ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen ruux ba seen ruux reey boo xamante ni jéggi na dayo bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baate kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen ruux rey na lool seen ruux yooyu nag duufal nanu ko ba mu taxaw ci lambi diine di daan comme ni ndar mi duufale yaramam ba taxaw ci lambi adduna di daan waaw loolu ngay gis classu suñ ñoom borom tubaa nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm waaw fekk rey na yaram ñu dundalu ko ndax wala adduna la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon ñettu yàlla yi noonu la dañu waay lay matière ci ñoom dundal lay roox ci ñoom nekki noonu itam am na nañu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yëlif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yëlif kon nga gis ne lépp ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan rey bakkan daan nañu dem ba togg seen ñam bu neex taat ñam bi nga xam ne lekk rek a ci des ci xiif nañu lool ñuy jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi woo miskin mu amul lu mu dunde lu mu añ wala lu mu reere ñu jox ko daa ñu toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet fëta moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax moo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmmu te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dañu koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamul lu ca baax ak lu ca bon bakkan jamono jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñam bu neex mën naa tege xelam nekk ci pour mu lekk ko waaye nag bakkan bi ñu ko boole wut a xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy boole xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jamono jàngur bëgg ko xel mu la yar moo ko nam yàlla da tere na nit ki di xool jabaru jàngur ndax loolu dafa raam te itam boo ko bawul ëllëkee na xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yar moo naan ko ah xaalis bii de nañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam bi ñu xam ne yaa ko jël da ngaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy wabba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm bi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw comme ni nit di sàmmee ak jur waaw léeg-léeg itam
bakkan dina gis woon xama nek ci la waye xey mu ñaar moko la ñam bi na xam nga na woon nañ ko wala ubbu ñuko ndax ñam ne bax na wala baxul te nga laaj ba xam comme do ko fa fek rek waaw wante nak nit ñi nga xamanteni ci mo xel ci ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne am ñu xel di ngay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ñun bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñoom mën naa jàdd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekkee bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci poubelle bi c'est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yar mënu ko lëmkaleel ci musiba rek lay dëkk mais ñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na ma baray seen xel sàggan na ma baray seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla dañ koy lënkale xel suñ ko lënkee la yeewu la xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am nañu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la ma xam waaw ñu ngi ay dof sax de waaye rey nanu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loo ngeen sant rek ñu def ko ñu ngi yàlla wax ne afaraayta man ittaxada ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilm afaraayta man ittaxada ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di llahi afala tadhakkarun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ku dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci cànku ca dodo te doo ko yëg da nga dem ba ku la wax dëgg doo ko dégg da nga dem baytam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba woowal sa xool te bu sa xool wooye nag si fini sa xool dee na te ko xolam dee safara la jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi feer moo di rëx ba bëri lay xàmmeem rëx ba ak ragal lu jar sa ragal ak shahwa moo di lan topp sa bakkan bu mu ëpp nga ci topp moo di al xadab mooy mer yor itam dafa bokk ci yi nga xamante ni ponk yi kee feer lanu moo taxoon Luqman wax doom ji ne ko soo bëggee booleem xeetu yiw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo booleem xeetu ay yi mu ne kon boo fexee ba mucc ci mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mboolem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanamam waaw waaye soo meroo rek mboolem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waaye dafa ñëw ne yonent bi dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba bañ a mer de da nga mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya xadiratun xulwa wa inna allaha mustaxlifukum fiha fa naadiratun kayfa taamaluun fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awala fitnati bani israila kaanat fi nisa ala inna bani aadama xuliqu ala tabaqatin shatta yonent bi taxaw na di waar jullit ñi naan yéen jullit ñi maa ngeen di yeggal ne àdduna toll bu natax la toll bu meññi lool sax ma nekkal
yalla nak mo len fa yobbu pour ngeen wutuko ngay xol nak naka ngeen di ligay ci aduna ndax da ngeen sel la da ngeen sel ngeen moytu aduna ma ngeen moytu jigen mo len wax fitna banu israël jigen la won mo len fitna lan baye xal len am fitna bobu nak mo ñew ci jamono goor ni sel
ñu fex ba mu gaaw dem ngeen ko mëne neub sax mo mo gën kon ñent ci ponk ya ngo ci ponk kefeel kenn ku ci nekk mën nga ko seggal ak ci sa bop genné ko ndax itam bo ci bamu rek mën la jox ci kefeel ñent bi manam saman Luqman mu ngi continuer di war dom ci ne ko nena nekk nitu jamm mu ne ko ndax na nga fexe ba dëppoo ak say mbokk dëppoo itam ak say mbokk jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na kuye fitna te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah maanaam baatu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi nee na yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon na ngeen signé wal baatu jàmm ci seen diggante mu ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëril lu ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo na romb na aw nit nuyu leen te fay ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju nee na itam waa ji dana am gëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira yàlla maa ngi lay ñaan jàmm jàmm mi àdduna ak jàmmi al akhira kon yàlla ñu yàlla dafa jàmm wala ni Luqman continué na di waar doom ji ne ko na nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonn nañu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci tere boo xamante ni bàyyiwul dara Luqman ne baay bi ne ko yaa abati in amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha kayfa yaclamuha allah mu ne ko baay ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bàkkaar loolu naka la ko yàlla di xame mel ni Luqman bi mu laajal la ni baay bi xam na ni laa ju ko laa di jéeme

حبيبي.

Oh.

fa lañu doon rayé tabarakallah seeni gelema ki seeni nagaki seeni xar barab bañ ko doon rayé fofa ndeké fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sepp ci sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxoñ bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib da di jog joggu and ak pass pass yenu tikkam ak pelam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax nañ mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis nako gis na sebris gis na dret ji gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wax ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo benn dom rek la am buñu wax harith moko don jappelé ca gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa dhala ar-rayb amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin ودم عند قرية النمل عند قرية النمل عند نقر غراب بين العصم بمكما سي قسنك غرجني كن لما بدا طي إسماعيل أصله بي بمي قس بنا خمين كنينك بند بفين رام اشتراكا به الأقوام من حسد مبكم ينك bamu len léré ni abdul muttalib ni xamna téen bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bamu lér nañ ni li moy téenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu neko ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak téen bi ndono la ci ñu ha taw li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa muju jaxlé bi nga xamanteni jaxlé na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bok ak yeen waye nak ndigal gi ma ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bok ko xamanteni dana len dey pour mu atteñu kan mo wara mom ken bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñi am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara séti nak dénga mam e bu xabo bobu pour mu atelé ñu dawal seeni gawar ba ñu démé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara lu ñu naan ah ñom ñep ñu jaxlé fu ñu jëm sorina fu ñu joggé sorina té lañu amone ci ndox jeexna ñu ci jottone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu té modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko défé nak ngeen toskaré ñu toskaré taw li bari légui nak abdul muttalib né leen ñuy def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def
Abdul Muttalib nenen kon li fi seuss modi ne nanu gas kenn ku ci nek na gas bamelam teddi ci xaar de su fekente ni kenn den ci ñun ñadeewul sul waaw su ko defé ku ñëkëdé sa morom rek sa morom sul la ku ñëkëdé sa morom rek sa morom sul la lolu mom mo upp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñeneen na fay jaar rek sul ko ñom ñepp ñu gas seeni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gas seeni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat rombuat ci xelu Abdul Muttalib mu dal di jog ne len ñun dal ay jami yalla len te waru ñoo ñak yaakaat suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaat rek tok fi xewul yalla yaatuna bam len ko waxé nak ci len ne ko ak kon nak ñu fagu jalen fago waye li gëna yéme modi ne mbir mu reuy dafa feñ fofu bañu joggé ba fago ba takkar seeni gëlem ba war ñom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne ay ci ba ko nek reppetal mom bim reppetalé gëlemam ci tanku gëlemam mi ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah ni ñepp daldi mu yuxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama suufu ci sama suufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len mu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam don balé ah nit ñe wañeku lol di kimtan gu reuy lol di kimtan gu reuy ci ñoom ñom ñep ñu daldi naan ñi ci sangu sangu ñi ci duy seeni mbuus duy seeni mbuus ah fofu nak ba ñu nari continuer nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wané na né yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choono bi té ñu andat ak yow wañéku zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut loolu la gor gui wax né nab'ul furati lada markubihi hakam min baynihim a'dalul hukam kullihim motax bi mu delu sé mom Abdul Muttalib commencé nak di gasten bi té modi zamzam té ci tind ba rek la yémon bu mu gassé yémna ci ñaari kiwel yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwel yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu gënné ñaari kiwel yi rek xolo jiba waaw doom adama mom dafa bëgg alal ba foog na ne alalu ko gindu moo tax fu mu gisee alal rek su amul diine amul ngor dana ñàkk léppam moom doomu aadama moo tax la ñu gisoon ca kimtaan ba feeñ ca ndox ma bal ca tànki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu dellu ñu dellu si waat xamuñu lu nekk ci teen bi foogoon ne ne ndox rek la ñuy gis mu continuer gas ba ñaari kiwel génn kiwel li di kiwelu jama di kiwelu or pire alal joju nak tax na benen xulu jibat na ñu ne ko nak kiwel yi ñokoy bok waaw man ne la baye ten di waye kiwel yi nak ñokoy bok mu continue wat gas gis te itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena
tewel yoyu mu gis ak jass yoyu ak mbubuk yoyu amon na benn bour bu ñu wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñu wax sabou mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi légui nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoy le genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba paré nak masqué ten bi ba ken xamé woko ah lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib burum jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent légui nañu seppex mbokki lolou nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fasiyene nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw mo len don defal waxtan mi and ak sen xarit ahmad samb ci sen émission kalimat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكيدو لجيم بوكيدو لكدي جنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيام أكي صحابة جلو سنن فسيني وقتان تي ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñi ngi won ci wa hadha jurhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismaïl genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mu denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk Ismaïl nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fété ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewté tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len fi tur ci ñoom xéti fébar yu ñang ba lolu ray ci ba fébar ba ray ci ñoom lu bari ba amatuñu kattan amatuñu doole yalla xey yabal ay non ci sen kaw non yoyu lañuy tuddé banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rushban ak rubshan e mu diggé ku bok ci gir khudaa ñom ñoo dal ci sen kaw nangu mak lolu sidi hajji malisi radiyallahu anhu waxni وحاذ جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصفى من الرحيم وقل خذاعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom moy yilifon makka te bokon ci gir jurhum ak kanyan taxon na mu sakatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbubi kong ak jasi barab berer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rubshan biñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw mu dawé itam sadna ay beet dem metit lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir khudaa'ata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen ben mam buñu wax xulay xulay lu momu nak bu mu genné aduna ci la mbir mu mujj nak dugg ci loxo gir quraish lolitam le gor gui di leral ni waqul khuda'atu mom le gor gui wax ni wa bi ruzamzama amrun tamaha hasadan إذ أخرجوه لجور كان في الحرم وفيه يجعل أغلاقا وفيه يجعل أعلاقا يضن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخذاعة ما زالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم مملنكن غير خزاعة نيوفانيك غناو بي غير جرهم دمي لوليب وقتاني وننكو تي أجوم جنو جن وي قصيمي بمنيوي دي لبات سي دومو حليل دوم جي نك مونغي تودون حبه يالا دوغال حليل ساور لول تي ماي كو قصي نдах دا فا بوك تي فامي بو باخ تي بوبا ليرو يونتي بي مونغي تي موم كوكو جي سوبكو مملني سي بوبو يالا ديفنا تي اي بانت بانت يو ام باركي تي دي بانتي لير موتاخ غورغي ني وقتنا لمن تزوجها نعما ابناء اعلينا اقمارا لقومهم انا دوم يو خامني گننو لير سخ وير دوم يوي نك حليل امون مانام دوم يوي nga xamanteni قصي امنكو تي حبه مودي عبد الدار اك عبد مناف اك عبد العزي اك بنين دوم بني وخ عبد لول ابن اسحاق بن موتاخ فلما انتشرت اولاده وعظم شرفه وكثر ماله اهلك حليل بيغا خامتيني ديم نبا موم قصي دومي باري تي باركل لاخ علال نيار لا موي دوم علال ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari bari bari te amulo doom day melni amulo dara motax lu dërëm yi bari bari rek fokk doom ñëw alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako doom yu tekki ba paré may ko alal ju bari ba paré defal ko daraaje ju kowe yalla dogal xulayl momu nekkon buru makk genn aduna mom qusay nak ci la taxaw taxawayu pastif taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour jema nangou nak mak tekku ci loxoy ngir quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom qusayni mom dal mo gëna yeyo ci yilif kaaba gi ak mbiru mak lolo tax mu waxtaan nak mu waxtaan ak ay kilifa ci gir quraysh ak bani kinana mune len dal lima beug modi ñu jema jog dal ci ko gir khudaa ak bani bakr pour nangu nguur gi ñom itam ñu nangul koko motax bañ ko defé itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur ga bañu nangé nguur ga nak yalla dogal legi mom qusay mu nek kilifa ak makka ndox manke ñu yitté won ak gas ay ten way taxu ñu gis tenu zamzam sonu nan lol ci am ndox dañu gas waye nak du téli ten yi di bari bari taxul dal mbir mi démé non ba yalla dogal Abdul Muttalib ñew
bok ci doomu xusayi bok ci sidi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci lako ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakkon ndaw te bokul ci giir jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñuy wax Haris ñuy dem pour gassiten ba bañu gassé ba nga xamanteni payu ismaïla feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok رام اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم رام سكن اشتراكا نما بوكك دنگ نما بوك به أك به چتن با نين يوكو ساكوان الأقوام نتنيا يوكو ساكو چي عبد المطلب من حسد غير إياني كوريك ten bu reey bobu di zamzam te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaïl ba nga xamanteni bindu ismaïl bobu feñ na te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni teen bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak doomam ñew di gas ñu naan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan leke bobu leeru yonent bi nekk ci mom motax gëntum di gis lu mu gënt rek gis la mom abdul muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccoo bi waye limu bëgg mo di ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko neen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nekk ci tundu chamia suñu fa démé danañu atté té lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na sen dox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëkke dé sul sa morom bañu ko défé ku ne tëdd ci sa kam yàlla dogal abdul muttalib xalaat ne lii daal du gis-gis bu baax te nit itam du ñàkk yaakaar ci boroomam kon nag nanu continuer tukki bi amaana yàlla danañu baaxee ñu dajeeg ndox wala ñu dajeeg ku ñu mën a may ndox wala ñu dox ba yem ci dëkk foofu nag le gaña juk ku ne tak sa war way sa gellem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bari di dem mom abdul muttalib war way bi mu war bam né beurat ci tanki war way ba ci la ndox mu neex balé mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warway bi ndox balle na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma ñu ci seeni mbuss yobale bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku warway atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox len doon xulo yalla genné kimtan bi lolou moy wané né zamzam sa ten la ya ko mom kenn du ko xëccop yow dal la gor gi wax ni nab'ul furati lada markubihi hakamum
min baynihim a'dalu al-hukam kullihim mu melni taxul bañu dello makka benen ciow amna ndax dañu gasson rek ba yem ci pind ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba bamu leer na len ni fi modi zamzam ñu xolo dal di dem atté wuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ne abdul muttalib mom mom ten bi waye abdul muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continuer di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu nekkon mbubu yu cher ci jamono bobu ñu continuer di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu nekk itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma comme nit nak dafa am natou khalis te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu né abdul muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwel wurus yi ak mubu ko ngi ak jass yi dañ koy bok lolo ndi tam ciowlu reuy te fekk na kiwel wurus yoyu bur bu ñi wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabur bur bobu moko joxone adiya kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci gir jurhum bañ ko daqé ci dekk ba mu sulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye abdul muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du gore di mukk mu nangu ko sedok ñom waye nak daf len wax ni indi len ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox len ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon ci do bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du gore di mukk mu nangou ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mo nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonentibi juddogul ndax ki ñuy wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonentibi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya abdul muttalib moko gagné ñom wa mak amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ca alal jeggen ni ca gas ma dara té modi ñaari kewel ya ak itam tabarakallah mbubu kong ya ak jasiya waye abdul muttalib ki ngoram ak mbaxam taxna la ka beug mom jilu ci dara xam nga lele sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ah ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ceeru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamant ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am luum ci rocci wala deet dafa jël ñaari kewel ye ci la defare buntu kaaba ga rafetal ko ba muy lerxa

mengo miru kaba ga su ko neexone itam dag ci orba lo xamanteni dana ko def ci boatam wala mu set nu mu ko jaaye waye dal kom kaba ga ko mom mu jox ko kaba ga rek te tok xar yalla wala gor gi wax ni ra al ghadalaini بعد الحفر من ذهب وأدرعا وسيوفا في اختصامهم من رأى جسنا الغذالين ناري كيول بعد الحفر تغناو بمغاسي بنوبي كيول يوينك من ذهب نينك كيول ورسل وأدرعا جسنا فيتم أي مبكم وسيوفا أكي جاسي وأي في اختصامهم نينك نيوم ومك جسن ترخلو ci xëccio alal joju feñ wa kanat nekon na sasanu bur buñuy wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñuy wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'batillahi ñel kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi borom tedda nga way abdul muttalib ca max ga ak ngor ga fa qala munilen ji o ndilen bi aqdahin ci ay bant ka adatina kom nañu ko baxo wona def faman kep ko xamne kharajat dalna lahu diko ñeel mom bant ba ya'khudh mu jël ciirem walam yudami te defu ko gotti defu ko togn isnani ndilen ñaari bant lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari bant li pour man wathnani ngeen indi ñaari bant lakum pour yeen aydan batay su ko defee fa na ci ñu dem nag ñu dikki ak bara sonami xërëm ba gën a mag te moo di hubal waaye ba ñu tiragé xaadat gañe na alxadaley ni ñaari kiwel ya baytullahi néegu yàlla ba te mooy kaaba gi kaaba gaa gañe ñaari kiwel ya summa tama baqa la des nag di cër yépp li shaybata shaybatal hamd moo ko moom te moo di abdul muttalib min duni ishtirakihimi ci lu dul ñoom ñu cay bokk di ci am dara wa aslaxa albaaba ca la defar nag wa aslaxa ca la yewenal albaabu buntu kaaba ga baabal bayti te moo di buntu néegu yàlla ba zayyanahu rafetal na ko bidhalika adh-dhahabi ci yooyule or almadhkuri yadi ñu tudd zahimumi te moo di borom yitte nag ci taxaw pour liggéey kaaba gi ci alal jooju bañ ci dugal benn tapple waaye mbir mi dal abdul muttalib te muy kilifa ak màkk tiis na lu tax li muy nekk-nekk kilifa am na lu ko manqué moo di ne amul ay taaw yu tekki benn doom rek la am mu di xaarif foofu nag xolam jeex ci ni waa màkk jëflanteeg moom ak niñ ko sonale mu daa di nidar ne man de maa ngi ñaan yàlla su ma mayee fukki bant te moo di fukki doom suñu demee ba màgg danaa ci rendi kenn ca kaaba ga pour jaamu ko waaye loolu mu ñaanoon yàlla yàlla xëy na rek may ko ko may na ko fukki doom yooyu ba mu ko mayee fukki doom yooyu nag lu taxoon mu doon ñaan yàlla fukki doom yi pour ni ko waan màkka noonoo ak ni ñu ko bañee ak itam liggéey bi nga xamante ni bëgg na ko taxawee ci wàllu kaaba gi ak liggéeyu këram fukki doom yooyu mën ko cee jàppale loolu rek moo doon sabab ci mu ñaan yàlla loolu waaye yàlla xëy na may ko fukki doom yooyu doom yi nga xamante ni moom la ko yàlla mayoon nag wax ne ni fukki doom yu góor lanu ak juróom benn doom yu jigéen mayoon na ko doom bu ñuy wax Abbas may na ko itam doom bu ñuy wax Hamza may na ko doom bu ñuy wax Abdallah mi jur Sayyiduna Muhammad may na ko doom bu ñuy wax Aba Talib moo jur Ali ibn Abi Talib Abu Talib nag turam dëgg-dëgg Abdou Manaf lan koy wax may na ko doom ju ñu wax Zubayr may na ko doom ju ñu wax Xaarith may na ko doom ju ñu wax Xajla may na ko doom ju ñu wax Muqawwim may na ko doom ju ñu wax Dirar

melni lol goor gi wax ni wa kana nadhira nadhr idhu mujtama'u ala adhiyatihi min shiddati al-adami فنال ما رام من مولاه وعشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوفي الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكن mom abdul muttalib nadir nadrin don nizar ak nidar don nidar ab nidar idhum ba nga xamanteni ñom wa makka ijtama'u dajalonu kumpulonu ala adiyatihi ci nam ko lor min shiddati al-adam ngir taruk noné bañ giñ ko bañ rek tax na ñuy kumpulo sa sunni diko sonnal ci la nidarul pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama lamu sakku won ci min mawlahu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu goor yu aynunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makk ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalewon sayyidina ibrahim nax dafa nizoron ni bu ko yalla maye dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu nax ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu teede rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matul lo bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey nenen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdoulaye recc te kat abdoulaye la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gent nak lamu gis mom tax na daf ne ñoket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkallah mizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'dan nayli gannaaw bako yalla maye bamu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gentu denga jëm jo xamne yaqulu mung kay wax nan ko aw fil ladhi matala la nga xamne ahadt denga wala rewon ter won nga ko yak sa borom wa'tazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo amé fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko néna nak beugent gab bamto ci mom bu teede rek deg baat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom néna lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqri shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantale len nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant ba dana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddija kan moy wayjuru aji teddiji te moy abdallah mom moy jur aji teddiji kan moy aji teddiji modi sayyidina muhammad
fuñu défé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci Abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy Abdallah mum dal melna ni mbir mi dal miracle la té kat su gennon ben yoon dal kenen ci dom yi kudul Abdallah mom Abdul Muttalib bu lay ray sax bu def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won Abdallah bëgge wuko ben dom bëgge wuko Abu Talib du Abbas du Zubair du kenn ni mu bëgge won Abdallah mbeggel gu jéggi dayo la parce que bobu léru Sayyiduna Muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñu wax Isaf ak Naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi Isaf ak Naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé Abdallah motax goor gi ne wa am deukmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la summa nailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lumu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasam ak giñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ni Abdallah lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa mak yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mu ko ndax kilifa nga ci mak te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko neen dem Khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarkallah préparer tukki war seeni gelem wara deukmal nak deuk bobu ñu wax Khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxé bu fekkenté ni nam ngeen ay jot nit ñu na ray lu ngeen dan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi Abdallah ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci Abdallah ngen doli fukki gelem bañu ko dey def diko def diko def moy ne bu ngen ko defé ban bu ngen ko defé nak ba ngen di gis nak bant bi di dal ci gelem ye bu boba ngen xamné gelem yoyu ngen wara rendi moy tolok sarax bi ngen wara gennel Abdallah pour bakanam mucc kon nga xamné bu doone milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray bu de ni itam tabarkal ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkenteni dal bantale bi feek mu ngi dal ci Abdallah di len doli par fuk wa su deme nak badal ci gelem yi nak ngeen xamne lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu Abdallah mom la gor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qalu fi dañu wuté قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترم قالوه بنجك بي من يلي فري
waluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax bo demé ci suratu duha yalla ngi wax ni wad duha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wama qala al qala fofu mbagnel lay firi motax muné qaluhu ay nonam té modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la tafal bul def bi za ci ray gi nga na ray abdullahi abadan ba faw bu ko def mukk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogo aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraish mbax go xamne la terimi du fi deñ ba mukk te kon yak fi indi mune kon nu ñuy def ñu ne kon nam day nañu wey li khaybara jëm dekk bo bu ñuy wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi maana ya shayba nam din nu wey li khaybar jëm khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bobu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba mustamirina ñuy way nam ma jëfé nak bima qalat ca lam len wax mom ndawsa ci gisane ga zawi salami ñuy borom ak jeblu ci waxam qalat ndaw si ne len waw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyali biha ci mom qalu ñu neko qalu laha ñu neko ashatul abal fukki gelem min na'amin ci juuf mom len dan joxe قالت لو قالت لهم لو سنلن فرجعوا للاهل كون دلو لن تي مبوك يا من عجلين تي لو غاوا غا وساهموه سوكا ديفي نين بانتالي كو ناك اك گليم يا وساهموه نين بانتالي عبد الله بها اك گليم يا ترضوا سوكا ديفي دا نين داكور دا نين نانغو ناك من الحكم نينا تي اتبا نينا موني لن ان القدا ان القداح بو فكنتني بانتيا kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullah ngeen xamni buggu len ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat feek bant baangi dal abdullah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bëbbo xamanteni xat xarajat genn na as-sahmu deng bant ba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ya bu baba nak fal tanharuha ngeen laj gelem ya ngeen rendiko akha inna allaha wirni niki yalla ka dul karami borom mbax la borom tedd nga la mom yalla way li ñuy bantali yeb abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bu yalla bo ma natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga nan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdullahi ndax bobu leruk sayyiduna muhammad gi nek ci mom taxnu kuko ji sopp ko ndeke abdul muttalib lim koy sopp sopp yépp wa makka ko ko gëna sopp waaw motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illa allah aw farraja bu wuñi sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakami ñu def nonu ba nga xamanteni mujjuna ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi agge ci temiri gelem bu ñu tirager rek tabarkallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanwéri gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak tirage ba nak soga dal nak ci gelem ya
Abdul Muttalib ne alhamdulillah comme dal ni ci gelemi alhamdulillah sama dom ji muccu wa makay yep ne alhamdulillah ñun loj gelem yoyu nak gelem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gelem yi yep temiri gelem yoyu wa makay mënu ñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji dolé yek miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobbu sa keur la ci dess ñu sanni ko ci all bu buki yek seg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gilem yoyu jot bakkanu abdullahi mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdullahi gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendem rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow sutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdullah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdullah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamoko yalla motax gor gi ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah alayha fi'lu muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawiya al nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma in fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج له دستقمي مملني كون بوكي يننتي صلى الله عليه وسلم كوم نينكو واخي وار رك موم لن دان وويه يابن الذبيحين ben kaw ko mas nako ko woyé fekk ko muy sédélé mang gi muné ko yabna dhabihayn yow borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé mu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoireu tabarakallahu abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gënt ak itam la mu

0: fofu ci makka jaam ya bari won nañu fa amuñu won ben droit amuñu won ben sanction ci seen bop ñu nekkon ñu xébu ñu nekkon nga xamné sañu ñu wona ta seeni droit ben yoon waaw ndax lolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu ben yoon yëkëti seen kaddu mu di laaj liberté wala tabartal ñuy kaf seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tëdd di tëdd ñuy tëdd di tëdd di bis bu ne mu mel ni dëkk ba nekk ay classe classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufee moo di classe su jaam yi kon su ma yë mel na ni yéeg na classe moo di nekk orel nanu ko mu ngi sa yëg gor waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a mag yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumee ci biir mag mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté kaas seeni droit commencé nanu nag di kaas seeni droit commencé neen di waxtaan di génne seeni xalaat di wax ni daal nit ñëpp a yem di wax ni nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm gu wér te itam ñu ne ban gënante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp mu ngi jóge ci suuf te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gënee moromam loolu nekk xalaat boo xam ne seewu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañ a taxaw ci seen kanamu sang ànd ak pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit dann lu wax ni nit daal la mu gënee moromam moo di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam taxul mu gën kenn nit la muy gënee jikko lay nekk ci moom loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtazu nnas naasu bil xayri wal maarufi wa taqwa wa yasudu nnaasu bi sultaani alladi laa yatiihim min mawlidin wala min tara wa innama yatiihim min rida nnaasi anhum wa thiqata nnaasi bihim wa imaani nnaasi lahum nee na loolu taxoon na ñu daan wax nit ñi ci yiw ak am mbaax ak ku ragal yàlla ci li ñuy gënante wante gis nañ ne tey ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may kon nag li jaadu moo di tëral leen boobu ne fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur moo jindi ñëpp te itam ku la gënu ta ragal yàlla gënu la te itam nit ku ne xam ne kenn mënu laa lor yàlla mooy lor mooy jëriñ bu ni ñëpp dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow lor boobu du yëg si ci yow ñëpp bu ni ñëpp daje woon bëgg la bëgg laa jëriñ dégg nga te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow du ñu la mën a jëriñ du day ni ban gënu puusa tawxid boobu di dox ci diggante jaam yi taxoon na ku mel ni Bilal taxaw ci kanam Umayyatou Ibn Khalaf wane ngëmam loolu taxoon ñu door ko ba jël xeer wa teg ci dënnam waaw xalaat boobu di murum murumi ci biir màkka lu bees la fi
1: lu bes la fi lolo tax tangu makki ya ñu ngay geftu xalaat bobu fa la joge xalaat la bu ñu mësta xam te itam yëngal na teñtu makka nopp yaang koy deg gemmi ñi diko deeyante xol yi diko gëm diko fas xalaat bobu bu ñu ko toppé danañu ko fekk ci ben kër bu ñuy wax darul arqam ibnu abil arqam mu di kër go xamanteni nit ku mag nga fa ko xamanteni tay lëndëm gi nekk ci aduna bi yépp ci moom la wara wuñeko tooñ gi fi nekk ci moom la wara wuñeko mbewte gi fi nekk ci moom la wara dañi njubati gi fi nekk ci moom la wara dañi waa jooju nag insha allah ci ajuma ji di ñëw ci lañuy waxtaane mbiram mu di sayyiduna muhammad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër yaasir yëngal sumayyata yëngal yaasir yëngal ammar ba tax abu jëflin jóg kàccoor bu mag boobu wala jëflanteeg famille boobu jëflante goo xamante ne yàlla tagg na ci famille boobu yonent bi jox leen ci rendez-vous àjjana insha allah loolu ci ajjuma jii di ñëw insha allah ci katul yàlla ak mbaaxam ci leen ko fas yéeni waxtaan di nuyu ak maxtaan baro tabarakallah ñu ngi nekk ca marché Thiaroy gaar ngeen di nuyu di nuyu itam

Islam ñu fi ñew gi lolu dafa feñ ci sidina ndax jikko du rafet

0: கொள்ளவும் போது உள்ளவும் கொசாஜிலவும்
1: ولكن يجب ان يكون هناك

ay tax ñu nga xamne yi ngeul ñu mo mo bokk ci ñu ko ci ko ko ba pare bokk ci ñu koy doole mu jaral mu jël alalam da ci def mu jaral ko mu sol dal la tabarkal di jihad ci la mu ñu mu ci mu def ko ci commerce yu yi ba ñu nem yi ko ne Abu Bakr ñu bokk ni ci diine ñoom itam ñew na lu waxtaan ak ñu ci waxtaan ak mo wax na leen li tax mu gën diine bi te mo di ne diine ji dafay def ci nit ki maanaa dafay ci nit ki makarimul akhlaq muy jëkk yu tett ci kawe ndax diine la joo xam ne dafay tere naan sàngara dafay tere ñaaru dafay tere sàcc dafay tere tooñ lépp yëg

sinambagun. Convaincre ni ko ni dana ko ci lam ñep mais ci ci ko le convaincre conversant yu ne ko nak mom ti ko ci jitu jot sunni par fan rodi ko wal ko indi ko ni Osman borom alal la won mu sey na Osman mi tay itam mi fi yonent bi joge Abou Bakr ni dem nek fi Abou Bakr ni bi mu demé Omar nek fi gëna Omar mo Ousman mo ñew Ousman mi nak yonent bi mayon na ko ñaari doom te itam yonent bi waxon na ni Ousman malaka yi sax dañu ko gis ndax jikko mi tet Ousman mo jindul ibnu rumata te ci misal dafa melni Sénégal tabarkal la société bi ak lox mi diko jaay mo ko tuddé son espoir tabarkal la société ko tay ci ku yalla mayon wërse ko nga jënd société bobu né sarax mo ko julit ñi dëkk Sénégal bu kenn fayati ndox defé na ni ñëpp dañ lañ Seyna Ousman ñu ci ndoon ten mi ko julit ñi té am chiffre ko momam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah julit Seyna Ousman ñu ko ci alalam def ko ko fan lillah sax ko julit ñi kenn fayatu ndox Seyna Ousman ci xarita bu mo jox alal ju bari ba yonent bi fana ne nafile di ko ñaanal yalla nan yalla yalla ko ko yalla ko Ousman defati bakkar buy bind yalla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek bakkar ni Ousman tabe won Ousman mom lañu tuddé won mu reey mo ndax mo tay ciol ñaari leer yooyu ko wu ci Seydina Mohammed mu mel ni kon Ousman mom moo ko dugal ci diine ci ay loxom la jaare tu bu mu ci jógee bu ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam neeneen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdul Muttalib maanaam doomu bàjjal la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jub nee na bi muy dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Seydina Ali nee na am nañu wax ni moom ak Seydina Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bi ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am nañu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha mi ak Sa'd ibn Abi Waqqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo juddoo ci menn at kon ay maas la ñu Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib Sa'd ibn Abi Waqqas neneen moo juddoo ci benn at Zubayr moo itam bokk na ci Abu Bakr dugal ci l'islam mais Zubayr mi itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci sahaba yi ndax xeex na mboole xale yi nga xam ne yonent bi xale na ko moom Zubayr nee na itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak sahaba yi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhajirin yi ak wàllam saam dégg moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama nee na Zubayr mooy ki njëkk a bot ci
jaasin ci l'islam ba nenne Zubayru ëggalu rajulin sëlla sañ ko fi islam nene itam moom Zubayr ñu ngi ko rey ci waqatu jamaat ci lañ ko reye biñ koy rey nag mu ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar ñii ne juróom benn fukki at ak juróom benn nee na kook itam di muy dégli ay maqama yëpp Seyna Aboubacar moom moo ko dugal tabarakallahu ci l'islam kon Seyna Aboubacar bay na waaram ci diine na mu jaadoo neneen itam ku ñuy wax Abdourahmane ibnu Awf moom itam commerçant bu mag la woon wax ne ni yonent bi ci dundam julli na ci binnaaw ñaar yonent bi julli na seen gannaaw ñoo ko jiite ci dundam moo di Aboubacar ibn Siddiq ak Abdourahmane ibnu Awf wax ne ni Abdourahmane ibnu Awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabarakallahu mu ñëw ànd ak moom ci julli ga roy ko ci waaye bu sosandoo woon julli ga ak yonent bi lu ko nangu jiite waaye amoon na chance bu moom Abdourahmane ibnu Awf ndayam moo doon chafaau ndax moom moo reble woon Sayyidatuna Amina mi jur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Abdourahmane ibnu Awf Abdourahmane ibnu Awf nee na ñu ngi koy dàkkantalee Aba Mohammed waaye turum ci ca doga ci jaahili ya mu ngi tuddoon Abdou Am am ñu ne déedéet mu ngi tuddoon Abdoul Kab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tuddee Abdourahmane na yam moo doon chafaa ibnu Awf ibnu Abd ibnu Xaarith ibnu Dar moom Abdourahmane ibnu Awf bi Abraha ñëwee Makka ak moomu Abraha ñëwee Makka dégg nga fukki at la ca teg mu tuddu moom Abdourahmane ibnu Awf toog la nag dugg ci diine lu jiitu yonent bi ñu ko ci kër boobu ñuy wax Darul Ahkam mu ngi seen ciel bi nga xam ne bi diine di soog a door leen daan daje di waxtaanee seen mbiru diine bokkoon na moom Abdourahmane ibnu Awf ci ñu njëkk a gàddaay yi waaw ndax gàddaay na dem picc bi ñaari gàddaay yëpp waaw ñëw na itam lu jiitu yonent bi dem Medina ñibbi si ne jóge Éthiopie gàddaayaat dem Medina moom nag Abdourahmane ibnu Awf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkale woon na ko ak bu ñuy wax Saad ibn Rabia fekkee woon na xare ba daal fekkee na xare yëpp ànd ko bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yonent bi yebaloon ci dawmatal jëndal ci Bani Kalab dégg moom la yonent bi waxoon ne ko soo fa demee bu ubbi dëkk bi ba gañe xare ba ba daanal seen guur ya nee na na nga takk doomu guur ba waaw na nga takk doomu guur ba nee na wala boog na nga takk dégg ka gën a tedd ci ñoom seetal ka ci gën a tedd ci ñoom nga takk doomam nee na ka ci gënoon a tedd nag ngi tuddoon Asbah ibnu Thalaba al Karabi nee na doomam nag la takk gannaaw ba mu leen gañ nee na doomam nee na doomu boorba bu mu takk am na ca doom ju tedd ju ñuy wax dégg Abi Salama nee na ku déggoon diine la moom doom jooju kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu la tànnalee rek lam nga tànnal fokk mu am njëriñ kon kooku yonent bi moo ko tànnal soxna Abdourahmane ibnu Awf mu ngi gaañu madinatul munawwara ci atum fanweer baag benn nee nañ bi muy génn àdduna nag am na juróom ñaar fukki at ak juróom
ñu ko suul ci Baqi'a bari ci Madinatul Munawwar. Abdurrahman ibn Awf yitam Sayyidina Abu Bakrin radiyallahu anhu mom moko dugal ci diine, moko dugal ci l'islam ci loxom la jaare tuub. Kon loolu itam ngeneen bu rëy la ci Sayyidina Abu Bakr. Mu mel ni itam ku ñuy wax Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas ndeyam mu ngi tuddoon Hamduna bint Sufyan ibn Umayya ibn Abd al-Shams. Doon nañ ko dakkatale Aba Ishaq. Bokkoon na ci fukki yi nga xam ne yonent bi bigal na leen ci àjjana, ndax fukki yi ñu bigal ci àjjana Abdurrahman ibn Awf mu ne ca la bokk, Zubayr ca la bokk, Usman ibn Affan ca la bokk, dégg nga Sa'd ibn Abi Waqqas ca la bokk. Sa'd mi ñuy waxtaanee mu mel ni moom Sa'd amoon na kiimaan yu rëy, am may yu rëy, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaanaloon ca loxom nekk lool ngir yàlla nga ko jëm. Moo tax Moussa na tee fit lu ca sànni rek jëm. Kokkonul kon bu doon ne suñu jamono bi su tee fital lu ci biir nag jëm, yonent bi moo ko ñaanaloon yàlla. Te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yàlla, yàlla namu ko. Moo tax yonent bi tam ñaanal na ko ijaaba. Ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla noon. Moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan. Moo tax moom Sa'd nee na ñaanal bokk na ci ñaan yi gën a gaaw a noon. Nee na wa fi lxadis رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد. لأن ديك نتي حديث يونتي صلى الله عليه وسلم دي موي تنديكو لو صحابي نيانو سعد نان لين احذروا موي تنديكو لين دعوة سعد نيانو سعد ناخ لو نيان يالا نانكو لولو يونتي مي موكو نيانالون سي لامينو بوبام. Moo taxoon lammiñu Sa'd ibn Abi Waqqas barkeel mu ca ñaan yàlla nangu. Sa'd ibn Abi Waqqas mu ngi gaañu ci xilaafatu Muawiya. Kooku itam li muy rëy rëy ay may bokk ci saxaaba yi gën a mag, bokk ci fukki yonent bi wax ne dinañu dugg àjjana. Nee na li muy rëy rëy ay may toog na jaar ci loxo Sayyidina Abi Bakr radiyallahu anhu ajmain. Ka ca topp moo di Talhat ibnu Ubaydillah ibnu Usman ibnu Amr ibnu Kaab ibnu Sa'd ibnu Taym ibnu Murrat ibnu Kaab ibnu Luay. Kon nga gis ne makkaayi mbokki gisee fa nekk. Talhat mi ndeyam mu ngi tuddoon Sa'ba bintu Abdillah ibnu Imad ibnu Malik ibnu Rabia. Nee na daan nañ ko dakkantale Talhat, daan nañ dakkantale Talha Aba Muhammad al Fayyab moom leen ko daan dakkantale. Nee na bii mu ñëwee Medina gaddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko mbokkale ak Kaab ibnu Malik. Kaab ibnu Malik waxtaane leen woon histoiram, ndax bokkoon na ci tabarakallahu ñi daan wayal yonent bi, daan ko kañ di ko tagg tabarakallah tagg yoo xam ne yonent bi daan na ci kontaan moom Kaab ibnu Malik. Waaw, ndax yonent bi ñett la amoon ñu koy tagg, Kaab ibnu Malik ak Hassan ibnu Thabit ak ibnu Rawahat ñooñu ñoo ko daan tagg. Waaye Talha mi yonent bi mu ngi ko mbokkale ak Kaab ibnu Malik moom. Mu mel ni moom Talha
ni fatu ci ding yowmul jamal bobu mu ngi am ndirom ben fukki at ñu melni ñu ñepp sidna abou bakrin radiyallahu anhu mo len dugal ci dine kon sidna abou bakrin def na liggey bu mag nekke du bilal rek la dugal ci dine amna yeneen jàmm mu jënd wante itam ndekke soo demee ci gir quraish am na fa ay kàngam yoo xam ni liggéey na liggéey bu rëy ci diine te abou bakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëmm ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi mu ngi demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaane. Mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax, ki ci des ñu koy wax Malik, keneen ka ci des ñu koy wax Harith. Ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk nday ak bàyyi. Dañu ñëw Makka, ba ñu ñëwee Makka kenn ci ñoom moom fas yéene des Makka te dëkk fa ndax nga dëkk Yaman. Te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut Makka dañ fa jaar rek, waaye taxul leen woon a jóg. Bu ñu ñëwee ba Makka nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi. Ka fas yéene toog nag moom dañuy wax Yasir. Kon Yasir wax na ñaari frère su leen neexee ngeen dellu suufu Yaman te bàyyi ma fi ci Makk, ndax fa amma ana fa muqimu qad ajabatni hadihi al ard fa lastu a'dilu biha ardan ukhra wa raditu bihadihi ad-dar fa lastu abghi biha badila وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الضعف والسعة بعد الضيق. من لين دم فسيني توكي دكبي ندخ دكبي دال نيخنما تدال سمخل بقنك بمنو تكو يماليك بنين دك دون تسخ دك بمجو دولة دكبي مومكو بنو دمك كن ننغو ناتي منك سمكر تيتم dama fi jóge mukk ndax am naa fi sécurité moo di ak wóolu gannaaw ba ma ragalee, ma am fi kàttan gannaaw ba ma doyadee, ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wërsa xatee. Waaye mbokkam mu muddi Malik ak Haris bàyyi woon ko, mu ni ko bal qul ma raxili an ardin fiha hadihi alfatat السوداء التي لا تملك من امرها شيئا. ينكو ياو كي دي لوتي سي ديك بي دو دارا جونغ ما جو نيول جي ريك موتاخ نغا بغا توك سي ديك بي جونغ ما جو نيول جي nga xamni amul ben responsabilité ci ديك بي دي ماك. ياسر نالين ظننا بما شئتما من الظنون ولكني مقيم لن ابرح هذه الارض ولن اتحول عن هذه الدار. ولن جورتو لين سي مان لولين نيه ولن نيه غير تومال ما ني جيغينا ما في تي واي نك سوف سي دي في جوغي تي دوما كو ويجيك بنين دك. حارس موكم مانيكو بعدا لك من فتن يؤثر الغربة على قرب الدار. مونيكو توسكري نيال نالا يو سما دومو ناي yow daal yaa ma jaaxal rek, naka nga mën a jëndee sa dëkk cosaan ak say mbokk nga leen di jëndee ay jàmbur, nga leen di jëndee tumuranke. Te ka dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñëw nga am fi problème, te problème boo ko fi amee boo yuuxoo doo dégg mbokk mu la wàllu. Mu ne ko kon nag tey ngaa ñëw ñu dem. Beneen mbokkam ma ci Malik
niko mom di jonga ma juñul ji tax nangulo baye dukk bi ba tax nga bëgg tok makka jonga ma ji de ab jamm la jamm rek la fi teyitam so genné dem ci yeneeni gox wala sax nga delu rewu yaman ma nga dekkon dang fa am jonga ma juñul ji wala bu fekke lool lepp bëggulo mom rek nga bëgg man nañu ko sacc andak mom yobbu ko ba yaman nga dëkk fa ak mom te do fa am benn problème yasir ne leen daa hada al-amr kayfa shi'tuma fa inni muqimun lan abraha hadhihi al-ard wa lan atahawwala an hadhihi ad-dar mu ne leen mbir mi daal nu leen neex doxale leen xana xamulen ne man li ma fas yéene moo di dëkk bi bu ma fi gën dëkk bi laa bëgg te du ma ko wecceeg beneen dëkk te kat sama njaati gi te moo di Hudhayfa mi nga xam ne bi ñu ñëwee ci dëkk bi moo ñu gënalee Hudhayfa du ma sàcc alalam te itam du ma jëflanteeg moom lu dul ci ngor ak fay ko itam lu rafet lim ñu defaral comme nag Hudhayfa moom jaam bi dégg nga jongama ji lu ma ko mën a jël mu ko ci moom lañu koy sàcc déedéet bàyyi leen ma rek ma toog ci dëkk bi kon daal ruuda in shiftuma ila ardil yaman wante mbokk moomu di xaaris ak malik mucc nañ ko daal yëcc ko ni ko daal jàngu ñuul bi moo tax nga bëgg a bàyyi say mbokk bàyyi sa réew toog ci dëkk bi bu dee loolu la kon nag ñun xamuñu sa mbir lu dul rek ne sa mbir daal dina mujj ci ay tiis ak kenn naqar yaasir ne leen waaw baax na su boobaa itam ma yenn ko di muñ bu ñu xëyee ci suba ga ñaari fréeram yooyu jël nañu seen bagage laxas nañu pour war a génn dëkk bi yàlla dogal yaasir ànd naag ñoom di leen gunge mu mel ni ko ñu gane si woon te gan la woon comme ñoom bu ngeen ne leen ba ca pegg dëkk ba mu tàggatoog ñoom ne leen su ngeen demee ngeen nuyul ma sama bàyyi nuyul ma itam sama yaay te booba yaay ja ak bàyyi ba ay màggat lañu ak jaaxle tabaarkàlla la mu nekkee ndax seen i doom génn nañu te xamuñu ndax daneen dellu si wala déet waaw lan moo yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu ba tax ñu jaar màkk ba kenn ka lan fa bëgg fàttu kaana haulaa'il fidya athalaab waqad xarajuu min daarihim bi tuhamat al yaman yaltabisuuna axan lahum faqaduuhu fatawafuu fi l ardi maa tawafuu wa baxathuu an axihim maa baxathuu فلما استيأسوا منه وعادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأدناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نذري إلى هذه القرية فنلب ببيتها ونسأل آلهتها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق ñune li yëkkati woon ñett waxambaane yooyu di ay frère bokk ndeyeg bàyyi ñoom ndiki dafa am seen benn frère bu réeroon xam nga lu jiitu dikkub lislaam adduna bi maa ngu am fi woon te itam ma ko jekku sa morom rek loro da nga daan gis ñëpp kaw boo xam ne ay saay-saay dañuy jékki-jékki song dëkk ba bu ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yi bëggal ay jàng su ko defee nag xale yi muy jàng dañ fi gis ñoo xam ne ñooy bokk rek ante ni nag dangaa bokk ci famille bu am kattan am doole day jàmbaar suñu amee kuréer ci ñoom da leen di jaral lu wari ko looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dem di wari seen frère boobu nga xamante ni réer na bu ñu ko wëree wër adduna bi fu ne ñu dem
fuñu sét ci biladul arab gisunu seen frère bobu ci lañu sonu nak dal di wax ni suñu tukki bi dé soy na ndax lañ ci bëggun amuñu ko kon nak nañu jadd ci dëkk bi di makkatul mukarrama ni ku tedd nga fa mu di al ka'batul musharrafa suñu demé ziyare ni ziyare itam yalla ya fa nek ñaan fa su ko défé dem ci dëkk yi manam dem ci kër yi gis kilifa yi ñaan leen dimbal ndax sonu leen ci tukki bi lolu mo doon sababu yasir mu gennu and ak harith ak malik doon séti seen frère bobu reer ñu ne biñu ñëwé ba ci neeg ba ñaan nañu ci yalla ya neena waye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarkal xarna wante jant bi soowul bi jant bi sooye yalla dogal am yenn ci kilifa yu genn na ci seeni kër di ñew ci pencu makka mi neena kilifa gën jëkk genn nag moom la ñuy wax abu hudayfatu ibn al mughira al makhzumi moo njëkk a genn ba mu ñëwee fa la leen fekk gis nañu nekkee jexiif ak coonoy tukki Hudhayfa daal di waxtaan ak moom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tet kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ca kër ga mu teral leen tabarakallah ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon na ngoo dëkk ci xuut doon na ngoo dëkk itam ci bruq da ngay dëkk ci fu fangaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala sonn mën a jaar sa kër loola taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara suy yàñj nga xamante ni tukkikat bu yëg coono a xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk bu fa demee daneen ko defaral reer mu leer ñu wutat ko néeg bu mu tëdd jox ko mbàjj mu ma sàngoo su ko defee mu noppalu ba coonoom dal mu soog a continue loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la Hudhayfa jëflante ak ñetti gan ñii ba ñu ñëwee ci kër ga moom Hudhayfa dégg Ibn al Mughir al Makhdumi daf leen wakkil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal jàmbu jigéen boobu moo leen di baleel seen néeg moo leen di taajal añ mooy tabarkàlla toppatoo seen i mbir jàmboobu la ñu tuddee Sumayyata bintu Khayyat Sumayyata bintu Khayyat moomu jaam la woon bu ñuul moom moo nekkoon jaamu tabarakallahu Hudhayfa mi booba nag ab jànq la bu rafet jànq bu yéeme ci taar nee na itam si ñam ma ñuuloon na nee na ba ñeweex tàll nee na kanam nga itam tabarakallahu boo ko gisee rek sopp ko xanaa leen rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam waaye rafetaay njéggi woon na day nee na itam li gënoon yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set nee na bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga sete ak ni muy génnee maxaarij bi tabarkàlla nee na ndax soosu nga xamante ni moo di Sumayya kaanat taxdu ala haulaai lfitya bi taamihim ubula nnahaar wa taruxu alayhim bi taamihim ida aqbala llayl wa taamalu fi xidmatihim bayna dalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasmacu minhum bayna xiinin wa xiin wa ka annaha qad waqaat fi nafsi hada alfata fatahababat ilayhi liqaama bi makk ñu ne amaana moom Sumayyata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di doon ko taajal ak yittewoo bi mu doon yittewoo seeni mbir dugg génn boobu xëy na moo def cofeel
deng ci yassir mom ba mu am ciofel ci tabarakallahu jam bobu ak taram bu jegi dayo bobu lolo taxone mune ñetti frèreami mune ñaari frèreami dem len yaman man makka ma neex ndax makka ci bopam moko wala jam bu ñul bobu ko neex tuuma dal dal na yassir ndax ñaari frèream ye bañuy dem dañ ne ko jongama ju ñul jidi mo la baye ci dëkk bi motax qad hamma al fata an yahmila nafsahu ala ma takrah wa ya'ud ma'a akhawayhi ila haythu yantadhiruhuma abun shaykhun hazinun wa ummun shaykh multa'a yani mom yasir mom dal préféré na gëmul na ko mu tok ci dëkk bi bayyi bayam bu magget bu ne ci dëkk bi bayyi ndayam su magget sëli ci dëkk ba nga xamanteni jaaxle ak tiis moom koy ray ci toog di xaar ay doomam di gisagu ci kenn mu ne wante nag toogaayam boobu ak bëgg-bëggam boobu mu am ci ndaw si taxul mu jub waaye nag dund nit noonu la mas di tëdde nit lu mu sóoraale bu ci dundam rek moo koy dal mosul sóoraale moom yaasir bi tabaarakallahu yoonam bi dana xam day nit ni ko soole woon day seddi frèream su ko gisee indi ko su ko gisul itam tabaarakallahu dellu si ci ay wujuram waaye tey de moom tabaarakallahu yaasir lan na ci dëkk boobu di mag moo tax ñu ne bu xayaatun naasi laysat rëhnan bi ma yuriduuna wa laysat mustajibatan li ma yuqaddiruun wa innama hiya umurun xafiyatun yujriha alqada la yuamiru fiha axad ñu ne dund nit ñi dénga dund la ko nga xamante ni nañu ko bëgge ñaare du deme noonu nañu koy nattalee ñaare du deme noonu dafa mel ni daal dogal bi mooy dogal ci dund bi lu mu ko neexee te du ca diisoo kenn du ca waxtaan ak kenn moo tax nit don jaay di lépp ne yaa ma ko bëgg bëgg yàlla ak dogal kon yàlla dogal na yaasir mii tey mu ngi ci màkk gii kon tabaarakallah mbokk yi dafa mel ni ñu ngi junju naan ñu waxtaan wi tabaarakallah am na solo waaye li des ci waxtu wi bariwul te itam tabaarakallah histoire bi di histoire yaasir am na fu mu jëm kon ñu nag yéen ak yaasir fii ci makkatul mukarrama fan lay yaasir di mujjeeg ndaw suñu mursi fan lay mujjeeg sangam bi di Hudhayfa ñaari frèream ya fan la ñuy mujj tabaarakallah loolu ci aju ma jiidi ñëw ci leen ko fas yéene waxtaanee ndax baam ñu nga xam ne bind nanu émission bi di ko rafetlu te lettre yi bari na te wax dëgg yàlla ñu ki moom bu fekkee ah diine daf ko yitteel ba mu jël li nga bind ko war nañ ko wax ne ko li nga bind yegsi na jot nanu ko kon tabaarakallah ñu nuyu di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi encouragé di ñu bind di ñu téléphoné di ñu sesi di waxtaan ak ñu ci liggéey bi nga xamante ni tabaarakallah liggéey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bii di al di kalimatul xaq kon ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Ahmed Sam ci seen émission kalimatul xaq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

jëmeñu ci leeru gëm yàlla ak topp ko, génneñu ci réer akuk cànkute akuk mbewte ak reewande, jëmeñu ci xam-xam bu baax bu lay jëriñ ci àdduna di lay jëriñ àlaxira, jëmeñu ci njub, jëmeñu ci yar ak teggin. Yonent boobu di bégal képp ku gëm yàlla, képp koo xam ne mu ngay moytandiku li yàlla tere di jëfe li yàlla digle. Mu ngi bégal moom yonent boobu nit kooku ci ne dana am ngërëmal yàlla fiit mu ngi dund fii ci kaw suuf, bu génnee àdduna itam yàlla dugal ko aljanna, mu di këru taraangaam. Te itam ëllëg yowmal xiyaam dana am ngërëmal yàlla, dana am ca yool yu rëy ya. Yonent boobu di waar képp koo xam di ji la ma fi yàlla doon xaarloo. Loola tax ma jënde yaman xuru Makka wile. Bi mu waxeek Amar ba noppi nag ci la geestu nag wëlbati ko ca soxna sa di Sumayya. Bi mu ñëwee ba ci Sumayya mu daal di raay bopp Sumayya ca loxom bu tedd ba daal di koy wax ne ko xubbuka huwa alladi ne ko xubbuki huwa alladi daani ila intidaari hadihi saa. Mu ne ko soxna su tedd ji, sama mbëggeel ci yow, sama mbëggeel ci yow bi nga dee jàng mu ñëw ci kër Abu Hudhayfa, gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne ma jonga mujj ñuul ji moo la bàyyi ci dëkk bi. Ndeke mbëggeel googu waxtu wii la ma fi doon xaarloo. Maa ngi lay sant di la gërëm ndax itam sa mbëggeel bokk na ci li ma téye ci dëkk bi ba ma dajeeg jëmu ju tedd ji di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu waxee loolu Sumayya daal di delluwaat moom Yaasir ñettaat loosam ci suuf, daal di fomp ay rongañam. Dégg nga wante lu mu fomp fonk romb rongañam, gis nanu ne rongañ yu bari ya rogalaat na ci sikkim ba tabarkàlla nee na ba mel ni ay per yu weex tàll ci sikkimam bu tabarkàlla weex bu rafet ba. Nee na mu daal di wax Amar ni ko yow sama doom kañ la ñuy ànd nag ci jëmm ju tedd jooju di Muhammad ngir ma mën a dégg li nasmaa minhu kalimat alxaq. Kañ nga ñuy yóbbu nag ci sëriñ bu baax boobu, kañ nga ñuy yóbbu ci yonent bu tedd boobu ba ñu mën a dégg ci moom baatu dëgg, te moo di kaddu dëgg ga, te moo di kaddu yàlla gi, te moo di alquran ju tedd ci. Amar ne ko lu baax bàyyi kenn du koy yeexe, ne ko halluma alaana in shituma, nanu dem léegi su fekkente ni amuleen ngant. Nee na ba ngoon nga jotee kàccoor bu bon boobu di Abu Jahlin di Amr ibn al-Hisham, nee na ndeke moom jóg na nam mu pexe bu bon ca la dajale pénku Makka fas yéene waxtaan ak ñoom ci jaam yi nga xamante ni dugg nañ ci diine ji ak doxandeem yi nga xam ne dugg nañ ci diine ji. Loolu yëngaloon na pénku Makka, waaye Abu Jahlin moo taxaw pour fas yéene dékku mbir yooyu, xeex ak jaam yi, xeex ak doxandeem yi, teg leen xeetu mbugal yu bon yoo xamante ni insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci leen ci fas yéene dugg. Kon mbokk yi dafa mel ni ñu ngi def sii ne ñu waxtu wi jeex na, wante insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ñu continuer rek histoire bii di histoire Yaasir ak doomam ji di Amar tabarakallah ak soxnaam soosu di Sumayya ak kàccoor bu bon boobu di Abu Jahlin
ak Umayyah ibn Khalaf ak Abu Sufyan ak Walid ibn Mughira ak ñi melni ñom

0: وأن لهم مثل ما لنا من الحق، وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات، وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة، لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده، لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل. فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء. ويحك يا ابن عم، ويحك يا عم، إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها، وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. أبو جهل تلا من يوه نيوه تخيل مريم مونغي ديف افور بوني بور جيما كونفانكر باي تخم بي دي وليد بن مغيره موني كو خانا جيسلو ياو سما باي تخ جام ييغا خامني توپ نانو محمد نيوم فوب نانو ني ني نك نيوما يام فوب نانو ني droit yi ñu am mom lañu am ñom té kat ñom fop nañu né ñoñu gën waccu way ci yalla té ñoñu upp daraaje itam ci yalla ndax ñom ñu ngi selalal seen xol yalla té gëm nañu ko mom dong té nanguñ ko bokalé ak lata ak uzza ak manata ak hubal yeb ay yalla la nu lata yalla la uzza yalla la manata yalla la ak hubal yeb ni firi dañu don jortu ne ay yalla la nu ñu gëm ko nak gëm gu wër mu ñu ngi lut ñoñu te jam yoyu gëm and ak ñom ñom jam yi fokk na nu ne ñom ñoo di borom xel yi ñun ñoy bëssété dof ndax yalla joju ñu gëm yalla joju mo leen jox daraja ba tax ñu gën ñu ñom ñu ëpp ñu xel wona sa toskare yow sama bay tax mang leen di yëgal ne su ngeen baye muhammad ak ñi ko gëm ñuy tassare seen diine ji ci fufu makk fa ñuy mujjë modi wëlbeuti réalité bi amone makka té modi ñi fété won kaw fété souf ñi fété won souf fété kaw mune ko bay bu ngeen deful attention ndono bi ti mam yi bayyi won ndono lolu jaam yi danañu ko sank té modi tedd nga gi ñu leen bayé won ngeen di tedd ba faw da ngeen mujju yam ak jamm pouvoir biñ fi bayyi won ba ngeen di ay bour pouvoir bobu dana mujju dañ ba ngeen yam ak jamm yi kon yow sama bay tax ma ngi lay laaj arab yi tok di ñu deg ni ñu nak suñu jamm yi yam ndax suñu jamm yi mujju neen di sang ndax lolu gënu ta ñaaw ñuy dégg né ñu ngi leen di duma gannaaw bañu wéddé suñu yalla yi di wut égalité pour yam ak ñun fofu nak amna ben yéfer bu kacior bu ñu wax Umayyah ibn Khalaf modi ki momon Bilal bobu notable makka yep ñu ci pencima waxtan wi di waxtan wu yaatu ci digënté kilifay makka ya Umayya da di jël parole dal di tag Abu Jahlin ne ko wasalat ka rahmun ya abal hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'ya amsa ولقد قلت فأحسنت القول اليوم. وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش، ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة. أمية نادي تاج أبو جهل نكو يالنا مكو فاي يو أبو الحكم يو دي ديمب مغل ميغا تك آل ياسير دوملين دوميو متي مغل مومو دي جيف جو رفت لنكو مني تودي sa kaddu tay gi itam ci pencu makka kaddu gu rafet len ko meuna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay té mang len di yëgal ni mbiru muhammad ak sahabam dekk le go xamné jamna suñu dëkk bi bu den né jëm la kon nak mang len di yëgal ni pencu makka do dañ di am naqar ak tiis fek fek luñ ko deggi te modi muhammad ak musibam musibaba du dara ludul wote jëmi ci tawhid lolu la umayya wax motax mom itam mu daldi wax daldi ñaax pencu mak ñen ginna ci yalla yeen ngir quraysh bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seeni taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keer ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keer nak nga ñak fayda ba ka la togn raw pert nga ba faaw mbejum kanan boroma kay fayul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam daldi sanni parolam mudi abu sufyan di sakhru ibn harb abu sufyan karavan yidan joge makka di dem firi di jëndi marchandise di ñëw moko daan jité mom itam jog na jël parolam daldi wax ni yeen wa mak man kat amatuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati sham dootuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jam yi buñu demé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu makk ay jambar amuñ fi ay naxano ma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am té modi borom fit yu teufte fi kon nak bala ma siqi tank di wuti marché ndi sham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tang na ci digeenti kilifa ya ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ci wara sanni motax abu jahlin dal di jog wax ci dogu ak pastef dal di ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'it mu ne ko weyel yow abu sufyan jogal yow abu sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndali marchandise nang ko daan defé ay wi am makk ak musiba bi man abu jahlin makoy dindi ci sama njambar makoy dindi ci sama xel makoy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shara quraish kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna wala an tu'aba alihatuna wala an tata'arrada amwaluna lishar mune yen gir quraish ken ku ne ci yen waxna te kaddom rafetna dinna ci yalla ni ñun duñu nangu mukk goné goy tepp ci suñu kaw di doflo suñu xel yi wala muy ngagne suñu yalla yi wala muy jalgé ci suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ku pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jam ba nga am mu jeng nang ko duma yu metti nang ko mbugal yu metti ba mu delu ci waat wulis diine joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abu jahlin mbolo ma daldi tass kenn ku nek ci kilifa makka ya jël na decision pour ka nga am mu gem nga duma ko duma yu metti motaxone ammar ibn yasir yalna ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom aliye la won ci bani makhzum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yefer yi te ka nek ci sen bop di abu jahlin ñu ngay jenne jamia ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci xuru makkay ca fa najwa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yenenbi sallallahu alayhi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domum joju di amma yenent bi rombu na len ñu len di mbugal mu metti ndax bayu ammar te modi yasir goor ga gentone gent ga mom dañu ko xoj ba mu dee te abu jahlin moko xoj ba mu dee mu takk loxo ya takk tànki ya noonu la ko xojee ba mu dee mu des ndayam di sumayya abu jahlin jaaxaanal ko takk ñaari tànki takk ñaari loxo yi door ko door yu metti ci tàngoor wu metti jëkkëram taxaw doomam taxaw mu jël yàlla ju ndaw naan ko yàlla jiidi hubal gëm ko te weddi diine muhammad ndaw si te moo di sumayya ca pas-pas ba ca gëmum gu mat ga moom itam mu guux gémmiñam ba mu fees ak lor mu xaaxandiko tafliko abu jahlin wan ko ne ko kenn ki kenn la te du nekk ñaar bu mukk te xas naa ko gëm donte sama bakkan daf ci yem abu jahlin mer bu mënta tee boppam mu sempe xeej ba mu sampun ci suuf daa di ko koy jam ci xol
1: bu mu feul muy jigen ji ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mu di sumaye nonu lepp ci teway ammar ñu japp ammar takko diko diri ci tangor wi delu jël ay weñ diko ko ñaas weñ yu tang diko fitnal leg leg itam ñu nak ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi muhammad gëm suñu xërem yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekke mënu lo weddi itam dañu bëgg nga xagal ñu muhammad tagal ñu suñu yalla yi ba door ye metté mbugal ma metti lol ba ammar mënatu ko supporter mu daldi def lañ ko sante té modi wax ci yonent bi tabarakallah lañ ko santoni yeb daldi tag sen yalla ye xërem ye tabarakallah lañ ko ci santoni yeb ñu daldi ko fay bayyi yonent bi biñ ko bimu rombé ñu leen dimbugal té mënuñ ci dara ndax boba julit ñi amaguñu katan def leen mulo def leen wax né sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna mune ma ngi leen dimbugal yeen fami yasir gis na li ngeen di def waye sama rendez-vous ëllëk ak yeen modi aljanna muñ len rek ku bakkanam rot rek ya ngay xaar aljanna sa buma ñëwé rek subarkallu suñu dundu neex ba daq fuf dundu aduna te kenn du len tekkale mu melni lolu ammar def metti lu nako ndax lamiñ wa rek la waye yegul ci xol ba yonent bi rombu ko fekk ñu ray bayam ray dayam yonent bi wacc Hamza ibn Abdul Muttalib wacc ñu tekki ko mu joy songu yonent bi ni ko bal ma ak yonent bi ni ko lan mu ne ko dañu mëna sagalo ma sagal ñu taglo ma seen yalla ma taglen te saga yi yegul ci sama xol tag ye itam yegul ci sama xol waye mbugal ma metti rawatine liñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam lolo taxone rek ma def la li pour meuna genn ci metti wi fofu la yalla yebale sayyiduna jibril alquran dal di wacc borom bi subhanahu wa ta'ala di wa'd subhanahu wa ta'ala dal di waxni من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يلا نيو يلا موسل تي مرتد يلا نينا كو گم با نوبي وردي كوكو خامنا نو فاني كاي فيتالي تي مودي سفر رك لا جيم واي كيب كو خامني دنج لا فورسي نلا وديل باغا ني ودينا te dañ la ca forcer rek dila fitnal tax nga ne weddina te yegul ci sa xol yalla neena jappewuma lako aya bobu mo defal ammar kon tabarakallahu mbokki goori yalla ya demb buñu nasaxon wala ñu buqat l'islam bi du yegg fi abu jahlin daldi taxaw ak pastef fasiyene jubanti jam yi nga xamne gem nun amna ku ñi wax khabab ibn al arat mom jam la won ci ummu anwar mom itam xeytu mbugal yi ko tek jegi na dayo ba ken mënu ko melal ndax dan nañ ko jël ndax kawaram dafa guddol dan nañu jël kawar gi
0: diko xecc bu muy yuuxu ndax jeppi guñ ko jeppi ak mbugal guñ koy mbugal dan nañu wañar loof ni ba tabarakallah loof ci melni lu bëgg dam dan nañu ko teural fa naaj wa gëna tangé te xamna ni ñi dem makka xamna ñu ne makka dekk bu tang la ndax dekk doj la dan nañ ko itam boyal safara bamu yanj ñu toglo ko ci dan nu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko toglo ko fa khabab ibn arab insha allah dan nu ñew ci waxtanam ñu jëf ne lool lepp ay xéeti mbugal la yo xamné tégon nañu ko jam yoy nga xamni gëm nañu té réñoo bobu Abu Jahlin defon ak pencu Makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jam yu jigen lañ woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal ju metti lolu taxoon toñ kat yu mag yi di notable Makka ya seen toñ gu ëpp taxoon na ci xikma bu yonent bi am taxoon na yonent bi daan digal julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu njulit ci njëlbeenuk l'islam bo masaana gëm yonent bi daf lay wax nobbu ko kaana min alxikma تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إعلان إسلامهم قولا أو فعلا وأن لا يجتمع بهم إلا سرا لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة yonent bi ci xikmam dawul nangu ci kanamu toñ kat yi julit ñi di fessel seenuk l'islam mo xam ci wax la wala ci jëf loola taxon mu daan dajek ñoom ci neub loola taxon itam mu wut benn barab bu ñuy tudde darul arqam fofu la leen doon jàngale li jota wàcc ci alquran fofu la lañ doon defale tarbiya pour seen ruux mëna yegg ndax su nëbb googu amul woon kon yéeféer yi danañu dox digganteem ak julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu waroon a def ci ñoom du ko mën loola taxoon ba nga xamante ni Abu Jahlin sonnal na Yasir mu ne Yasir Yasir ne Abu Jahlin dag ma yab rek waye arqam male nga xamni quraysh la ni yow soko ñëmé won da ngay dem ci mom ay man da nga xamni doxandem la ci dëkk bi lolo tax nga may sonal dima mettital te ba mag la fop motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo doon wax ak ñepp di fekk nit yi ci kër yi di len fekk ci pinc yi di wax ak nit ñi loolu nak ni mu ko fesselé mom bugul woon julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ñi ñu bañ fessel seenu l'islam ndax buñ ko fesselé danañu am obstacle té modi yéfer yi Makka yi danañu leen bugal té itam intérêt la ci l'islam bi ndax ku yoot do saqat loolo taxoon mu tann barab boobu di darul arqam pour ñu fay neubatu darul arqam
1: kiko mom ci fami mahzoum la bok keur ga nga nekkon ci safa te itam dafa xawona du moyu tuti denga penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu toge ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonent bi nak daldi japp keur gogou mu nek ses socialam pour wote mbi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni Ammar bi togn gi metté ba yonent bi wax ni ne julit ñi gaday dem Éthiopie Ammar bokon na ci ña gaday dem waye ñaari way juroom ya de demuñ ndax dañ leena ray Ammar ibn Yasir fekke na Badar fekke na xari yeb waye xari bu ne woné na ci njambar rawati na xari bi di xari Badar fekke na xara yamama ñu gën ko xam ci hurubur ridda fofa itam woné na fa ak njambar neneen itam fofa lañu daggé won nopam ba mom Ammar ibn Yasir am ñu ni dedet ñu nga daggé won nopam ci ma'rakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiya ibn Abi Sufyan wax né né xaré bobu té modi ma'rakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu ëpp juroom ñeen fukki at amon lu ëpp juroom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax Abu Jahlin mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bin bis ñew na fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonnati bi comme mom dafa fessulun l'islamam mo taxon mu am sañ sañu leg leg mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julli ti daf len ko téré won ne len neub gi mo gën feñ bi mo taxon Abu Jahlin leg leg dan na deglu alquran ci yonnati bi wante lum ko deglu du tax mu gem ko du tax mu top ko du tax mu yaro ca du tax mu ragale ca yalla dan na lor yonenti bi ci kaddom dan na ko empêcher ci yonu yalla ku dan reey lu la ci kanamu yonenti bi ku dan titeru la ci kanamu yonenti bi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom Abu Jahlin daf nan ko waxulo deug dadi ni wol bet dem walakin kazzaba wa tawalla motaxone mudan tere yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis ndax dako gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqama ibrahim mu daldi ñew ba ci kanamu muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hadha ndax tere wu ma la won li ngay def te mudi julli Abu Jahlin mo yara di neena mu daldi tekk yonent bi nak wante yonent bi ku amon fayda la daldi jog mom yonent bi taxaw daldi ne ko way Abu Jahlin ya ñak teggin ya yara diku daldi koy gëd Abu Jahlin ne ko ya Muhammad bi ayi shay'in tuhaddiduni lutax nga may gëd xana xamulo ne pencu makka ma fi ëpp mbolo yalla dadi koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniya yalla ne ko fal yad'u nawo nadiyahu mbolom kum mo fi ep mbolom nawo mbolom man de sama mbolo fukki malaka ak juroom ñent rek la ciy wo te modi az-zabaniya fukki malaka yoyu ak juroom ñent ñom ñoy garder safara bu woyé mbolom ñiko gëm yépp don té milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaka yoyu rek ño len di laq jant bi kon fal yad'una diyahu sanad'u az-zabaniya motaxone ñu ne yonent bi daf ko pogné ne ko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla daf ko pogné ne ko ya tuskare yow abu jahlin ya tuskare yow abu jahlin tuskare gogu muko wax nak ci la dé ndax mom abu jahlin ndofam gogu mu fi xiqi musul dañ di taruk noné ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis sax fekk na yonent bi fekk na penchu makka kilifa ya tok ñom umayya ak abu sufyan mu ne len bis bu mako gisate muy julli bis bu mako gisate muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fa muy julle ma jël sama tank bi degg ko ci loof bi nak riit ka nak mam ge ci suuf bu bo legge dotu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu ah pour def lolu wa makka yeb diko setan bi mu ñew ba tim yonent bi jek jek ne waq daw bi mu ñew ni ko saway yow loy daw mune man dal bima ko djubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu uppna biñu ko waxé yonent bi mune watna ci yalla ni bu aksi won malaka yi denen ko saxato yaq yaramam abu jahlin kacior bu bon bangok mokki yasirangok nonu la fato shahid sumayya ngok nonu la fato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo dess di dom di dund waye ñile ñom sen rendez-vous ak yonent bi ëlëk aljina la ndax yonent mo len waxon na len sabran ala yasir fa inna maw'id

0: kenn ko la nu xam turam mu di Yasir ka ca des turam histoire indi wu ko. Benn gis na ni pencum Quraysh yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal. Ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaan wu nga xam ne du waxtaanu yiw, ndax dañuy waxtaane fan la nu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax Mohammed ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn. Bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko. Nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fa la yonent bi nekk ak saxaabaam mu di Darul Arqam. Mu mel ni Darul Arqam mii ku ñuy wax Ibnu Abil Arqam moo ko moom. Kër ga nag ittaxadaha Muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yanshuru minhu daawatahu hadihi raa'ica almurawica. Ñu ne kër googu di Darul Arqam benn julit di saxaabi bu mag bu ñuy wax Ibnu Abil Arqam bokk ci Quraysh, ndax mu ngi bokk ci famille Makhdoum. Moo jëloon këram googu jox ko Sayyidina Muhammad mu nekk seen siège social. Foofu lañ doon waxtaane seen mbiru diine. Foofu itam la daawa bi commencé war a tasaaroo nag ci adduna bi yépp. Wootem boobu nag woote bu yéeme la. Nee na itam woote la bu nga xam ne tiitaloon na noon yépp. Wante wa amaama baabi hadihi daar rajulaani axaduhuma aswadu tuwaalun tartafiu qaamatuhu fi lsama wal aaxaru ashabu rabaca wuhuma yataxaawaraan. Nee na kër googu ñuy wax Darul Arqam am na ñaari waay yu taxaw ca buntu kër ga. Ñaari waay yooyu taxaw ca buntu kër ga nag kenn ka dafa ñuul te njool. Ka ca def nag dafa xaw a yem taxawaay, nekk itam koo xam ne nee na ku tikk la ñuy waxtaan ñoom ñaar. Kenn ki ku ñuul ki ne ko maga tasnau huna, lan ngay def fii? Mu ne ko yow itam lan ngay def fii ci buntu bi? Ku ñuul ko ne ko uridu an adxula ala muhammadin fa asmaca min, man kat dama bëgg a dugg ci kër gi ndax dama dégg ne moo fi nekk yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju, ma bëgg muy wax lan la. Mu ne ko man itam loolu moo ma fi bàyyi, li nga bëgg la bëgg. Nee na foofu nag la nu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga. Ba ñu fa duggee fa la nu fekk Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sahaaba yaa ngi ko wër, booba baree guñu ma taguñu sax ñeen fukki nit. Niki ku ñuul kooku moo di Ammar, kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan. Ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree. Ñu déglu ko, xool ko, setantal ko, yëkkati teg gis ne daal dëgg la boo xamante ni wax dëgg yàlla fas yéene wuñu mukk mu romb seeni nopp, ndax dañ ni dëgg du rombi nopp. Ba ñu ko déggee ñu daldi tuub ci saasa ndax lañu dégg doyna len ñu tuubé nak daldi gëm wante ñaar ñooñu fofu lañu tok bokku ci talibé yi nga xamné gëm nañu l'islam fasiné nañu joxé sen bakkan joxé ci sen alal joxé ci sen jot mu di Suhayb ak Ammar Ammar mi nak mo di doomu kilifa bu mag gi ñuy wax Yasir أصبح ياسر ذاهلا واجما مشرد اللب قد أنكر نفسه وأنكرته زوجه سمية فقد تعود أن يفيق من نومه قبل أن تشرق الشمس فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من سكون والسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط مني ياسر نكو يمي لون تبير كرم نح دفن نكون كو خمني نينا واكرم دان نيو جامبت nek nam ci bir keur gi ndax sa bu ma sa na yew lu jitu jant bi di fenk neena da fay daldi yewa keur gi ndax du noppalu te du noppal bopam neena mu ngay dugg ka genn tell tellum ci bir keur gi dana tax ken dootul mëna té nelaw ku amon activité la néna té itam ku bari won lum daan waxtu la té itam bu dé waxtu day yëkëti batam ba ñi doon nelaw ñëpp dañu yew mo xam soxnam sa la wala doomam jadi amma néna ñoom sax activité mbobu neexu len woon waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nanu ci moom pour mu dal sàkku nanu ci moom itam mooy wàccee baatam ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw wante Yasir di daawul dañ melni ku len di chaboté melni ku len di ñaawal ku len di nakaral ci yëngëtuum yoyu ñu gis ni itam saxnam fofu ñuy wax Sumayya mo ci gënono loru mo ci gënono géné wu ndax mom Sumayya ligéyu kër gëpp ci loxom la nekkon te dafay bëgg di teela yewu fajar dangay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teela nelaw waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowee ca guddi ga bu yewoo itam noonu lay dëkkee coow walakinna cheikh alfarsar almikfar alnashit لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا لين benen kilifa gi nga xamne ciowam bari won na neena activité am bari ci kër gi dawul am lu ko neex mupp ludul ba yena nit commencé nak saf waxtan waxtan wo xamanteni bu xasse di wax kenn du wax mom rek moy wax baña tok ak mom lu tuti lañuy wax mom moy wax le gëna bari lol nak dafa am ci nit ñi amna nit ñoo xamne so toge ak ñom ñom rek ñoy wax waaw ñom rek ñoy wax yow da nga am sa idée sax wante duñ la may foko waxe wala digënté su ndaw sañuy nopi bo fa bëggé duggal wax sax la ngay wax ñom duñ ko dégglu ndax ñom ñu ngay xalaat luñ la waxat waaw nit nak bu démé ba tollu fofu wax kat la wax kat nak dang koy dégglu rek yassir nak fofu la tollu won ndax dafa amon nat wax wax rek fu mu tok di wax rek du nopi amna ñu mel non fu ñu tok dañuy wax rek duñu nopi té itam lañuy wax duñ ko sétlu duñ ko xam taw rek motax ñu ne kanat ahadith yassir mukhtalifatan ashad tilaf taru'u bi gharabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يوخم نسخ نينا سوكو كومانسي neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ni bari won na wax waye mom waxam amon na ñariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath an mawtinihi dhalika al ba'id wa an asfarihi tilka al kathira fi tijarati makhdhum إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يوني ياسير مسول دان كي وقتانم يتمران كي يويو ليبم ينيخ يويو عك استوار يويو موي نتش لي ليك ليك كي قوخ بمو دك دي يمن لمفخم دي كو وقتانيك نجابوتم tukki nga xamanteni def nako mu di tukki yu bari nit bu fekke dafa bari dekk yu mu def da fay cultiver aw bu toge ci barab danaka barabam day am waxtan manam fokk mu am sujet bu mu waxtane itam waxtan wone ñaare dana am lum ci meuna sanni ndax experience yi mu am lolo mom moy tax lolo taxone ndeke yassir mom itam dafa def dekk yu bari tukem bu bari mo taxone mo am experience commerçant la won ndax bimu andek abu hudhayfa da na genn leg leg dem sham jindiliko marchandise leg leg itam mu dem iraq leg leg itam mu tukki ba genn sham genn iraq neena lolo taxone nak waxtanam dan am solo waxtanam itam bari dan ci amé nene itam walam yakun ahadun a'lam min yasir bi manaqib quraish wa matalibha nene itam mom yasir amul kenn ci gir quraish kuko gëna xam deng ay bax bax ci fami bobu di fami quraish te sayyidna muhammad bokku ci nena ni mu xamé seni bax bax itam non la xamé seni ayib non la xamé seni ayib mu melni yëngatuum bu bari bobu mom yasir waxtanam yoyu mu don def mom yasir ba lejeul ci kërëm ñabot gërus ko rek tax wante xawon na leene empêcher ci waxam ju bari benn bis
1: xeyna rek ne tek waxul japp ñamburam motax ñu ne bu mu xeyé te bokon na ci adam yor yor daw ko fekk kërëm wasana tok kër gi ba jant bi yëkëtiko mu daldi genn kër gi nak dem ci penku makama bis nak soxna sidi sumayya nga xamanteni ku loru la won ci gor gi ndax waxam ju bari setlu na ni dal tay gor gi gennul setlu na ni tay itam gor gi bi mu yewok legi deguñu mu wax wowul kenn waxuta kenn toñul kenn luddul rek tedd ci negam japp ñamburam neena fofu nak suma ye neena profiter na fa nelaw sama nelaw yu nexa nexa nex yu tudé grâce matinée man dal gor gui dal ci bis bobu setlu na né dal nelaw na nelaw suba nelaw yu dal ta nex té ken empêché wu néna wante bima yéwo yémuna yémuna ci dalu gor gui ak nopem nga néna bama fokk né sax dafa fébar wala bok dafa am njaqare maana dafa am luko naqari neena ma ñew ba ci mom ne ko ma khatbuk yow lan mo di sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari fa yujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko ludi sa problème ndax dafa am lula naqari nena mu tontu ko ci bat bu soufé niko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metit lu aw ma dara itam luma naqari ci kër gi sumayya neko fama laka la tamla'u ad-dara 'alayna dajijan wa 'ajija muneko waw kon lutax fesalu kër gi ak ciowa ki yëngatu ndax lolu len la xamé won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama beug nopi rek tax ma nopi mir la muné ko inna ma ra'aytu ru'yan rawa'atni 'an an-nashat wal qawl muné ko dama gentu ko nga xamné moma titlo ba munuma yëngatu mo yobbu sama ciawarté gentu gogu moma titlo ba munuma wax suma yene ko melni ku koy togn ne ko fa hal ra'aita min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'an an-nashat wal qawl muneko tere kon gis muné nga gentu gentu gulay titlo empêché le ci bruwi ak wax ju bari yasir neko way hak ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamulo ni genti gi ma gent du gent kesse kesse وما أرى إلا إن لها وما أرى إلا أن لها شأنا من دال دما فوك ني گنت گيما گنت دو گنت كسه كسه dama fogg ne genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu don xam nga gent nenen mbiru yalla la yefir da gent ne ko lu deug ab julit da na gent ne ko lu deug ab kacior da na gent mu ne ko lu deug ku bax da na gent mu ne ko lu deug waaw waye gent mom mbiru yalla la te itam ñaare amna gentu yo xamne nako sa yaram di yegi ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentam gogu mo waral tekam gogu suma yene ko natil sa genti gi la'alla hadithaka anha yurihuka minha muniko amana so netli genti gi mu dakh njaqare bi mu def ci sa xol waye so ko tey nonu bagn ko netli mën na la indil ay probleme xam nga lele nit am probleme bo xamni su ko de waxtane rek bu yagge probleme ba dañ ci xol waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli soko netlé nak mën na ko wayefal yasir ni ko hayhat ne ko man netli ko nak nimu ko gisé day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna ci lakal ko rek ne ko fokk nga netli ma genti gi dal fokk nga netli mako fumastawa jalisan fi butin fa akhadha yaqussu ru'yahu musta'niya wa lam yakat yamdi fi hadithihi qalila hatta rawat zawjatahu وهمت ان تكفه عن الحديث ياسر بكو سخنا سالكالي موني نيوكيت سي كو لالام دالدي توك سي ديغلال با نانا كوماسي نك ديكو نيتلي گنتغي سي انام بو دال تا يارو انام بو ووتي لول اك نامو دان نيتلي واي بيم كو كوماسي ca bop ba di netli lu jitu muy ag ca geenu gentu ga ndaw si tit na tit go xamne dafa mujju di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya mune ko dotuma la netele ci gent nax yeen digeen sen xol dafa oyof mune ko wanti nak dana la niralal genti gi ci nu mu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dekk mune ko man dig bima tuddé di nelaw dama gis lu yemi muniko gis na lu yemi yemi yemi lo xamanteni ci walu misal muniko dama gis ñaari montagne yu reuy montagne yo xamne bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot macna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reey nañu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xaré neena gis na ca ay xar xar yo xamni munuma ko tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay walangan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di soti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu toll non ay xar xar xar am ci xar xar

ci safara yépp ngi dajé néna montagne yu toll nonu la gis néna tangor way yémé na yémé go xamanteni dara mënu ko tim té ruyul ba jeex néna bama xolé ci montagne bobu ak safara su ñang suuf ak la ca nek ak lañu cey lak ci ay nit neena lak yu ñang neena nit ñi ca nek nañu sonné ak nañu maré naan neena itam mbindef yi ma fa gis te duñu nit nañu yéene ci bind neena itam xéetu garab yu ñang yi ma fa gis neena xéetu jaan yu ñang yi ma fa gis neena xéetu chaîne yi ma fa gis ak kasso yu bon ya ca nek neena taxna mu doon daw pour moytandiko dugg ca barab boobu wante bama xoolee sama bët neena soriwul dara montagne boobu ñaari montagne yooyu ma gis neena toolu jardin bu nëtëx neena dex yay daw ci suuf neena kër yaa nga yéeme te rafet nit ña fa nekk ñu nga set te yiw la fa nekk ci xeetu luxe ak matériel neena xel munu koo takk te làmmiñ munu koo misaal neena foofa nag ma gis la yow Soumaya yow mii neena sa màggetaay gii ñu mel ni dañ laa delloo sag ndaw nga nekk jànq bu rafet bu yéeme nu raw na ma la gisee woon cëg njëlbeen ba bëgg la neena sa kanam ga mu nga billi leer neena ba mel ni jantu digg njolloof neena yaa ngi muuñ maa ngi seen sa bëñ yi ak sa ciñ mu ñuul mi mu mel ni dénga xiin mu ñuul kukk neena wu mela xuuy ca biir xiin wa neena noonu la say bëñ mel ci sa ciñ ma ci rafetaay bu jéggi dayo neena ba ma séene te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk neena yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bi neena sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg mu ngi xëcc sama mbubbu pour bañ ma dugg ca safara woowu ba ma gestoo gis naa ni sama doom la te moo di Ammar neena mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële mu ne yëg naa ne tàngoru safara woowu tàng na tàng goo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xëm ndax gént ga dafa mel ni dafa dëggu dëgg goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yewwute nee na foofu nag
lako suma ya waxe neko ah se genti gi de reyna tengo ko netti firi katu genti amana ñoom ñu man la wax bop lu genti gi wundu wala bok te nga dem ci pencu makama so demé nga daldi koy netti kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wun mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu mo ngi ci daru arqam andak suhayb ci keparu sayyidna muhammad yonent bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joju di ammar neke bobu ammar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako baxyam ba tok na ci keparam talatula dem tabarkallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencu makama ci kaaba ga fekk fa notable makay pour mu mën leena netti gentu gu yemi gi waye bi mu ñëwé ci pencima lahaza anna wujuha alqawm wa anna aswatuhum lam tartafi' bisalam alayhi wa innama radda ba'duhum alayhi tahiyatan fatira wa madha ba'duhum fi hadithi ka'annahu lam yalqa ila hadha at-tariq balan فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخزوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوف وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولد ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بمنيويتشي بنتيما فك فنطابل مكايا بمنيوي نيو توك فاسيين لنا نتلي جنتيجي fekk na wa pencima beguñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko faye bakkan am ño xamne sax faale wuñu ko ku ci melni Abu Jahl wante Yasir nekkon borom jom nekitam ku am fayda ci bopam mu daldi neena tay comme xamaguma lan la ndax barab bo xamni suma masane ñew ñepp may gatandu tay ma ñew ken faale wuma duma téla wax na nopi neena wante xalat na ne fami yi mu siqal mark dekk ak ñom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu te modi gir quraish
neena mom itam mune budul won ak sama njaatige bi Abu Hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne beug na ko ci sama xol kon dana baye fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allié te modi gir makhzoum kon dana genni ci ñom séti benen gir ma dugg ci genen gad allié ak ñom farat ñom signante ak ñom tabarakallah wëleur mune wante nak sama njaati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wëleur bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax mënul ñak mo matal wëleur bobu ndax Abu Hudhayfa bama réré mom bama réré samay mbokk nek doxon dem ci dëkk bi moma faton samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna ti gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorel sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorel len gorel sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waronu do yep la no kon ngek gogou bu fekenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma meuna fecc wulere bi dox sama digeunte ak giram waye nekon li ma wa makka def kon dana dok wulere bi dem sama yon ndax epp ñu ma fay mokki ñu gis ne Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci penchu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax Abu Jahlin waxti ni ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reey dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam ne ko ci mbok yi kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fas yene waxtani li dox ci digeunte Yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñu ko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñepp ko bëggoon ndax jammam kafam de nga yaatom tay mu ñew ci penchu makka fas yene net li gentam ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam ci len ko fas yene waxtani kon sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit tabarakallah adama kama ci sen émission kalimatul haqq ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي دناو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا delu sinin ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

sonne ne yasir ku beuri won jamm la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jammam ju upp ñu xey ben bis rek melni dañ ko soti ndox ma seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gent guma jaaxal gent ga nak ben xur la wu nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jeer jeeri gis na fa ñaari montagne yu lis montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bu téni di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba ndax montagne bu guddu té reuy xurowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gentu ga soxnam soosu di sumayya ci benn jardin bu naat jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet château ya luxe ba fa nekk jege na dayo mu gis itam doomam jooju di amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc nan ko bàyyi moytul safara si loolu jaaxaloon ko mu commencé di ko nettali soxna si far soxna si xëm ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng mu ne ko kon dama la koy misaal ndax gént gi dëgg dëgg su ma la ko nettale ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante sumayya ne ko demal ci pencu màkka mi ngi màkka su ko defee nga waxtaan ak say mbokk amaana danañ la ko mën a firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko dana génne tiit gi ci sa xol ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow ne nii da nga ragal da nga tiit yasir daal di jóg nag daal di jëm ci pencu màkka moomu moo tax ñu ne aqbala yasir yasaa ila almasjid xatta ida balaga naadi bani makhdum ألقى التحية وجلس ياسر نيونا تي بينكو مكة فيك نفا اي اليم تي مودي فامي بني مخزوم بني نيوي نيو لين جيسنا سين كانام يبيلي وول بيغو نيو دارا جيسنا ييتام ني سوفيل نانو سيني بات بي نيوكاي فاي تي نيو daanaka dañu ko faye bakkan wante moom yasir comme borom fayda la woon mu daal di toog rek moom itam ne ah giru quraysh de dañuy jaay fayda waaye danañu xam ne fi leen may fekk comme toog nañu jàpp seen njàmbur man tam danaa toog jàpp sama njàmbur mu daal di toog jàpp njàmburam wante kacoor bu bon boobu ñuy wax Abu Jahlin te turam dëgg-dëgg di Amr ibn Hisham moo ko laaj ne ko ma akharaka alyawma anna ya yasir mu ne ko yow yasir lan moo tax tey nga yéex a ñëw yow yaa daan njëkk ci barab bi lu tax tey ngay yéex a ñu yasir di wax ak moom
wax bu tegi ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam lolu waxinu arab la mu ne ko dama amone aajo aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde ngeen ko abal hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tuddé ko abal hakam waye turam deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénuk l'islam gisoon na ne ñaar am nañu pastef lol ci pencu makka ca la koy defar ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxone yenen tibi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nañ ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abu jahl bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deñum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik mu niko xamna ne ci aajo nga nekkon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey ngir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencu mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati ak waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fa hal sami'tani qattu adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالله يي ما تخاو تي بينك دلين خاص ولا ما يوقت نيوم لو نياو نخ لولو مس كو ديك تي سان نوب بوب ابو جهل نتاك منكو يتام نخ مس نغا جيس ما ييكتي اك لور جيمي كو تي سين يالله يي ابو جهل نتاك ba jikki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yi le bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añi da ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkendo la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi demewul noonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bees ju fi ñew diine joju nak dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm légui nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun wéddi diiné joju ak ñi gëm diiné je di ko dëggal ndax jot na ci pencu makk kenn ku ne léral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënd ñu xam ko ndax ñun kat yeen jambour yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñoo bëgg fonto
dootuñu fi jéggalati kenn nag ginaaw si tey yàgg ngeen a def ay musibe ñu leen di jéggal, waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam. Waaw, bu yàlla nee na wala tajidanna ashadda annaasi adawatan liladina amanu alyahud waladina ashraku, yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi te mooy juif yi ak mushrikun yi animiste yi, ñooñu duñu mën a bëgg jullit mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi, chrétien yi, ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool. Waaye ab yahud akub animiste ate yi ñooñu jullit rek lañu bañ. Abu Jahlin nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu tolere tooñ gu ne ci màkk jàmbur def ko ba mu des gëm diine Mohammed. Yaasir ne ko mu ne ko te itam moom Yaasir ne ko amsik alayka nafsak abal xakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni suan mundu xalaftu amaka aba xudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa xarban liman xarabtum wa inni la asmacu alana minka xadisan lam asmac mislahu mundu awaytu ila xaramikum hada. Yaasir moom faydaam daa wu ko nëbb kenn, mu ne ko dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam, ndax da ma xaw a niru mag mu yaradiku, te ma ngi lay yëgal ni depuis ma teg fii sama tànk ci xaramu màkk musoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def, gisuloo ko ci man, say mbokk gisuñu ko ci man. Depuis ma teg fii sama tànk wëllërënteeg sa baytax boobu ñuy wax Aba Xudayfa, man jàmm mu ma indi ci dëkk bi, loolu laa siñanteeg yéen. Ku seq ak yéen jàmm ma seq ak moom jàmm, ku xeex ak yéen ma xeex ak yéen. Kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma. Amr ibn al-Hisham daal di ree ba jaaxaan te moo di Abu Jahlin, ree goo xam ne mer moo ko lal, mer mu tar moo ko lal. Mu ne ko ah comme yow ku seq ak ñun jàmm nga seq ak moom jàmm, ku seq ak ñun ay nga seq ak moom ay, ndax loolu nga siñanteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié. Kon nag tey sa xeex na nga ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar, ndax sa doom boobu ñuy wax Ammar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié, te moo di dégg famille Makhzoum bi Aba Xudayfa bokk. Mu ne ko kon fa anta xarbun ala bnika Ammar idan mundul yowm. Yaasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi, ndax fa inni la afhamu anka mundul yowm chey a. Mu ne ko digguma sa wax bi, lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma juur mu di Ammar. Abu Jahlin ne ko alam ta'lam anna

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xewu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla régler sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: kay Seyd Cheikh Sar bi fan la wacc won ban dëkk
0: Sar bi mu ngi wacc Makka ndax Imam Musa Sar yu bari yu wacc Makka ñaari boko dey xol Sar la yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom katan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray té moy dékkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy rek la ñëpp ku am yiw mu fayla ku am ay itam mu fayla Imam Musa yalla dafa jëppi yéfiri Makkay ndax dañu lakkal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi feddi nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te danañu xam itam resultat weddi ba ak diingat bi doon diingat bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu ken xamul won dana wuñeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxone serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu xud dana jip fuñ ko fogeewul ndax bis la bo xamni mbir yëpp yi wuñeku bu ko defé ke am ngeenel dañu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne meun nga feug sa dund ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mana di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mo man ne la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu woné katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddik beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddi gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suturé ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lundum guddi gi def ko yalla momu moy woné katanam ci né ma bind juroom ñaari asaman bama ko bindé ba nopi gisul len ci xotéku gisul len ci itam déng fu beut mako bind mu mucc ayib lol kèn du téen xol asaman gis ci défo bama ko bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di léral man yalla bu ngén démé bu suuf waw bekor man may waccé ay niri taw yo xamné mënul na ko sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dotul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eum ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fogg na ni bâtiment yu bari dañu daanu waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barké bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbok jëm ci jur gi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ñi wa motax yalla wax ci suratu abbas ni mata'an lakum wa li an'amikum mu ngok kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bind gi ma bind suuf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am equilibre batay jeggu len ben rengi rengi ci bir souf rengirengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne suuf amna équilibre ngeen mëna tudd nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waaw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal dekkal gi ngeen di wedd man nako man mi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay yi ben par ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhir Thiam def ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar gi lako jëlé kat té ding ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm bi suugal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal man bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane geej gi jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal lu ko bamu teul ci li ci melal sutura fi nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin la wo xamni waxin bu ku neex la tabarakallah e bu ko defé sar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci pirimi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu di ngi intilat ay xalaat ci wajal ko mom duggin bi ñuy waji dugg ci saabu ci bis pen ci mak deng yu ni demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëlmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax na ci yefini makkay yi ne leen dekk gi ngeen weddi ak taxawaayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñëw jox leen tektal ci yi mu bind te yooyu gëna yéeme dekkal lool fuuf ba foo ko takk nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bàyyi xel bis boobu ndax bis la boo xam ne daf ko date fokk mu ñëw moo tax ci biir saa bi muy boo gisee li yàlla bëgg wax lépp moo di ne inna yowmal fasli kaana miqaata bisu atte ba bis ba nga xam ne ci la yàlla di taxle dëgg ak neen bis la bu ñu date boo xamante ni fokk mu ñëw te bu ñëwee itam na mu ko tëralee noonu la yàlla bis la boo xam ne yàlla mbubu maandu la ciy sol ndax dañ ne boo fekkee doomu adama toog ci chaise dëgg di atte dëgg yor na jikko yàlla ndax jikko yàlla moo di maandu ëllëg yowmal xiyaam nag yàlla nee na yéen julit ñi bàyyi leen ko xel parce que imaam ñaari nit a am ñaari wuti na am ñii dañ ne ñaari yëf a am yëfi kaw ak yëfi suuf ñaar ñuy wut a fi nekk kuy wut yëfi kaw ak kuy wut yëfi suuf kiy wut yëfi kaw mooy jullit bi nga xam ne bàyyi na xel àlaxira di liggéeyal itam àlaxira di ko waajal xam ne dina ñëw kooku la yàlla di wax ne ko inna yowmal fasli kaana miqaata kiy wut yëfi suuf nag mooy ki nga xamante ni matériellu àdduna rek lay topp kooku itam yàlla ngi koy yee pour mu jóge ci nelawoog càgganti boobu jëm ci yeewu xam ne mbiru suuf amul solo mais mbiru ko am solo ndax mooy dund bii mucc mbii mucc yàlla di wane ni bis la boo xamante ni dinañ ci ubbi asamaan yi malaaka yi wàcc ja montagne yi dañuy rëy rëy yépp danañu dem ba ñunux la ñuy nekk da nga leen di seen foog ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne couchéeru kese la. Yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaraw jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt joo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy fay gi nga xam ne moo dëppoog lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu. Yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàggnu ma woon ci lépp loo xamante ni doon neen ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci Imam Moussa kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyaam.
1: Jërëjëf Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala salaa ak xayya ala falaa ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana tey rajeeku foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek boo yeboo daw julli gi te ñi ngi waaj a jublu ci nodd gi ñaan julli gee sëlmal ci kattan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah. Suma kan sa yaalamu
0: topp nanu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér.
1: Alam najcalil arda mihaadan
0: ndax ñun yàlla binduñu suuf mu di berso boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seen i soxla.
1: Wal jibaala awtaadan
0: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgëralee ko suuf.
1: Wa xalaqnaakumu azwaaja
0: ndax ñun yàlla binduñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen.
1: Wa jacalnaa nawmakum subaatan
0: ndax ñun yàlla binduñu def seeni nelaw mu di noflay ci yéen.
1: Wa jacalna llayla libaasan
0: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yéen.
1: Wa jacalna nnahaara maaashan
0: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg.
1: Wa banaynaa fawqakum sab'an shidaada
0: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom-ñaari asamaan yu dëgër.
1: Wa jacalnaa sirajan wahaaja
0: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lampe projecteur bu fis ak leer.
1: Wa anzalnaa min almucsiraati maan sajjaaja
0: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom-ñaari asamaan ndox mu bari.
1: Linuxrija bi xabban wa nabaatan
0: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee pepp ak gàncax gu ngeen dunde.
1: Wa jannaatin faafa
0: ak itam ay jardin yu nëtax te bëri garab tabarakallah te naat.
1: Inna yawma alfasli kaana miqaata
0: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ne bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fés ci la ñuy taqali dëgg ak neen ba ku am dëgg ñu jox la ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal.
1: Yawma yunfaqu fi suuri fataatuna fuwaajan
0: bis la boo xam ni danañ ci wal buftu ba su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuy si ma def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabarkallah njaboot ga topp ca gannaaw.
1: Wa futtixati lsamaau fa kaanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk ñu ubbi asamaan si mu nekk ay bunt fu ne malaaka di fa wàccee.
1: Wa sujjirat aljibaalu fa kaanat saraaba
0: ñu mokkal montagne yi ba mu mujj nekk njunux boo ko séenee da ngay foog ne montagne la waaye boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di ko cheeru kese ak lu montagne dëgër dëgër.
1: Inna jahannama kaanat mirsaada
0: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkid mu di inna inna dafay dëgëral wax day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg kaanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll moom la ñu tuddee siraat képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugguloo ci diine lislaam su boobaa pont bi jaar safaraw jahannama jëm àjjana doo ko romb da ngay bëtax dugg ci biir safaru jahannam loolu tax yàlla ne inna jahannama kanat mirsaba
1: للطاغين مآبا
0: يالا نينا سفرو جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيب كو بيوون في تي ادونا
1: لابثين فيها احقابا
0: بروم بي سبحانه وتعالى نينا دا نيو سخ تي سفرو جهنم نيوم يفيري اك موي كات يي ني في دان جالو دان نان سانغارا دان ديف لو بون دا نيو في سخ نينا اي جامونو يو ياغ
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
0: نينا دونو تي موس ايتام بنيو موس تي سفرو جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دون فاي داج
1: الا حميما وغساقا
0: نينا بنيو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
1: جزاء وفاقا
0: برم بي سبحانه وتعالى نينا فاي غوغو نك نينا مود فوك لا نيو نيكي وون سي ادونا دون كو في جيف
1: انهم كانوا لا يرجون حسابا
0: نخ نيوم بي نيو نيكي في سي ادونا موسو نيو وونا ياكار موك ني يالا دانا ركلي سيني جيف فاي لين كو بوم مات سك
1: وكذبوا باياتنا كذابا
0: نيو فنلو سونو القران جي گمو نيوكو بو نكو دي واخ ولا استاد يي ديكو واراتي نيو فوغنا اي تياخان نيوم دال ويدنانو القران اك ويدي گو جيغي دايو
1: وكل شيء احصيناه كتابا
0: يالا نينا ما لين بوله اك اي ملائكه يو خامني ساغنوني كي مو لين فيتي ندي جور كي فيتي لين تامون لو نين ديف ak fu ngeen ko mëna defé bind nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
1: fadhuqu falan nadidukum illa adaba
0: ñi dugg safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu mos leen bugalum safara falan nadidukum buñu leen dolli mukk illa adaban nudul bugal mu gëna tar ba ngeen nekké won demb dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ñi dugg safara bu fekkenti ni tollu nen ci 10 heures lañuy jot ci mbugal bu 11 heures ñewé ci lay gëna metti su 11 heures passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1 heure ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ni fa duqu falan nadidukum illa adaba
1: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla genn na ci programme ñi wéddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour fédeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña nekké won lu bax da nañu am lu bax yalla ne wër na niki ñi ma ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
1: hadaiqa wa a'naban
0: neena da nañu am ay jardin toli jardin nena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakal tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
1: wa kawa'ib atraban
0: nena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarakal ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarakal ay mineur lañu nek yalla nena wa kawa'iba nena ay mineur yo xamne sen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de nena sen bir ye reuyul tabarakallah te sen bind reuyul daño jek tabarakallah yor tay bu rafet nena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
1: wa kahsan dihaqan
0: nena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu len di servir de nga nena ci ay kaas yo xamanteni nena kaas yi rek doyna tar ci bo jakarlok mom nena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musu ñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanul mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
0: نينا اجن كرو خيول نينا كرو ترانغلا نينا امول وخي تيا خان نينا امول فن نينا نيفا نيك نيت ني دغولن تي سل تي يو
1: جزاء من ربك عطاء حسابا
0: نينا اجن جيناك اك لا فا نيك تي ترانغا تي كين مونكو اكسبليكي بامو مات نده لو واخ ريك باي نغلو بري نينا لولو اك بايلا بو توكي سي سا بوروم يو محمد neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
1: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam euleuk yawmal khiyam neena munuñu am ben kaddu ci yalla ëlëk yowmal xiyam bul yaakar kenn yaakaral sa jëfte yaakar yalla ndax ëlëk amul kenn ku saña taxaw ci kanamu yalla nan ko nangam ak nangam ak nangam ludul ba yalla la jox ndigal
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب
0: مني بس لبو خمني جبريل دنا تخاو ياري بو ديجي الروح كي القرآن دك يالا جبريل دا شاي جخن نينا جبريل دنا تخاو تخاو ملائكة يب تخاو دك أي سابي نينا تخاواي بو تيس لتراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki modine donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yow man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana new bi rek lañu wax lolu kon yalla commencé ni summe grat yi ci tabarakallah bi ruh ki demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox lako autorisation ne ko waxal neena tay itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
1: dalikal yawmul haqq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
1: فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا
0: مُنِي كُمُ سُوب نَك گَنَاو بَمَا لِن دِتَايِي لِي لِي مَن يَالَّا كُمُ سُوب نَك چِي يِن نِتْ نِي آ مُو دَالْدِي وَارُو خَامْنِي بِس بُوبُو بِسُو دِگْ لَا مُو دَالْدِي كُوي وَاجَال نَك دِي دِفْ لُو بَاخْ دَالْدِي دِلُو وَات چِي بُرُومَام نَك بَايِي أَدُونَا فَاسِيكُو أَكِي پُونْيَاتَام خَامْنِي كِرُو وَر لَا كِر لَا گُو خَامَنْتِينِي كِرُو نَخَاتِي لَا
1: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
1: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakar aljana mu dikeru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu dekk tit ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek ko montagne wala yalla bindon ma nek ko jangi wala yalla bindon ma nek xeer sax bu ñuy timé mo gënon li ñuma def ma nek dooma adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujotal musuma ko defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax bama genn aduna deng yobale wu ma dara lu bax tay jide ci toroxti lay nek ba faw ak neexon ma don souf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di souf waye bu boba nak tabarakallah reccu wessna
1: sadaqa allah maulana alazim
0: sadaqa dugguna Maulana suñu borom al-azim yalla mi di aji mag deuguna ci ay waxam kon ñun julit ñi nañu xamne yalla du waxantu li yalla wax deug la nañu wajjal suñu bop bayyi bis bobu bayyi ko xel mudi yawmal khiyam bis la bo xamanteni mënul ñak
1: wa ballagha rasuluhu nabiyyi mustafa al-karim
0: gannaaw bi yalla deggo ci waxam jël wax ji jox ko sayyidina jibril ñew jox ko sayyidina muhammad sayyidina muhammad itam defna waru garam fexena ba alquran ji aw harf manke wuci lepp jangale nako la ca ruqek la ca feñik yep leral nako sahaba yi itam defne sen yiti ba leral ko mbir momu ca la tasse ba daara yi tass kon nak bo amé sa dom yobbu ko ci daara pour mu jang alquran xam ko xam waxu yalla ndax lu fi nit di xam dudul alquran rek xam xam buy sanku la
1: جزاكم الله عنا خيرا

0: دفني بأدت بن برد بني وقت نية المرار فصنك لجلي من بوبني وقصوا فلا قوارينك بمو قوارينك لنك بني دم صحابة يدعج وخني خلأت القصواء منا جلن جيكات قارن ننغوتو لدم جلن جيكات قارن ننغوتو لدم يرنت بني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما ندي يجل نجلن جي قارن نحن يمدف كن دكت دي قار نحن دلون أبرها كن يوم موما دال تفن جلن جي ndigalako taxam goor ni yu abraham wa itam ndigala taxon mo lank ne dudé nak mo len wax ni gilem ngey goor gilem bi dafa goor ci ndigal motax mo ni lakin habasaha hadithun fil wala wax mo ni yonenti di ginaaw ci gi gajjene gilem ngi dal ji tepp yonent bi daal di continue tukkeem boobu ci gilemam boobu ñuy wax qaswa ba àgg ci Hudaybiya ba fa àggee fekk na fa benn dégg sayaanu ndox boo xam ne la fa nekk sa ndox bariwul nit ña te moo di tukkikat yi buñ fa masaana jaar daan neen fa tabarkallah ah si tarta tuuti ndox rek ndax ndoxam bariwul woon wante itam la ñu jaar fa marwu tar sonal ko du siitaatu fa tuuti ndox mu mu naan continue yonent bi muy wàcc fi ci sayaan boobu fekk na boobu mu ngi ànd ak mbooloo mu takk moomu nga xam ne ñii ni neen junni leen ak ñenti téeméer ñii ni junni leen ak juróomi téeméer moom fa ak si saxaaba ya tawat nanu ko mar ne ko tukki bi sori nanu ca mar nanu ah yonent bi jaaxle sayaan goo xam ne la fa nekk ca ndox dégg nga maam matul juróomi nit mën leen a màndil rawatina lu tolloog junni saxaabaat lu topp yonent bi daal di rocci dégg nga xalaam nga te moo di fitam nga bantu fit ba la rocci jox ko kenn ci saxaaba yi ne ko samp ko ci digg sayaan gi ba ko ca santee ndox ma di ball saxaaba yi di naan ndox ma di ball saxaaba yi di jàpp ndox mi di ball saxaaba yi di guusiini tabarkalla mbuus ba kenn ku ne la nga soxla woon ca ndox yépp nga am ko loolu mucjiza la boo xam ne yonent bi moo ko feeñal ci barab boobu wax ne ni ka mu joxoon dégg nga bant ba ko mu samp ko ci li Ibnu Ishaq wax moo di naajiyatu ibnu jundub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na tukkeem boobu am ku ñuy wax budayil warqa moo ko jur mu ngi bokk ci giir xudaa la bokk nee na ci giir xudaa ñoom ñoo doon espio yonent bi sala allahu wasallam ca màkk ñi ca ñéeféer ak ñi ca julit ñëpp bëggoon na muy yonent bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen ay ñee ca ceddoo ñoom mosuñu dañ di ëndil xabaar yonent bi sala allahu wasallam ca Medina lu xew màkka ñu wax ko ñoom fami dégg nga xudaa nee na ñoom fami boobu ñoo ko doon indil xabaar yi moo tax bu dee ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci giir googu di giir xudaa ci daan jëmbur yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu kaaba bni luay nadalu acdaada miyahi alxudaybiya maahum alwuudu almatasin wahum muqatiluka wa saaduka an albayt فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخل بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. نينا بيغا خامتيني بوداي نيونا وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا انك سولدار سو بري فلي تي حديبيا نغا عندك تام قريش اك سين لبوت نون لي ديما بوج موي خخات يو وي بوتي لا بدو دوغ مكه ديف سا عمره دمن شي لي وخ بوداي نيكو نين كت dañ dik pour umra way ñi ñu pour xex xana quraish ñoom duñu sonn ci xex duñu sonn ci ayo bu di becc ñoom xare jeexal na leen ana abu jahli kilifa la won ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yépp dem na mu ci taxul dengi ñu dayal ci musiba ak ayo ak ñaanu bu di bëcëk man jamm lay dox wante yeneen ci bi dinna ni sunna bañale jamm dina dinna ci bur bi nga xam ni sama bakkan ci loxom dana xex ak ñoom dénga ba yàlla wéyal mbiram te moo di dina ci di diree islam bu dee lu daal di koy wax ni ko kon danaa leen jot li sa kàddu li nga wax dana leen koy yegg bu dee lu daal di defaar ñëw ba ci quraish ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada arrajul wa sami'tuhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jógee sa waajile di muhammad di indi leen ay xabaar yu da fi ñàkk sago ya yi nga xamante ni reewande ak mer ak seen xol yi añ-añ noonu ba ñu noonu lislaam ak yonent bi taxoon na ñu ne budayil la xaajata lana an tuxaddithana anhu bi shay ñun kat amuñu benn aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxlawuñ ci moom dara soxlawuñu dégg ci moom dara wante teewul foo fekk dof rek ñaare da nga fekk nit ci yetam ñun ñite ca ñoom nag ñoo wax bu dee lu ne ko haati ma samitahu wax ñu la nga jëli ci moom ndax soxla nanu ay xabaaram bu dee lu wax leen ne leen nee na kat moom xare taxu ko jóg dafa ñëw pour umra si yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam nee na ndax baytalu wu leen yéen waa quraish ci ayoo ak ñaayoo moom tayyi na ci kon nag li mu bëgg moo di ngeen bàyyi ko ñu ñëw rek def umram bu fekkente ne nag taxaw ngeen fas yéene koo gàllankoor su boobaa nag diñ ni si yàlla ñu ko yónni ne dana xare ak ñeen foofu nañu yebale beneen waay bi ñu wax mikrasu bnu xafs nee na moom itam mu départ war fasan jaabal ñëw ba ci yonente bi sala alai wa sallam foofu mu ne ca xudaybiya bi ko yonent bi séenee muy ñëw yàlla am na lu ko xamloo ndax yonent bi léeg-léeg daan na ne jàkk nit am lu ko yàlla xamloo ci moom mu ne kii di ñëw dee yëfiri yebal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak moom du bari moo tax bi mu ñëwee ba taxaw ci kanamu yonent bi sala alai wa sallam yonent bi daf ko wax rek la mu waxoon bu dayl yokku ca wàññiwu ca mu daal di wuy bëcc ko dellu moom itam ma mu delloo daa di wax quraish la bu dee la waxoon am beneen waay bu bokk ci jiir ci naana mu ngi tudd xolays bnu alqama moom moo jóg ne daawuni aatihi te ngeen maa bàyyi ma dem ci moom waxtaan ak ma ba xam yéefari màkka ya ne ko demal mu daal di jaabal fasam moom itam daal di ñëw bëcc yonent bi tiim saxaaba ya waaye lu jiitu muy aksi yonent bi am na lu ko yàlla xamal ci waa jooju di xulays ndax def leen dëgmal rek yonent bi ne kële de falay si la yàlla xamloo na ma ne ku gëm mbiri yàlla yi la te itam ku gëm mbiri buxaaba la. Kon su ngeen jëlee adiya yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen ñëw pour màggal si kaaba gi, da ngeen ñëw pour umra si, waaye ñëw leen pour xaj, te loolu dana daw yaramam. Kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiya yi gaaw, ngeen mel ni ku koy rey. Bu dëkk yi daal di génnee adiya yi, dégg nga maam ak yéen leen rangal commencé wax labbayka allahumma, commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen xulay si di nga gis rek fitam daal di rëcc, mu ne subhanallah ma yambagi li haulaayi an yasuddu an albayt an yasuddu an albayt. Bam ne gisee rek ma ne subhanallah, lii mu naa ci yàlla, ñii xare taxu leen a jóg, ñii ay taxu leen a jóg, ñii kat jaaduñu, ñu leen di tere néegu yàlla bi, nañ leen bàyyi ñu ñëw màggal kaaba gi, ndax loolu nit ku ne am nga ci devoir ñëw màggal kaaba gi. Kon nag nañ leen bàyyi comme ñoom ñëwuñu pour xees. Moo tax bi mu retourné moom Falaïs daal di ñëw jàkkaarloog yéefar yi màkk yi ne leen yaa maasara Quraysh, wallahi ma xalafnaakum ala hada wala ala hada caqadnaakum an yusaddu an bayti illahi alxaram man jaa mucaziman lah. Mu ne leen yéen yéen Quraysh, gin naa ci yàlla ne bi ñu àyyee ak yéen, ñun waa Kinaana, ñun fami Kinaana bi ñu àyyee ak yéen di leen jàppale, lii taxul woon te moo di jàmbur bu jóg jàmm yëkkati ko mu ñëw pour umra si ci kaaba gi wër ko màggal ko, ñun waxuñ woon ne danañ leen jàppale ci nikk jàmm yooyu pour xeex ak ñoom. Ñun dañu àyyee ak yéen pour bu fekkente ni am na ñu yëkkati ay jëme ko ci yéen ñu xeex ak ñoom, waaye ñii ay nit yi jàmm lañ. Kon nag suñu wëndëre ak yéen nekkul woon nii, ndax dama ñu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene koo màggal. Kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldat si ma àndal di ahadis yi danaa ànd ak ñoom delluwaat, bàyyi leen fi ndax xam naa ni yéen ay nit jaaxaan ngeen. Wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa Makka te moo di yéefar ya, dañoo yéewénte ak moom dégg defal ko wax ko fexere ba wër ko ndomba ci wax ba tabaarakallahu defal naram, waaye moom la mu naroon moom Xuday si mooy dem ak soldat si mu àndaloon foofu la. Beneen yëfir jóg bu ñu wax Urwatu ibnu Mas'ud ak Taqafi ba mu jógee la wax ni moom fami laa ci man doom laa ci yéen, dama yëg ni am yéen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci saxaabaam, ñu jóg pour jàppale leen. Kon li mu bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma, su ma demee danaa wax ak moom waxi dëgg, ndax Muhammad war nañ ko xamal boppam. Ñu ne ko yow nekkuloo ku ñuy tuumaal, xam nanu ne bu baax, xam nanu say maam, xam nanu sa famille bu baax, xam nanu yaay kan. Kon nag demal moom bi mu ñëwee baasa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Urwatu ibnu Mas'ud ak Taqafi, bi mu ñëwee li la wax yonent bi daf ne ko yaa Muhammad qad ajmata awbaasha annaas thumma ji'ta bihim ila baydatika litafuddaha bihim innaha quraysh qad kharajat ma'aha al'uud al matafir قد لبثوا جنودا منه يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا. وأين الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا.
1: لولي
0: لا عروة وخ منك يا محمد يودي يا دجلي نتنو سعانو معنى نتنو خمي سيني درد بقل نخ بلال نجوغي إثيوبيا سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يو بنبول أي جامور فنيو خرسيك سي موك تصدق تصي موك لولم ولا تخجب يا محمد كمان دي جيغلني قريش نوما يبل نوم جن منو عندك سيدي فت لا يمس دك بكان يملمو مودي خارك يو تنتم waxtan nañ bu wëlënte ñu ñëpp dëppoo ci ni day dugg makk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la tabarakallahu gàllankoor ba doo ko def a ñu daal di génne ci yàlla ne ko soo déggul li ma la wax nag sa mbooloo mi danañu ko tas buñu ko tasee nag ëllëg kenn du la topp yow condoŋ fële ba mu waxee loolu nag Aboubacar lam ko wax dafa mel ni daf ko saaga ndax dafa tudd awra yàllaam léegi ñuy wax laata ne ko um sus bagural laata kooku waxin bu ñaaw la boo xamante ni ku gëm xërëm ni ko yéefari maak yi gëna woon bu ñu la ko waxee dangaa war a daanu xam ndax dafa tudd awra laata ndax yàlla ji jigéen la woon. Aboubacar ni ko ndax ñun dañuy daw di bàyyi Mohamed moom doom xanaa xamloo ne joxe suñuy bakkan te Mohamed dund dégg nga moo gën a yomb ci ñun ñu koy daw di ko bàyyi moom doom muy ñëpp Urwa daal di gestu ne yonent bi moom kii di wax ak man kan la

0: andalon munah len ray len nangu alal jani yoron kinay mo ray kami banyu bok banyu ayi won ak fami ak sen fami legi nak lolou jur histoire bu ri ci digeenti ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu bu mas'ud at-taqafi yefe bu bon bi mom mo dind ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe bi la ra tax mo xass ko ne ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def su musibe bi ba nopi war mu ni mu and ak muhammad yeen ci bi nak wan ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant mu tuup la mu defun ci musibe yi yeb neena bo xasse tuup yalla jegal nako ko no musibe ba rey fuk ci nit ak nit la rayon waye yalla jegal nako kon mu melni waxtan mu dox digeenti Urwatu ibn Mas'ud at-Taqafi ak yenen ci sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bi di waqa'atul hudaybiyya dafa melni duñu ko meuna jexal tay ndax waxtu bi dab nañu te ñu ngi def ci ne waxtu bi jeex na kon tabarakallah dañuy yemale fofu waxtaan yi te ñu
1: mu melni ñu ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mu di xew xew bu rëy waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njort ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak

kon nak su ngeen degeure bop dana andak ahabishi su ko defé ñu delu bayileen ndax ki kat diine ko taxa jog dafa ñew pour magal ci kaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دنگلو كادي غناو بانيو سانتا يالا جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيام اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني ندو ديلنكو ديفال اند اك احمد صام mu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan yu ñu genn ne yonenti bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan wi ñu génn bi yonenti bi ak see ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonenti bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp
te modi umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi duggu pour umra mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu accès fofu ci hudaybiya yefiri jikko nañu yabal ku ñi wax budeyl budeyl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modini ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Khulais ibn Alqama Khulais mom nak bimne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Khulais ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañu ñew pour umra ci ñu daldi teureul adiyé ya bañu teureulé adiyé ya pour ray ko ci la Khulais daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jamma ko taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jamma ko taxa jog dafa ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diiné ko taxa jog dafa ñew pour magal ci kaaba ki waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafaddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit tibbi nga fa nga indi len ci sa dekk ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tass sa mbokk xamne mbokk gi bu doon nen la ñu ne toj ngako toj ngako rek ay jambour feewale ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kon te wëlleurent nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewen tay itam rus nañu ñom wa quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte du mëna len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak su degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala ci la ko Abou Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abou Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di wan gannaaw yonent bi di dem motax bi mu ne ko danañu la tecc ba ñi and ak yow danañu daw bala Abou Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga mëna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonent bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni Urwa momu continue na di wax ak yonent bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abubakar ne ko suma amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu continue di wax ak yonent bi jamono bobu nak joxul ben orma yonent bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mom waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi fekk bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughiratu ibn Shu'ba mu ngi taxaw ci wetam dip soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëm ci yonent bi rek mom Mughira door de nga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ko teur mu dawale loxom ne yonent bi ki ma door fit gi kan la xam nga julit ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarkallah poussière bi ak joyu xamewuko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbok la di Mughiratu ibn Shu'ba muniko shim ya ñak jom yow jey ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourné am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci jundudu dara ludul ne mom Mughiratu ibn Shu'ba dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughiratu ibn Shu'ba do mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mabbu li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxone nga def ko ñak xam taxone nga def ko nga naw sigi nga tu lola la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonent bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi xol ni julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonent bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa niñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa an najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جيناتي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون سي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لوم من دال نغورو قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñoo fonku seen nit kilé ñi ñoo ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu aw ko wannuko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ca mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bi ma gis ci ñoom ëpp na worma bi ma gis ci ñoom ëpp na buñ dee wax ak moom sax duñu yëkkati seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak wormal kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal yefiri makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diso nañu dajé pour diso diso bi nak modi ñu jema sét ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mën na tang ci suñu bor kon xex bi arrangé wuñu ba mak ñe waxtane ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lu won ñom dal wuti nañu gis gis ak magni ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magni ñom ragal nañu Muhammad ba jëluñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nañu bayyi ba guddii ñu yollé ko ndank fekk yonent bi ci deeng ak armem ba fekk len fofu ci Hudaybiya bet len ray len bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu jog wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tan'im néna biñu ñëwé amna ku ñi wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon général wu dénga é soldat ya mom ndéke nelawul won ndax amon na ay soldat yu nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di garder waaw ñu leen di gardé ñom ñala wuñu motax yonent bi ku daan fagarul la ci walu gep ndax su fagarul won rek bu dik kérok lu bon dana leen dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldat yoyu ba mu leen jappé nak la mu namon ci ñom mo di ray leen deng waye comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndike itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonent bi bamu meuna bayyi sax bamu meuna bayyi de nga soldat sof ndax bu yalla namone ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bi muy genn yobul won ay nganaay da fa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolu batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batn makkata min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor juk gudi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di gardé kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yéfer yi ci yeen ba guddik kérok rayu ñu leen gañu ñu leen wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek
sen loxo yeen julit ni ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermande ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko taxa jokk motax حين إذن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتيني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بو بوي فدلي دنگ ا برينسيپ بيكو تاخا جوك اك بوت بيكو تاخا جوك اك ييني بيكو تاخا جوك سي ديغنتي ما قريش نينا سي لا وو عمر بن الخطاب بور فاسييني كو يوني bi Umar ibn al-Khattab ñewé mune ko dama la bëgg yoni so démé ci kilifay makka ya Abu Sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax leen ni dama ñew pour umra si me ñew mo pour xex si Umar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamné musul nango neub li nekk ci mom xalaat bi nekk ci mom toujours da koy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu baax diko ko neub baaxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu baax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Umar ibn al-Khattab biko yonent bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kat nga yabal ma dem arrangé wuma yonent bi ne ko lutax muniko parce que awma makka mbok mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbok mu fu meuna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Usman ibn Affan ndax Usman ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp dana ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bi mu waxé loolu yonentibi xamné xalaat bobu xalaat bu rafet la xalaat bu jub la mu daldi wolu Usman ibn Affan bi mu ko wolo sidna Usman momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yefiri makkaya ba mu démé wax na len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon ne ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam na nga defal itam ñi joto na gëm te itam ak lompoñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk su ko defé lool dana tax ñu mëna mu na nga len wax itam ne yalla dana dimbali diinem ji su ko defé lool dana tax seenu ngëm du woyof seen ngëm dana gëna tabarakallah doole ko sina Usman départ bi mu ñëwé ba ci ba ak fi makka fekk na kilifa yi quraysh ñu nga tok mu ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg mu ne len yonent bi ba'athani rasulullah yonent bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ibn Sa'id ibn al-As
mo jog daldi koy taccu ya tan ko yegal ko ci fasam toggu ko andak mom duggu ci bir dekk bi moko garantir bimu tabarakallah ñewi ba makka la ko yoonenti bi santone yep mom Ousmane ibn Affan def nako bimu paré mission ba wara delu ci ci yoonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yep ah wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañ bi mu ne kaaba go xamné yoonenti bi daf ko fas yene wër ti wërugo ko man Ousmane ibn Affan suma ko ko ndike wër ak ñak tégen la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi makoy soga wër neena mo taxon mu bañ lool mi sina Ousmane wa quraysh teenunuko teenunuko te bañ ko te nak jaxalna julit ni nax deg guñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu te Ousmane mo dine Ousmane waxna len li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko delo bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu teye ko pour réunion pour gisante ci seen bir ah ginnew si gi nak ah teye ba yagna am ben xabar bu siw ci digeenti julit ñi te modine ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siw manam xabar ba di siw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ni ray nañu Ousmane lolu xeyba la lu faddu la wayantil fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatique da nan yonent bi warna xam lepp kon buñu reye Ousmane warna ko xam buñu ko reyul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lum ci mosle la ci mosal tuti la ci dess nak tabarkallah ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangamako andi diw mi de nangamako andi waye tay fi de nenenu ray nanu Ousmane waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi degge ne ray nanu Ousmane mom yonenti bi mo jog ne kon xexa fi seus mu jog nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiyya talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi mak ba yefir yi xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te wor nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxna ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamat ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fas yene na de bu fekke xare amna fas yene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wéranti am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamat ibn al-Aqwa mom ngeumam agon ni ci ne yenen ti bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ko jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal bamu deggene xare amna bam deggene umra lay jogna waye bañ ci tuddé xare na ni ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax
Jabir ibn Abdullah historien bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi Jadd ibn Qais te moy nafaqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dong mo jayantewul ak yonente bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo akse ba ci yonente bi mu dey kon dank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek ta ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu le yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yekete loxo chamuñam ba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jayantena ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon melna ni xamna ni usman ken reey ko mom yonenti bim waxe lolou neena mangi jayante ak Ousmane djel sama loxo chamoñ mu representer loxo ndey joru Ousmane ibn Affan bim warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel Ousmane wante sama loxo chamoñ bi de mo gën ndey joru Ousmane eskay yonenti bi de lolou mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonenti bi mo gën loxo ndey joru usman sahabi bu tedd bo xamne malaika yi sax dañ ko rusoon yonenti bi may ko ñaari domam lolu taxone ñu tuddé ko nureyni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonenti bi mo gën ndey joru sina usman lolu mo lay wone yonenti bi cërëm reyna te itam gënëlam reyna te dara jaam yalla rek ko xam motax jaayanti gogu mu nga amé won ci garabu hudaybiyye gogu motax yalla wax ci suratul fath ni laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا دغنا كونتان سي جاينتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنت يوننتي بي اك جوليت ньоญو اندوناك موم سي وقعت الحديبيه يلا ني من يلا گرمنا وي گم نيغا خامني نيغي جاينتك ياو سي سوفو غرابغ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يلا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ يكنا نوني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkalla ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wuñu deltu gannaaw lolu tital wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour négocier ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam teurel ñom wa quraish ñu teurel seen charte
motax charte yi ñu teural modi ne yonenti bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonenti bi ak sahaba yi kérok diko yonenti bi day jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraysh doon yebal ñepp yonenti bi bam leen gisé lu jitu ñu yeksi wax na ci ñom waye ki ñu mujjé yebal itam yonenti bi bimu ko gisé def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebale suhayl male ha lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jam waaw soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen andi ci tukki ba lolou man nga ca gaat nga de nga yiwu ci ne wërseuk wa ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon ah tour yi so gisé yonent bi bëgg ñu rafétal ko moy tour wu rafét leg leg da fay gatt nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tudd te suhayl mu ngi joggé ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñom ñu ngi ñewoon pour umrah si wa makka deng na ra tal safara wu fitna ñu yebal nak way jo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gisee ci tour wa rek la basé na kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax way julit di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu nga joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonenti bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonenti bi delu ndax at mi du dugg makam mukk té itam ñu wër ngannaay yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi képp ko xamné bëgg na and ak yonent bi wëlërënté ak mom mu and ak mom képp ko xamné itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënté ak ñom ah mu and ak wa quraysh té itam képp ko xamné joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diiné yonent bi bañ ko top dara té képp ko xamanteni itam jogé na ci yéfer yi té kilifam bayyi ko mu ñu gëm yonenti bi nako yonenti bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñom ku jogé ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku jogé ci ñom yéfer yi nak ñew ci yonenti bi ah té sé kilifa d'accord ci yonenti bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi dadi doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba recc ko waye ak duggu rek mom mo taxone
fofu nak la yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiy la won il est très la won mun lon bind mun lon lire waye mo eppone ñep yar mo eppone ñep xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi so di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi demé ba nga xamni bind rek ci dess yonent bi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim wa be pou mbir boy commencé té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yaq nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ci wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind ay bo de ray tuba bi mom da ngay tabarkallah yegg ne rek yaangi jeng te yegguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bi muniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu ar-rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw li ñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ceddu gu ñeuk ga ñom buñ ma san di bind lettre bismika allahumma lañuy bind té nak yonent bi tay indina bismillahir rahmanir rahim té gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim té ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nanu ko effacer soxla wuñu ko nanu bind bismika allahumma gi ñepp xam mom la no xam ñun yefer yi yonent bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu bindé bismika allahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt wa la qatalnak walakin uktub muhammad ibn abdillah suhaylu ne ko lutax muy bind Muhammadun Rasulullah lutax mu koy bind ñun buñu d'accordon ci ne yalla la yoni kon duñu la wul ba ci nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind Muhammad ibn Abdullah lool lañu xam Muhammad doomu Abdullah lañu xam waye Muhammadun Rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer loolu yonent bi daldi wax ni inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neum ba waaw ni giñ na ci yalla ne may yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngeen ma donte sax weddi ngeen ko man la yalla yoni tay man la yalla yoni euleuk muni wanti aliyun kom dañu jopur yewno rek kon faral lolu effacer ko Ali ibn Abi Talib ni ko mukk wa Muhammadun Rasulullah Muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñame wu mako suma ko defé alku wa suma ko defé alku fofu nak ciow lu reey doxna fa digënté yonent bi ak Aliun ak Suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nak yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamni doxna digënté wa Makka ak tabarakallahu
yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani wa an jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokki julit yi mbokki deglukat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak ay sahabam dellu si neen ci gattunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haq seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit ahmed sam ngi ndokkel tabarakallahu suñu mbokk julit ñi ci at mu bees mi ñu dugg la ko yàlla def mu di atum jàmm atum wér atum naataange atum juboo atum xéewal yàlla yokk wërsëg yi barkel ko defal ñu sutura àdduna ak àlaxira may ñu fan wu gudd waa ndëg diine ju mat sëkk bi jaahi sayidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nañ ko yàlla defal defal ko mbooleem julit mu mel ni ñuy woon ci waqaatul xudaybiya xew xew gu rëy boobu ci la nu nekkoon fas yéene ko continue gis ne nit tukki boobu bi yonent bi jógee amoon na xew xew bu ci amoon ci diggante mak naa feq yi te yàlla di ko wax ci suratul fatax ndax nafiq nit ku égoïste la maanaa nit la koo xam ne interêt rek lay topp saa su yonent bi masaana jóg takk xare daan nañu xool ba xam ndax xare bi am nanu ci interêt wala déet xam nga jullit moom interêt yàlla lay jiital sokkee teg interêt boppam moo tax jullit dana jóg mu wóor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci wàllu yaram ndax bu ca deewul itam mun ko caa gaañ waaye mu jiital interêt yàlla bëgg-bëggu yàlla mi ko bind looloy tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gaañee yoonam su dee nag ab nafiq moom du xool interêt yàlla interêt boppam lay xool loolu tax bi yonent bi jógee jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji waaye ñoom ñu foog ne day xeexi ñu gis ne itam yéefiri màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mën a dem ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel kon nag am nanu ngant dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuute waqaatul xudaybiya
lu jitu ñuy ñew ci yonent bi Jibril yalla yoni nako mo wacce ci ay aya yi won yonent bi ne ko amna ay nafiq yu wara ñew legi pour joxe sen ngant lañuy wax yépp dara du ci deug ay wori kessa la lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul fath ci aya fukel bak ben muniko sayaqulu lakal mukhallafuna min al a'rab شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نانا يوننتي بي نيوم دي دانيو نييو جوخي نغانت دي تافانتا لا يو سين علال يا سين سخناي اك نجابوت غا واي نك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم lañuy wax ay war la ci sen lamiñ rek la yëm waye agul ci sen xol du deug ci ñoom waye qul ne len famay yamliku lakum minallahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a bal kana allahu bima ta'maluna khabir mune yonent bi wax len ne len yalla sunnamme yekati lor jëme ci yeen wala mu nam yëkëti njariñ jëme ci yeen ana kan mo mëna fang lor boobu ak kan mo leen mëna xañ njariñ loolu yalla mo mëna jariñ mo mëna lor comme yalla leen yëkëti kay jog leen rek ndax alal ji moom ngeen toog fi di ko garder taxul mu ñoom ngeen dem bàyyiko fi taxul mu yàqu ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na rejeum ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kon bal kana allah bima ta'maluna khabir yalla musul dagn di dagn kumpeset wicc deng rere li ngeen nekke yalla xamna li ngeen nekke xam gu wer بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل في نك كي ين نافقي ظننتم دنين جرت نيونتبي أكسل داريم أندل fasiyene dem umra ji da ngeena fokk ni dootu ñu delu ci ndax buñu deme yefiri makka ya danañu len ray yeen lol ngeen fokk lolou moy seen jort bal danantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw yeen kay da ngeena am jort lu ñaaw rek jort lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am njort lolu ñak gëm yalla motax ngeen am njort gogu nek ay nafiq motax ngeen am njort gogu fokk ne yonenti bi dotul delu ci ak ay sahabaam

képp ko xam ni gëmul yàlla, gëmul yonent bi di sayyiduna Muhammad, na nga xam ne yàlla préparel na la yow moomu gëmul yàlla, gëmuloo yonent bi, yàlla préparel na la kër gu ñàng, këru naqar, këru tiis, mu di safaraw sair. Moo tax njëggal gi ñu wax yépp su fekkonte ne dëggu na ci seen xol, yàlla xam na ko te dana leen njëggal. Waaye comme dëggul ci seen xol nag, yàlla mooy seet que jéggalu dëggu ci xolam mu jéggal ko. Waaw, ka nga xam ne nag astaghfirullah am ca làmmiñam rek la yem. Xam nga léeg-léeg nga gis ku naan astaghfirullah fekk ca làmmiñ wa rek la yem. Waaw, nit bu ne astaghfirullah mu dëggu ci xolam, loolu tax mu ne astaghfirullah dootu ca dellu ba mukk. waaye bu fekkee astaghfirullah ba ci sa làmmiñ rek la yem, bis bu ne nga dellu ci bakkaar booba. Waaw, moo tax yàlla ne walillahi mulku samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana allahu ghafuran rahima. Mu mel ni kon yàlla borom yërmande la, yàlla borom yërmande la, te itam tegul benn bakkan lu mu àttanul. Moo tax am na ñu mu nangul seen ngant, te moo di sil maxa bi ak ki nga xam ni dafa làgg ak ki feebar ba ne làcc. Ñooñu bu ñu taxawee ne yonent bi am na nu ngant, yonent bi dana ko nangu, ndax loolu dafa nekk lu dëggu. Moo tax yàlla ni laysa ala al a'ma xarajun wala ala al a'raj xarajun wala ala al marid xaraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار نينا يتم كي فيبر امو تي بن بكار. Mu ne képp ku am pas-pasu jëfee nangoor topp yàlla ak yonentam ba, nee na kooku bu ëllëgee yàlla dana ko dugal àjjana yu nga xam ne nee na ay dex ñooy daw ci suufu kër ya, maanaam seeni kër dafay tiim dex. Waaw, Seydama Sëñ Dër mi rek moo tabax benn jàkk waaw ci géej gi mu nekk titeru Afrique gépp, àjjana moom kër ya ca ndoxay jaar ci suuf. Waaw, moo tax tàngoor wu lay gaañ amu fa, sedd booy jàmbat jàmbat amu fa. Nee na këru taranga yooyu la yàlla di dugal ñi ko nangoo topp te gëm ko tey sellal. Moo tax mu ne waman yatawalla yu'adhibuhu adaban alima, képp koo xam ne nag gannaaw ba yàlla diglee da nga ne wëlbët lànk di jéerlu bañ ko topp, nee na bu ëllëgee nag yu'adhibuhu yàlla dana ko mbugal adaban alima, mbugal mu mettital. Kon yàlla gërëm na ñi nga xamante ni doon nañu jaayante ak yonent bi ci suufu garab ga, ndax jaayante boobu Seydina Ousmane ibn Affan radiallahu anhu ba mu demee te ñu téye ko Màkka te ñu xiwal xabaar ba ne rey nanu ko, te yonent bi toog ci suufu garab ga tàllal loxom ba, sahaba yi jaayanteeg moom, mu mujj moom jaayanteel Ousmane. Yàlla gërëm na julit ñooñu. Mu mel ni fi ñu toll woon ci waxtaan ci ajuma ji ñu génn gannaaw ba nga xamante ni yéefér ya yebal nanu seen ndaw yooya, te ka ñu mujjee yebal di Suhayl, bu mu ñëwee indi na ay proposition yoo xam ne mu ngi jóge ci yéefér ya, te moo di ne dañu ko wax ci charte bi.

جك ترل لينكو تي واخ مودي وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين معنا نانو وير غناي نينا فكي ات يو خامني فكي ات جاملاي نيك خير دو ام باكو نياري تي شارت با موي كيب كو خامني بغغا دوغو غناو با نيو ترلي شارت يا با داكور تي با ييوينو داك تي بوغو نيو ترل غناو با نكو ترلي با نوبي كيب كو خامني جوغينغا ci yeferi nek julit neena ñu bayila seug julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënté ak julit ñi ñu bayila nga wëlërënté ak ñoom wanti itam kep ko xamni de modi chartu ñettel bi ñewna ci muhammad joge ci wa quraysh yi te modi yefiri makkaya te sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ne gem nga yonent bi and nga ak mom neena na la yonent bi dello lolu taxon no umar ibn al-khattab ne kep ko xamne itam joge nga ci quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew namma and ak yefiri bu la julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ne julit ñu bari rawatina umar ibn al-khattab wante hikma bi nek fofu mo jini bu gisee yonent bi nanguko modine ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangunako l'islam jikko ji yiw nangunako l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nak yow bo deme ba ni ab julit nga jaxaso julit ni jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonent bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew mo xamanteni alal kessel ti bu xeyi du am lu mu ndekki koku kay mo gëna ñak jom ñep waaw koku ku ko bëgg may jom yaangi bëgg lu jëf kon nak diine ji nga xamni modi diine l'islam diine ji nga xamni moy diine ji gën diine ji ñepp di wut so ci duggé ba nopi genn ci defena ne l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonent bi ne d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci ci yeen ñu bayiko waye ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun te tagul ay kilifaam itam mën nañ ko dello ci ci yeen wanti bogu amna lu yalla de yoonent bi ci modine dotul yagati dana ko ubil makka mu duggu fa te bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa duggu ci force bo xamanteni dana fa duggu de nga ci pouvoir bo xamanteni ken dotu ko meuna te deku lolo taxone yonent bi deful julit ñu ci melni umar ibn al-khattab won ko ne ko hikma yalla lalu ci bir motax yalla ne fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonent bi woy sidna ali

fofule yonenti bi woy sidna ali niko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wanene d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali niko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl niko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغا بيند نون خامو نيكو لي نو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خامو نيكو تيغامو نيكو ولما يونتبي ناليون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا من صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرال كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو نيو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umrah كون نك رسول الله بي نانكو افاسي نдах ньоن گمو뉴 لا نانو بيند محمد ابن عبد الله نдах ньоن كي نيو خام موي محمد دومو عبد الله fofu nak yonenti bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yoni de yalla ma yoni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yoni mu daldi ne sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonenti bi jammi kessel yenu deuguk yalla gi nga xamni malaaka ngi lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndeyjor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deuguk te yuhu malaaka mana faagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jikoy rafet motax min kulli wasfin hamid hadha af'ala tafdil raja'ul baraya yawm muzdahami mu melni kon ci yaram ak te gennam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer ko sidna ali ne ko mukk lolou sañu mako yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mako su mako defee alku yow mi ko sañ nak ah bu la neex nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisee yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkun umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaw waye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënon bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënulo bind mënulo lire taraw ñepp ndax moy professeuru professeur yi yonent bi ne sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko wone mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gëna bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñi wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan andil yonenti bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñoom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonenti bi daldi fédel yi wëlëré ba doxoon seen digënté ci ca doga ñu fédeli wat ko ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñoom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonenti bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibnu sahil ci la ñew niki ñu ko jeng ñu ko xéné bu ñewé ak si fekk yonenti bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak modi ne dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñi ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signenen pacte bobu ba d'accord ci ne jam dana am fogon na ne dana wara meuna recc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu accé ak jengam yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu recc ñew ba mu ñewé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di abou jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefeer yi nga jëm fofu nak abou jandal yuxuna ne ya ma'sharal muslimin a urad ila al mushrikeen yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma delo wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama dini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama dini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya aba jandal isbir wahtasib mu ne ko yow abu jandal muñel te nga selal sa dini fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min almustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal ya kep ko xamne yena nga makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni denga dana yalla dana fajj seeni probleme legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi junju fathu makka fofu nak la umar ibn al-khattab tabi daldi melni ko leru ak abou jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung muhammad waye nak do len fekki si na umar daldi tup lero ak mom andak mom melni koy waxtan ak mom waye amna lum ko don digal si na umar ne ko ya aba jandal isbir
fa innama humul mushrikun wa innama damu ahadihim damu kalb. Mune ko yow Aba Jandal muñul xana xamulo ni fa nga jëm ay yéfer lanu ay animiste lanu ay njaamu këtu xërëm lanu niti lëndëm lanu te itam seen deret dafa tilim seen deret dafa salté seen deret ak deretu xaj benn la. Sidna Omar nee na bi may wax ak moom nee na maa ngi koy junju jaasi ji ma yor pour mu jël ko pour daggloo su bàyyam ndax booba Suhayli mi mu àndal bàyyam la moom Aba Jandal waaye li ci Sidna Omar bëggoon moo di mu ray bàyyi bi te bu boobaa itam l'islam du ko ca daan. Wante Sidna Omar nee na rajawtu an yaxuz saifa fa yadriba abaahu mu ne li ma bëggoon mooy mu jël jaasi ji daal di dopploo su bàyyam waaye nag yàlla dogalu ko. Nee na noonu la nu pamte pamte Aba Jandal delloowaat ko ci yéeféer ya waaye ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Foofu nag yonent bi ñëw na ci julit ñi ne leen kon nag jug leen ngeen loj seeni addiya wax na ko ñett yoon taxul julit ñi faale ko mu dugg nekk Umu Salama fi mu nekk. Nee na wax ko Umu Salama ne ko wax naa julit ñi kat ñu loj waaye dafa mel ni ñoom daal dégguñu dara naa dafa mel ni daal yéwénoo bi daal bu ñu sañoon rek joxe seen bakkan xeex ba dugg Màkk ci force. Wax naa leen nag ñu loj waaye daal kenn faalewu moom. Umu Salama ne ko da ngay génn rek dem yow loj si gëlem soo ko defee ñoom ñëpp danañu la topp. Loolu la ko Umu Salama digal. Gis nga jigéen dafay nekk conseil ci jëkkëram waaw ndax ñaari jëkkër su demee ba jaaxle rek suul bëtikoo jabar lay gis jabar wala doom. Su ko defee kenn ku ca ne rek ah su fekkee am nga xalaat yu baax ah mën na jëriñ sa jëkkër. Yàlla dogal mu def loolu ko Umu Salama sant mu daal di dem rek daal di loj gileem waaye gileem googu mu loj wax ne ne gileemu Abu Jahlin la daf ko nangu woon ci moom ci xare Badar dafa bokkoon ci màng ga daf ko loj foofu nag rendi ko fa lu tax ndax rek xolu yéefér yi gën a añ-añi waaw ndax Abu Jahlin da nekkoon kilifa gu màgg ca Màkk bokkoon ci yéefér yi gën a rëy defeet ba ñu am Badar nag la leen yonent bi doon fàttali ci barak boobu. Bi mu lojee ba pare nag julit ñëpp gis ne yonent bi rendi na addiyaam ñoom itam ñu daal di tabarkàlla rendi seen i addiya ndax umra leen taxoon a jóg. Yonent bi daal di woon ak ki ko war a wat mu wat ko nee na julit ñi daal di watante ñi duufu waaye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen njëggal dégg nga waaye nag ñi duufu moom benn yoon rek la leen ñaanal njëggal gannaaw bañ ko ko laajee. Mu am benn xew-xew bu rëy boo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu ba ñu ko defee ba noppi jigéen ña daf ca am ñu ci dawe Màkka daal di ñëw dugg ci l'islam. Yéefér yi daal di wax yonent bi ne ko jigéen ñi da nga leen di delloowaat. Am na ci ñoo xam ne ñoom
dañu fa dawé rek dal di ñew té am ñu xamné ba ñuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak né ko mbir mu reey ci yéfer yi ñu né comme nak defon nañu as-sulh yewino nañu ci kaddu ba ku joggé ci yéfer yi jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé dal di ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoo ñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhu ba Ali ibn Abi Talib li la ko yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك رددته علينا نينا دانيو بيندون تي صحيفه بني سو فيكنتني امنا غور بو جوغي تي يين بو جوغي تي نون يفيري نيو تي يين جوليتني نانين نيو كو ديلو يوننت مينين غور نين واخ rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neeku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla te suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci gor lañu wax ne bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu fatte won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkentini amna ay jigeen yu gëm yalla gaday joge ci keuruk kafir ga jëm ci keuruk l'islam gaday nañu ak kufr gaday nañu lu bon gaday nañu bokal ak yalla joge makka joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ni di gëm rek tax leen juk yalla neena yonent bi bu boba famtahinuhunna na ngeen leen examiner na ngeen leen nattu na ngeen leen setlu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen leen nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joggé makka ñew wala itam ñaka nop seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi lolo tax ñu joggé makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax juk su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hunna deet ñoom hilul lahum ñu leen di daganati gënaw bu ñu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla té di jigen bo di bo gëmé yalla té di jigen lu yéfir bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral nga sey julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla nga sey ko xamanteni
tabarkalla amna aduna ak li ci bir te di biye fer motax yalla ne la hun det ñom xilul law bu jife senegal se yu entre yi bari fi lol la ni dey joge ci all ba tabarkalla ndax buñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax nit ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi suur ko ni julit ñu jigen ñi suuré won wa makka daw ñew medina pour nam rawalé seen ngëm niki noni tam yow julit bu goor bi bu la yalla natou ba ngay sey ak yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu kutu xërem bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey ak ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ak ab chrétien wala ngay sey ak ab juif koku dafa haram ittifaqan fa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarkallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy abdou diouf tabarkallah lolu l'islam nangu nako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamni atela gemul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu safara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ne la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallahu mbokki fa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mu melni yonent bi jaayante na ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu am na ci digganteem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teural té modi fukki at yo xamné fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen sidd tujje modi li yonent bi nangu té ñoom ñu gis né waru ko wona nangu ndax su ab yéfer jóge ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtat ci julit ñi tubbi dellu ca yéfer ya yonent bi amul droit dabu jiko diko récupérer te wa makka itam duñu ko wañ lolou merlo won na ku melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugër digënté mak yonent bi te demon na sax ba reccu ko ndax xamul won ci ban hikma la teggu yalla dogal mbir mu reuy am ci wajoju nga xamanteni doomu Suhayl la te modi Aba Jandal ba nga xamanteni yalla dogal na mu recc ñew joge ci yéfer ya ndax dafa bokkon ci ñu doon fitnal ci Makka yonent bi daf ko dello mu melni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modi ni amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxon digeenti yonenti bi ak yefeer yi amon na jigen ñu joge makka gaday bayi seen jikri yefeer l'islam gënal leen ñu daw bayi seeni projet bayi seeni bien bayi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jikër waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonenti bi pour mëna rawale seen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonenti bi téyé leen leen bu leen bayé ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggé ci ñun té ay kilifaam bayyi wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay dello jigéen ñi yonent bi ne len nañu dellu ci sahifa bañu bindoon ñu vérifier waat mbind ma xol ko lañu bind dello jigéen bokku ci dañ ne goor gu joggé mak ñew medina té tagul ay kilifaam nañu ko dello goor luñu bind rajul lañu bind wayé mar aneku ci jigen neku ci gore ci nek bagn ko vérifier itam gore lañu ci gis motax yonenti bi amone sañ sañu tey jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nop ci julit ñi ñuñu nop ci julit ñe taxoon ñu joge makka ñew pour julit ñu takale amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënuñu fo wona ñew ñu dawe makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk bu mo len sof ñu dawe fa ñew yalla nak ne kon yoonent bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi na nga len natto lu jitu nga len di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak niko gem ni ya ayyuhal ladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مؤمني دنوني تسبي wax bu am njariñ ci modi neke da nga gis yéfer bo xamné alal ja bari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla néna alal yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak wa te ñaaw néna mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yéfer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yéfer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ka ci am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mer mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun
comme ñom dugg nañu ci l'islam gëm nañu yalla légui yéfer yu bon yele nek makka di lënd mi kessé néna daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamné ay lér yi kessé len gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari lér la waaw lér la am julit dafa lat am julit dafa sel waaw dafa sel té itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkallah ndox mu ñuy sango té modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo de jéggulu yalla té julli ci yonent bi say bakkar di wad wa motax yonent bi daan wax ni bis bu ne daan na jéggulu yalla téméri yon kon ba tax na yéfer bi mom daf di lëndamu kessé motax nak lér ak lëndum mënu ñoo dajé ñaari lér rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lëndum ñëwé rek lér fu lëndum fu lér ñëwé rek lëndum dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insisté ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né deng ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul loolu néna su ngeen gisé gor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñaka gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukumul faqr shaytani moli dig ak ñak diiw mi de bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak jikko ji waye alal ji worul parce que alal sekhluul kenn alal sekhluul kenn wa ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal wa waye yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel te pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam

0: te pour jambi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam
1: waaw fexé ba am yalla ci xolam
0: mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga teyelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga teyelen muniko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'ahunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurun rahim mune yonent bi na nga len delu nattu ba xam ndax jikko yi mu ngi ci ñoom mune ko yow yonent bi bu fekente ni jigeen ñoñu joge nañu makka dawe ci yefeer ye ñew di jaayante ak yow nañu jaayante ak yow ci shart yi shart bu njëkk bi mooy na nga fexe ba raxas bokkaale ci seen xol moo tax yàlla bugul bokkaale ci góor buggu ko ci jigéen waaw jigéen ñi nag ñoom dañu gaaw ci bokkaale ndax ñoo gën a gëm sëriñ ñëpp te dañu jaawale sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leen a jaawale waaye jibarkat bi moom ay xarfu fuufaam la yor soo ñëwee mu wan la ay miracle waaw su ko defee nga jaaxle waaw dañ ci gis jibarkat boo xam ne sax dafay gën a yokk say problème waaw léeg-léeg ñu ne la ah feebar bu rëy ngi ci yow de wala ngelawu sheytaane ngi ci yow wala sa doom sàngam sheytaane ko jàpp wala boo deful nàngam ñaari fan nga ciy teg dee waaw su ko defee nag tiital la tiital goo xamante ni duñ ca namm lu dul lekk sa xaalis waaw nga topp njibar yooyu topp leen topp leen topp leen bis bu ne yaa ngi ci bokkaale bis bu ne yaa ngi ci bokkaale da nga tanilu tabarkàlla da nga gisaanelu lu ne da nga ci dugg waaw yàlla bugul bokkaale benn yoon waaw moo tax yonent bi ne képp koo xam ne dem am nga ak jaaxle dem seeti jibarkat nee na bokkaale nga bokkaale nga waaw moo tax nanu moytu ñu jigéen ñi nanu moytu lu sew loolu nga xam ni yonent bi nee na gën a tuuti dukkatu xorondom te moo di bokkaale nit ki dana ko def te du ko yëpp waaw ashirk asogar min dabibi naml mu mel ni nag yàlla moo xam nit ki moo xam li ci nit ki gis nga li yàlla santaane yonent bi wax ko ci xadis mooy di istixaara waaw yonent bi nee na ma nadima man istixaara waaw daf ne maa xaaba man istixaara wa maa nadima man istixaara yonent bi nee na maa xaaba sooyul maa xaaba du sooy mukk man istixaara ki tànnuloo yàlla waaw mu ne itam man nee na maa nadima du rëccu mukk man istixaara ku diisoo nee na ku diisoo du rëccu ku tànnuloo yàlla doo sooy mu mel ni kon dem ci jibarkat yi kooku itam branche la ci bokkaale te charte yi nga xamante ni yàlla nangu woon na ko ci jigéen ña waxoon ko yonent bi moo di ne bu ñu bokkaale la yushrik na billahi shay'a shay'a bi moo lay wan ne bokkaale buñ ca laal dara dara dara lu ko niru bu ñu ko sax jege dégg nga wala yasriq na nee na bu ñu sàcc itam bu ñu sàcc waaw jigéen dina maandu ba ci dépense am na nga maandu ba ci sa dépense waaw parce que itam ku xeebul yu ndaw yi da nga mujj ci yu mag yi boo xeebul yu ndaw yi rek mujj ci yu mag yi su ko defee
1: ciacc gi moom da ngay fexe ba tabarkalla la la kenn dul laaj sax yow na nga considérer ne loolu ak ciacc la. Waaw, benn waay toog na ci benn bitigu naar, mbub ma nag di jàpp ay bant. Ba mu toogee ci bitig ba am peppu ceeb yu taq ca mbub ma, ba mu njibee këram gis peppu ceeb ya ci mbub ma, daf ko for pepp par pepp, dajale ko ci loxo bi, ñëw ba ci naar bi ni quoi ceeb bi kat yaa ko moom sama ci sama mbubu la taxoon bi ma toogee ci saako bi. Xam nga kooku teet na, mu ngi commencé ci yu ndaw yi, te itam dañ ni bu bëggee àgg ci yàlla da ngay tàmbalee ci yu ndaw yi. Waaw, tàmbalee ci yu ndaw yi mooy tandiku tafli ci mbedd, mooy tandiku di wax di yëkkati sa baat, mooy tandiku di xaqataay ñu lay dégg, mooy tandiku di dox sa tàng sa poussière dégg di yëkkati poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom feebar. Waaw, mooy tandiku nekk ci kër di ubbi sa rajo di empêché ñi nga dëkkal donte alxuraan la, donte alxuraan la wàññi ko ba mu yem ci sa dégg, ndax amaana koo xam ne mu ngay nelaw te boo ko dérangé mën na caa lor te xëy na rus na la mënulu ko wax. Yu ndaw yooyu nag boo ko xeebul ci ngay dem rek, ba boo àggul ci wa innaka la ala xuluqin adim itam da nga am boo as lëf ci jikkoloo jikko loo xamante ni yàlla dana la ko nare. Moo tax kon gannaaw ba mu leen moytandikuloo bokkaale, lam ca teg moo di ak càcc laa yëf rek na nee na itam walaa yëf nii na bu ñu moy, mu ne itam walaa yaqtul na awlaadahun na. Waaw, nee na itam bu ñu amee doom itam ragal dépense bu mu tax, nee na ñu rey ko comme ni ko arab yi daan defee. Xam nga yàlla wàllu mooy jigéen di ci jiital teg ci góor, moo tax mu ne azaniyatu wazani, wàllu càcc mu jiital ci góor teg ci jigéen, ndax dañ ne saa ci góor a koy def. Góor moo am fitu bàyyi bañ suuf sedd, tabarkàlla mu armé wu di daj bitik ku ko góor a ko ñeme, niw na lu ko jigéen defe. Wante itam mooy gi li tax mu bëri ci dëkk bi jigéen ñi la. Waaw, ndax jigéen joo xam ne bu toogee xaweeku ay cëram di feeñ, kooku mën naa provoquer musiba bu rëy ci pinc, rawatina nag ñi nga xamante ni waxuma toog xaweeku, waaye bu fekkente ni tabarkàlla seen yaram ñaari mètre la, ñu ne genn wàllu dégg nga mètre ak genn wàll ci biti la nekk. Waaw, genn wàllu mètre ga rek la ñu suturaal, la ca des yëpp dégg nga mu ngi ne fàng ci biti. Te jigéen moom tabarakàlla yàlla ne nisaukum xarsun lakum fa atu xarsukum anna chitum, jigéen ñi seen tool leen. Waaw, bànneexu leen fu ngeen ci fu mu leen ca soobe. Kon nga xam ne seegam yàlla mooy yemale kaddu jigéen, ne ko del suufeel sa kaddu ba ci julli. Yàlla ne ko sama kaddu ngay jàng, alxuraan ngay jàng, waaye na nga ko wax ndànk ngir fiir rek ci jigéen. Waaw, sa kaddu sax yàlla fiir ci. Léegi nag jigéen ñi di way di génne kaset, tabarkàlla ñii di génne ay kilip. Kilip ya nag tabarkàlla nu mu gën a ñaawee ñu ngi koy fësal ci télévision bi, te dëkk bi ay kilifa nekk fi. Kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu, wala diine daf leen ñorul, wala daal moom daal léeg-léeg da ngay jaaxle. Te télévision bi itam école la, parce que ci la suñu doom yi di jàngi. Kon nag suñu mënta noppiloo jigéen ñi itam am na loo xamante ni mën naa ñàkk, mën naa ñàkk, parce que itam réew mi jullit ñi fi ëpp. Te bu fekkente ni itam jullit ñi ñooy majorité, war nañu mën a waxtaanee yenn yi nag tabaarakallahu ndax ñi ñu yàlla dénk ay jullit lañu feeñ na ba ci seen ndaje mi njëkk dañoo ñaan soog a commencé. Kon tabaarakallahu am na yoo xam ni ni ñu góorgóorloo ba yenn yi di fi jóge yu mel noonu war na fee mën a jóge nag, war na fee mën a jóge nag, parce que ci télévision bi ci la suñu doom yi di jàngee, ci lañ ci gis rek lañuy foog ne looloo baax. Yàlla mooy wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci comportement bi mu bëgg ci jigéen ñi, nañu sutural seeni awra, nanu am kersa, bu ñu dee dox nanu damm seeni bët, waaw, nanu am kilifa, nanu am kilifa ci seenu col, nañuy sol col gu jot, jot gu yiw. Ku ci muurul nekk ibaadu itam nga sol col gu yiw rek, nga sol col gu yiw. Boo ko deful ngir yàlla, defula ko ngir say wayjur itam, nga def ko ngir wormaal sa bopp. Xam ni jigéen mi ndéef la bu yàlla teral, jigéen ndey la, ndey la joo xam ne bu baaxee lu génn ci moom baax. Moo tax yàlla ne kon nag bu ñu bokkaale, nee na itam bu ñu sàcc, bu ñu moy. Mu ne itam wala yaqtul na bu ñu rey awlaadahun na seeni doom. Léegi nag rey ga arab yi daan def amatul. Da ngay nekkub jeeg toll ci mën a jur doom yu bari nga limiter sa naissance. Ne ñaari doom ya doy na wala ñett ya doy na wala ñeent ya doy na. Lu tax, lu tax? Ndax yaa leen di wërsëgal? Ndax xamoon nga say doom? Ndax xam nga la ngay am? Ndax ba nga day jànq tey doom yi nga uuf xam nga ci ñoom dara? Kon doom ja war a judd yàlla programme na ko te ñëwaguloo. Yàlla programme na nim fi war a dundee te boobu ñëwaguloo. Xanaa xamuloo ni yow way jur yi maguloo sa doom, fii rek nga ko magee ci àdduna, waaye ca alamul arwaax moroom nga woon ak moom. Ndax ca alamul arwaax fa ñu njëkkoon a dëkk lu jiitu ñuy ñëw ci àdduna, ñun ñëpp ay moroom leen foofan. Benn ruux rek moo mag, mu di ruuxu sayidina Mohamed, kooku moo mag ruux yëpp. Waaye beneen ruux bu dul ruuxu sayidina Mohamed maguloo sa moroom. Donte bàyyi bi la jur la, donte tabaarkàlla ndey ji la jur la, magu la woon. Ndax ginnaaw bi yàlla bindee ruuxu sayidina Mohamed dafa bindi ruux yëpp benn mas. Waaw, ba mu leen bindee ba noppi mu ne leen lekkante leen ru yi di lekkante. Ndeke la mu rof ci lekkante googu moo di ne ruux bu lekk sa moroom rek mooy nekk sa doom tabaarkàlla bu génn ñëwee àdduna. Loolu xikma jurante la ci yàlla def. Waaw, léegi ruux ba nga nekkoon nekkandooloon foofu ca alamul arwaax, ngeen nekkoon fa di dund, yàlla dogal ne dana war a ñëwaat àdduna dund fi ak yow. Yow nag nga ñëw ba àdduna, ragal dépense boo ko jox ak kër goo ko dëkkal ak yëre yoo ko wodde, dégg nga, tax nga ne da ngay limiter sa naissance. Ndax kooka warul ñëw, yow kay gorewuloo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñëw kay, xajal leen ci ñi ci des ak ñu ñëw. Waaye arrêté njur kooku ñàkk gëm yàlla la, tubaab yee ko fi indi ñàkk gëm yàlla la. Yonent bi nee na imra'atun waludun ahabu ila llahi min imra'atin xasna ala talidu. Yonent bi nee na jigéen juy jur nee na donte ñaaw na ni bukki, nee na moo gën fuuf jong ma jur rafet, nee na te nanguta am doom. Waaw, nee na moo gën ca yàlla, moom la yàlla gën a bëgg. Waaw, kon nag limité njur kooku l'islam daf ko dàq. Bu njëkk ba arab yi daan nañ ko def, te moo di am doom muy jigéen, nga ni jigéen daal da ngay dundal su màggee jëriñ keneen. Waaw, su ko defee nga bàyyi ba mu am ñaari at wala du ca yegg, nga gas bu mu xóot nga suul ko, ndax ragal dépense. Yàlla nee na loolu na dog, parce que bindu leen leen man maa leen bind. Loolu na dog parce que wërsëguleen leen man yàlla maa leen di wërsëgal. Waaw, comme man yàlla maa leen di wërsëgal, maa leen bind, kon nag loolu na dog. légui nak kenn defatul lolu parce que kuko def ñu tejj la
0: waaw kuko def ñu tejj la ndax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adam ne luñu wara hormal protéger ko ci côté yépp lolu taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def ko ñu tejj la waye defatuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkal ni ñu tuddé planifié nga dal di planifié koku tabarkal ya ngi ci ak moy gu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw fele ci Égypte dafa am benn jigéen bu nga xam ne da daan jël ay pelu pour bañu am doom rek di ko def ba benn bis rek mu jékki-jékki sentir que ni ëmb na waaw sentir que ni ëmb na yàlla dogal ëmb bi bett ko lool ba mu amee doom keroog ba doom ji di judd mu ngi ngëbaale pelil yu bari ci loxo boppam waaw xale bi ci boppam moo ngëbaale pelil yu bari génnaale ko loolu moo ko wan ne ko pelil ëmb bu mu yàq dafa fekk ne yàqu ga moo sooboon yàlla waaw loolu la ko doom ji wan ne ko man nag pelil mënulu ma dara maa ko mënal dara moo tax pelil yépp ngëb naa leen ci sama loxo am yaay mu ngoog su ko defee kon loola da nga ciy dégg ni yàlla mooy aji bind ci waaw yàlla mooy aji bind ci mooy wërsëgal te gémmiñ ko yàlla xar def ca lu mu dunde lu kooka dunde yàlla bu xaree sa gémmiñ jox la loo dunde moo tax yàlla ne kon wala yaqtul na bu ñu rey ñoom jigéen ñooñu awlaadahu na seeni doom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigéen sax may neen ko mu planifier su fekkee feebar a ko waral wala njur gu jege yoo goo xamante ni lor mën na ca bawoo mën naa planifier ndax diggante njur ñaari at la waaw wal walidatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni waaw waaye Bakar bu rëy a ngi ci nag te tubaab yi rafetal nan ko tubaarkàlla.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أعطاه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي موكي دملوكالي ينجي سنتي الله من خمني مسول دنجكوي yalla mi nga xamne masul dañ di yëkkatiku, yalla mi nga xamne soo jëflanteek moom da nga fekk mu nekk ku tey ku yàkkamtiwul dara, yalla yàkkamtiwul dara, moo tax ku yàkkamti du ma nekk yàlla. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne ak ta'anni min allah wal ajalatu min ash-shaytan, maanaa def ndang ci yàlla la jóge waaye yàkkamti foo ko fekk rek ci cheytaan la jóge. yàlla moom nga xam ne soo wëlëranteeg moom da nga ko fekk muy kuy matal wëlëre, ku dul fekk ci wëlëre mooy yàlla. yàlla ku wëlëranteeg moom mu fas ko bu ma dëgër du fecc wëlëre mukk. yàlla mi nga xam ne géeju tabeem nga benn toq ca géej ga fees na àdduna ak li ci biir, bëtu yërmandem ba yéeféer bu mu ko xool nga soppaliku dib jullit. waxuma la nekk jullit kese kese waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko soob ñu dugal ko àjjana doonte sax ab jaam la bu ñuul, nee na mooy maandu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonente bi direct. ñu julli ci soppemba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñooñam ak i sahaba. mbokk yi ñu fas yéene continuer ak yéen ci histoire sayyidina Mohamed wala ci siiraam bopp ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nanu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahud yi ak gir ghatafan ak arabul badiya, maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahud yi di ñaar, Quraysh di ñett. ñii ñoo doon ñetti noone l'islam yi di ay kuréel, te noon bi ci gën a lëjal l'islam moo di Quraysh. gir Quraysh fami bii sayyidina Muhammad bokk ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a taruk noone
ci l'islam di ko tënu tabarkallah pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne. ñu gis ni ci sulhul hudaybiya te moo di yéwénu bi am diggante yonent bi ak quraysh loolu dang na ñëw ka waa quraysh ci seenug noone ci sayidna muhammad ba mu am jàmm ci ñoom loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yonne ko bëri am ñu ko ca gëm am ñu ko ca wedd mu ni giir googu di giir quraysh yonent bi tëral na nga nayam ci ñoom ndax siñente neen fukki ati jàmm waaye dese na ko ñaari noon yi di yahuud yi ak giir xatafaan loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahuudu xaybar ndax su xeexut ak ñoom kon jàmmam du mën a matale ndax jàmmam ci genn wàll rek la mu di waa quraysh kon nag pour jàmmam mën a matale fokk mu damm itam ñaw ka xaybar te moo di yahuud yëpp ak giir xatafaan mu jóg nag takk xare moom sayidna muhammad war a jëm xaybar kanet xaybar madinatan kabira zata xusunin wa madaria ala bu'di 60 aw 80 milan min almadina fi jihati shimal ñu ne xaybar dëkk bu mag la dëkk la boo xam ne dafa am ay tata maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññent ndax ñi fa dëkke woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak madinatul munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la maanaa 60 kilomètre la ñii ne déedéet 80 kilomètre la maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak madinatul munawara mu ngi féete woon nag madinatul munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag mu songu giir gi di yahuutu xaybar bu ñu fàttine yahuutu xaybar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa quraysh pour ñu song yonent bi fekk ko madina rey ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanaal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci loolu lañu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahuud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam xalaat bi mu ngi jóge ci yahuud yi di yahuutu xaybar ñoom itam ñoo influencé woon giir qurayda yahuutu qurayda ndax yahuutu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pact d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmloo sa diine moroom da nga dëkkak moom ci jàmm dindak moom ci jàmm su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk allié ci sa moroom loolu li ñu siñante woon ak yahuutu qurayda bani qurayda wante yahuutu bani yahuutu xaybar yi ñoo influencé
yahutu bani qurayda ci medinatul munawwara bañu wor yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ñoo amone contact ak nafiqi lepp rek pour sagagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg seen diiné ji mëna yaatu am ay buntu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu Khaybar ay obstacle lañu ci kanamul islam loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam tak xaré ibn ishaq neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhulhijja ak lenn ci wéru muharram ci biir wéru muharram ci la génn nag war a jëm Khaybar wéru muharram moo di wéru tamxarit mufassiruni wax nañ ne Khaybar xare Khaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe Khaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa'adakum allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadihi te booba ñoom ñu ngi ca sulhul hudaybiya yàlla dig leen ne da ngeen dugg Khaybar duma yahud ya fa nekk nangu seen alaw jëli fa mangu bu bari bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen gëm yàlla taxu koo dëgër ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lañu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare Khaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem teraanga ya leen fa yàlla dikku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu almukhallafuna إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا متخيل النبي صلى الله عليه وسلم بمبجيج أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 ينتبه صلى الله عليه وسلم وإحنا نكرك نكتب مودي نجاي أنت ونكمم كي سوف قرب تجني لنوان أكني أنت تمر ينتبه دبارنا jóge madinatul munawwara jëm Khaybar ibnu ishaq bindu na wax ne bàyyi na medina sahaabi yi bu ko fa wuutu
ibnu hisham neena mumay le tukna abdullah mom la fa bayyi al-laythi mu wutu ko fa ci jakkaja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonenti bi départ dem sahaba bu mak bu ñu wax abu hurayrata ci la ñew medina dal di tuub dal di dugg ci biir dal di dugg ci l'islam dal di nak dabi yonenti bi fekk ko khaybar mu ngi ni nafiqiyya nek medinatul munawwara bi ñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar seen chef bëtte moo di Abdoulaye Ibn Ubay gaawantu na bind lettre daal di yónnee ca yëfutu xaybar ya di leen yëgal ne Muhammad a ngi ñëw mu ne leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يين يهوت خيبر من عبد الله بن ابي بن السلول من لين دي يغلني محمد ديباري نفي جيم سي خيبر يين لي ورسي بور نما خخيين كون نك نغن فدرو te bu leen ko ragal ndax yéen yéena ko ëppu nit yéena ko ëppi soldaar te yéena ko ëppi ngànnaay Muhammad nag ñi mu àndal nit ñu néew lañu te ñàkk solo amuñu ay ngànnaay ba nga xamante ni yëkkutu xaybar ya xam nañu loolu dégg nañu ko ca lañu yebal ku ñuy wax Kinada ibn Abi al-Haqiq ak Hawza ibn Qays ñu yebal leen ci giir Ghatafan pour ñu sàkku renfort ci ñoom sàkku ndimbal ci ñoom ndax giir Ghatafan moo di ñu dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allié yahutu xaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñun yahutu xaybar sartonte nañu ak giir Ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañee Muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàngarma ak yeneen dañu ko xaaj ci digg bi séddoo ko ak yéen charte boobu moo taxoon ngir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu xaybar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax rajaa diggante xur woowu mu wàcc ak fi giir Ghatafan toll ci seenu yoon wax neen ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu giir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci xaybar pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xale bi ñu sumb ak yonent bi ñoo giir Ghatafan bi ñu ñëwee bëcc yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg nañ gërëj gërëj ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga
loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal, daal di daw dellu pour protéger seen i njaboot, protéger seen i alal. Loolu leen um ba fekkee wuñu xare Khaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daal di libre ci yoonam, tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax miinu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite, gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa. Waa ji ne ya rasulallah, hadihi turuqun yumkinu alwusul min kullin minha ila almaqsad. Mu ne ko yow yonent yàlla bi, yoon yii de benn boo ci jaar rek yegg Khaybar. Waaw, benn boo ci jaar rek yegg Khaybar. Ñeenti yoon yi yépp Khaybar la ñu jëm. Yonent bi ne ko tuddal ma seen tur, ne ko bii yoon naka la tudd. Mu ne ko xëzn. Yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare di du ma ca jaar ndax alxuusn moo di njàqare. Mu ne ko bii yoon nag nu mu tudd. Mu ne ko chaasun. Chaasun moo di yére boo xam ne yére soie la leen nim tuuti, xaw ma nuñ koy waxee ti soie daal leen ko gën a miine. Mu ne ko waaw moo di sooy, naa olof sooy la koy wax. Yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar. Mu ne ko bii yoon nag ban la, muy ñetteelu yoon bi. Mu ne ko yoon bii xaapit lañ koy wax, xanaa moo di taxankat. Yonent bi ne ko yoon wi itam du duma ca jaar. Kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon. Mu ne ko waaw yoon wii nag nga xam ne moo mujj, mu tudd. Mu ne ko mu ngi tudd marxab. Yonent bi ne ko tànn naa yoon wii. Xam nga boo dee recevoir sa gan danga naan ko marxaban marxaban. Waaw, ñi nga xam ne dégguñu arab day naan marahba marahba, waaye cosaan li moo di marxaban. Waaw, mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsil. Waaw, ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk. Yoon woowu noonu la yaatalee Seydina Mouhamad ak soldat sa. Moo tax yonent bi tabarkallah arfaan bu baax dafa am solo. Waaw, arfaan bu baax dafa am solo. Moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet. Waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf. Moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko. Mu ngi nii moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay sahaabi yoo xamante ni tabaarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu xeex te yàlla rek tax. Ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax Ibn al-Aqwa. Ñu ne ko yow Ibn al-Aqwa, dañoo bëgg nga neexal suñu yoon mi ci say taalif yu neex. Ñoo ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax. Mu daal di commencé nag way ci rëjëz.
daal di wax ne wallahi lawla allah mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna idha qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيدا نجين تيال تويم و نجين تيال نبدوون تيال دينو أم جبك الإسلام مو يالا باخرك خيو لنيو الإسلام بدوون تيال إتم دينو أم خل دينو منا سرخي أبلينك تي يو تسرخ budi won ak ndax yalla itam duñu julli mu ak xewal yore yi nek ci julli ñun dal su deene amna ay kacior yu bon ay noné l'islam yu bew ci suñu kaw neene bu bëgg ñu fitnal dañuy bañ dañuy lank ndax ab julit jom rek la am

0: yiwu nit ña fa nekk, yiwu la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi. Loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin daxalaha, dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi. Kon loolu yóbbalu julit ñi la. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme ay mbir la, ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay cong yu bëri yahuud yi mënuñoo fexe ba mënal leen dara, ñu song leen song mënuñoo fexe ba mënal leen dara, ndax dafa am juróom-ñetti tata yu fa nekk. Mu di chato yu mag yoo xam ni pour mën a dugg ci chato yooyu tabaarakallahu lu jafe la, fu ñu songee rek mu mooy. Yéen tudd say bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko. Waaw, Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ci guddi ga, nee na ndax foog naa ni rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ni man la. Nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na yonente bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib. Booba Seydina Ali dafa wànnent bu metti. Waaw, bi nga xamante ni Seydina Ali ñëw na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tatay yahuud yi, waaye Seydina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, barke ba nekk ci gémmiñ ga, barke ba nekk ci yàbbitam ya, ca taflitam yu tey ya nga xam ne moo dàq leb, mu daal di ñaan tafli ca bëtu Seydina Ali ya mu daal di wér ca saas. Seydina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonente bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak la ci biir, benn nit rek. Mu ne ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom, lu njëkk ngay xex ak ñoom, wax leen kan moo di yàlla, wax leen lu ñu tax a jóg. Su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine, bu ñu nanguwul nag ñu xex ak ñoom. Yàlla dogal Seydina Ali jóg ànd ak saxaaba ya, bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax Hisnu Nataab, mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi. Waaye fekk nañ fa jàmbaar yahuud joo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel, mu di dénga mu di marxab. Yahuud bu jàmbaare la woon, ndax njuuma la woon ci xare, njuuma la woon ci xeex, ku ñëw la woon, ku amoon expérience xare la, te itam ku amoon kattan la moom marxab boobu. Yàlla dogal moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaarloog man. salama tuk nun ak wa mi moko wax ne ko ñen na jamalo ak yow mu dadi way mom mom marhab mom jambari yepp joju dadi way keñ bopam ne ko qad alimat khaybaru anni marhabu شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب منيكو ماي مرحب ميغا خمني خيبر خمنما تمودي كوخ بما نيك خمنما خمنما يكن جن لا يجمع دول تي اي جمبار تما لين دي تيرو نيني تم جمبار لا جو خامتيني كوما نتو خم nena ritam suma djugmale xex xare suma di xous le go xare damay tak waaw damay tak safara lay luma romb rek la yaq nena salama ne ko qad alimat khaybaru anni amiru manam عامر موكو واخ لولو سلامه تكن الاكوع مو نيكلي واخ بي عامر نكو نخ عامر لا دون جامار لول عامر نكو قد علمت خيبر اني عامر شاك السلاح بطل مغامر ميتوم مودلوكو كاج بي نكو ياغي كاج سا بوب واي منتوم وا خيبر خامنن ماي عامر تا خامنن ني جامبار لا جو خامني كوما جامار لو تريل yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yeen fer bu bon bobu
1: tabarakallah mbokki comme niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digeunte sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu dugge khaybar waxon ni len ñaan ga mu fa ñaan mu melni waxna nu ni ñaan gogu dekk bu mu mësa duggu ñaan nako melni bamu songé yahutu khaybar te fekkon ñom ñu fagaru ndax lu tollok juroom ñetti tata nga fa tata bu ci nek degeur na degeur ku nga xamni pour julit ñi dugg fa su andul ak ndimbalu yalla dugg ga du mëna ne tata bu ñëk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem juroom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu al-sulasim mu melni julit ñi juroomi tata yi lañu ñëk songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yoni yon ñu fexé ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamne

dañu bokku ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mësuñu tak lolu jéglé la ci mom motax borom kashfu la won mom si taali kashfu nak bu la ko yalla défalé mana muy ki yalla ubbil ridu kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken duko xam sayna ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik mu ne ko bik xana gentulo lula jaaxal mu ne ko gentulo gis gaynde gu lay lek marhabu ne ko akay gentna bi ci guddii gaynde gu may lek mu ne ko gaynde gogu modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu ne ko da nga dajje ak jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gentna dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib la koku bu fekkonte ne ngeuma ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana meun nit ba bu gisse jant bi sax danan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gent nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ñoo nekk ci dëkk waye mu déjërru rek nama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu léwato ñom ñaar léwato ba tang jër pënd ba jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw tekkale itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd ba wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dënnu marhabu bobu takale baat ba ak bop ba yëkëti ko daldi kabbar ne Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena am na dogit wu nawé ci xeer wo ken xamul fan la dogit wo wu jëm neena Sayyidina Ali ubbi na nak buntu tata ja neena te ñeen fukki jambar ñoo daan ubbi buntu tata ja waye Sayyidina Ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bopam la ko ubbe mom kenn ñu ne xeer wo wu nawon ci dooru Sayyidina Ali bobu mu dooron marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki guddii soga daanu si wat ci ko suuf kérok ba mu daanu sahaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu jóge yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne leen dooru Sayyidina Ali mo fett xeer wa lolo tax xeer wi dogit la ci xeer wi nak manam doole Sayyidina Ali ci door bu mu ko door ak katan gi ko yalla joxon bi mu jakarlo ak marhabu mo yobbu xeer wa fu sori lolo tax xeer wa naw na lu tollok ñeen fukki guddi soga rotat ci ko suuf kérok Sayyidina Ali dafa wax yonent bi ne ko kérok suma xiful won su doon ne lu toll ni bopp sank lañ ci ñam mu ngi sama biir watna ci yalla ne xeer wi kon du delu ci bo mukk
nga xamne kon boba fekk na sidna ali mu ngi xif waaw jamar lo jambar ju tol ni marhabu bolé ko xif amé katan gu tol nonu kon nga xamne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin motax amna jenen dole judun pous julit ni dole joju modi dole yalla sidna ali nena kero buma suron nena xer wo wona won jogi ci sama dor bobu kon du delu ci bob mukk sidna ali karramallahu wajhahu songuna tata joju te modi tata naim genne nunu yahud ya fa nek daw nanu songi benen tata ndax ñom ay buqat lunu buñu len genne ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata buñu joge ci tata naim ci lañu daw nak dugg ci hisnu sa'd ibn mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi buñu wax habab ibn al-mundhir al-ansari mo len jité buñu ñëwé encercler nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubbil len tata bi ndax boba tabarakallahu dafa jëfé ñu dugg ibnu ishaqa netlina neena bani sahm ay julit lañu won dañu ñëwoon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko solno nañu te amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xif nu yaronte bi daldi ñaan ñaan gi dajini allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwa وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إلا إياه فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتشكو أسمان نيان بروم نيكو يالا يود خمغ سميرو جامي صحابي ييغا خامني باس باس ريك لين ييكتي seen digal rek lañu yëkëti xam nga seen mbir buñu xifé xam nga buñu xiful xam nga amatuñu benn katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga leen bolel madi seenu yonent awma luma leen jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga leen ubbil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chateau bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamtina chateau bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi meuna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xif ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ya rendi nañu len tek ci ñe nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yapu mbam kérok yonent bi sallallahu alayhi wasallam terena ay mbir te boba lek yapu mbam wa rek taxon mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidina muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gëm yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la makna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu
yewen nañu pour yeen na ngeen lem na ngeen len lap lu ba xam ndax eum gi ci ñom wala de wa na xare maynu la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala de wa su la leri ni eum amu ci nak nga soga jotté ak mom su fekente ne nak lap lu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eum deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonent bi don bagn motax muni kon bu kenn di arroser ndox bopam mayum jambour muni aram na ci julit muy lek rapu am sel waaw te modi ndek menti geynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rapu am sel do ko lek muni itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kérok ci ni don bax yépp julit ñi dañ ko tour soxlatuñ ko ndax comme yalla haramal na rek ñoom soxlatuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reiss mbam yoyu bëgg ko lek yunus bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata juju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidina muhammad ko yahudi daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbe tata na'im ak tata sa'b yahud ya dawnu dem ci qal'atu zubair

yi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fekk nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab mi ubbi ko moo di ñaanuk Sayyidina Muhammad boobu yahud ya daldi dawati songat benen tata te moo di Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julit ñu ubbee tata Na'im ak tata Sa'b yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mu ne kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne moo tax fas ya mënuñu woon a yéeg jàmbaari jullit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yéeg ca tata jooja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jullit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan ba ñu fa nekkee ñetti fan la benn yahud ñëw ne ko yaa abal qasim innaka law aqamta shahran ma baalu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بني يهود نيو دال دي فينال سين سيكري نيوم يهود خيبر يويو تي تاتا بوبو ني دوغون مودي قلعة الزبير منيلن مني يونس تبي صلى الله عليه وسلم ñii de soo leen doon encercler weer duñu la faale ndax seen biir tata ba lépp a nga fa waaw mënati ñun soxlawuñu génn dem marché soxlawuñu dem fenn ndax seen château boobu lépp a nga fa mu ne ko par guddi la ñuy génn te bu ñu génnee am na fu ñuy wutee ji ndox kon barab yooyu ñuy wutee ji ndox ngay fexe ba sàkk barab yooyu ba dootuñu fa mën a tee dem te nit mën naa ñàkk lu ne bam des ndox bu ñu sonnee ci ñàkkum ndox danañu génn yonent bi daal di def loolu ba ñu sonnee nag ci lañu génn ñoom yahud yi nag daal di jàmmaarloog julit ña xeex bu metti dox seen diggante ak julit ñi julit ñu duma leen ñu daal di dawaat songaat beneen qalaa bu ñuy wax qalaatu ubay bi ñu ñëwee itam foofu julit ñi wër nañu tata ja waaye am na ñaari jàmbaari yahud yu génn ne daal ñoom dañu bëgg a leewaatoo kon yéen julit ñi tànn leen wala jan jàmbaar ci yéen moo ñemee léewatoog ñun ka njëkk a génn ci jàmbaari yahud ya kenn ci jàmbaari julit ñee ko rey ka ca des nag jàmbaar ju siiw ju ñuy wax Abu Dujana moo ko rey bi ko Abu Dujana reyee nag ci la gaawantu ànd ak soldaaru julit ña ñu daal di daw nag dugg ci biir tata ja foofu na xeex bu metti dox na fa diggante jullit ñi ak yahud ñi waaye yahud ña dañoo mujj dawaat dañu mujj daw ba ñu dawee dugg nañu ci benn tata bu ñuy wax Hisnu Nidaar ba ñu duggee Hisnu Nidaar jullit ña fekkaat leen fa waaye tata jooju nag moom itam tata ju am sécurité la moo taxoon yahud ya daal di waru foog ne daal fu mu ne nii moom jeex na tata ji moom ci kaw montagne lañ ko tabax te montagne bi kawe na kawe goo xamante ni jullit ña yegg si fa dana jafe ñu ne fii daal doonte jullit ñi def neen effort bu ne duñu fi mën a ak sim mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñonge ak na mu amé sécurité. Waye mbokk yi ñu xamné lepp lu yalla ñongalul, waaw, donte nit ñu gëna xereñ tabarkalla ñoko liggéey du tax mu ñong. Lepp lu yalla ñongal donte ki gëna fëna xel moko liggéey tabarkalla, bu ñepp dajé won itam duñ ci man dara. Kon yalla ay ñongal rek mu ñong, ma taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko aajeewul ngay am ay garde corps. Ñongal na la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu ya'simuka minan nas. Mo tax ta te joju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ñe dugg nañu fa, ndax ba ciow la metti ba metti amna lu ñuy tuddé al manjaniq, espèce lacrymogène la yo xamné julit ñek ñoko daan défar. Yonent bi neena nu koy sanni ci tata ja, ñu ko cey sanni diko ci sanni ba jik rek yalla tabal ki ci xolu yahud ya, ñu daldi ne waqat daw nak, bayyi fa seen dom ya, bayyi fa seen soxna ya, daldi ne waqat daw nak. Tata joju moy tata ji gënuna reuy, ndax fa leenu dencion tabarakallah seen njabot ga. Motax gannaaw bañu dawé bayyi fa seen njabot ga, bayyi fa seen soxna ya, yonent bi and ak sahaba ya daldi ubbi tata joju. Néna nak ci le premier touru Khaybar jeex, mu dess deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xex la, ndax tata bu ne julit ña ñoko ñafé xex ba nanguko. Néna mu dess touru ñaarel bi, yahud ya nak daldi daw nak, ñetti tata rek leen déssé, waye tata yoy taxuñu ko am solo. Motax historien yi am nañu wax ni ñetti tata ya xex amu ci, yéfer ya dañoo teg seeni ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am nañu ci xeex am. Waaye daal négocier nunu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxle, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonent bi ne ko man nañu waxtaan, ndax man sama kuddu jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee lislaam ngeen bañ, loolu tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dere du tuur. Njiitu yahud boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaay yi bañ a tee xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njabot ka dem, te bàyyi leen fi, te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam rayna ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yogut mom war kat la waaw war kat la ndax alal di ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi lañu nangu ci yahudiya yahudi ñaan nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né ko dañu bëgg nga bayé ñu suuf ci su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meññ rek ñu seddo ko ak yow yeenent bi ca mbax nga mu may leen charte bobu waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu wi mu nga nekkon ca Najashi ci Éthiopie Ja'far mi frère le Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke leen jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al-Ash'ari mi daf ne dañu deg ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga Yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gaal yalla dogal nak gaal ga téré ji Éthiopie ci Najashi bu ñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonent bobu ngeen di wut moñu yabal moñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonnati bi bindé Najashi nak neko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al-Ash'ari xamna ni ku suivre histoire Sayyidina Ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al-Ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwaram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñewé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat
fon ko ndax namugum ko nango namone ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci khaybar ñi nenen kéro xamuñu begu sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib freram bobu ci le bik mana bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko freram bobu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yaronte bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukk ci tankam dal di jëbulu gëm bi mu gëmé mu ne yaronte bi man de xariima yor ak bey yi dañ ma koy jox amana la te nit buñ la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom ne len seen beye seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu ray ma te suma gëmé itam tok fi togalé ak beye xari warna nit ci alal jëm denk yonti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom da nañu delu ci seen borom kérok yonti bi sallallahu alaihi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waji ti bu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonti bi suuf soosu mo taxaw taxawaayu sàmm xar yi tabaarakalla ba xar yay àgg ca seen borom sàmm ba dal di ànd ak yonent bi nag ca xare xaybar boobu wax ne ne tata ji ñu njëkk dugg pour ubbi ko benn xeera ca daanoo dal ca kaw sàmm ba dal di dee ca saasa keroog biñu ko dey julle neneen jullita ngi nii de boo xam ne mosul sëpp jëm ci suuf mosul julli waaw mosul julli moo tax biñ ko tegee bi ko yonent bi tegee di ko jullee dafa jékki-jékki wëlbatiku saxaaba yépp jaaxal lu tax yonent bi wëlbatiku waa ji daal defe naa ne bi mu tuubee ak fi muy dee warta ma 30 minutes waaw yàlla dogal ñu laaj yonent bi ne ko lu tax nga wëlbatiku mu ne ñaari soxnaam yoo xam ne ay xurun ayn lanu yu jóge àjjana ñoom laa gis ñu koy faxasal suuf si ko taq ci yaram mi loolu tax ma wëlbatiku ndax jigéen ñooñu jàmbur lanu ci moom kon ngi gis ne ndeke képp koo xam ne dee nga ci toolu xare bépp martyr boo xam ne dee nga ci toolu xare bu sa ruudi yëg rek ña lay gàttalu say soxna lanu yuy jóge àjjana waaw ñi yàlla di wax ne wa xurun ayn ka amthali lulu'il maknun yàlla nee na soxna ya nekk àjjana nee na nanu seteek nanu rafetee nee na dafa mel ni or buñu tabarkalla liggéey ba mu set ñu denc ko ci boîte boo xam ne boîte bu mucc ayib la nee na soo ko ubbee na muy lerxatee nee na jigéenu àjjana ya ñoo gën a lerxati or boobu ñoo ko gën a set ñoo ko gën a sell nee na te bu ñu lay faxasal suuf si nee na bañ ko dee faxasal suuf si moom yonent bi mooy nett di nee na bañ dee faxasal sàmm boobu suuf si ñu ngi koy wax naan ko yal na yàlla xajamal yaramu
ñi xajamal sa yaram waaw ndax yene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yene wuñ ko sax suuf taq ko sam bobu de amna chance mom ci xari xey bor bobu ci la dess mu melni ci xari bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam e dajje ak mbir mu reuy ndax dafa am jenn jigen ju ñuy wax Zainab bintul Harith e jigen la ci Salam ibn Mushkum dafa dem daldi mishwi ben xar lu jitu nak makoy mishwi daf ne waw Muhammad mi ngeen top gem lan la gëna bëgg ci yapp ñu ne ko côtelette côtelette la gëna bëgg ci yapp mu daldi ray ben xar rendi ko daldi mishwi xar wi nak bamu tabarkalla dadi koy ñew nak jox ko adiyé sayyidna muhammad comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dawul lek mom dong musul beru bu lekke rek mo ngolo ko sekk ñu daldi tek soxna si dadi ñew tegal ko tabarkalla yapp wi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dadi yotu ben kotlet tabarkalla dadi ñam ba mu ko ñame rek ci le bousu limu lek bousu ko bu mu ko bousu ñepp jaxlé waaw ñepp jaxlé lutax mu bousu ñam bi mu ne man kat yapp wi dafa wax ak man ne ma dañ ma toke dañ ma empoisonné néna yapp wi mo wax ak mom mu daldi gessu né ana Zainab ñu indi ko mu ne ko yow sa yapp wi nga ma jox daf ma wax ne ma dang ko toke dang ci def poson ndax deug la soxna si dal di koy wax ne ko deug la kay muniko chay chay gogu lula ci xir soxna si ne ko da nga dugg ci suñu dekk fekk fi samay mbokk ray len mu bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala bur nga fekke bour nga wut nguur rek la taxa job da nga lek ci yapp yi ba sa kollu fess su ko defee nga de ñu noppulu ma fayu bakani nga jël ci samay mbokk su fekkentene nak ab yonent nga yalla la yonni yapp wi dana wax ak yow wax ne ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kérok daf ko bal waaw yonent bi daf ko bal amna sax ñeneen ñu wax ne mujju nako ray waye li gëna siiw dal modi ne daf ko bal kon lolu deggal na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla ko yonni ndax bu ko yalla yonni wul won kon yapp wi du wax ak mom ne ko dañ ma posoné su ko yalla waxul won itam ne ko man ma lay protéger nit du jël sa bakkan kon kéro boba lay faatu waye nak yalla ko ñongal ci aya bobu ñuy wax wallahu ya'simuka minan nas amna ben sahabi bo xamne mok yonent bi ño bokon yap wi mom nak xamna ne tabarakallah daf di ab tukulor mom jotna tabarakallah am lu mu sax ci yap yi ba jallale ko ñukay wax bishr ibn al-bara ibn ma'rur mom joton na tabarakallah jël kotlet mom ba jallale waaw
koku dañu wax ne dafa dé ci sasa ndax poson bu bon bu ci soxna ci def wa poson bu bon bu ci soxna ci def mu melni li lepp ci xari khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax safiya soxna la won ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbok la won ci ñi yonenti bi doon xexal mom safiya wax na ne ci waxtu wi la ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha allah mbok yi ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene duk ak yeen ci tabarakallahu soxna soso di safiya mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane khare khaybar yisin yonentibi sallallahu alayhi wasallam ngañay gi mu am ci khare bobu di khare khaybar ak liko ci yalla defal ñu gis ne itam jigen joju nga xamanteni misfi won yap dal ci def poson tegal ko yonentibi te yonentibi sallallahu alaihi wasallam jot ci yekati ben kotlet bamu ci ñame tuti yapp wi ci bopam moko wax ne ko sang bi dañu ma toke amon ben sahabi bu mu dendalon bu ñuy wax bishr ibn al-bara mom jotone na ci ñam kenn la won ci lansar mom dafa mujju fatu gis na ne itam ci xare bobu ci lañu wax ni ci lañu japp jigen ju tedd ju ñuy wax safiya safiya dañu ray jëkërëm jëkërëm mo dikki nana tubnu abil haqiq li tax nak yonent bi ray ko modi dafa war te yonent bi charton ak wa khaybari gannaaw bam leen gagné bañu fassanté wolere mune len nak li ñu digalé nak bu ci war amé rek ray lañu koy fajé motax bi kinana tubnu abil haqiq woré dañu ko ray kinana momu nak mo doon denc jigen ji di safiya mu doon seet nak te ciet ga sax jotul won rus yalla dogal mu bokkon ci jigen ñi ñu japp ci yahudi ndax safiya yahudi la am ben sahabi bu ñi wax dihyatu ibn khalifa al-kalabi mu di ki yonent bi yoni won ci romain yi ci bim de joxe lettre yi mom dihyatu ibn khalifa al-kalabi ñew na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga jox ma ben jébér ci jigen ñu japp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga jël ben jébér ci jigen ñu japp ci jigen yahudi ñu jappé khaybar mu daldi ñew mom dihya daldi xol jigen ñi gis ne safiyatu bint huyay mo ci daq mu daldi koy tan bamu ko tané ba nopi am ben way bu ñew ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah a'tayta dihyata safiyata bint huyay سيدة قريضة وبني النضير
mu ne ko yow yonent yalla bi Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi jox nga ko Safiyyah bint Huyay way seeni daraja tolowuñu waaw mana dañ ni ku doxani ñu daxala ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te Safiyyah bint Huyay mo doon sangu gir Quraydha ak Bani Nadir doon jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale Dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tané Safiyyah amna sahabi bo xamné mom gis na né dal Safiyyah jekul ci Dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko Safiyyah de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yene serignam lu bax waaw da fay yene serignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yene kilifam lu bax waye sahabi bi mom yene na yonent bi Safiyyah waye yene bobu nak yalla dana ko motuli motax yonent bi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax Safiyyah te Dihya tanuko motax bi Safiyyah ñewé ba yonent bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolu tax yonent bi daldi wo nak Dihya ibn Khalifa al-Kalabi neko nak mom garal ko l'islam wax ko neko ñun joguñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def confirmer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mais am na ño xamné ay mbam lañu yépp rek la leen di yé dañ né borom xel dañ né gor boko yeddé dañ dégg ndigal dañ jajju wayé mbam mom yett rek ko yett mu ni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré daral li yalla wax na nañ ko garal nit ñi té modi tawhid bu mat su nit ñi déggé nango wamatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi nak ci diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da nañu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jaasi di jihad yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nim doon expliquer Safiyyah li tax l'islam jog expliquer ko ay principes expliquer ko objectif bi tax l'islam jog dafa daldi convaincre Safiyyah ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sedeya daldi dugg ci l'islam setul ne ray nañ ci jëkërëm setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ñoo nekk ci dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu daldi koy tak nak begele ko ay mbokam begele ko itam mom Safiyyah
ci ne am na titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko deñ ci mudi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki ab julit rek la wara andal wa tax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amon na droit ci tak safiya ci mu nek chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit seigna tak ab chrétien ndax lolu dagan na waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak goor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek athée haram na ci jigen joju muy sey ak goor go xamanteni chrétien la goor go xamni du julit goor go xamanteni jappul l'islam di dinem jigen ju ko def tudde ko sey ya ko tudde sey waye yalla tudde wuko sey yonenti bi tudde wuko sey nit yu bax ni tudde wuko sey ci njaalo nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolou xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamni gëmuñu yalla xamna ci tubab yo xamni nit ñu bax lañu dañu tuub gu wir japp seen diine gu wir bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñom dañu sey ak sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu muhammad waaw ñuy sey ak ñom bëpp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab athée la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy dey di dugg safar wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamné tay ñu ngi téñji seen jëkkeer té jëkkeer jé nekul woon julit ñoñu bu yebo ñu muri seen téñji xamné tabarkalla seen téñji l'islam nanguko ndax sey ba la nangul l'islam nak bu nangul sey du nangu ak téñji waaw ñuy yé nak é suñu mbokk jigen ñi di leen yé ci né aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagou fi lippay jeex alakhira moy yag alakhira moy dundu ba faw son nango top sa borom aljanay banex ba faw son nangu wuta top sa borom ludul sheytaan nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di xasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamne teux nunu duñu deg deug mukk sil ma xananu duñu gis deug mukk mu mënanu duñu wax deug mukk yalla neena ñooñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggadun so leen de war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mo di kër gi nga xamanteni ku ko mësa japp rek warna la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp ne seyem bobu yalla andu ci yonenti bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia cautionné wul sey bobu képp ku koy def nekkale nga manam yaangi ci njaalo yaang ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir ko xamné jëmele nañ ko ci xet wi ndax amna ño xamné dañ ko def ci ko ma tay waye amna ño xamné ci ñak xam len ko def
kilifa yi itam képp koo xamante ni bëgg xaalisa tax nga dugal ci sa doom, sa doom dana am bakkaar naam, waaye yow kilifa ga ko ca dugal da nga am bakkaar bu rëy, da nga am bakkaaru tayga, am bakkaaru itam dee nga dugal gi nga ci dugal sa doom ba mu cay sëy. Waaw, góor daal may nañ ko mu takk ab chrétien, waaye jigéen moom ci litéré yi bind alquran wax ko, te duñu du suñu wax, waxu yàlla la, moo di ne jigéenu jullit warta sëy ak ab yéefér ak ilimaan bu ko mën a daganal, borom xam-xam bu ko mën a daganal, ak fu mu mën ti jaar itam loolu amul. Kon tabaarakallahu, mbokk yi am na xew-xew bu ci am sax fan yii, benn étudiante boo xamante ni tabaarakalla, wala benn élève boo xamante ni tey mu ngi topp ab tubaab ba rajo yaa ngi ciy wax ak ñëpp, yooyu yëpp ñàkk kilifa la rek. Dañu wax ne nag ñett ay yar, kilifa dana yar, jamono di yar, bàmmeel di yar. Soo amee chance kilifa yar la nga déggal ko, su boobaa am nga chance. Waaw, soo xawee ñàkk chance tuuti, moo di nga bañ a déggal say kilifa jamono yar la. Yaru jamono nag day ànd ak réccu. Soo ñàkkee kilifa, maanaam boo ñàkkee chance nag, nga xamante ni yow moom ñàkk nga chance totalement, mooy ki nga xam ne bàmmeela koy yar, te mooy ki weddi ay kilifaam, weddi yàlla, topp bakkanam, saa bu duggee ci biir bàmmeel safara koy mujjee, wala yaazu billah. Moo tax Safiyatu bintu Huyay mii daganoon na sax ci yonent bi mu takk ko, waaye dañ ni boo baaxee ku baax rek ngay bëgg àndal. Moo taxoon yonent bi bugul woon a takk mukk ab yéefér, loola tax mu njëkk ko gaaral l'islam, mu nangu, mu soog ko takk. Mu daal di nemmeeku ci kanamu Sayyidatuna Safiya mii, mu gis ne

yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa lu tax sa kanam gi deretal muniko ra'aytu qabla qulumika alayna كأن القمر ذال من مكانه وسقط في حجري ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيت عندي dugg ci dekk bi yeen julit ñi dama gentu ko doy war dama gentu mu melni dama gis ben wèr manam dama gentu melni dama gis wèr wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muni ko ginna ci yalla ne sama jëkër dé tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netti na ko genti gi ne ko man dal big dama gent wer wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dugg ci sama nek neena bima ko netti lay genti gi daf ma mbecc neena mbecc mo xamanteni mo tax sama kanam gi deretal lolu big la ko gent neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonentibi la ci djubul neena sama jeuker moma wax nema yow dafa melni da ngay mibit denga andak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefiri dañu fogg ne yonenti bi nguura ko taxa jog te xamuñu won ne yalla ko yonni motax ñuko daan tudde malik neke bobu gentum gogu la yalla deggal modine yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mom moko wara tag lolu modi sabab ci kanamam gogu dal di xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu siré yi néna bi yonenti bi cietalé sayyidatuna safiya néna ndaw sako peñel kawar ga ba mu jek solol ko ay yereem néna modi ummu sulaym bintu milhan modi yaayu anas ibn malik nena kero guddi gi yonent bi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd nena mu ngi bokku ci bani najjar kero bi yonent bi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddi gu ñeuk sahabi bobu ñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd mo ngannaayu tabarkalla wikko jaasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yonente bi sallallahu alaihi wasallam neena bi yonente bi xey suba di genn pour wacc ci la gis aba ayyub yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko malaka ya aba ayyub muniko yow abu ayyub loy def fi muniko ya rasul allah khiftu alayka min hadhihi al mar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha وكانت حديثه عهد بكفر فخفتها عليك مونيكو يو يوننت يالا بي نداوسي داغا راي بايام راي جيكرم

0: rey ay mbokam nga takku ko mudi sa soxna te kat mom bi mu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam moko gul amana faté gul deret yi ngi ko toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jëkër itam dafa reuy lol ci jabar té ray nga bayam ray jëkërum ray ay mbokam maragal nak nga nek ak mom tikum jigen dafa bëri pexé mu fexel la lolo tax ma ñew di la garder suma déggé safan man la wallu waye yantib sallallahu alayhi wasallam dello abu ayyub momu dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam départ na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwar bi mu départé joge khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddii jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonent bi daadi laaj sahabay ne len man rajul yahfadu alayna alfajr la'allana nanam mune ban goor moñu meuna surveiller diñu garder ci guddigi ndax ñu mëna nelaw bilal ibn rabbah ne ko ana ya rasul allah ne ko man bilal ibn rabbah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagandi yew yantib sallallahu alaihi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena dal di tudd nak ñun ñepp ñu dal di neew guddi gogu bilal ibn rabbah daf ko fanane nafile waaw xam nga abdulit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ni su tuddi ci sa kaw lal waaw so nelawe ba doyal tudd nonu te jogulo yaangi yaqulu reey waaw yaangi yaqulu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werd wala nga jog nafila ci modon epp tiyaba waye yow julli wulo nelawulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit du ko def julli wulo nelawulo xana tok nonu rek lolu ab julit du ko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wune mbuss la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir lettre la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte alakhir lolu tax bilal ibn rabah au lieu que mu tok nonu rek taxaw niko garde yu bari di defé waaw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tuarkal wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa krus tubarkal la mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog di nafila rek bu digi yeb daf ko julli motax ba mu julle la ko sop ci ay raka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu meuna noddu su ko defé nit ñi jox wajal fajar gi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax ne ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonent bi mo ñëkk yewu bi mu yewu li la ñëkk wax dafa melni dafa xaw yuxu bilal ibn rabah ne ko ma sana'ta bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar gi raw ñu gis nga mom dara du ko metti lu dul rek li metti yalla mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bidenti gogu metti nako lol motax bamu yewo dafa attaqué bilal ne ko ma sana'ta bina ya bilal bim ne ko ma sana'ta bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sana'ta bina ya bilal si yonent bi sallallahu alaihi wasallam bilal daf ko tontu ne ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muniko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu and ñun ñep bidenti yonent bi deug daw rombu nopam wata foko ma sane wax deug rek mu nangu muni bilal sadaqt diko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julle ba nopi ba musulmale la gestu nit ñi ne len idha nasitum as-salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allah tabaraka wa ta'ala yaqul aqim as-salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya ne len bu ngeen fatete julli sa bu ci seen xel deme neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonentibi na nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nan ko ci ki gent manam yekati nan ko ci xale ba bu muy gent xale du am bakar fek majeur gul yekati nañu xale mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wer yekati nañu xale ma gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo len noton motax bañu yewoo rek heure bañu yewoo moy seen waxtu suba waaw motax yonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare khaybar bobu wax neen ne amna ño xamanteni faatu nañu ci wax neen ni fukki sahabi ak juroom ben ño ca faatu ñentiña ñu nga bok ci giir quraish amna ko xamni mu ngi bok ci giir asjam am ci keneen ko xamni mu ngi bok ci giir aslam amna ci ko xamni mu ngi bok ci wa khaybar xamna modi sam bobu nga xamanteni ñewon na wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab sam la te mu jëlon suuf sa sanni ko jurga daldi daw tabarakallah delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata je diko ubbi ci waxtaan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tata je dal ci kawam mu daldi faatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn faatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi faatu ñi ngi bokku ci wa al-amsar motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amon yermande ci wal ansar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wal ansari waw dan wax ni ya ma'shar al muhajirin istawsu bil ansari khayra فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد منيين ني جوغي ماك ماغي لين دي دينك والأنصار نداخ ньо ماي ديمبل سي سيني علال تي ньоي دي سي ساماي تولي خاري باكان بو ود ريك سي ньоم لاي دون علال جي ньо ديبونسي ايتام سي ньоم لاي جوغي motax xare bo lamb ci xare yi rek wala ansar yi ñu upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñu faatu ci xare bobu di xare khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñet kon lolu dañ ciy déggere rek lu sire ñoom duñu dañ di warante leg leg yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax wadil qura gannaaw khaybar nanguna ko mu dem ci dëkk bu ñuy wax tayma dal di koy nangu dëkk yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbi ko mu doon jàmbaar nag jo xamanteni e yalla daf ko may ci walu yeb mu nekkon itam ko xamne su gisse jigen musu ko dakk du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo ak jikom bu rafet ak taram bu jeegi dayo mo taxone jigen mus ko dak xam nga ummu salama ken la won ci ay soxnam lu jitu yonent bi sidna umar ñewna mu dakh ko sidna abubakar ñew mu dakh ko waye bi yonent bi ñewé nanguna lolu itam modal safiya ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yep beug ko sayyidatuna aisha radiyallahu anha dan tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jiki rek muneko ku melni yow jigen musuko sukku juuf yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam aarifin billahi yep melal nañu ko nitu yalla yep ñi xam yalla melal nañu ko motax ñi ko gën daan melal moti ali ibn abi talib ak abu hurayrata ak sayyidatuna aisha motax so demé ci raiya ba nga xamanteni man borom tuba bind nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasfi khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawil iflaq wal bulagha bisaj'i والشعر مما حاذ معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدح وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وإيه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ مامبروم توبا ني كو باخ كيغا خامني بودي ملال بيندغاكو يالا بيندل بيند دي ملال جيكوم نيل لي گنا گات دال وي كاتي وي نونوكو ديكو ملال تي اي سجع اك شعر bulagha uyek udeba uyek ñepp niñu ko tag suñ ko doon mandaxé dañ né dañu xéñtu pëndëm rek waye yeguñu ci tag ko dëgg dëgg waaw mune ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak ibn rawahata ak ku melni busayri ñoom ñepp tag nañu sayyidna muhammad kenn ku ci nekk sa tag neena leer la waye fu nit mëna yëm ci yonenti bi dal mo dine xel mënuta ñaw ba tag yonenti bi deug deug tag xalaat kat mënta xalaat ba jot yonenti bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonenti bi yalla rek ko xam kon buñ de wax ci melom da nañu wax ne ku bi guddomu la won nekul won ku njol nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattu neena limuy ñak ndjol yépp ak limuy ñak gatt yépp nekku ko digg doomu su taxawé lu nit ndjol ndjol ndjol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye kën du ko gëna fess ndax tar ba ak taxaway bu jëk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ñi dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wéx ñi dëkk all té modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so démé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñëwé ci ville bi nak ñom bo di nit ku wex da ngay rafet ci ñom yonent bi nak boole ñaar yi nga xamne bu deme ci kaw ga rafet bu ñewé ci ville bi rafet waxne ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yenam dafa saxoon nene itam xef ye dañu gudd ku yaatu won la ñaari bëtt bakkanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu kus tabarkalla rafetone ay bëñ la
1: mangi ci waxtan wi ñu genn mi ngi won ci xari Khaybar mangi yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ibnu ishaq bind nena bi yeenent bi ubbe Khaybar nena amna ben sahabi bu ñuy wax Hajjaj ibn Ilad as-Sulami Hajjaj ibn Ilad as-Sulami dafa wax ak yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة منكو يو ينتي اللبي لما أم ألا الجمع بأي مكة كي سما جبر جني وح أم شيبة بنت أبي طلحة أمنا فيتم أي بر يونغا خمني لانك ننو bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko samay bor ci commerçant yama ko légalon ci marché mak yeenenti bi sallallahu alayhi wasallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jëli sa alal mak Hajjaj daldi waxne bima yonentibi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal gennina nana teggu ci yoonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci benn barap bu ñu wax tan yatil bayda mune fekk na fa nana ay goor ñu bokk ci gir quraysh fekk na len yatasamma'un al akhbar nana ñu ngi tataan ay xabaar yu joge Khaybar di laaj ñi joge Khaybar ndax yonent bi moo gañe wala jif yi ñoo gañe nee na fekk na leen yasaluuna an amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qad balagahum annahu qad saara ila Khaybar وقد عرفوا انها قريه الحجاز ريفا ومنعه ورجالا نين نغي لاج نيوم وا مكه ميرو يونتبي داخ ديغ نونو ني دمنا خيبر pour xex ak yahudi te gis ngeen ne Khaybar itam dëkk bu am solo la dëkk la bu nga xam ne su ko yonent bi nangoo dana yokk dooleem loola taxoon nag ñu yittewo woon xam lan moo fa xew ci diggante yahudia ak sayiduna Muhammad ñu ne ñuy laaj karavaan bu jóge ci wàllu googu neena bañu ma gisé nak dañu wax ni Hajjaj ibn Ilad neena len waw ñene ma yow de bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté Yahutu Khaybar ak Muhammad neena bobu lam yakunu alimu bi islami neena bobu xamuñu ne man tuub naa ba nekk julit dañu foogoon ne ab yéeféer laa ñu ni ma axbir naa ya aba Muhammad fa innahu qad balagana anna alqaatia qad saara ila Khaybar gis nga ñoom dañu jàppe woon yonent bi addu kalpe motax ñu wax ak Hajjaj ibn Ilat ne ko yow Aba Muhammad ndax mom lañ ko daan dakantale ñu ne ko deg nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax Muhammad tak na kharijam Khaybar ta Khaybar baladu yahudin wariful Hijaz gis nañ ne Khaybar dekk yahud la nene itam te itam dekk bu am solo la ci goxu Hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fëjëlé comme xabar mune len indi min al khabar ma yasurukum amna xabar yu len di bëglo yu joge Khaybar nene ñom ñepp ñu dal di daw nak wër sama naga ga te mo di gëlem gama war nene ñu nga kontane lol ñom ñepp tatan nañu seen nopp bëgg dégg li may wax mané len dal yonentibi duma non ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi door non ko bu muy bëggalé ray nañu sahaba mi yépp amna ñu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ci loxo jifi jifi nak dañu wax né duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen bëglo bala ñu bëgg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy té modi wa quraish di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu suko defé ñu takk ko bam ne ngoddu ci pencu makka leen di ko ci seen kanam lolu dal le jifi wax ne mo leen di bëglo motax ñoom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leen jëbël muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñom noni makka yoyu ma xamni l'islam rek la ñu nonu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu ñu fu mbëcc ak contenté di si wal xabar bi nak di wax ne yeen kat xabar bu reuy dikk na joge Khaybar di wonane japp nañu muhammad te fii leen ko fas yéene indi pour ñu ray ko kon nag yéen waa makka bég leen seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko seen noon bi gën a rëy jàpp nanu ko seen noon bi gën a rëy fii lanu koy toroxale nee na fekk na boobu man Hajjaj lu tax ma si wal xabaar boobu du dara lu dul rek nam def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajalee sama alal jox mako ma wax len ne len a'inuni ala jam'i mali bi makkah wa ala ghuramai mani yen wa kilifa yi makkah yi yen notable yi xabar bu melni man rek ma len ko mësa indi kon nak ma ngi len di ñaan ni ma len dimbulé ci indil len xabar bo xamné def na mbékté ci sen xol yéen tam ngeen dimbali ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat yi ma fi indi du dara lu dul récupérer sama xaalis pour mën a dellu Khaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag Muhammad alal jañ fa nangoo mu mën a jënd ca màng ga ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul duma fa mën a jënd dara loolu tax mën naa daw si ñëw makka wax leen xabaar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko defee ma mën a récupéré sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga nee na Ibn Ishaq wax na ne moom Hajjaj ibn Ilat kilifay makka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko nee na musuma gis nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor ndax mbékte rek gi ñu am gi ma def ci seen xol. Nee na bañu ma fayee sama bor nag, nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal jëma ko dénkoon. Nee na soxna si itam daa di jël alal ja jox ma ko. Nee na bii Abbas ibn Abdul Muttalib bi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas, dafa tuub ba pare nekk màkk ci jamono bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon xarit yahuutu Khaybar. Boobu fekk na Abbas ibn Abdul Muttalib boobu mu nga màkk, waaye boobu itam fekk na mu nekk jullit. Abbas mi bàyyi tax la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax moom ak bàyyam Abdallah ñoo bokk. Abdul Muttalib moo leen jur. Abbas bi mu déggee xabaar bi ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi, te moo di Hajjaj ibn Ilaq. Nee na bi mu ñëwee ci Hajjaj, nee na mu ngi ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi. Nee na mu ne ko yaa Hajjaj ma hada al xabar alladi jiita bihi, mu ne ko xabaar bi nga indi nu mu mën a nekkee. Hajjaj ne ma wax ak Abbas ne ko wa hal indaka xifdun li ma wadaatu indak, mu ne ko ndax secret bi ma la nar a dénk mën nga ko garder ba du senn. Abbas ibnu Abdul Muttalib ne ko waaw waaw. Mu ne ko fastaxir anni xata alqaaka ala xala, mu ne ko muñal ma tuuti rek ba ñu wéet ñun ñaar, ndax fa inni fi jamci maali kama tara, man kat maa ngi dajale sama alal comme nii nga ma gisee ci marché bi. Kon nag fii du barabu secret, te dafa am lu ma la bëgg a dee, te loolu secret la. Kon fam sarif anni xata afruq, mu ne ko kon nag may ma tuuti rek ba ma noppi. Hajjaj nee na ba ma noppee ci dajale sama alal, nee na ba waajal sama bopp nag pour war a génn dëkk bi, nee na ci laa dajee ak Abbas mi. Nee na daal di waxtaan ak moom nag waxtaanu biir nekk. Ma ne ko ixfad alayya xadithi ya abal fadl fa inni axsha talaba thalaatan, mu ne ko yow Abbas, yow mi nga xam ne yaa di abal fadl, ndax Abbas dafa amoon doom ju tudd fadl muy fadl ibnu Abbas, moom leen daan dàkkantale bàyyam bii di Abbas. Moo tax léeg-léeg nga gis ñu ne Abbas ibnu Abdul Muttalib, léeg-léeg nga gis itam ñu ne ko abal fadl. Mu ne ko yow abal fadl sama secret bi dama bëgg nga dencal ma ko, soo ko dencee nag lu mat ñetti fan ba ma génn dëkk bi mën nga koo siiwal, waaye fee génnaguma dëkk bi daal ba ma am ñetti fan bul siiwal xabaar bi. Xabaar bi nag moo di ne inni wallahi laqad taraktubna axiika arusan ala binti malikikum yaani safiyata bint xuyay walaqad iftataxa xaybar wantathala ma fiha wasaara wa saarat lahu wa li asxaabi. Hajjaj ne ko yow Abbas, giñ naa ci yàlla mi ma bindu ne sa doom jooju ñuy wax Mohammed bàyyi naa ko mu ngay seetal ci doomu buuru yahuut yi, ndax kat nangu na Khaybar duma na leen, jël na seen i màng ba takk na sax Safiyatu bint Xuyay ma nga xam ne moo doon doomu buur ba, maa ngi ko bàyyi mu ngay céetal. Xanaa loolu beneen xabaar la bu wuuteeg ba mu bàyyi mag. Waaye te itam li tax mu sañ ko wax Abbas, ndax Abbas def di julit comme moom, looloo tax mu sañ ko ko wax. Abbas ne ko ya Hajjaj mo ne ko yow Hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wër la mo ne ko dama ko giñ ci yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na Khaybar nangu bu wër ba mu ngay cété mo ne ko kon nak ma ngi lay denk nit neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexé mu ma tërëlon gannaaw ba ma sakkoon ndimbal ci sang bi dama tërëlon pexé rek ma ñëwé pour jël sama alal ndax xam naa ni waa Makka yi yéefé lañu ay kàccoor lañu sañ nañu tëdd ci sama alal ba faw kon nak du ma génne dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ci bisu ñetteel ba ca gannaaw fadduk Hajjaj ibnu Ilaq ci la Abbas daa di sol abayam bu rafet daa di tuuroo parfum bu neex daa di gàddu kaanam ñëw ci pencu Makka nuyoo wéy nag ba ca Kaaba ga mu commencé wër Kaaba ga ba wa Makka gisee Abbas ibnu Abdul Muttalib ci col gu bees googu ak col gu yàñj googu ak gëttam gu neex googu ak kaanam bu rafet boobu ak tekkaaram ga ndax wa Makka yépp xam nanu ne julit la te xam nanu ne bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu waxee ne rey nanu yonent bi dafa waroon a nekk tiis ci moom ak naqar kon bu ñu ko gisee nag ci xaal boobu di xaa te xaal boobu di xaalu mbégte danay jaaxal waa Makka moo tax waa Makka ñëw ne ko ya abal fadl haada wallahi at tajallud li xarri lmusiba ñu ne ko yow abal fadl biñ nanu ci yàlla ne lii kat moo di ak dëgër moo di ak dëgër nag ci musiba bu tàng bu wàcc si biir kër yow naka la nu mën a jàppe yonent bi fas yéene ko indi fii pour rey ko ñun waa Makka yépp ñu ngi bég kontaan yow nga di bàyyam gëm ko ba noppi nag mel ni yaa ñu gën a kontaan Abbas ibn Abdul Muttalib ne leen kalla wallahi mu ne leen jajju leen giñ naa ci yàlla mi nga xam ne ci ngeen di giñ maa ngi leen di yëgal ne Muhammad ubbi na Khaybar te jamono bii may wax ak yéen mu ngay ceeteel ndax takk na Safiyatu bintu Huyay mi nga xam ne doom la ci buuru Khaybar nangu na seen alal ya occupé na dëkk ba jàpp naña fa nekk ñépp def leen ay jar-jar def leen ay jaam ñu ne ko man jaaaka bi hada xabar ku la indil xabar bi mu ne leen alladi jaaakum bima jaaakum bi ki leen indil xabar bi moo ma indil xabar bi te moo di Hajjaj ibnu Ilaq laqad daxala alaykum muslima bi muy ñëw ci yéen boobu julit la bu wér dafa ñëwoon pour jël alalam loolu daf ko tëraloon rek pour mën a am fu mu leen jaar ba jël alalam léegi nag départ na pour dabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba foofu nag waa Makka jaaxle nanu lool ñoom ñëpp ñuy yuuxu ca mbedd ma naan kàccoor bu bon bi de nax nanu waaye cay buñ ko xamee woon nii kon mbir mu rëy dana dox suñu digganteeg moom waaye fekk na booba bay wéy na mbus moo tax taguñ ci sax diir bu yàgg xabaar yi commencé ñëw nag di leen wan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gagné yahuti Khaybar pour dëggal kàddu Abbas googu nga xam ne mooy xabaar bi nga xamante ni moom la nu jot gannaaw xabaaru Hajjaj ibnu Ilaq motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu muduma yahutu khaybar te wolereunte ak ñom ci seddo meññantu khaybar ak muné gis na né wolere bobu wa khaybar sam nañu wolere bi deug yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak muné dan na yebal abdullah ibn rawaha mom mo dan dem nak suko defé ñu jox ko li ci yonenti bi am yépp gannaaw ba mu gaño nak ci lu ñu jël nak jabbar ibn sakhr ibn umayyah ibn khansa moko remplacer ndax mom abdullah ibn rawaha mi mu ngi gaño ci xari mu'tata nak ñewugul dañ ci waxtaan inshallah ci aljuma yi di ñew mu am nak benen xew xew bu reuy ndax dañu ray benn julit bu ñi wax ibnu sahl reuy gi nak nek reuy gu lundum ndax xamuñu ci ko reuy ibnu ishaq neena zahri waxtaan na jeli ci sahl ibn abi hafma neena ku ñi wax bushayr ibn yasar mi nga xamne neena jamla won ci bani haritha mo jeli ci sahl ibn abi hafma muné ki di abdullah ibn sahl dañu ko ray ci khaybar ndax dafa gennon am ñu mu andal di witti ji tandarma yalla dogal ñu fekk ko ñu sanni ko ci benn barab nek bobu dañ ko ray ba dam los wa ñom nak ñoko jël indi ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu ñewé amna ku ñi wax abdurrahman ibn sahl ñi ngi ando nak ñaari doomi bayta xam di huwayisa ak muhayisa ñom mas'ud mo len juf waye abdurrahman ibn sahl mi mom rak la mom abdurrahman ibn sahl mi rak la ci abdullah ibn sahl mi ñu ray kon mom modi sahibu dam ku ñu ñëwé nak di wax ak yonenti bi fekk na bobu abdurrahman ak ñaari doom bay taxam yoyu and mom mo ci gëna ndawé mom abdurrahman na huwayisa moko mak muhayisa moko mak motax bi ñu ñëwé di wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam diko wax li xew mom abdurrahman mi nga xamné modi frère ki abdallah mali mo ndek yekati parole di wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye yonnati bi daf ko freiner daf ne ko al kubra daf ne ko qaddimu al akbar lil kalam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ne ko bokul ci teggin nga and ak ay mak ba nopi di len jëk jël kaddu kom huwayisa mola mak muhayisa mola mak kon yow mi goné ya wara deglu ñi la mak ku ñu waxé ba nopi la soga jël kaddu ñu yoy lolu nak yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñu lolu yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko def irshadan ila al adabi fi taqdim al asan yunus bi daf ko def ngir mëna orienté julit ñi ci ñu bayyi xel ci ne yar ak teggin dafa baax ci ne xalé dafa wara jital mak top ci gannaawam waye xalé bo fekk tabarakallah mu bëgg dara jël lol mu upp dafa mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole tabarakallah lolu du yar mom la mam alhaj mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni nana dal amul tolerance ci ñaar nana mak mudul wax deug ak xale bu bëgg dara ja mu melni kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëggul xale bu bëgg dara ja bo de xalel nek ci biir mak bu len di ñëk jël parole ndax yonnati bi bëggul won lolu lolu taxon mu téré ko dengue sahabi bi di abdurrahman motax ñu ne doomu bay taxam yoyu ganna bi yonenti bi waxe lolu neena xoyu samo jël parole wax ne ci li yonenti bi ni mbir mi deme ba mu noppé mu hayy fada di jël ganna mu hayy sanak ci la abdurrahman soga jël parole ñu ni wax nañu yonnati sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdullah mi dañ ko ray yonnati bi na len atusammuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonnati bi ne bu fekente ne xam ngeen ki ko lay ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray su ko defé ñu jébal leen ki ko ray ñu ne ko yow yonentu yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu way xamuñu ko ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal nañ ci yahudi ñu ne ndax yahud yonent bi nekkon nak da ngeen di baye yahud yi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayu ñu te itam xamuñu ku ko ray su ko defee ñu mëna dañtalu ba set wicc nak ci deretu aji de ji di abdallah ñoom ñooñu di huwayisa ak muhayisa ak abdurrahman mi nga xam ne moom lañu rey fréram ñoom ñu ne yonent bi nena ñun kat ma kunna li naqbala ayman yahud ma fihim min al kufri a'zam min an yahlifu ala ithmi nabi sallallahu alayhi wasallam ñet ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngi ñu yahud ak jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yenen bi ne len lutax ñu ne ko weddi gi ñu weddi yalla mo gën reuy ci ñoom ñu fën ci seen gi waaw maana ko weddi yalla benen bakkar gënu ko reuy kom weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawreet ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu ñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonentou sayyiduna muhammad fokk na ni man nga lank geneen deug kon nak ñun duñu mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonentou sallallahu alayhi wasallam daadi joxe diye deeng ko ko nga xamanteni ray nañu ko mudi abdullah ibn sa'd ku jugon la won te manu mo gënu na manu ñepp mo tax lippam ci ngib la tegu bi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam nopi na ci jamar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka kuma sanu di ko ragal lo waral sulhul hudaybiya yahudi itam dam na sen ñaw ko ci bamu jamar lok ñom ci khaybar ba legi wawam mun sayyidina muhammad muy dox ci khaybar yahudi sukkel na ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko dese mo wara jamar lok doole yoyu modi len ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawu
2: legi wawam mom sayyidina muhammad moy dox ci khaybar
1: yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ye ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben dole rek ko dese mo wara jamar lok dole yoyu modi len ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawuna te itam yonent bi beug na xare ak ñom te modi gir ghatafan ak arabul badia wante ñi mu beug xexal amul dukk bu mu len meuna fekk pour xex fak ñom amul gox bu mu len meuna fekk pour xex fak ñom ndax dañoo tasaro ci all bi nek ay addu kalpe ñoñu ñodi dir ghatafan motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu mu deggene ñetti giir dajé nañu te modi giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir ghatafan dañu dajé won pour jema attaquer yonentibi xex ak mom ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tolok ñenti téméré soldat ñi ne djuroom ñak téméré soldat la andal pour na ma xex ak yahoud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi dir ghatafan yalla dogal kërok bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam di genn bayina medinatul munawwara ko ko fa wutu ñi nenen aba dar la fa bayyi ñi ne dedet usman ibn affan radiyallahu anhuma di ñu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax nakhl lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté medina gëñu joggé ak barab bobu yonentibi dajé na fa ak ben mbolo ci giir ghatafan waye xex jotula am sen digeunte ndax ñoña duñu muju sukku jeblu and ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam gem ko wax na ne yonentibi sax jullina ak ñom fofu salatul khawf mu di julli ragal am nañu wax ne xare bi nga xamne yonentibi takkon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa' am nañu ne ci atum ñentel ma la ca gaday ga wan ci li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di abi hurayrata ak abu musa al ash'ari ñom tu buñu won ci atum ñentel ma te ñom fekke nañu xare bi kon li gëna wër modi ne ci atum juroom ñaar ci gaday bi ci la xare bi am di ghazwatu dhatir riqa ci ginaaw khayba mu melni so demé ci bukhari neena jëlé na ci abi musa al ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci juroom ben kurel neena ñu ngi doon awante ben gelem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante gelem gi ndax boba dox ba metti na neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu weyi itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghadwatu dhatir riqa dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu dhatir riqa jëli ñu ci jabir mu ne andon nañu ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dhatir riqa neena bi ñu ñëwé ba ci ben garab naaj wa ngi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sëkk kër ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga mu tedd ci di feexlu ñun dem ci yeneeni garab yu yema may yi
2: neena fa lañu dem ngir rek am ci xel ci yonent bi ak worma guñu am ci mom neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi jël jasim wekk ci kaw neena da ñu daldi koy lalal tegal ko ngegenay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jabir neena

su fajaree mu yeleen, nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw, maanaam julli su bëgg daf leen raw. Gis ni itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu jógee Khaybar itam song na Arabul Badia te moo di gir Ghatafan xeex ak ñoom ci Ghazwatu Zati Riqa. Ñu wax leen fa mu jaaroon yépp, ban lam li ko fi yàlla defal. Mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ko ba amatuloo kattan. Mu di giir Quraysh ak Yahud yi ak giir Ghatafan. Yàlla dogal nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na tuuti sécurité, ndax ña ko ñeme woon doon ko wut, nekkul fitnaam léegi ñoo mujj ragal ko. Te gis ngeen ne ci sulhul Hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg Makka def umraam génn, te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ba ñu demee Makka ñu tere leen génne leen Makka, mujj gi ñu siyenteeg moom benn pact, te moo di na dellu ba diwen soog a umra, mais ren moom du umra. Yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nangu. Wante gannaaw ba mu jógee Khaybar gannaaw Ghazwatu Zati Riqa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene na nag dellu Makka nag umra boobu mu leboon mu fay ko, moo tax ñu tuddee ko umratul qada. Ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci weer wi ñuy tuddee Zulqaada ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jubal Makka nag pour nam ma joxe umraam, ndax umra boobu tuddee neen ko umratul qada ndax daf ko leboon di ko fay. Ñii ne umratul qisaas la, dafay fayu ndax dañ ko ëppoon doole ne ko doo fi umra, léegi nag dem na ba am doole dafay umra ji force, te kenn mënu ci dara ndax yàlla jox na ko kattan goo xamante ni mën naa dugg Makka te kenn du ko mën a dara. Moo tax ñu ni summiyat umratal qisaas li annaha kaanat qisaasan min saddi almushrikina lil mu'minina anil umra. Waaw, nee na loolu tax borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ne wal xurumaatu qisaas. Sang bu tedd bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dëtmal na Makka, woona saxaaba ya ña fekke woon Hudaybiya ne leen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yéen. Waaw, ndax seen umra da ngeen ko yéene woon te jotu leen ko woon a matal. Waaw, mu ngi mel ni ki amoon yéene ci ne dafay woor wooruk coobare, tey daal ëllëg daal fas yéene naa woor, nga woor ba digg ba cëg nga dog koor boobu da nga koy fay. Waaw, da nga koy fay. Ñu ne itam umra ba noonu la demee, dañuy yéene woon ba armar pour umra ji, waaye jotuñu matal seen umra, loolu tax ñu war ko fay. Loolu nag moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon yéen saxaaba yi àndoon ak man ci sulhul Hudaybiya, àndoon ak man doon umra ji, ren lañuy dem pour fay umra ji. Nee na itam keneen koo xamante ni àndu ci woon mën na ñëw coobare ànd ak ñun umra. Ngok mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi génn nañu ànd ak moom jóge Madinatul Munawwara, jiital nañu nag addina yi,
modi nak yek tabarkal xaliñu wara reey ni waxna ni lennat ci hadaya yi nga xamanteni yonent bi yobale won nako ci umra bi waxna ni lennat ci jurga ay nat lañu lol nak ak yolamal la ci ñom ni ni yentiyu sallallahu alayhi wasallam yeneena ni dafa wara umra dadi armal ci miqam ñena mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw neena julit ñi diko and ak mom amna ben sahabi bu ñu wax muhammad ibn salama dafa war fasam gaddu ngannaayam dadi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax zahran mu dajé fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa quraysh yi firi makkay yi neena ñu laaj ko ne ko ana mi nga andal mu wax len nak ne len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umra bañu gisé nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak ku ñuy wax bashir ibn sa'd légui nak ñom wa makka dañoo muju tiit fokk ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defon nak ak ci ñom taxon nak ñu gawant ñom preel bobu dem ci wa makka nak informé len len yaronte bi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañoo ngannaayu neena quraish daldi tit daldi wax ni waaw ñun de dañu signenté won ak mom ni fukki atti jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba legi dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki atti jamm yi dañ ko fasiyene matal waruñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom muhammad muy jog na ma xex ci ñun ñu daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñëwé dajé nañu ko yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam yoonentou bi andak sahabaam andak hadaya ya ak ngannaay yamu yo ñu ñëwé ñu né ko ya muhammad ma arafta saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب ينكو يا محمد مسيو لا خمي تي لنداو ولا لري تي ور يا ودو ور كات مسيو لا خمي ور نيت كو باخ نغ كو جوك واو لي جاخال مودي غناي yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak saw nit te ñun li ñu xartante won ak yow modi ne bo di dugg makka do duggalé ngannaay xana kay loolu ngannaay yu tukki kat waaw ngannaay bo xamni du ngannaay yu xex yanti bi sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi kat na ngeen wax wax wa makka ne fasiduma dugg makka andak ganay lolu nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umra si waye ñewul pour xex si yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jital na hadaya ya mu ngel labbayka andak sahaba ya neena quraish genn nañu jëm ci bop montagne ya daldi baye makka yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom
djepi nañu yonenti bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu génné ko Makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw ñu dal dañu bëgg ñokay jox autorisation mu dugg bu ko jox lu autorisation war ta dugg lolu taxon nak ñoom ñëpp ñu dal di taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lutax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarak ngir rek mer guñu mer ci ziar bi nga xamanteni ziar buñu barkel yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko ziar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen koos bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokku na ci xam nañu ne li yonentibi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jamu jamu gu sel suñu baye sen dom yi diko setan sen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xale yu bari dañu ñu tup lolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari na ñoo xamne bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko su ko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamné ni deug la waye daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam ndax l'islam dafa am doli biir ci yo xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ti ci sa bop dara waaw lool nak nu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarkalla len na ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mu defin wu rafet wowo façon jaamu gu sellu gogu ñoom yeefiri buñu taxawé diko setan mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit lolu len don daw motax ñu daw dem ci kaw dojje mëni wax nañu ni amna len ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yonnentibi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ñoo xamni ñoom ñu nga taxaw ci darul nadwa di setan ni yonnentibi di umra ak sahaba ya yonnentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé ñoom amul rumeur manam ay waxi suuf yo xamni yéfé yi doon nañ ko dégg manam julit ñi doon nañ ko dégg té modi né yéfé yi dañ doon wax né ñi kët sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joggé gi ñu joggé madinatul munawwara dox ñew ba makka tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xex ci sax dootu amatuñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yunus sallallahu alaihi wasallam pour e wolen ne ñom de sananu katan donte sax yunus sallallahu alaihi wasallam dafa doxal pexé mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu deugër la bo xamanteni man nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki déssé na katan waaw jaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayen gi dañuy xamné ñi ka defetuñu katan té seen tay tay ak gëna ci songu leen tabarakallah daal di leen di gañ ray leen ñoom ñep yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk mune mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaba ga
comme nonu ñuko waxé won motax mu nekk sunna ñetti wër yu ñëkki dang koy yuk duko défé ñent yi ci def nak nga dox ko ñeneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax na ni tam ci hajjatul wida def nako lolo tax itam mu nekk sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def mu melni li taxone yoonte bi def ko du dara lu do rek li yefer yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yoonte bi sallallahu alayhi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko dafay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakal ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fokk nga doxale non mu melni waqidi waxna ne yanti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg na ci bir kaaba ga bam fa duggé mu daldi wax bilal ibn rabbah ne ko su tisbar joté na nga nodd waaw ni ngi yek ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yefiri ñu nga nek daru nadwa amnañu fa nek yenn ci kilifa ci yefiri ñu nga nek daru nadwa jakarlo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ña fa nek ikramatu ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ña fa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ña fa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabbah daldi yek ci kaw kaaba ga daldi nodd nak noddu bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex noddu gu sel te rafet ba nga xamanteni noddu gogu jigna ci bir makka muy noddu gi ñeuk bilal def ko wax na ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di noddu waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy noddu ci jakk ñu tuddé la bilal mo yëc ci kaaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag ludul yalla magulo mu di baatu allahu akbar noddu ba noddu ga daanu akramatu ibn abi jahl mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama allah aba al hakam in lam yasma hadha al abd yaqul ma yaqul akramatu ibn abi jahl mi daldi wax ni yalna yalla teral abu jahl mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamni jottu ta deg baatu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga abu jahl mu nga de ci xare badar te mu gënuna bañ yonent bi mo gënuna bañ l'islam domam ji di ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci kaw kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di ikramatu ibn abi jahl dina mu ci tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom ay karame mi wax mi wax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ko demb bay khas yi fer yu bon ya la ngeen bayyi xel ay karame mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw abu jahl mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rous ndax tabarakallah nit ku ne beug nga sa bay neena
Safwan ibn Umayya momitam bi mu djegge Bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama Allah abi qabla an yara hadha munedal yalla teral na sama baye waw lu ndax deena lu jitu xew xew bi de am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopia ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama baye Umayya de yalla teral nako mom mi fekke wul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ceddo pir lu ñu won lolu tax yonnabi sallallahu alayhi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek waaw diko raxasé alquran ak warate yu jek waaw ay xam nga Bilal nit la comme ñom rek nit la comme ñom rek l'islam mom nanguna ngeenelam joxnako gëddam waye nak ñi ñom mënu ñu gis mukk ngeenelu Bilal mu melni Safwan mi Umayya moko jur Umayya itam ñu ko ray ci xare Badar waaw ñu ko ray ci xare Badar fa leen ko ray Umayya mom momon Bilal motax Safwan wax bob neena ñi wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm ma ngi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deeng ba fekkewul bis bi xolal ba xon bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xasu nek tek neen ko Bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekki ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nek moy xassign lay xass waaw so nekki nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la wekkat bo wax ne ida atatka mazammati min Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm ma ngi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deeng ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xasu nek tek neen ko Bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekki ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nek moy xassign lay xass waaw so nekki nit ku mat lay deugul ne yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la wey kat bo wax ne ida atatka madammati min naqisin wa ida atatka madammati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu neena bo degge ku mata di dima xass neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon Bilal ibn Rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jeffi ndigal ayul mu taxaw ci kaaba go noddu ye fer ye ci daru nadwa ñu koy xass diko wax lu ne waye Bilal di mom deglu wulen mom mu ngi deglu kilifam te modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni ye fer yu nga xamne biñu gisee Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlok Bilal mukk muy nodd lolou dal seen xol mayu len ko waaw lolou seen xol mayu len ko ngi melni yentibi sallallahu alaihi wasallam mu melni yentibi sallallahu alaihi wasallam genn na jité julit ñi ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yentibi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bam ko mu jeex
yalla jox ko fa yoolu tabarkalla ku umrah mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mel seeni lex ngi funki ndax dugg bi yonenti bi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yonenti bi jeex ndax dañ ko waxoon ne ko ren do mëna dugg waye bu déwéné bo ñëwé ñetti fan leen la fi may nga def sa umra ñibi waat yonenti bi d'accord ak ñoom ci ñettelu fan ba yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna sos mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñuy wax waytib ibn abd al-uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nañu ne dañuy génné yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoo wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne génn bi ñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad qad inqada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeex na kon na gennal yonent bi ne leen wa ma alaykum law taraktumuni waw lu tere ngeen bayima fi comme may nañ ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gën lu won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxuko juk yonent bi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëmi ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ñek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré wonte won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waawula détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jéggéñal seen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah seen mbokk la li tax mu tak ko nak bay taxam bi ñi wax Abbas ibn Abdul Muttalib moko ko juñju ne ko dal bo takkon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna bobu nak soxna soosu mom ak Ummul Fadl mi nga xamanteni mom la Abbas di denc ay sœur lañu maana ay mag rak lañu lolo taxone Ummul Fadl mom moy ki nga xamanteni mo warona maye Maymuna te comme nak Abbas koy denc mu jël kiliftef ga jox ko Abbas maana mu bayele ko Abbas sina Abbas mom may soxna sidi Maymuna moko may yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu melni yalna yalla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci tarange gi nga xamne defal nako sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci soxna su tedd si wax ne ne cyan ga sax mom moko joxe mom Abbas nenen cyan ga ñenti temeri deureum la kon yalna ko yalla fay yolu ciofel gi mu am ci gën ci mindeef yalna ko yalla fay yolu taranga gi mu defal gën ci mindeef sallallahu alaihi wasallam ñune yentibi sallallahu alaihi wasallam genn na makka ngir matal wëlre genn na makka itam ngir nangu liko wa quraysh wax wante bayina fa ben jaamam bu ñi wax Aba Rafi' niko kom bañ nañ ma ciétalé sama soxna fi ci dëkk bi kon nak ma ngi dem wayé nang mako ëndil bamu aggé ci ben barab bu ñi wax ci ben barab bu ñi wax sarf wax né né ci barab bo bu ñi wax sarf fala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ciétalé soxnam sidi Maymuna ndax fala ko Aba Rafi' fek indil ko Maymuna fala ko cietele fo fayitam la xarafe ci mom waxne ne ci wéru Dhulhijja ci la départ nak dugg Madinatul Munawwara mu melni umra bi ñuy tuddé umratul qada neena alquran waxna ci ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu ko dugg ci ne dana dugg Masjidul Haram andak sahabami danañu watu ñi danañu duufu neena bamu netlé gentuga yalla dogal bamu démé ci sulhul hudaybiyya jottu dugg lolo taxone Umar ibn al-Khattab daldi mer ne ko xana diglu wuñu won ne danañu dugg Makka wër Kaaba ga def suñu umra yentir sallallahu alayhi wasallam ne ko ما وعدتك هذا العام دو اتمي لا واخ واو دو اتمي لا واخ واو ناخ ليما گنت دگل وانتي اتمي مو ورا دوغ ماك عمره دو تي اتمي نيي تودي صلح الحديبيه نيكي بوبو ينتبي صلى الله عليه وسلم يالا نغي كوي اوبيل بنين ات بو بوكتو صلح الحديبيه ناخ جوتو تي def umra ndax dañu wagneeku ci at momu te julit ñu bari fogon ne ne ci at momu la yonent bi di def umra lolu la alquran wax
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو دنا دغل سجنت كي ندنغ دغو مسجد الحرام كي سما تشوباري دغو فاك سيكوريتي نين وات سيني بوب ني دوفو te du ngeen am dara lu ngeen di ragal def seen umra bu mu jeex lolou ci umratul qada bi la amé yalla mom moko digon yonentibi sallallahu alayhi wasallam motax gëna umratul qada bi ci la fatkh makka am motax yalla ne ko mala jox diine deug diine jo xamne dana noti diine yépp lepp lu di ak mbon dana ko fi génné ba ñepp xamne diine l'islam moy diine deug yalla itam mo nangou ne mom mo yonni yonentibi waw jox ko ay sahaba yu nga xamne ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak ngon rek lañu bañ ñu and ak yonentibi di fakkal ak mbax di xexu ngon ba ngon joge fi ba kérok leen fa yalla joge jëlé ñeneen ñew wutu leen fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen juñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamdat ibn abd al-muttalib jigen juñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamdat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata denga andak ndayam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nan ko ñuy sakku ci yonent bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonent bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bi mu ñewé ci ali ibn abi talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dig biñu chartante won jotna bi nga xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na andaka ali ibn abi talib jigen ju ndaw joju ñuy wax amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam fatu won ci xari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib neko yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fab neena bim ko fabe mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra neko jappel sa doomi baytax te nga sàmm ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñëwee moom ali ibn abi talib ci yonent bi ne ko ala man natruku ibnata ammina yatima bayna almushrikin mu ne ko lu tax ñuy bàyyi suñu doomu baytax bi mudi ab jirim ñukoy baye yefir yu bon yi dekke makka kon nak buñ de genn nañ ko yobale ndax bayiko fi dal worul man na fe daj choono yu bari ndax xamoon nañ ne bayam yow la andal ci lolu man nako jural choono yu bari yentibi sallallahu alayhi wasallam d'accord ci lolu wante xëccu bu reey daf ci am ci digënté ñeenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak ja'far ibn abi talib ak ali ibn abi talib kenn ku ci nekk bëggoon nga mengo yore gone gogu di amara
waaw ndax ciofel gu ñu amoon ci bayam di Hamza ibn Abd al-Muttalib wante Zayd ibn Harith lu tax mu ne mom mo yeyo yar goné gi di Amara ndax daf na yonent bi man ma yey ci yar ko ndax ba ngay mbokalé ñun wa Makka kenn ku ci nek nga ne ko di wey sa doomu ndey ci diiné man Hamza ibn Abd al-Muttalib nga ma bolé lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme Hamza ma doon frère am ci diiné ñoo bokkon ndey ak bay ci diiné te yow yañu mbokalé kon japp na né man ma gëna yey ci yar doomam gannaaw ba mu faato lolu le Zayd ibn Haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt khamla tayitam Amara mi nga xamanteni deng modi domam soxnam si muy denc tantam la soxna susu nak modi Asma'u bintu Umays ndax soxnay Hamza ak soxna Ja'far ño bok ndax sen bay modi Umays muniko kon nak fognani man ma gëna yeey ci denc ko mu melni Ali ibn Abi Talib momitam waxna ni mo gëna yeey ci denc ndaw si di manam ci yar ko te modi ndaw si ñuy wax Amara neena ndax mom doomu bay taxam la na Hamza ak Abu Talib ñu bokk benn bay Abdul Muttalib mo leen juuf wante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam leen di atté dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib mom mo gëna yeey ci deñ ci yar Amara momu ndax daf ci am ñaari cieur cieur bu ñëk bi moy Hamza bay taxam la cieuru ñaarel bi modi ne soxna si nga xamanteni mom tabarakallah mom lay denc tante la ci mom kon jël nako jox ko Ja'far Ja'far ibn Abi Talib mu tabarakallah yar goné gog mbokk yi dafa melni tabarakallah waxtu wi dab nañu ana ñu yemalé fofu waxtaan wi rek inshallah ba aljuma jëlé di ñew ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bu ko julli di tay dañu fasiyene waxtane ben saar mu di suratu tur saar bu yéme la ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mëna waaro bari na doy na ci sëkk exemple Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddi comme namu daan def ndax mom dafa jappone ne kep ku nga xamne yalla def na la nga di bour wala nga di président yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun guru julit ñi yalla dogal nak mo amone yitté lol mu sutta sagane da reuy julit ñi demon na ba yi nga xamne ño doon ay dagam wër ko ministre yi mo amone conseil yi mo amone yépp mu jonne donte doy nañu ko sax
waye xamna ciaganu ciagantek doomu adama lolou taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolou taxon mu dan bayyi ba suuf sedd picc sabatul ben baat jibatul mu jog di dox ci guddigi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolou ngir rek deglu yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la laaj la nga don sam lolou taxone sidna umar radiyallahu anhu amon taxaway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci ben fenêtre deg ben way bu nga xamne mu ngay nafilu ci guddiga waye mom way joju don nafila sar bi la don tari te modi suratu tur mu deg waji di wax ne بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم mu degge waji tari ba yeksi fofu rek sidna umar daldi danu xam fala xam ba xindiliko daldi jog waxu yegg ba kërëm tok waxna nu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa febar neke ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ayo yoyu nak yalla def ci giñ ne man yalla mangi giñ ci touru sinai mudi wa touri mangi giñ ci touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtanek sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ na ci montagne bob wa kitabim mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar bu mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur ne wal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasaqfil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go waye yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu né mo di geej yi nga xamné yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boku jubé nga gis na ndox ma di tebé katunu yalla gogou yalla giñ na ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñeuk ba xamne bu ko malaka mi
fi ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce su taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahru al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci jullit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te ma lahu min dafi' amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xamee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xam safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabaarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa ne yàlla du lakk kenn ndax yàlla borom yërmande la te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk te ñi ca nekkoon kenn génnul fa la ñu lakk ba xam waaw segam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabaarkàlla kër ba jeex tàkk am na ñoo xam ne ay miina leen lakk am na ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk ñu lakk ca biir oto ba jeex loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn yàlla ab jullit la du lakk waaye ku ko jaamuwul ëllëg mu lakk la moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ne mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw Seydna Omar dafa xam waaw Seydna Omar dafa xam yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni mu ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox neen la sa bic ak sa feuille bokk nga léegi ci examen bi benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yàccaaral nag ba tabaarkàlla échec dugg safara walaiyaadu billah mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene na jullit ñi at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam laaj bu ne mu ne la lii mooy tonto laaj bu ne mu ne la lii mooy tonto noonu la yàlla doxalee ak ñun ndax bim ñu waxee àjjana ne këru taranga la këru xéewal la wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa bim ñu waxee safara ne këru mbugal la këru fitna la wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko
kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi bis bobu nga xamni modi yawmal qiyam namu mel muné ko yawma tamurru as-sama'u mawra bis la bo xamné asaman dana ci yëngu yëngu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf di yawma tamurru as-sama'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla neena fa waylun yawma idhin lil mukaththibin gugal mutar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamni fi ci aduna gëmuñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñewé di woon bis bi modi ñan yalla ne alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ña nga xamanteni dañu nuron rek ci daggasante

lu ñu mën a indi ci seen i idéologie ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ca jamono boobu ñëw wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. ñooña weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique bañ a am. kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddee itam teewul yàlla am na, suñu weddee bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. borom bi subhanahu wa taala wax ni yowma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmax jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmax ci force. nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. hadihi naaru safara saa ngi allati, mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi. waaw, daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefér yi di leen yëjji di leen ñaawal di leen moke. mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub foo toll rek war nga sant sa borom. sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandiku ay tereem, loolu moo di sant yàlla. te lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet xanaa gisu leen safara si. xool leen ak seen bët safara saa ngi. am antum la tubsirun, wala du ngeen gis. xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, ko ku koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. waaw, yéefir yi la leen tiitloo mooy ñàngaa yu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, ñoom koy gis leen ko bu baax. moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu. waaw, xam nga ku jàq ñaare du xef. malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaluun, malaaka yi naan leen islawha lakk leen ci safara jaaru leen ci. su ko defee nag fasbiru ngeen am nag jomu muñ ko, comme yéen a ko weddi woon ci àdduna am leen nag jomu muñ tàngooru safara bi. waaw, su ngeen amul jom ja itam bañ ko muñ sawaun alaykum, muñ ngeeg ñàkk gi muñ daal ñoo mooy yem ci yéen mu ngoog daal yéen a ko weddi.

won li olof di wax nan ya ko sombi ya koy nan yeena ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fogné day tiaxan kon nak ngeen muñu ñak muñu ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ni innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manula motax mak ñi buñu de ñaan dañu naan yalna ñu yalla atti ci yermandem bañ ñoo atti ci mando wante yi fir yi di ñom yalnañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ngeen nekké won ray nit nan sangara carte fen waaw ñuy gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba lay cité bi ñu teural gënëneen ci loxo diiné so dey wut alal ñu ne la noko amé baxna so dey jaay sangara baxna budé jigen ji budé ndialo ñu ne baxna tabarakallah su fekkenti ni da ngay carte sax ñu ne la baxna so dey jaay drog xeyna drog bi sax legi tabarakallah amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko meuna amé rek baxna so di politiciens ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarakallah la ko partem sant mo di rambaaj rek ba tass tabarakallah parti jambour rambaaj du tegelu dul ci fen te yonenti bi neena annama la yadkhulul janna neena rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dug julit ci jeflanté bobu nga xamne doxna digënté borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmoon fi ci aduna te daan ko jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne na wër ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljana xéewal lañuy nekk فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نغي خيولو نيوم نتي أجنة نيو نيو نيو خامنة دانيو رغلون يالة تي أدونة نغي خيولو تي للين يالة ترالي نخ ترانغ بنجك تي taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal
واو فاكهين بما اتاهم ني خيولو تي ترانغا بلن يالا دفال تيتم لغنا نيخ سي سن خول گنتا نيك مبكتي موي سوريل گلن يالا سوريل سفرا با دوغو نيو تي تيجيغيو نيوكو واو amna ci nit ñi nga xamne duñu degg rirum safaru jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaika yina len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yena ko liggé ci aduna kon nak lek len ngeen nan ci xewlu aljana yi ndax yene ko don liggey demb ci aduna julit ñooñu nga xamne ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqiina ala sururin masfufa ñoom dañu nga tedd ci ay lal yu nga xamne ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlok mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournél bopam nga waxtaan ak mom ba doyal lal bi tourné wat ci kenem ko soxla nonu lawa aljanna yi di waxtané motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokku na ci seeni taranga ñoom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun ayn len tudde dañu wex tallu te seeni beut reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waaw jigen mom tabarakallah bu rafete te ñakul te civiliser rek tabarakallah set wich jigen ño xamne neneen sen leer gu uppuna bokku ci yorlu won aduna leeru beutam ye meun nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñoñu la yalla di seyelek wa aljanna elek yal nañ ci yalla boole ونتخ برمي سبحانه وتعالى وخني وذوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين rabbi subhanahu wa ta'ala neena bokku ni ci taranga yima defal wa aljanna modi ni baxun demb ci magna don ma top gem ma dima jam ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fako seeni bay tegon tegguñ ko ben yoon ñooñu bu ëllëgé lu seen jëf neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay té duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandem ak ciofel gi mu am ci doomu adama ak julit bi loolu tax yalla ni way jur wi nga xamné dafa yar doomam ci l'islam ba nopi mom mu téggu ci l'islam tegu ci mbax di gorgolu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñet ñeti di gorgolu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkallah ñu ngi ci muruba ñu ngi ca njangma jema xam alquran
mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkalla di ci ñet ñeti ne nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañeeku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye ya amone ci na ci ne na seen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ci def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fa waye su doon ne yeena lako defé tabarakallah dana am solo ndax yalla yeene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yeene lum dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yegal ci seen jëfi bay te du ca wañi dara yalla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci lan lay réglé waaw bakkan buné rek lamu doon jëf fi ci aduna néna ci jëf joju la ko yalla di réglé motax nak yalla du réglé kenn ci jëfi jamm sa bakkar sama yoon neeku ci sama bakkar sa yoon neeku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di réglé Rabbi subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ñi dugg aljanna munewa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun neena ñun yalla julit ñoñu dugg aljanna dañu leen tebb xeti fruit yu yeme te neex dañu leen tebb itam neena la leen soop ak luñu bëgg lañu préférer ci yapp su fekkent ne yapp xar mom nga bëgg bis bu ne rek ñu ëndil la yapp xar nga lekk bu suur su deene yapp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu ëndil la yapp picc su deene tabarakallah jeun nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la jeen ku ne dal la nga bëgg yalla dana la ko tebb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek mom la ko yalla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna keru mbek la neena ñu bekk rek nga fay gis do fay gis ko mer waaw ñu bekk rek nga fay gis do fay gis ko mer ko dajer rek mu ngi contane ko dajer rek kanamam mu ngi belli moñ re tapante tabarkal lo rek fay am neena ba ñafa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy feccio sax tabarkal kaasi waaw xëccu banex ak mbekté néna kaasi sangara yo xamanteni néna du len mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw néna sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dang ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré té bu la ci yalla méré
tabarkal ëlëk yu ma xiyam dana la ci tek mbugal kon sa sangaraw al janna lool la wuté ak sangara aduna ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون مكنون مغوك برم سبحانه وتعالى نينا والجنة دوني صن تي خيل لي سين بوب نينا لب لو ني فاي نان من يالا بندنا اي خالي يو خامتني خالي يو نداو لانو ma leen bind ñu nekk serviteur yi neenu lo bëgg rek ñoo la koy indil waaw wa yatufu dana wër alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yo xamne neena ay xale lañuy doon yalla leen bind nak pour wa aljanna neena xale yu rafet ci civilisé xale yu set waaw xale yu set yalla neena xale ye bo len gisse sax da ngay fokk ne neena wurusul lu len neena ndax nañu seté ak nañu rafété ak tenu yu rafet yi ñu sol neena bo len gisse yow ci sa waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaay kat ndox yi ci mbedd ye wala yenn jaay kat yi waaw nit dina ngabu ndox jox la rek do soxla ci ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkal ak melokanam wu tabarkal la salte waye nit dina ngabu ndox wursi la rek nga sawara nan ndox ma ngir namu sete tabarkal la namu civilisé ci bopam ak namu bëgge bopam motax yalla mo mi bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama doomu adama bu bëgg lu baax te wa aljanna ñu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ne wa yatufu alayhim ghilmanun lakum neena xale yo xamne ka annahum lu'lu'un maknun neena dafa melni xale ye neenu wuru suñu kaste ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kaste ko ci boîte am boku ubbe na muy sete ba xamne do ca fomp dara neena xale ye gën nañu set wuru suwo neena keur gogu di aljanna la fa nek ci xewal yalla munuko expliquer nit bu mu deg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fu mu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronté waaw duñu ñoronté ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yéme té neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa demb fi ci aduna ni fi nekké won ben mudi febar bu la yalla tegon nga muñ ko ñi nan sama febar bobu kat muñ gëmako muñ motax yalla faye ma aljanna silma khabine man dal yalla silma khagim ma tegon mu muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayema aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barab bu muccu ayib bobu barab bu jam barab bu taranga barab bu sutura barab bu banex ak mbecte ba abadan
tabarakallah mbokki melni kat waxtu waangi jege si barkal nani buñu señon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu mo xawa jege si tuti motax ñom di dan nañ wax ñom wa al janna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun di lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ di ragal mbugalum safar daan ko moy tindiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu daw wutiko xebuñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñu fa manna Allahu alayna wa waqana adab as-samum neena fa manna Allahu yalla xewaliñu fa manna Allahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu njub njub gogu ci lañu amé tay aljanna gi njub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu safara فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فغلنيو مبغل ماغا خامتيني تبارك الله مودي مبغلوم سفرا نخ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم نونكات مسنيو دنج ديكو نيان نخ خامنن ني موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمندي لا نوكو نيانون ييب نك تاي ديفال نانيو kon tabarakallah mbokki ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu ba aljuma ji di ñew

nga xamante ni Abdoulaye ibn Hudhafat as-Sahmi ñëw na jox ko lettre bi, am nañu ne mu ngi ko jox dégg nga buuru Bahrain. Ñu werante nax buuru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba dégg nga buuru Kisra wala Abdoulaye ibn Hudhafat as-Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbu lettre ba tabarkallah ci buuru Faris, ndax booba buuru Bahrain gouverneur la woon dégg nga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. Wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi dafa mer, daal di koy xotti. ba mu ko xottee lii la wax: daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktub ismahu qabli. mu ne waaw, xam nga Persie dañu xeeboon arabe yi, ndax boobu ñoom ak rome yi ñoo féppoon doole. arabe yi naam amoon nanu ay buu, waaye teewul woon rek dañoo aju ci Persie yi, ñi aju ci rome yi. comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju ci barkalla, ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. arabe yi da amoon nañu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci romain yi, ñii aju ci persi yi. bi nga xamante ni yàlla dogal na

mu xoti lettre ba daldi wax ne jam bu xébu jam bo xamne mu ngi bok ci sama njabot di ma bind lettre di ñëk bind turam tekki sama tur a mom neena dal lutax yonent bi di ko bind lettre bi nga xamanteni wax na nu yonent bi ne ko buru kisra xoti na sa lettre ba yonent bi momitam daf ne mazzaqallahu mulkahu yalna yalla xoti ak nguuram yalna yalla xoti nguuram namu xote sama lettre neena neki buru kisra momitam binduna denga ben gouverneuram bu nek yaman bu ñi wax badan neku nguur soosu di wote ca ardu hijaz ca madinatul munawwara di fokk ne mom ab yonent la dañu ko yonni dama ko bëgg yar yabalal ma ñaari goor yu deugar ñu jëlil mako andil mako fi de nga mu fuddi ndigam ba mu xamni duma moromam waxuma dara sax muy bind di ma bind lettre di jital turam di ci soga tek sama tur ci suuf neena bur bobu di badan don gouverneuru yaman dadi yabal de nga ci wajoju nga xamni mu nga hijaz di sayyiduna muhammad di yonent bu weur neena yabal na ca mom ñaari goor yu deugar pour ñu andil ko yonent bi mu di ñaari soldat neena mu jox ko ben lettre ne len su ngeen demé na ngeen ko wax ne ko Kisra moko soxla na ñew neena su fekke bañ na ngeen ko forcer andiko ni nga xamanteni ñaari ndaw yi ñew nañu yonent bi recevoir len kenn ci ñom ne ko inna shahan shah modi malikul muluk ne ko buri te modi Kisra ndax seen nguur dafa eumb ay nguur motax ñu tuddé ko malikul muluk ne ko buri te modi buru Kisra mo bind ci bur bobu ñuy wax badan ca yaman pour nga ñew wissiko legi nak li ñu bëgg moy nga and ak ñun ci ñek dem ñu wax ak yonent bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw te xamuñu ne ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun te boba xamuñu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonent bi daal di len di ñaan ne len may len ma mu ñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ca lola ma don wote wala ñu jël ca bakanam waye comme yalla ko yoni ko wër yalla dadi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi nekk amon na ben revolution bu xew fele ci deng faris ci pers amna fa revolution bu ruy bu fa xew nekk bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'etat ray bayba nak modon shahanshah modon malikul muluk de nga kon bis bobu ñu don tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray
bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko deke bobu sharwi denga sheyrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'état ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamni wey nañu ci wéru jumadal ula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonenti bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonenti bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yerni won pour ñu jël ci yonenti bi yonenti bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bur ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndawñu indi nga tégar ci benen problème bu mag afanatubu hada an ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépasser fu nguuru kisrayel ñepp koy deg ñepp koy xam diine ju yaatu la te nguuru kisra lepp mu jeex neena bañu ko waxe badan neena fañu danalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew dal di joggé faris momitam bur bi nga xamné mo ray bayam di deng sheyrawi mi nga xamné mo ray bayam yonne lettre bazan ne ko ran sama baye légui nak ba di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñeli dañu informer bazan danel senadu lettre bu koy deugal ñu joge force mu ne ko jëmmu joju nga xamne modi moy woti ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ne nanu ko jeli nanga tecc ci mbirum te itam santuma la nga pamti pamte ko santuma la nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbiram dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre baye bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni mo doon gouverneuru yaman dal di dugg ci l'islam dal di tup xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut nguur wala wut alal wala wut daraja kon lolu yenente bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguuram feñ na ci saasi la feñ madax moy tanju ku ñaanu ku yalla gërem amna solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buru neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal
ci modi lettre nga xamni yonent bi bindu nako romain yi te bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila hiraql abir rum سلام لا من يفعل هدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا لتر بي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دفتي كشام يبل بين الصحابي بني واحد دحية دينغ كالبي mom la yeb pour mu lettre ñu bind ci lettre ba naw bu mu tuddé yalla midi bam yermane mu ngi joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la jëm ci hiraql mi nga xamné modi buru rum jammu yalla gi yalla nekk ci képp ku top ak ñub ang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga dulul yalla su ko defé nga meuna mucc djebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñum la tuddé al arisin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bour ñaari lamu gëm rek mom la badole yi di gëm mu dadi cey tek aya ba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalbi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifa busra fu mu yobul ko qaysa Imam Bukhari netlina jeli ci Abdullah ibn Abbas ni Abu Sufyan ibn Harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru romain yi bi mu joté ci lettre ba neena fekk bobu mom hiraql dafa ñewon ci benn dekk bu ñi wax Ilia ci Baytul Maqdis neena amu idiya tour la ci touru baytul maqdisi neena la ko indi won mom idiya ci jerusalem mom qaysar dafa don sant yalla ndax dafa xexone ak persi ndax ño don grande puissance yi dinga faris ak rum ñu fi mënon ñu xexon nak faris gagné bi faris gagné nak nangu seen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogon ni manam ñom dañu wax ni croix biñu rayé won jésus biñu ko dajé won croix bobu romain yi ñoko gardé won yor ko mu nek ci seen kilifa ye bañu xare nak ak wa furs yalla dafa dogal persi gagné len balen persi gagné nak nangu seen croix bobu ba nopi itam occuper li upp ci seen soufi soufi ñu momon ñu nangu ko momot motax xare bobu e ciow lu reuy amon na ci digeenti julit ni ak yefere yi ndax xare bobu persi ño gagné romain yi te persi di ay animiste di jamu keutu xeurem romain yi di nitu diine am yonent am téré kon nak su fekkenti ni animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am def lolou nekkon ciow lu reuy lolo taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbokki
ñuy junju ne waxtu wi jeex na, mais insha allah ci aljuma ji di ñew dana ñu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallahu yonent bi bind na ko jox ko dihyatul kalbi mu war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain te itam tabarakallahu li waral alquran wacc ci ñu jundu ko legi ci aye bobu inshallah ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam dañen ko ci fram facce kon ñu nuy ñep di gërem ñep ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci pikine deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h inshallah mu melni mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam Ndey Coumba Fay nga nek ci barni nuyu tabarakallah di len sante di nuyu itam Coumba Reyfane Gueye

ñu fasiyene continuer kiyen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji li ñu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonent bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw biñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni mu xoti lettre bi yalna yalla xoti nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy tey bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubodiku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg la ko dalé ca oustaz yi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gaayam leleg ñu jiñ ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nekay yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarkallah amuñu benn fitna ci seen nit amuñu benn fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine ñaké téggine gogu ëndil na leen musiba bokkon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon bepp bour bo xamne da nga top yalla boole la ak ay nitu yalla nga leen warmal so bëgge am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xaweeku ba mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur ga mujj ca dom ja nak bayyi won na xel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joggé ci bouru Kisra dañu ñew ci bouru Qaisar modi Malikur Rum Imam Bukhari solona ci hadith bu gudd ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bindon na bouru Rum bour ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyatu ibn Khalifa al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko buru Busra dana ko jox Qaisar mi nga xamni modi buru Rum. Imam Bukhari netti na ni jeli ci Abdul ibn Abbas neena Abu Sufyan mi nga xamni mo nekkon buru Makka ci jamono bobu mom mo wax mom Abu Sufyan neena jamono bi nga xamanteni yonent bi yebal na Dihya neena bobu mo ko fekkon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia modi Baytul Maqdis modi Jerusalem ñu ne nak la fa yobbu won buru Qaisar da doon sant Yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci Persie ndax Persie dañu xexoon ak Romain yi gañaleen. Waaw, mom la Al-Qur'an di wax ne Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Bobu Persie ñoo gañi Romain yi. Duma leen duma bu metti. Daadi rey ku ñu wax Abrawiz. Biñ ko rayee ñu daldi négocier ak Romain yi occupé li ëpp ci seeni suuf. Yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ne croix bi ñu daaje woon Isa ibn Maryam comme ni ko nasaraani jorté ndax alquran mom limu wax ne Isa ibn Maryam ken rayu ko yalla ko yegal waye ñoom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ne ci lañu daajoon sayyidna Isa mudi jezi croix bobu itam dañu waxon ni Persie dañ ko nangu won ci Romain yi parce que Romain yi ay chrétien len. Yalla dogal itam jamono di dox ba Rum dajewat ak Furs mu di Persie ñu xex bu reuy Romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni Persie yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni Persie jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru Qaisar Yalla ci buri Rum mu di Qaisar mu ñewon nak Jerusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant Yalla far mu dajé fa nak ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jogé won Siri jëndi won marchandise ndax nari ay commerçant len mo ana bu ñé nari modi ñi dëkke won Makka ñom dañ daan def rihlata shita'i wa sayf daan jëndi marchandise Yalla dogal nak caravane bi jëndi won marchandise Abu Sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci Qaisar tasantek mu nek fofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yonne lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dekk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise burgi daldi len di wolu bim len wolo fekkon na bobu Abu Sufyan duggul ci diine ab yefet bu soti la ñu daldi len indi teewal len ci kanamu burbi wo mbolo momu ne len dama soxla ki gëna jégué askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan la Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mu ne mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu mako bëgg laaj mu daldi wo ko xamni degg na arab ci aw nitam
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bout bi degguko. Abu Sufyan neena bour bi laaj na ma ay laaj. Neena lim mu ñëk laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum. Sen yonent bi nga xamne yoni na ma lettre bi dama leen di laaj askanam. Ndax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena mané ko huwa fi nazu nasab mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mo ngi bok ci Quraysh. Gannaaw Quraysh itam ci famille bu mak la bok ndax mo ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bour bi daldi japp bour bi la jatt ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla moniko ndax wax bi te modi wote jemi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jemi ci yalla. Abu Sufyan neena mané bour bi dedet muniko fa hal kana min abaihi min malik muniko ndax ay bayam amna bour ndax mom dafa bok ci fami bo xamné ay bour lañu. Abu Sufyan neko dedet muniko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun ndax ñi ko top waxtu wu ne dañuy doleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko. Bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi muné ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu sey murtat ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet mom dal ku xass dug ci dinem dang cey de waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub dug ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fa hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal mune ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen manam ndax mas gene neme ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deugul. Abu Sufyan ne ko dedet deug rek lañu xam ci mom tudde ñun ko sax koor ki ndax sax gu mu sax ci deug musuñu nemé ko dal fen ci lamiñam ba kérok bi ñuy ñëkka wo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fen ñu ne ko dedet mu ne ko ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gënaaw montagne bi jëm ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan mu soog ñu wax ne yalla ñu yoni bur bi tak yoy yep japp. Bur bi delu wat laaj ko ne ko fa hal yaqdir ndax mas ngeen ko xame ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandu la lu wor mukk du fecc wëlëre mukk mu ne ko dal li ñu jaaxal ci moom moo di ne diir bu yàgg dund nañ koog moom waaye xamuñu li muy def ndax su xëyee du yendoog ñun day dem ci àll ba bu timis jotee mu dellu si. Abu Sufyan nee na li mu bur bi di laaj yépp
kaddu bobu dal la meuna duggal ci detaay waye lulul lolou lima bur gi laaj rek lay tontu neena te ngeeju won na sax wax lu yaq deram ci bur bi bu bur bi du ko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ lima bur bi di laaj rek lay tontu ngop Abu Sufyan bur bi continue de diko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yoon bur bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka seen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagner wala yeen yena ko mas di gagner Abu Sufyan ne ko al harb baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu minhu muné ko xex yu dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xaré bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mo gagnenu duma ñu bañuy bëgga dé ndax gagné nañu ci barab Uhud itam xaw nañ ko ray Hunayn itam xaw nañu ko ray kon nak leg leg mu gagnenu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonent bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal 'afafi was sila Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy diggal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li seen bayyi daan wax te modi jël ay xeer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakk muy seen borom muy digal pour ñuy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop moytu jiko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñi digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ne sigeet daal dina ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi té ñu mëñ ko tuddé interprète bi mu ne ko waxal ma ko waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj naa ko mbir yépp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nag mu déglu ma question bu ci nekk ma détaillel ko ko moom nguur bi moo wax loolu ki koy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغتو دل مني مني بوكو تي أسكن ويغن ري تي مكة مان لي يغل نينك يوننتي يب نون لنو مسجي مل يالا بودي يوني أب يوننتي داي سيت askan wa gëna tedd mu tan ci ap yonent kon fokk na ni ki kat li muy woti deug la ndax
wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lool day deugal ne gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent mu ne ko itam sa'altuka hal qala ahad minkum hadha alqawl qabla lakna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu ko ci kon law kana ahad qala hadha alqawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennagul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ni dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nek ab yonent wala muy wax waxu ab yonent kon danañu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisee Senegal Serigne ci bari da fekk ne bobu man borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Malick Sy tabarkallah ak ñi melni ñom loolu tax tabarkallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jitto tax waye yonenti bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñuko jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj la nela ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj la nela ndax ay bayam amna ko ci ma sa nek bour ngani ma dedet lolou da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bour kon man na wax ni deretu bour ji daw ci mom moy tax sa sunay xelam di nek ci beug nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon mën na wax ne kon da fay juk pour xare pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxop waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bour kon batay rek ma rafet njott ci ni ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bilkadhib qabla an yaqula ma qal malaj la ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote wote gi ngani ma dedit ku deggu la ku woor la ba yeen sax yeen ko tudde muhammadul amin kon lima meuna gëm dal modi ni su fekkonte ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musu len ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarkallah ken ñëmé wuko ni ko ñëmé ñëpp réré tax ñu ñëmé ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya mën nako pousser mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy wote deug la mune ko sa'altuka أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه لكن لا نلا نخ أي طالبين أي personality لنو برمي درجة لنو نغني ما ديدت أي طالبين أي بادو لنو نيت نيو نياك سولو نيت نيو تبارك الله دويدي نيت نيو خامتيني بو نيو ريري دو نيو ديكي nit ñoo xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw waaw
te man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yeb ñi upp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nek ñu doy di lañuy nek ñu amul personnalité lañuy nek manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna waaw xam nga nit ñi fokk ne ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkallah auto bu rafet e tabarkallah e alal ju bari ak mbubu yu bubu fokk ne ni lolu modi personnalité té ñi gëna ñak personnalité tabarkallah ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jéko waaw ndax mewte ak alal da na leen yobé musiba gu né kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla néna do ma dama dal néna alal ju bari lég lég daf koy tax di bew kon su fekkonté ni dang ma wax né ma ay nit ñu am mana ko trop kon ma xamné koku ab bour la waaw kon ma xamné koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamné kenn ci suñu kilifa rew mi mudi sidi hajji malik radhiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tas dine kérok bu mu ubbé dara am nañu ko wax ne ko so beggé sa dara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibé yi da lañu bari lol gor gui ne len su fekkent ni sama dara dama ko ubbe lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew buuf ci sama wet su ko defé ña yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len sis len di len tabarkallah tek ay fitna bañu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tasare duma ko mëna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax pour bi ne ko yonent yeb ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la ndax bour dak lay am waye nak ab serigne talube lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mumu ko dar talube yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy doleku sa suné kon nak ma ngi lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf sunu tax nena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey di garab gu reuy muniko gem yalla non lay mel ci xol su dey dugg dey tuti waye dey reuy ba mat
kon ñiko top dañ ko gëm te gëm nga di yalla ay kefe topé wuñ ko ben intérêt luddul intérêt diiné kon lolu ba tay preuve la buy wané ni koku dal dañagul ci tuumay yonent muniko sa'altuka ak ايرتد احد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه منيكو نخ منيكو لاجون نالا نيل نخ ني دغو سي دينم جوجو گمكو نخ امنا كو تي ماس مرتد گيني سي ديني جي گاني ما ديديت ني سي دغو نيب دنج سي گنا صح واو ba ci la juy dé wayé gisaguma ku ci duggu murtat manela كذلك الايمان حتى تخالط بشاشته القلوب ما بغ لا واخ ني ngam yalla ngok su nekki ci nit ki néna du dañ di yanj di boy di yanj di leral yaram wi di leral jëm ji neena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna kenn dutu ci meunati dara wa motax education de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax sax fa rek jeexna fu ne meun len fa dem mën nañu dem amerique du tax ñu soppé ko mën nañu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg yaxu rek gënël ci biti dem réew mu melni france légui bu wëlbeuti côté amulo éducation de base ci diiné lénen ngay doon waaw lénen ngay doon motax nit ki su féké yar nañ jabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alquran fexé bañu mokk ci julli défar sen langage bañuy wax wax ju yiw fexé bañu xamé seni bay xamé seni mak xamé seni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu len neex ci aduna bi mëna ñoo dem waw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci sen diiné waye nak duñ fa yakko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mukk ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol muniko lajna la yow aba sufyan nela ndax sen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nganima dedet ma beug la wax ni kadhalika ar-rusul la taghdir nena kadhalika ar-rusul la taghdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax bu ne la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemé ku ne wor kat la rek ak kilifa am dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasul anbiya borom xam xam ñoo donu yonenti yow nga bokku ci ñu donu yonent bi bokku ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku la gëm itam jappel guddé spirituel dafa joom waaw dafa joom ndax ab yonent du wor ab wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax muniko kon yonent yi non la nu mas di mel duñu wor mu duñu fecc wolere waw te itam duñu wor waw mag ñi neneen
war bokku na ci sax neena jël benu war mu ngi commencé ci ñu denk la ñatt emiri keuyit waaw ka la ko denk ñew di la laaj lam la denkon nga jox ko ñatt emiri wéccit donte delo nga ko ñatt emir te delo woko bamu la denkon neneen fofu la war commencé waaw yenen ci bi bo gisé ñu tuddé ko al amin modi ni témir bañ ko denkon mom la lay delo donte day fandé sax du ko lek mukk motax mu ni ko kon yenen ci lolu modi seen jikko duñu wor mu ni ko sa'altuka bima za ya'mur ma laaj la ne la sa yenen ci bobu seen yenen ci bobu seen mbokk mom lan la len digal nganima daf len di digal pour ngeen di jaamu yalla bagn ko bokale ak dara mu tere len ngeen jaamu ay xeurum mo len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolu joxna mané koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguram dana yaatu ba aksi fi ci sama trone bi ma tok man buru qaisar dana dem ba sama nguur dana daanu ñima topone ñepp top ko ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pousse koku du ko may tak xare ndi xare ak mom motax mudadi wolu nak dihyatul kalabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من يكعدو جموخون نيكو جيتو تأيبوه مدادي جانغان آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مدادي جل موم هرقل أي ترانغ يري دادي كوي جوخنك دحية الكلبي bam ko joxe taranga ya nak dal gi tagotok mom gënaaw ci gi ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkallah la doxon digënté bourba ak abou soufiane ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufiane neena musuma dañ di am jottu lu rafet ci ne muhammad nguuram dana

Sude mer na yalla tax sude bagn na yalla tax sude diglé lu bax di téré lu bon na yalla tax way lepp lo def pour nit ñi kenn mën ta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yek di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbéd ma koy dicté wala ñenn ta koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam amana koku mu ngi cey set banexu nit ni waye nak yegni li lu bon la nga nat ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga nat ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak dine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njaboot nekk ay julit pire am ay jikko yu baax incarné ko ñooñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekké won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga né alhamdullilah nak yonent bi lolo taxon ñu bari bañ ko tabarakallah lool rek mo taxon kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modine ak yonent la bo xamni top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokkuk mbokk di téré togn di téré nono di téré ndialo di téré nam sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdune ko suñu yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdumi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mu gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi woti jëme ci lola té modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafetlu lu bax lolou nga xamanteni tabarakallahu amru waxnako motax muniko su don ni sama frère bi ñuy wax jey fardé top na ma nanguna ma déggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow bu medinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi daldi koy gëm deggal ko jappalé ko mune wante walakin akhi adar bi mulkihi waw mune wante nak sama frère bi dal dama fokk ni woru ni ci nguram waw woru ni ci nguram te xamna ni du nangum buk top yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah bok ci ay talube du ko nangou te lolou modi muccu aduna ak alakhirah neena man amr ibn al-as maniko yonent bi de xamna ko ci mbax ak bi yiw ak bi yewen gis nga bu toube yonent bi du nangou ci reum mukk dana ko baye nguram du ko danen dana ko gëna salat té itam dañu ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox azaka rek azaka jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yunitibi sallallahu alaihi wasallam fonk bi di azaka da fa nekkon fonk mu nga xamne daf ko fonkon ndax da fa bëggon société bi économiquement mu am équilibre ndax azaka dafa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayna al aghniya'i minku su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon deureum ak deureum rek ñuy mëna jëflante yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci amus azaka nak
nek ponku bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko baye ak sekkay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarakallah defar ko bu mu jek da fay dal di jeb bi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekkay bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jebbi wat jebbi bu rafet agaka non la mel ci alal soko genné rek alal gi da fay barkel day jebbi wat benen jebbi su fekkenteni nak da nga baye agaka ji ci bir alal ji bañ ko genné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo genn naka lay genné ci loy amé dara modi ne nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dene li jural yi wu reey ëlëk yu mar xiyam ndax loolu nga génné danaka tabarakallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azaka joju le diiné bëgg muy génn motax su do ni diiné l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci Sénégal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku baña génné adaka dañ lay forcer génné ko ndax ponk la ci ponk diiné ñu nit ñepp ko wara génné motax Amr ne ko lenn rek la yonenté bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy sédélé miskin yi ak way ñak ñi ñooñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg mu ne ko lan modi adak mu ne ko farata la bu yalla tek jaamam yi ci seen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci génné adaka ciép dañ ci génné adaka beuy xaar dañ ci génné adaka di ko limal ba ci gëneen mama abdou dadi yému ndax loolu musu ko xam munu ko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarakallah dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di naan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci génné adaka ta amru ne ko waaw waaw dañ ci génné adaka mu ne ko ah suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarakallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu génné ci adaka dana jafé waaw néna loolu la waxtaan ak abd néna tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarakallah ay démarche pour magam bobu di jeyfar recevoir ma néna ba mu démé wax nako lima tax juk wax nako sama mbir néna mo nékkon intermédiaire sama digënté ak jeyfar néna bu bis nak jeyfar daldi may recevoir néna bam ma wolo néna bëkk neegam ya ñëw na ñu japp ci sama ñaari përeuk néna melni ab sacc bu ñu japp néna abdu ne leen bayyi leen ko ki nit ku baax la néna ñu bayyi ma dal di jog ndank dal di meegu néna di ma ñëw ba ci bur bi nak néna nanguñ sax bayyi ma toog ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayyi man jëdd taxaw di wax sama soxla bur gi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena mané ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom la ma yonenti bi yoni wa neena mo man ko am fayda la man yonenti bi yoni wuma pour ma dem fa di wax kom bind na lettre dal lettre bay wax ak mom mané ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis di ci yonent bi wax yeb mu ne wante setlu na ne ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna wayef xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu wayef gu am ñewante la doon lire lettre bi neena jayfar nema الا تخبرني عن قريش كيف صنعت خنا دوما واخ وا قريش نكلا نو ديف دي نغور سي جوغي دي ووتيه نانا مانيكو تبعوه توپ نونوكو گمكو ب يوننت بوبو مولين گنال سين نياري بت مونيكو اما راغب في الدين مونيكو اما راغب في الدين واما مقهور بالسيف مونيكو نيارا سي ام amna ñoo xamni dañu bëgg diiné ci xamni moy diiné ñub moy diiné mandu ñu gëm ko top ko amna ci ñoo xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diiné ji moy diiné mandu moy diiné ñub waye top seen bakkana tax ak seeni intérêt ci xërem loolu tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñooñu yoonent bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak pastif xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam manaka kon ñi dañu gëm ngëm gu sel dugg ci biir ñi nak dañ la naan mak ci jaasi ñu dugg force neena waxtan wowo nak xawa yeni tuti ndax bi amru waxe lolu neena jayfar na xawna gis bopam muneko kon nak lima bëgg modi nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup nam su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek ndax yalla ko dolel su boba nak sa nutax nutax nguur dang ko ñak mané ko kon nak toubel so toubé dina jëflanté ak yow ci ñëk dana la bayyi itam ngay yëf sa dëkk néna ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci té bu boba itam da nga continuer ak sa jamm lool dal la gis lool dal la la mëna conseiller mur bi ne ko kon demal bu suba bu suba bo ñewé ma xolaat mbir mi dal setantal ko néna bama démé bu suba néké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom néko sama mag ju bax ji bul né ci sa nguur ki yalla ko dolé quraysh ni ma leen xamé ni ñu dëgëré bop ni ñu jambaré ko xamanteni amul li ngannaay amul dara su demé ba mën leena not koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gatché rek la gëna re gis kon nak lima lay digël modi nga top ko mune ko baxna dana ko set neena mom amr ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jéppi dal nangu ko recevoir neena itam ma delu ci abdou wax ko ko ni ko sa wajiru sawaruma de sa wajiru sawaruma nak ah muniko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bumu recevoir ko bumu ko recevoir nak yalla dogal nak mu nangu ne dal mom
gëm na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, top na l'islam, deggal nako. Ñom ñaar ñooñu di jeyfar ak tabarakallahu rakam joji di abdu dadi and nak dugg ci l'islam. Amna ci historien yu wax ni lettre biñu yonne Oman bokku na ci lettre ñu mujjé yonne motax ñu né amna ñu wax né li xew xew bi gannaaw fathu makka la té agaguñ ci fathu makka waye amna ñu wax né avant fathu makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci la tassaré wotém gi ci bour yi nga xamné yili fon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtan wi tabarakallahu di gërem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallahu ñu nuyu mbokk yi nga xamné bindu nañu émission bi té diko rafetlu

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج من

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه سن خريج سن صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñaan ci ak seen xarit Ahmed Sam ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci judduk yonent yalla Isa ibn Maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna andok soldat su bari nama jëm nak makka pour ubbi ci ko ci sulhul hudaybiya mbir mu reuy dafa dox digënté yonenti bi ak gir quraysh ndax dañu teurelon ay charte ci né na ñu teurel ngannaay fukki ak jam rek am digënté yonent bi ak yéféri makka yi bañuy cëral acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir Khudaa ak Bani Bakr giir Khudaa ak Bani Bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbulé ñu lay dimbulé na nga fassanté ak ñom wëlëré tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbulé l'islam di la dimbulé na nga fassanté ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نوم غير خزاعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك نوم ولر لن موتخ ngir Khudaa wulleurentek yonent bi ci ne dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu fekke am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la won demb wulleure gi dañ ko bessalat ñu ne ndax ngir Khudaa ñoo doon allié Abdul Muttalib ci bi xëccu bu rëy doxé digënté Nawfal ak Abdul Muttalib ci walu nandal gan ñi acc fi ca Kaaba ndax Nawfal bay tax la ci Abdul Muttalib ana papam bu ndaw la lolu nak dik togn ci Nawfal ndax togn na domam jël na ci rëm Abdul Muttalib daldi jop ñaan wa quraysh ndimbal ñaan wa quraysh ndimbal ñu daldi lank setan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay nijaayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaj yi cieur bobu nak jël nako ci man jurom ñaar fukki goor ñu joggé Madinatul Munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn go ko naw fal togn biñu ñewé ne ko wa rabbi hadhihi al-binya la taruddanna 'ala ibni ukhtina ma akhadta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonku seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax Nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu daldi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam daldi aliyek ak Khuda'a motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw barina ku nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulurey bayam wala mu rere ay wulurey mamam yonentibi nak xamone na bopam lolo tax mu xamni gir Khuda'a ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon aliyé ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mu xamné ñom dañoo fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlëranté won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamun nako xam bu wir motax gir Khuda'ata ci sulhul hudaybiya biñu ñëwé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñu wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonentibi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khuda'a nak xew xew bu reuy dafa am digeentem ak bani bakra ndax gir Khuda'a ak bani bakri mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono jahiliya xex yu mak dafa doxone sen digeenti lim yu bari dafa faatu ci sen digeenti te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mag ci digënté arab yi
bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté bani bakr ak bani khudaa seen histoire yoy xawona wañé ko mé ci sulhul hudaybiyya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté bani bakr ak bani khudaa dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bind terem bu reuy dal ci ko yonent bi xoti ormam lu ñaaw lu ne mu yak ko ko am nuñu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa deggu ko bam ko degge mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagne nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wante li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërënte won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waruñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisé d'islam yëkëti jaasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yépp bu ci né rek dañoo ciokas l'islam mu soko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci biir paxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamne sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéfer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku meuna muñ la kon bu joge rek kon fekk na bobu seusna cay gi le giir quraysh def jappale giir gi di banu nafata ci togn gu reuy go xamne togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafata jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddi ñu tedd di nelaw ci ben barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barabu ndox la fofu la giir khudaa ne kon don fa noppulu
ñen ci ñom ñom ñu kompolo bayyi ba guddi jot ñu bett len ci barab bobu ray ci ñom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñom ñaar fukki nit ak ñett neena xex bu reuy doxna fofu seen digënté ak giir khudaa la tax nak ñu mëna ray ci ñom lim bu toll nonu dañ leena bett kérok bu fekkonté ni quraysh dañu joxe ngannaay rek yam ci wanté dañu yabal itam ay jambar ndax Safwan ibn Umayya ci la bok te ci giir quraysh la mu ngi bok ci wa makka Huwaytib ibn Abd al-Uzza ci la bok Ikramah ibn Abi Jahl ci la bok Shaybah ibn Uthman ci la bok Suhayl ibn Amr ci la bok ñepp ñewon nañ jappelé Bani Bakr wala bok Banu Nafasa ci cay cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir Khudaa wante li ci gëna yéme modi Safwan ibn Umayya mi ak Huwaytib ibn Abd al-Uzza ak Ikramah ibn Abi Jahl ak Shaybah ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma yalla la ngeene lam la muju nañu tuup mais ñi ci giir Quraysh lañu bokkon fecc na kulleri gu doxone seen digeunte ak yonent bi motax ñu jappalé fami bobu di Banu Nafasa ñuy xex ak giir Khudaa di xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru Budayl ibn Warqa al-Khudaa'i ci mag gannaaw si gi nak ñom wa Quraysh ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko Bani Bakr ci ñu xex ak giir Khudaa ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëré wi doxoon seen digënté ak Rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñu wax Harith ibn Hisham dal di ñew ci Abi Sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak Makka mu dal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa Quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna aksi ci Abu Sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yaay kilifa dekk bi lu reey xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba yaang ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan waaw mu melni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fek bobu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamza ibn Abd al-Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa neki Hind mi gentuna gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis ndret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax Hajun ndret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax Khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewo mu netliko Abu Sufyan kon ndeke lolou mu gentone modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko Banu Nafasa fofu nak le Amr ibn Salim al-Khudaa'i dadi amé lu ko metti lol ndax dañu toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len
mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm dina tu mëna wara bi mu ñëwé ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja néna mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ni ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayun naqar ak ñaan ndimbal fatili yonent bi sallallahu alayhi wasallam wolere gi dox digëntem ak bani Khuza'a té wolere gogu di fedli wolere ga doxone digenté Khuza'a ak mamam Abdul Muttalib bamu waye way wi yonentibi sallallahu alayhi wasallam rongañum touruna yonentibi merna amna luko naqari motax mo dadi taxaw taxaway bu deugur nak pour namma jappelé fami bi di Khuza'a te allié ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashid muhammada hilfa abina wa abihi al-atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma aslamna falam nanzi' yada famsur hadaka allah nasran a'tada وَدُعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدًا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدَا إِنْ سِيمَ خَسْفًا وَجُهُهُ تَرَبَّدَا فِي فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُذْبِدًا إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدًا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا way bobu la amir ibn salim al khuda'i jang ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya amir ibn salim ne ko yalla dana la dimbali yaw Amr ibn Salim fofu nak ronga ñam daldi touru mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu daldi jog wax ne nekalam nga di bubu ci suuf muy wax naan suma len dimbali wul yeen ngir Khuza'a yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wolere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bur bi nga xamne sama lox sama bakkana ngi ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gisna yonentibi sallallahu alayhi wasallam mer go xamni musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam dadi wax Amr ibn Salim al-Khuda'i neko
ارجعوا وتفرقوا في الأودية من لين دلو لين وين ينتصارونك نخ بوب نيوم بني نيو نين فوكي نيت لا نون مودون ديليغاسيون بيغا خامني عامر موكو جيتو موكو جيتي يونتي صلى الله عليه وسلم موم عمرو بن سالم موكو جيتي يونتي بي نلن دلو لن وانتي نين تاسناك نخ بوب يونتي بي امنا لومو نار تي بوغول خبار بي سيو te bugul itam wa makka xamne amr ibn salim al khudai defna delegation bo xamne ñim fukki nit len dem seti yonent bi pour sakku nimbal ci ñoom

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khudai defna delegation bo xamne ñin fukki nit len dem seti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñi wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khudaa momitam defna delegation ñew Madinatul Munawwara wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni quraysh def nako wante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne le Budayl wax ak mom ak lako yonnati bi tontu lolu histoire bindu ko wax ne ne dal Budayl demon na yalla dogal quraysh bañu jaxlé ci liñu def nax fecc nañu wëlëré té kiñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal abbas sufyan né ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba léegi ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu caay caay ba noppi fecc seenu wëlëre def seenu caay caay ba noppi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Abbas Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañoo bëgg yokku ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamni moy ñaarelu delegation bi demone set yonent bi bamu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci barab buñu wax Usfan bañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Abu Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga joggé ndax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demone seti yonenti bi nonu la sax ndax Budayl yonenti bi la seti won wante Budayl daf ko daldi reerantal won ko ne ko jege wu ma won ci yonenti bi dama jogon pour rek yenn aajo Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl de midi su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fay itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka beriwul tandarma wante gelemi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barab bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci neferi gelemi luma mëna xamé ndax Budayl dafa démon Medina wala demuf ba mu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben néfaré gelem daldi koy toj ba mu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci né Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woor na ko ne su demee yonent bi du yokk fukki ati jàmm yi, ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi. Su demee itam yonent bi du nangu feddali wëlëre bi, mu daal di waaxu baag si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement, dafa ñëw ci doomam, ndax moom Abu Sufyan am na doomam ju ñuy wax Ramlatu, mu di Ummu Habiba. Mu ngi seeyeek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Habiba gëm yonent bi lool, bëgg ko di jullit. Bàyyam bii di Abu Sufyan di yéefeer bu sotti, bañ yonent bi lool. Moo tax moom Abu Sufyan bi mu ñëwee mu ne naa jaar ca sama doom ja ba noppi soog a dem ci yonent bi. Bi mu ñëwee jàdd ci néeg Ummu Habiba, daal di koy nuyu mu fay ko, mu daal di jubal nag ca lalam nar caa toog. Doomam ji di Ummu Habiba daal di njëkkanteeg moom lal bi, daal di yëkkati mbalaan yam fa laloon darab beeg yëpp teggi ko tekku fële. Waaw, lal ba mu lalaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xam ne bu ñëwee ci lay tëdd. Lal boobu di lalu boppam ak Seyiduna Muhammad, mu lal ko lal bu jëkk. Bàyyam ñëw bëgg a toog ca lal ba, mu jiitu ko daw jiitu ko ca lal ba, daal di lal li darab ya teg fële. Abu Sufyan daal di jaaxle ne ko, doom lu tax nga lal li darab bi? Ndax cofeel goo am ci man moo tax nga lalli ko pour lalaatal ma yeneen.
1: Tabaarakallahu, ñu ngi gërëm di sant professeur Alioune Guèye ci tafsir bu am solo bi. Tabaarakallahu, gannaaw bañ ko dégloo ba noppi ñu fas yéene jokk ci waxtaanam. Ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee maanaa commencement fatxu Makka. Ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour namm ubbi ji Makka. Gis nañ ne ci sulhul Hudaybiya Bani Bakr dañu àndoon dugg ci ahd Quraysh, daal di ànd ak waa Quraysh ngir Khudaa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa Makka tooñ nanu ndax fecc nanu wëlëre, ndax famille bii di Bani Nafaasa bokk ci Bani Bakr. Daf ci amoon ku jóg ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, am ku jóg ci ngir Khudaa défendre ko. Loolu nag jur histoire bu rëy. Waa Quraysh daal di jàppale Bani Bakr ba ñu rey ci ngir Khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett. Loolu taxoon na Amr ibn Salim al Khudaa'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mburey boobu bind ay bayit joy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko. Gannaaw demu ko Amr ibn Salim al Khudaa'i, ku ñuy wax Budayl, moom itam dem na. Moom itam bokk ci ngir Khudaa'a doon kalaame waa Quraysh ak yonent bi ci fecc googu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam. Loolu taxoon Abu Sufyan daal di jaaxle Quraysh, yebal ko ne ko nag fecc nanu wëlëre bi, ragal nanu ne kon Muhammad dana takk xare songuñu. Loolu taxoon Abu Sufyan jóge Makka, Quraysh yebal ko pour mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu ñëwee ba ci yoon wa daje naag Budayl, wante yonent bi waxoon na Budayl ne ko, bu ñu la laajee bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tassaro ci all bi pour ngeen reerentel wa mak ci ñu bañ xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewuk Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gelemu Budayl bo fon mu dem fekk nefere gelem yow mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neub wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bimu ñewé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi faalé wu ko waaw ndax yonent bi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggon itam mo di ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné siñu won nañu ko bu ñu mëne doli dig bi sax mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bi mu accé jaar na ci domam je diram latu di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak si neegam nama tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lal li lal ba

ngeen jeex rek la bëgg. Rawatina nag ngeen fecc wëllëri gi nga xam ni moo doxoon seen diggante ak l'islam. Ca la jaaxle nag daal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib. Ba mu demee fekk na fa Fatima mi nga xam ne moo di Az-Zahra, fekk na fa itam Al-Hasan mi nga xam ne moo di seen doom. Boobu Hasan nag xale bu tuuti la. Bi mu ñëw ci Sayyidina Ali mu ne ko yow laa gën a jege ci mbokk, yow laa gën a jege ci deret, kon nag am na aju ci yow ngal la bu ma delloo. Bu ma delloo mukk màkka may perte di sooy, ndax dem naa ci Rasulullah faalewuma, dem naa ci Muhammad faalewuma, Aboubakrin faalewuma, Omar faalewuma. Kon nag yow mi ma gën a jege ci mbokk yow laa am ci yow yaakaar. Kon maa ngi ñaan nga tinu ma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def bañ a takk xare xare seeg ñun màkk. Sayyidina Ali ne ko wona sa toskare yow Aba Sufyan, ndax Sayyidina Muhammad dogu na ci mbir moo xam ne mënuñu ko cee delloo gannaaw. Mu daal di jaaxle daal di sukk ci kanamu Fatimatu bintu Rasul ne ko yabnata Muhammadin, mu ne ko yow doomu Muhammad xanaa doo digal sa doom ji di Hasan mu dem ci bàyyam. Garantir ma, tinu ma, tinu màkka, ndax erreur bi ñu def yonent bi bañ a takk xare ñëw xare seeg ñun. Loolu de bu ko defee mën naa am chance nekk sangu arab yépp ba àdduna bi di tukki. Sayyidatuna Fatima ne ko maa ngi lay yëgal ne ne sama bàyyi lii mu dogu dogu na ci ba noppi, kon amul kenn ku ko mën a tax mu deltu gannaaw. Mu daal di wëlbatikuwaat nag ci Ali ibn Abi Talib ne ko ya abal Hasan inni ara al umura qad ishtaddat alayya famsixni, mu ne ko yow bàyyu Hasan man di gis naa ni mbir yi tar na ci man, kon maa ngi lay ñaan nga laaye biir ma. Mu ne ko wëral ci biir nit ñi nana la nit ñi tinu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, soo ko defee wër nit ñëpp nga delluwaat nag màkk ba xam. Foog naa ni loolu mën na am loo ci mën a jëriñoo, mën na nekk solution bi defar sa mbir. Abu Sufyan daal di dugg na ca jàkke ja daal di def li ko Sayyidina Ali sant. Ñu ni moom Abu Sufyan ba mu delloo waa màkk sax jaaxle woon nanu ñoom ñu ko yebaloon, ndax foogoon nan ni yàgg ba mu fa yàgg amaana dafa tuub, ndax ñoom musuñu wóolu Muhammad, ndax xam ne ni yàlla moo barkeel làmmiñam ba boo dee jàkkaarloog moom lu bari rek soo deful attention tuub, ndax li mu yor dafa logique, diine l'islam moo logique. Boo gisee noonu l'islam yi di ragalloo nit ñi l'islam, waaw soo nee diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dund ko ci ni ñu ñaawalee deru l'islam ci biti, su nee diw islamiste la da ngay foog ne agresseur la, criminel la, raykatu nit la, waaw noonu la ñu ñaawalee deru l'islam. Wante ku jaxasoog jullit ñi rek sopp leen, waaw jullit nag laa wax, jullit boo xam ne jël na tànkam teg ko ci alquran ak sunna, soo jaxasoog moom rek sopp ko.
ci jikkoom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nek ci l'islam motax ñoom wa makka bi abu sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat demna ci muhammad waye li lama wax ma dem ci abu bakrin falewuma ma dem ci umar ibn al-khattab li lama wax ma dem ci ali ibn abi talib li la fi gis ci digeunte domam ak soxnam mom sax mo xawa am yermandi ci man am lu ma digal digal lolu defnako fofu nak la soxna mere di hind bint utba neko tufu yow aba sufyan ya ñak dignité xana xamulone ali ibn abi talib da la don foy waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne abu sufyan ñak nako fayda medina ci namu don jabante ci digeunte rasulullah ak sahaba yi waaw dembe di ñaan ne nako na hasan mi nga xamne modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolou ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di hind bint utba mu melni sayyidina jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëré ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëré bi waaw feccil wëlëré bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak Makkah al-Mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté Bani Bakr ak Khuda'a Yunus sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mu ludul ba ñaan na ci من اللهم خز على أسماعهم وأبصارهم فلا يروننا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فلتة من يلا من لين يلا نغتك سيني نوب بدون يدق سيني خبر دار يلا نغتك سيني بتنيوم ومكة ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bett nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha niko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mu préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wa yépp ñu né lolou nak biko yonent bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gennaw si gi nak la wax sayyidna abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khuda'i ñew ak delegation ak budayl mune nak sidna abou bakrin nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparer nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
فليحضر رمضان بالمدينة. ينتي صلى الله عليه وسلم ني كيب كو خامني گم نا يالا گم بيس بنچي با نووري سي مدينة واو ويرو كوروين نكو فك مدينة المنورة جلت يب نك يدك مدينة يدك تي li dend ak madina te modi dekk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñëw fas yene wori si madinatul munawwar gannaaw si gi gannaaw ba nga xamé ni yonenti bi diiso nak Abou Bakrin ak Omar ibn al-Khattab ci ne dafa jëm Makka fofu nak lako Abou Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu waxe neko man nga baña dem Makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayna Abou Bakr da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ni am nañu doole l'islam commencé na yaatu te bobu Makka tabarakallahu ñafa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla dolel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam katanal ko ba soldaram bari na lol motax Abou Bakrin amul yermande ci wa Makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuko wanti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu Abou Bakr as-Siddiq nah dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni Abou Bakr gisse nah za'amu annaka sahir wa annaka kadhab muniko wa Makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ni ak kefer jëm la ñu ne bobu modi wa Makka te ñoom gëmuñu la ndax jibar kat leen la jappé jappé la itam nit ku dul wax deug ñoom pour ñoom li ngay wax yépp dara jaaru ci yoon Sayyidna Umar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ñoo doon réñoo ca daru nadwa pour jël sa bakkan ñoo doon ray say nit ñi luqi nañ seen bëtt ñi tëj nañ leen ci kasso xifa xifal leen bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobbu leen Éthiopie waaw pour rawale leen fi fepp ñoo fa jaar ak yow te dañu ñu dila fuglu fu ñu la jekkoo rek yàq la kon nag giñ naa ci yàlla man Omar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopi kon fudil sen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam muñi dal di gestu Abou Bakr ne ko yow dal dag may niro sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro ko sayyidina Nuh alayhi salam muniko ku deugër la won ikal ak limu ko téré kon nak yow Umar yang may niro ak jëm ju tedd joju di sayyidina Nuh ci faydam ju ëpp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na tak xari ubi ji mak dadi wut nak mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ay espion tegg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wulu rek bu mu jall
fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne du ful nga sa naru gor bu mu suuf nga daas sa jaasi ba mu ñew nga duggal ci sa mbar takku tabarakallah ba jek soldat sip taxaw di xaar ndigal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax duldul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ko ne mu jakarlok saxar kanam xol la ci ko ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ne ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonenti bi bekk na mbekté go xamné kérok ku jakarlok kanamam da nga dugg aljanna te kenn du la réglé fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu dadi laaje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sante di la gërem jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gërem di la ci sante di la ci gërem suñu démé suñ bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sé mbir la buñu digalé ñu top pastif gog nga xamné sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxon na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamné féké won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind benn lettre pour yëgal waa Makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na xare jëm si ci yéen kon nag na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la doon nëbb nabulo nako sayyidatuna aisha ñaar la ci jotta disol mudi abubakar ibn siddiq ak umar ibn al-khattab jilna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bet gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa Quraysh ngir xamal len ni yonenti bi mo ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox ben jigen jigen jojje amnañu bind ne mu ngi tuddu sarata wante lan la Hatib def ci lettre ba def ci bind ne min Hatib ibn Abi Balta'a ila Suhayl ibn Amr wa Ikramah ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayya amma ba'd ya ma'shara Quraysh فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش عظيم يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام مبندني لاتر بي مونغي جوغي تي حاتب بن ابي بلتعة مانكوي بند نكو ني واخ سهيل بن عمرو يفرلون تا مكه
ak kuñu wax ay Ikramah ibn Abi Jahl yefer la won ci Makk ak kuñu wax Safwan ibn Umayya momitam yefer la won ci Makk ñet ñi la bind lettre bi mom Hatib ne len yeen wa Quraysh ang len di yegal ni Rasulullah fasiyene na deutmal Makk andak armi burri soldat su takku ngannaay yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursilen na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawotina nak muy ñew mom andak soldat su bari ni ak ngannaay yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolu dal le Hatib bind bu mu ko bindé ba nopi mu daldi wo ben jigen joj ñuy wax sarata am nañu wax sax ne jalada la tuddu ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa Quraysh mu ne ko soma ko yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Hatib amone ne yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaaxle ci Hatib mi lutax mu di julit fekke Badar te wa Badar am ngeeneel yu reuy ba noppi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret Rasulullah jigen je dal di nangu Hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf ma koy woddo mu ne ko worul buñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko batay worul ndax buñu la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé mu ne ko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letalé ko ci sama kawar mu ne ko kon alhamdulillah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si dal di départ dem mu delu ci na pat mom Hatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalaat sax xam na ko moom yàlla moo yebal Sidna Jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secret kat am na ko ko na ma feeñal bu jógul secret dana feeñ te kon la mu bëggoon du am Sidna Jibril ni cëpp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sa borom mi nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko Makk te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam woyé Imam Ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax Zubayr ibn Awwam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi indil mako Sayyidina Ali karramallahu wajhu andak Zubayr ibn Awwam ñu dal di repetal sen fas dal di top ndaw sus wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom namu bëggé ci nañu wara visité jigen
non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam defé set nañu waru way ga laj nañu ko mune dal mom ken jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gigné niko digna ci yalla ni sayyiduna muhammad du fan mukk te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge da nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax na len kon nak da ngeen di dumoyu bañ ma xol ma teggi sama fular ci sama ko bop dadi dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci la sina ali ak Zubayr ibn al-Awwam dadi dumoyu mom ndaw si mu dadi firi bopam daldi dindi lettre ba dadi len koy jox سيدنا علي كرم الله وجهه دادي جا لتر با ليركو جيس لا سي نيك ييب خامني لتر بي موم لا يونتي بي واخون ني نانو كو جيلي سي نداو سوسو ني دالدي دلو سي وات ناك ماك دالدي جا لتر با جوخ كو سيدنا محمد yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi dajali nit ni bamu lire lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jeggi dayu julli jot mune bilal no del bilal no du nit ni dajje mu jite nit ni ba musulman le nak ci la jog daldi وخذ جلد من لن أيها المسلمون الحاضرون أيكم كتب هذه الرسالة إلى أهل مكة أين جلد من في التاو أنا كان تيين مبين للاتر بي دون كيوني ومك دون لن خمل سمنبير أك سمنبير بارم تي أمول سمنديغل أمول سمنديغل بارم ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonent bi bamtu wat wax bi ne ayyuha almuslimun alhadirun ayyukum kataba hadhihi arrisala ila ahli makk ay yen julit ñi fi tew ana kan ci yen mo bind lettre bi yonne ko wa makk di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw da nako yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yenen tibi bamtu wat wax bi ñettelu yon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yenen tibi ay li yewen man mi mako bindu man nak gëm na yalla deugal na sak yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom
waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo hatib ibn abi baltaha ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci madinatul munawwara dox doxandem la fi awma fi mbokk l'islam rek ma bolek ma wa makka ñoy samay mbokk samay doma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak nganaay ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxli ci ne so duggé makka da nga len fagaagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak dal di jamu hatib hatib ibn abi baltaa fale kuñ ko ci dara ñepp di ko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisé da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge won yonenti bi wante sheytaane duggal nako taal ci mbir mo xamni xamul nu muy def ba genn ci mu daldi dem nak kërëm daldi wut boom daldi koy tak ci garab daldi jël boom gi tam tak ko ci baat ba daldi wo soxnam yi bañu ñew mu ne len ku mëna muñ nga tok ku mënta muñ yewina la ndax atta yalla dal na ci sama kaw yonent bi genn na ci man sama borom itam genn na ci man fi la fasiyene tok nak di tout di toroxlul sama borom ba bu may jegal wala ma de duggu safara wante dal dundu bu neex fasiyene tuma ko am feek yalla ngi genn ci man ak yonentam ba mo nek ci lolu ci toroxlu gogu la nek dir bu yagg waaw nek ci dir bu yagg ba sidna jibril bis rek mu daldi wacc ba mu wacce itam ne yonentib sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jeggal na hatib ibn abi baltaa al badri ci bakar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam دادي جانغ آيبا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دادي يبلنك علي بن أبي طالب نكو دمال تي حاطب نغا واخكو نكو يالا جيغل نكو نخ دافا بوكو تي أهل بدر te képp ku bokk ci ëhlu badar yàlla xoolatul sa lu ñaaw ndax keroog ci xare badar la yàlla supp julit ñi julit ñi fekke badar ne gannaaw bis niki tey gisatuma seen dara lu ñaaw te moom xaatib mu nga bokkoon ca ëhlu badar yàlla nag daal di jox conseil julit ñi jox leen ndigal ci ne ab julit la war a jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante neeku julit ba pare te ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit dugg boobu ci gëna reuy motax hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp naroon na dugg ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amoon ci tabarakallahu ño xamne ay noni yalla len motax yow julit bi bul ne mukk chrétien bi moo la gënal julit bi wala chef bi la gënal julit bi wala ate bi la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw abi ab ate mënu ko gën ab yahud mënu ko gën ab nasaran mënu ko gën moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya
té yeen gaay ñi nga xamné yeen ngi bokku ci da'iratul iman bu len jappé ci samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccanté ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokk yi ñu ngi def ci né li ñu amon ci waxtu jeexna bu fassiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamné tabarakallah doron nañu ko mu melni gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waj xare bu mag mu di fathu mak mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamne sekri bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mo amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njum te du reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram makka ci la yebal ali ibn abi talib ak zubayr ibn al-awam ci ñu dab ndaw soosu ci la ñu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak nagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fassiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko bakkar bi mu def reuy na waye xamna ne bakaram bobu limuy reuy reuy yépp xaj na ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko mu melni lolu lu reey la ci julit togn yalla am yaakaar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la lolu reey na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reey reey bu dul bokkaale rek yalla mën na la ko jéggal moo tax yalla jéggal xaatib mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na pour nama tukki xare tukki itam ubbi dëkk bu rëy boobu nga xam ne moo di makkatal mukarrama mu bàyyi ca madinatul munawara silmaxa gu baax googu ñuy wax mu bàyyi ca madinatul munawara ibnu ummi maktum mu di silmaxa gu baax googu nga xam ne moom la ko yàlla yedde woon ca abasa wa tawalla mu mel ni am na ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibnu husayn moom la fa bàyyi waaye am na ñu wax ne itam ibnu ummi maktum la fa bàyyi ñaari wax yooyu yépp am na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru koor gannaaw ba weer wa amee fukki fan ci la génn di tombeek
630 ci judduk sidna Isa alayhi salam nenen bis bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wor bamuy yegge ci kadit ci digeunte Usman ci la doge mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yeb daldi dog mu ngi andon nak lu tollo fukki junni soldat ci ay sahaba yu ko gem and ak mom pour nama ubi ci mak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yabale won ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu wori ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubi ci mak ñiko gemon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bobu wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ñoo andon ak mom ci fath makk yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne gannaaw takusan la genn yenente bi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallah sumbu nako mudi tukki bu reuy wax ne ne lamu ci andalon nak ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñewé ba makka amna ñaari junni yo xamne tegu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba jégué makka ci li digal sahaba yi ne leen nañu taal taal yu bari ñam itam ñu taal taal yu bari pour yonent bi nam ma won wa makk katanam ak doole ak mbolo mi ko yalla jox loolu itam wa makk di ci tite di ci ragale ndax buñu gisé taal ya bari danañu xamne yonent bi dik na ak soldat so xamne kenn mënu leena dekku loolu dana dam seen ak ñaw ka lolu tax wa makka bañu déggé yëngoo ci xuru makka ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yëngoo ba dañu daldi tiit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yon yep ben xabar senul muy ram dank ba jege ci mak bu tim len ba ñuy deg yengom di gis safaram lolo tax ñom ñu waxtan ci seen biir daldi lajante ñi ne waaw yengu bobu ñuy deg ci xuru mak wi lan la ñi ne yengu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol Anushirwan ñi ne dedet yëngu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddi ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu dégg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra Anushirwan ëpp na katanu Muqawqis wa makka nak daldi jaxlé né kon li fi seus mo diné nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa makka nak né comme Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi jog am ñu mu andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajek Abbas ibn Abdul Muttalib
Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tollo fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge nama xex da nañu len roy ba ngeen jeex ko li fi seuss modi ngeen négocier té nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le ba yobul ci kanamu yonent bi kenn dula laal nga tup ci wétam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidna Abbas andak mom ba indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci mak Abu Sufyan ne ko soldat su toll ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di mak soldat su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon misra lay jubal modi egypte wala ma jubal yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kesse la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fay continue yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wante kum yalla ko yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonent bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tontu ne ko yow Abu Sufyan mang lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yoni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jokk fofu nak bi waxtan wi demé ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mo ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jégué jégué ci mbokk bo dé yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di Abu Sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule mak rek moma mangi lay ñaan kon nga bayyi ma dog batam yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolerance am gu upp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab ko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli jotté mu daldi wax Abbas ibn Abd al-Muttalib neko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñep dajé wanti noddu Bilal gogu metina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am lu ko yalla defal
yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ci bokk yalla jël noddu cërele ko sidna bilal waaw yalla jël noddu cërele ko sidna bilal bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool mom sidna bilal waxneen ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul noddu ti kenn ci la laxas nak genn makka ak medina waxneen ni itam bo déchiffré tulu bilal da fay tolok at yi yonent bi dund waaw bilal su fekke déchiffré nga touram daf lay jox at yi yonent bi dund yonent bi 63 ans la dund jurom ben fukki at ak ñet bo déchiffré touru bilal daf lay jox jurom ben fuk ak ñet ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baaga mudi ñaar mudi ñet ba ñaar la alif di ben muy ñet ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy jurom ben fuk mudi jurom ben fuk ak ñet kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak bilal ibn rabah lolou ngeneelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne lat yawmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nekk baat yu guddu te taru ñuy nekk baat yu guddu te taru te wax ne ni noddu kat yi ëllëk yowmal xiyam danañu ram motax bi bilal nodde abu sufyan dafa daldi mer daldi wax abbas ibn abdul muttalib ne ko waaw waju ñuul ji taxaw di ngaax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te wat na ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dox sa baat ki di noddu modi Bilal ibn Rabah xam nga ko mune ko ma ngi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobbu la ludul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal rasulullah te gem ne yalla kenn la te nga weddi la ta ko uzze su ko defé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonent bi nga sukk wax li mu ne ko ah lolo da rusna sukk ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul ben bur budul yalla te yow yonent yalla nga lolo dal nekagul sama xol abbas ibn abdul muttalib ne ko sutubul nak umar ibn al-khattab dana la ray ndax ni mako gisee sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonent bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa baat kon nak mang lay deng nga tup fofu la nu ande ñewat ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi daldi wax ak abbas sufyan bimu waxe ak mom ne ko na tup mune ko man dal man na wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol
wanti yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonenti yalla la aba sufyan niko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamaka.

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan na ci kurel buy dugg safara yalla nañu yalla musul ci buy dugg safara yalla nañu yalla bolé ci ñuy dugg aljanna mujahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla momu di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallahu mbokki gëna bañu sant yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm di sant professeur ousseynou alun gey ci waxtaan wu am solo yi mu def legi mu mel ni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ñu ngi woon ci Fathu Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Sufyan mu mel ni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Sufyan a ngi nii su dee ne nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér ci la nag Abu Sufyan tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ci la ko maye mu tuub moom Aba Sufyan tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Sufyan defal ko teranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Sufyana fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala al masjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teyel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xor rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu verte muhaajiruun ya nekk ci ak waa lansaar mu gis leen ak seen i takkaay ak seen i ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yéy mu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ne ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seen i ngànnaay ak seen ñàngaay ak seen i pas-pas rasulullah la ak njabootam
Abu Sufyan ne ah ma li ahadin bi haula ni dal amul ben katan bu len meuna deku fofu nak la gesto Abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulku ibn akhika al-ghadat azima muneko ginna ci yalla ne sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ya Abu Sufyan innaha an-nubuwwa muneko Abu Sufyan ana da nga gëlem ki yorul nguur yonentul nubuwwa la yor muneko na'am idhan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwa doomu mbokk bi reyna mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontine na yoonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yéeme fofu nag la Abbas ibn Abdul Muttalib dal di wax nak Abu Sufyan ne ko dawal nga jitu ji makka wax sa njabot ne len nonu wut fuñu daw laqku ji fa te na nga len wax ne len ku dugg sa kër muccu na Abu Sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuuxu ci baat bu kawe ne ya ma'shara quraish hada muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun munayyin wa quraish muhammad ngi na le di ñew andak soldat so xamni munu len ko deku munu len xex ak mom kon nak kep ku duggu sama keur muccu nga ku tej sa buntu muccu na ku duggu masjidul haram muccu nga kom mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di Hind bint Utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki moustachu Abu Sufyan ne ko yalla nga toskere ya doye di yaay njit lu yees yow fi ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa mak ki mumu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamoko te jigen la muhammad ngi ñew te soldar si mo andal manu len ko deku ku dugg sama keur dal muccu nga ñu ne ko qatalaka Allah wama tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow Abu Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makka yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makka yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mo ne len dedet yamuma ci sama keur ndax dama ne waman aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun waman dakhala almasjida fa huwa aminun bu sama keur fesse itam ku jaxle dawul dugg ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni keur ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu jup ndax Ikramah ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayyah
dañu and ak nit ñu doye di ñoo xam ne xëy na am na nu jëm waaye seen xel matul, nit ñu ñàkk solo ñooñu nga xam ne sikkim la nu gestoo leen di yóbbaale. Soo ne leen jóg leen ñu jóg, soo ne leen toog leen ñu toog. Xam nga dafa am ci nit ñi nit ñoo xam ne jikkoy nag la nu yor, mën nañu am doole nag lool, noonu seen jëmm tabaarakallahu mën naa présentable lool, waaye nag dara ci xel du fa ne. Waaw, góor gu baax moo daan wax ne moytu leen a yor jikkoy nagu njëngal, jikkoy nagu njëngal. Groupe yi nag groupe nag la ñuy nekk, waaye boo demee benn bant ci seen biir danañu daw juróomi kilomètre soog a gesu li leen dàq lan la. Waaw, loolu léegu la boo xam ne tabaarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xam ne boo leen xeexloo ñu xeex, boo leen saagaloo ñu saaga, te du tax ñu xam lu tax ñu war a saaga ak lu tax ñu war a xeex. Ñaar ñii di Akrama tubnu Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñoom jóg nañu ànd ak mbooloo mu takku ci yéefér yi, ci ñi ci gën a doy di ci ñoom ci xel, ak ku ñuy wax Suhayl ibn Amr, ñu daal di dem ci barab bu ñuy wax Xandama. Lu ñu namoon, li ñu namm moo di saay-saay julit ñi xeex ak ñoom rey ci ñoom lim bu bari. Amoon na sax ñu leen doon jàppale ci Bani Bakr mi nga xam ne ñoom ñoo waral tey ji Fatou Makka, ndax ñoo daloon ci kaw Khudaa. Mu mel ni am na ku ñu wax Hamas ibn Qays, moom ci ñooñu la bokkoon, jóg na di defar nganaayam di ko daas di ko namm. Soxnaam ne ko waaw, yow sa jaasi ji ngay namm lu tax? Mu ne ko li Muhammadin wa ashabihi, nam ma xeex ak Muhammad ak i soldaaram. Mu ne gis naa ci yàlla ne tey jii danaa wan Muhammad ak ay sahaabaam lu toll ni lu mel ni xeme. Waaw, danaa jàpp ci ñoom jaam yoo xam ne dañu ñëw fii di la liggéeyal. Daal di cay way nag way wu rëy kañ boppam tabaarakallahu. Yàlla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab boobu ñuy wax Xandama. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom continué na rek di dox jëm si Makka ba àgg ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa. Bi mu ñëwee ba ci barab boobu, soldaar si ko yàlla booleel mbooloo mi ni mu rëy ñëpp bëgg ko, ñëpp sopp ko. Li ko yàlla booleel ci malaaka nga xam ne bët gisuleen te moom mu ngi jàkkaarloog ñoom, loolu def ci moom kers ci digganteem ak boromam ni ko yàlla fonkee ak fi mu ko jëlee ak fi mu koy indi. Moom kon dama taxawoon di wote Seydatuna Khadija moo ko njëkk a gëm di jigéen, xale bu ndaw a ca topp di Ali ibn Abi Talib, góor gu mag a ca topp di Abu Bikr ni Siddiq, ak benn jaamam bu nekkoon ci këram di Zayd ibn Haritha. Keroog ba ñuy dajee ca Darul Arqam di fa nëbb seen diine di ko fa doxal, matuñu sax ñeen fukki nit. Ñu nga amee sañ-sañu génn keroog ba Umar ibn al-Khattab tuubee. Makk fu mbugal mettee ak nu mu mettee teg nañ leen ko ba ni mu génnee dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yëpp yàlla di ko gunge rek musul tayyi, ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom. At-taani min Allah wal ajalatu min ash-shaytan. Yonent bi nee na ndànk
ci yalla la joge waye gawantu ci shaytan la joge yonent bi muñ rek andak yalla andak yalla andak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makk ñu kar ko ci yoon woné ko tay mom do umrah xana deewen waaw siñante ak mom lettre ñu bind ne Ali ibn Abi Talib mom umiyyi la ci lettre la mënul lire mënul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi bapt bi dox sama digënté ak ñom si na Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad lañu xam waye Rasulullah xamuñu ko mu ne Sayyidina Ali ñu effacé ko mu ne ko sañuma ko wax sama ko effacé rek doon yéfér bu sotti Muhammadun Rasulullah moom la gëm te duma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga won ma lan moo ci Rasulullah ak lan moo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad Sayyidina Ali ñu won ko ko mu effacé boppam Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad ngir rek muñ ci xam ne bis dana ñëw yàlla jàppale ko keroog bi muy dugg makk di ko ubbi am na kàttan lool makk doye di lool ñàkk kàttan lool gis ngeen seen njiit la di Abu Sufyan gis nga ni ko tabaarakallahu jullit ñi doon fooye ca madinatul munawwara fu ne mu taxaw fa ci nu fatxu makk itam gis ngeen dañu ko yebalee mu ñëw gis nga nañ ko doon fooye ba mujj na tuub yonent bi terale ko ku dugg këram mucc teranga googu ko yàlla defal nag moom Sayyidina Muhammad ci di ko topp ci mbooloo mbooloo mu bëree noonu amee noonu maanaa ay nit ñu am maanaa rek nekk ci gannaay yu bari tabarkàlla te doy dëkk ba mu juddoo génne fa ñu génne ko fa ci lu dul sago keroog bu muy dugg si ca dëkk ba di ko nangu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ni am na kersa lool ci digganteem ak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bi mu agsee ci barab bi ñuy tuddee di toi bi mu xoolee li ko yàlla jagleel ci ay tarang ci ubbi gu rëy gii wax neen ni toroxlu na lool di jéggulu yàlla di ko sabbal tabaarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamante ni defal na ko mu mel ni loolu moo waral borom bi subhanahu wa taala doon ko dëfal ci suratu nasr naan ko ida jaa nasrullahi walfatx ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يونت بي صلى الله عليه وسلم يالا نانكو اوبي كو ريغ بو نيوي تي بوبو نيوغول وون واي ديك نكو كو مو ام كولوتي تي ني ليكو يالا ديك دا نكو ديفال مو نكو بو فيكنتني سما نديمبل ديك نا ma dimbali la ba nga ubbi makka yilif ko nga gis nit ñi nekk ay kuréel nekk délégation dëkk ki dëkk ñëw sukk ci sa kanam jébbalu gëm la ànd ak yow su boobaa nag nag ma jéggalu waaw na nga tuub say bakkaar na nga toroxlu nag ma gërëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci barab bi ñuy wax di toi toroxlul na fa yàlla jéggalu na fa jooy na ci kaw gélémam ga ba gélém ga toy xépp lu tax ngir rek delloo naar bi xoromam te naar bi nekkul kudul boromam mu mel ni foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fii waaw
fa mu jaarlo Khalid ibn al-Walid nak te modi mu dugge mak ci soufu mak fofu nak lako mbolo momu andon ak Safwan ibn Umayya ak Ikrama ibn Abi Jahl fofu lañu dajje ak mom daldi xex ak mom nak xex bu reuy mom Khalid ibn al-Walid mu daldi ray ci ñom mbolo mu takku ñi neneen fuk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jassem soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad te itam dana len won lu tolni xame ci dana la andil ci njabotam ñu lay liggeyel fi ci bir kër gi mom way joju gannaaw ba Khalid dajje mbolo mom ray ci ñoom te lim bi gëna wër ne mom lañu ci ray fukula ak ñaar ci ay jambar Hamas momu kérok dafa daw xel yo xamanteni ba mu dugg ci ci kërëm daf ne soxna ci tejeul buntu bi gaaw soxna ci ne ko lutax may tej buntu bi mu ne ko tejeul buntu bi rek mu ne ko waaw ana lang ma digoon ana jaam yi nga waxon ni dañu ñew ligéeyal ma fi ci kër gi mu ne ko watna ci yalla ni li ma tek sama bët bo ci tegoon sa bët kon do taxaw fi di ma laaj naan ma ana la nga waxoon xawma waxoon naa la wala waxuma la wante daal tëjël buntu bi kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nuna raam ba mu tabarkàlla tàlli mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dajje nak goor gu mag mu di bayu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mu di Abi Quhafa sen bo mu ngi and ak ben xale bu jigen mu ngi sen nak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñew deg ciowule wayang wayangu fasi mu ne xale bi waaw lan nga gis mu ne ko mbolo mu bari la gis mu ko bari nanu lool mu ne ko gaawal bopp nga yóbbu ma kër ga balaa ñoo yegsi ci ñun moom Abi Quhafa moom nga xam ne muy jur Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bi nga xamanteni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si na makka Sayyidina Abubakarin dem na ci bayam fekk na boobu nekk na silmaxa mu womat ko ba indi ko ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonente bi ci mbaaxam ak yaram dafa wax Sayyidina Abubakarin ne ko mënun ngaa bàyyi ma fekki góor gi Sayyidina Abubakarin ne ko mom mo wara ñew fekk si la wayante du yow yaa ko wara fekk si Sayyidina Abubakarin bit ni gis bayam kérok ba mu gàddaaye wax nanu ne gisaat na ko ñaareelu yoon ca moo di bi mu ñëwee ci Umratul Qadiya demoon na seeti ko ñetteelu yoon bi moo di ci Fathu Makka kon nga gis ne nit ki bu fekkee bokku leen pas-pas moo xam bàyyi la wala ndey la wala frère la bu ko def mukk ànd seetal ñu bokk ak yow pas-pas di jullit comme yow nga def leen ànd waaw ndax looloy dëgëral sa diine mooy tax itam yàlla gërëm la bi mu ñëwee moom Abi Quhafa mi nga xam ne moo jur Sayyidina Abubakarin
dal di taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtaan ak mom garal ko l'islam goor gi yalla baxé ko mom itam mu dal di tuup ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndeke lu jitu lolu waxon na sayyidina Abu Bakrin kero ba ñuy gaday bu dugg ci khuntuma te makk di len set te joxe temeri gelem ne ku len japp andil ñu len ñu jox la temeri gelemi kero ci khuntuma la yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxe sayyidina Abu Bakr ne ko sa baye de dañu dugg ci l'islam. Yonenti bi waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolu ghaiba la yalla ko ko xamal jamono di dox ba fathu makka ñew goor gi dal di tuup ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolu itam e bokku ci li yokku ngeum sayyidina Abu Bakrin donte sax sayyidina Abu Bakrin agon na ci dayu ngeum kon mo melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul.

fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi loola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñ fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu tali neene nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam ben bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jama bobu bulu jama bobu waxuma la nak bulu jama waye ni gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarkalla wala juromi deureub waaw yalla ban kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukéré lu muy def rek yalla tax kon nak ñi ko yalla defal du ko fukéré wo waye da koy gërëmé yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam daraja mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir bañ rek sheytane rofu ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam duguna ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñewna ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër dugg ci jakka ji daldi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga mu ngi yor nak ben yek ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom ben fukk ñoo wër kaaba ga yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xale boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daan ba muy daaneel xërëm yi aaya bi la doon jàng wa qul jaa alxaqu wa dhahaqa albaatil inna albaatila kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na tekkat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggy sax deluwaat wax ni qul jaa alxaqu wa maa yubdiu albaatilu wa maa yuciid di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng neena keroog bi muy wër kaaba gi nag wax ne ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam
neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo maanaam ay dessin yépp moom yonente bi sala allahu sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñi xaraamal photo ñu ci bari tabarakalla xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam mu mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fatxu makka foofu la ñu tolloogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanel xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhim assalaam fekk na fa yeneen i yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi

0: lolou ñu amon ci waxtu insha Allah ñu nak yeen ci Fatkh Makka insha Allah ba kérok muy jeex.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahil Aliyyil Qadir was salatu was salam ala ashrafi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدين بوكي دولو كدي جنو بنيو سنتي يال جولتي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit mama ba tabarakallah mbokki gannaaw bañu deglo suñu xarit di suñu soppe professeur Aliou Ngay ñu fassiyene waxtaan tay tabarakallah ci Fatkh Makka ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci Kaaba ga ñetti téméré yalla lo xamne ay xërem leen ak juroom benn fukk téméré yalla yoy ñetti téméré yalla yoy ak juroom benn fukk muy 360 yalla ba ci gëna reuy gën ci mak ëppoon ci dara ja modi hubal mo nekkon ci buntu Kaaba ga am na fa yeneen ñaari yalla itam yu reuy yu day xërem ñu tuddé leen Isaaf ak Na'ila fofu nak lañ daan lojé seeni gilem di fa loj seeni nag di fa rey seeni jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seeni soxla ci ñaari xërëm yooyu muy Isaaf ak Na'ila. Mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko laa tafaal bida abadan bu ko def kay laa yura aadatan ngir bañ rek mu nekk aada ci giir Quraysh. Ñu ne kero Abdul Muttalib mu nga jëmoon ci ñaari xërëm yooyu mu di Isaaf ak Na'ila kon xërëm yu yàgg lan woon ci Quraysh ñu daan leen màggal di leen jaamu. Isaaf ak Na'ila wax ne ne ñaari nit lan woon yu doon mooy yàlla ci xurumu Kaaba gi ndax Kaaba ga yàlla daf ko ormaal la ko wër yàlla daf ko ormaal kenn du fa mooy yàlla. Isaaf ak Na'ila ay nit lan woon doon mooy yàlla nag ci xurumu Kaaba gi yàlla soppi leen doj léegi nag ñu ñëw jàppee leen yàlla di leen jaamu mu di Isaaf ak Na'ila kon gannaaw hubal Isaaf ak Na'ila ñoo nekkoon yàlla ya gën a mag. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon daaneel xërëm yi ak loxo boppam di wax jaa al haqu wadhaqa al batil inna al batila kana dhahuqa dëgg gi ñëw na kon nag na neen gi toxu ndax kat li yey cig neen moo di mu toxu su ko defee bu ko waxee ba noppi ba ma xërëm wi ak yatam wa xërëm wa daal di daanu mu wër Kaaba ga foon Hajarul Aswad. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la waxee ne nanu ko indil ndoxu zamzam ñu indil ko ndoxu zamzam.

naw bu mu wéré ba nopi mu nan ci daldi wacc nak ci kaw war wayam wa yenenti bi sallallahu alaihi wasallam julli na ci kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ci zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni nanu daniel xeram bu mag bobu ñuy wax hubal ñu daniel ko mu damate ko motax zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu waxna abi sufyan ibn harb ne ko sa yalla juree ji xamna da ko don togn ne ko sa yalla juree ji nga don bakko uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko hubal sa yalla jangi ni tay daniel nanu ko diko damate lo wax nak waaw abu sufyan ne ko da hada anka yabna al-awam ne ko way bayil yef yoy way yoy mbiru ci dogala wessu nanu ko legi nak xam nañu deug gi waaw motax mu ne ko فقد أرى لو كان مع إله محمد غيره لكان غير ما كان منيكو يو زبير بن العوام سوفيك كنتني أمن جنين يال جدول يال محمد منيكو لنين دنا خيو وإيه اللي خيو تي موي ونيني جن يال ركا أمت مود يال محمد صلى الله عليه وسلم مملني يننتبي صلى الله عليه وسلم يوننا بلال تي عثمان ابن طلحة عثمان ابن طلحة تمي سنو دلو توتي رك تي غيناو تي اسلام خالد بن الوليد اك عمرو بن العاص دا نيو جيس ني خالد كروك با مودي وور كومو اندال بور ديم مدينة المنورة توبي عثمان ابن طلحة تمي مو اندو نك موم عثمان ابن طلحة ak Khalid ibn al-Walid dajé nañu ak Amr ibn al-As ñu andi ñom ñet dem tuubi ci Madinatul Munawwara ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Uthman ibn Talha tammi mo yoron ci abi Kaaba ga te yor ci abi Kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabalna bilal ci usman ibn talha ta pour mu jox ko ciabi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi abu bakr ni sidiq mo and ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhu biñu ñewé ci soxna ci pour mu jox len ciabi ji mu jox ko nak usman ibn talha ta ñi ne ali ibn abi talib lanu yabal waye histoire mo bindo nonu ki day wax li ki wax lele mu melni lu jitu Uthman ibn Talha ta don tub anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxon digantem ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk ba la dekk fa la ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraysh la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lu jitu moy gaday ñewon na laaj Uthman ibn Talha ne ko abal ma ciabi ji dafa am lu ma bëgg ci kaaba gi Uthman daldi bañ niko duma la jox ciabi ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko bis dana ñew ciabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko muniko kon de bu boba nak giir quraysh nak dana ñu toskare muniko dedet bu boba nak ci la giir quraysh di tedde Uthman ibn Talha neena wax bobu ko yonentibi waxon neena dafa def ci xalaatam def ci xolam mu koy xalaat.
neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonent bi ne ko su boba ci le gir quraish di tedde te boba yefer bu soti la mom usman ibn talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yepp jaar fi ciabi je mu ci loxo usman ibn talha ba ni mu ñewé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak biñuy récupérer ciabi ji ci mom ci bis bi di fathu makka at yu bari jaar na fi yalla dogal biñu jëlé ciabi bi ci mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga and ak usama ibn zayd ak bilal ak usman ibn talha dadi sax ci kaaba ga ab dir daniel xerem ya fa nekkon efasi e dessin imam ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka dal di genn bimu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzaba wahdahu mune amul benn bour bo nga xamni jamu ko ndariñ la ñak jamu ko di lor kudul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalel ñim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba dëgg la lu yalla wax dëgg la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xareel xareel rek waaw nga ñay ci moom lay jóge motax kon wahadama al ahzaba wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñooy gañe déedéet ci kàttanu yàlla lañu gañe yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na leen ak ca doona fi jóg li ñu bëgg mooy diine ju mat sëkk li ñu bëgg moo di tawxid bu sell diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yàlla xoolul askan ndax amul geñu yàlla xoolul suñu jëmm yi xoolul suñu alal yi xoolul suñu daraja yi ndax ñun ñëpp ñoo bokk benn maam mujj adam annaasu min adam wa adamu min turab ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci adam te adam ci suuf la jóge ku ñu bind ci suuf nag waruloo tiitaru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum mu jang aya ba yalla borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni yeen nit ñi ñun yalla ñoo leen bind e ngeen ñi di goor ñi di jigen wala bok ñoo leen bind ngeen joge ci goor ak jigen mu di suñu mam adam ak hawa ñu def leen ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté jappalanté sopanté wante nak ma ngi leen di yegal ni yena bok ben dret kon ma bok ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi defaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam akku yalla gën la mëna sam ak yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gesto nak wa quraish ne lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fook ne yeen wa quraish tay mom la nar ci yeen
qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fook ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wa ibn akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bayyi itam tedd na mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet njort ci ne ak mbax rek ngay jëflanté ak ñun yonante bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jegal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax li yusufa waxon mbokam mbokam ya bañu ko togné dugal ko ci ten ala ko sanni ko tisin yene mo don ray ko kérok bañu démé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte li yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tahriba alaykum al-yawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yeena ma genné won mak yeena ma sonnal yeena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yeena xarek man badar ak uhud wante fi ngeen ma rayal ci bak nak choono yi ngeen ma tek yeb jéggal na len mak yi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeureum ci kim ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeureum ki nga epp katan te mon ko togn te du am señ señu fayu katan gogu yonent bi amone yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandagne lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu ker sala ko defone yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu ker sa la defone ci digënté mak boromam motax mu jéggal len wante lim len di jéggal jéggal amna ño xamné yonent bi dafa wax ni duma len jéggal nanu len ray ñooñu yonent bi waxon né nanu len ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokkon nampando te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yonent bi daf ne won nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi daf waxon ne nanu ko ray ikramat ibn abi jahl yonent bi daf waxon ne nanu ko ray al huwayrith ibn nuqayd yonent bi daf waxon ne nanu ko ray miqyas ibn sababa yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf waxon ne nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yonent bi dafa waxone nanu ko ray kiko juroom ñaarel modi ka'b ibn zuhair ibn abi salma al mudani yonent bi dafa waxone nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokula ci abu jahlin momitam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone nanu wax dafa waxone nanu ko ray zuhair ibn umayya al makhzumi mbokula won ci ummu salama mi yonent bi di denc yonent bi dafa waxone nanu ko ray safwan ibn umayyah ibn khalaf al jumahi yonent bi dafa waxone nanu ko ray kiko fukel ak ben modi wahsh ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yonent bi dafa waxone nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonent bi daf ne jéggal na mbolem ñi dekon mak di ay yéfer wante fukki goor yi mom nanu len ray ñamu ci tekti ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne
jam lañu won ci Abdullah ibn Khatal mele ñom dañu daan way di xass yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko daan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko ko parce que dañu neexon baat saratu mudi jigen ji nga xamanteni mom la Hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc Fathu Makka te Jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bindna lettre jox ko jigen mu ngoy yobbu Makka te lettre bobu yegge Makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray Hind bint Utba mi nga xamne soxna la ci Abu Sufyan di yaayu Muawiya Muawiya di sahabi bu reey mom Hind bint Utba mom nga xamne mo reylu won Hamza ci Uhud wax jaamam bi ne ko bu ko reey dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare Hind mom itam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ni nanu ko reey kon fukki goor ak ben la yenenti bi reeylu ak ñenti jigeen wante mbokk yi yonent bi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñu ci upp ci ñom dañu muju tup rayu len mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax Abdullah ibn Sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi te commencé wax yonent bi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Uthman ibn Affan parce que mbokam la ño bokon nampando bi mu ñëwé ci Uthman ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Uthman ibn Affan da di koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toggé ba ciow li dal mom sidna Uthman ci la ko génné nak and ak mom yommi yommi ñëw ba ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé mu daldi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah ibn Abi Sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñëw na ñaan ma ñëk ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonnati bi ne tek mais tek gogu yonnati bi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi daldi juk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci saasi ndax yonent bi dafa amone kersa ci Uthman ibn Affan bu lu mu ko ñaan lu mu metti metti metti daf ko koy nankul wante tek bobu mu tek tontul Uthman ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ko gawantu ci sahaba yi ray waji bi mu ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal fek ndigal la jibon na bu yag ndax bi Uthman ñewé rek tabarkallah la kenn warona teub rek tabarkallah da di koy ray waye boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonent bi ne tek ngir am kers ci Uthman ti beugul jegal waji ñu ne lutax yonent bi am kers ci Uthman ñu ne yonent bi mo dan wax ne Uthman ibn Affan malaika yi sax dañ ko rus waaw bax na ba malaika yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaka yi dañu bax lolo tax ñu rus Uthman kon nak yonent bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Uthman ibn Affan parce que Uthman ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak la yonent bi ne tek ba jiki

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñeneen Ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñene dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamé wu ko mu ne ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima fa hal anta qabilun minhu in ana ji'tuka bih fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am fa qala ya rasulullah ana Ka'b ibn Zuhair wa kana fi al-majlis ba'd al-ansar فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نادعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إن خمنتني نيونا لتوك كان ميونت بي صلى الله عليه وسلم daf ne ko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni Ka'b ibn Zuhair su fekenteni indil na lako ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon na lako ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mu ko ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuba muniko yow yonent yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuupsi bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak kefer wax ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tuubu Ka'b ludul yu wante kenn ci walan sar mom jogon na pour dog batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mom eumbal walan sar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam muy wax yu neex ci xol yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda matbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu fa qultu khallu sabili la abalakum fa kullu ma qadara ar-rahmanu mafulu كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل ميوح بجبير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يعني موم Ka'b ibn Zuhair في قصيدة بيغا خمني tuubé nako ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam qasida bu yémé la mu ngi cey def xazal
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amone soxna suñuy wax Su'ad mu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mu ngi ci tag yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cholli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la li makoy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax neen ma nak ne yonent yalla bi de tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne do neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram bacci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dakk ak neen saxal deug wax ne ni qasida bi bimako jange ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so degge nit ñi di gamu te lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu fekke wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ca fukkel ba ñu noppulu benn bis fukkel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddoo ñu def ca gàmmu ga wax ne ne loolu ñuy tuddee burdu burdu ci arab moo di manto lay sabab ba moo di qasida bi nga xam ni Ka'b ibn Zuhair moo ko bindoon yonent bi doon ko tuube mu mel ni kon ñi tagg yonent bi yépp ñu ngi xemmeem mbégte boobu nekkoon ci moom ba mu jël mantoom may ko Ka'b ibn Zuhair loola tax ñoom itam ñuy tagg yonent bi pour dabu bànni xam pour rek na xolam sedd te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ñàkk na ci xare muqtata waykat bu mag bu ñuy wax Abdoulaye ibn Rawaha te yàlla jox na ko ci bis bi waykat bu mag bu bokk ci famille waykat bu mag mu di Ka'b ibn Zuhair mu mel ni yonent bi nemmeeku na ne ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair taggale na ci wa muhajirin te moo di wa makkatal mukarrama wante jàmbure na ci wàllam sar mu daal di wax ne qasida bi de rafet na waaye nag tudduñu ci wàllam sar waaw li tax nag Ka'b ibn Zuhair tudd ci wàllam sar ndax kenn ci wàllam sar moo jógoon fas yéene ko boom mu mel ni wax boobu yonent bi wax ne tudduñu ci wàllam sar taxoon na moom Ka'b ibn Zuhair mu defaat beneen qasida daal di ci tagg wàllam sar waaw wax ne warithul makarima kabiran an kabiri inna alxiyaarahum banul axyaari mu mel ni kon Ka'b ibn Zuhair tabaarakallahu dugg na ci lislaam xolam ubbeeku na ci lislaam kon bépp mer bu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mere woon jeex na kon kon moom Ka'b ibn Zuhair nekk na sahabi bu mag bokk ci jàmbaar yi nga xam ne yëkkati nanu lislaam mu mel ni gannaaw ba ñu jógee ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci keneen koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëkku woon na ko wax ne nanu ko rey mu di Harith ibn Hisham ku taroon la ak noone ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak doomam ja ñuy wax Abdourahmane ibn Harith ibn Hisham am na keneen ku ñuy wax Duhayr ibn Umayya moom itam bokkoon na ci ñuy yonent bi wax ne nanu leen rey
kutaron ak nonela ak kefer mok harith ibn hisham yonenti bi waxona nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neub ci keur jigen ju tedd ju ñi wax ummu hani mi nga xamne dom la ci abu talib di sir ci ali ibn abi talib radiyallahu anhuma mu melni ci li ibn ishaq bind neena sa'id ibn abi hind mo wax ak mom jele ci abi murra neena muni ummu hani mi nga xamne dom la ci abi talib neena bi nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci bani mahzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew te modi ali ibn abi talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax umma hani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonent bi dafa wax ne nanu len bay neena mom umma hani mo dal di jog dal di tej buntu ba tej len ci bir ne ali ibn abi talib do len ray nak do len ray dal di len tej ci bir dal di jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena fatimatu bint rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereen neena bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam sango ba nopi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba nopi neena kérok julli na yor yor jurom ñetti raka ni gis ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari raka ci gëna neew ñenti raka ci gëna diggu doomu jurom ñetti raka mo ci ëpp yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi julli na yor yor jurom ñetti raka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya umma hani ma jaa bik munema yeksil yatal nala yeksil ya umma hani lan modon say tank nena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn nena wa khabar ali ibn abi talib akhi nena ma wax ko itam khabaru ñaar ñuñu ma denc sama kër ak khabaru ali ibn abi talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene lena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema umma hani maneko labbayk mune kep ko garanti garantil nanko kep ko fat fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal ali ibn abi talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wala afu inda rasulillah ma'mul deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenen tibi motax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di umma hani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqoon té modi harith ibn hisham ak zuhayr ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosku di umma hani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju ñu tuup
waaw ñaar ñooñu mujj nañu tuub ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mo jëflanteek ñoom ci njëkk mu dess ci ñi nga xamanteni yonente bi waxon na ne nañu leen ray ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kana min ashaddi an-nasi adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fakhtafa wa arada an yulqiya nafsahu fil bahr neena ku ñi wax Safwan ibn Umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné ak ko lor ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak tulit ñi mo taxon yonent bi ne nañu ko ray waye mom dafa dawon neubut wax nañu ne limu bëggon sax modi dugg ci bir geej gi rek daldi xaru waaw lolu mo doon mebeetam ndax jaxle na xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu baye taxam Umayr ibn Wahb al-Jumahi radiyallahu anhu bu mu ñewé neena mu ne ko bi mu ñewé mom doomu baye taxam bobu Umayr ibn Wahb al-Jumahi bi mu ñewé ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah inna safwana sayyida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fil bahr muneko yow yonent yalla bi Safwan ibn Umayya mi nga xamne kilifa la ci aw ci ay mbokam mana sangalawon ci ay mbokam mom de tekku boko tekku ak itam wax gi nga wax ne kuko japp nang ko ray taxna mu tit ba namuna daw sanni bopam ci geejga dalli xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garantie ko neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa domi mbok mom sa domu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garantir nanu ko bal nanu ko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko jox ma mandar ga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mune dal du delu si ludul ba andil nako mandar ga buy wane ne yow yonenti bi jegal nga ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu bay taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog dal di nak dug makka dal di dab doomu bay taxam bobu fekk ko boba mo ngay bëgg de nga yex ci geej gi pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi lay yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki ëpp yu ci nit ñi modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jegal na la bal na la top la dara kon dal delu sil fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonnati bi jox na ko ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxon ne fokk nga indi mandar ga buy wane ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jegal na ma fofu nak ci la delo mom de nga ci la delu sé nak mom Zuhair ibn mom Safwan ci la delu sé andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi e doomu bay taxam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delu ci Makk melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbaxam ga ci yewenam ga tabarakallahu ci xol bu rafet ba bi mu ñëwé mom Safwan wax nak yonent bi garal ko l'islam pour mu tuup Safwan ibn Umayya niko amhilni bil khiyar shahrayn mu niko wax deug yalla suma bëggé nangul légui l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ciadoga bi ñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke ni mum gëmul yalla
yefir bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamne daf ni gëm na te fekk gëmul motax Safwan ibn Umayyah ne ko wax deug yalla ngëm nekagul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may may ñaari wër ma jaxassok yeen set ba xam ndax li ngeen di wote deug la wala det yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyar arba'ata ashhur muniko mayna la nga tok ñenti wër yo xamne yaay set bu la nexe nga gem bu la nexe nga baña gem ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamne mom Safwan ibn Umayyah mu ngi nek ci pour ñu tanuloko neena ci la amun yene nak mom yaronte bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawon na manki tuti khalis ba abon na Safwan ibn Umayyah lu ag ci ñeen fukki juni deureum abon nako ñeen fukki juni deureum neena abon nako itam mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayyah nga gis ne Safwan bokon na ci ñi nga xamne jege nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokku na ci ñinga xamanteni buñ doon joxe adaka dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jege na l'islam waye jotaguñu gëm neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jëlé ci mom ñeen fukki jooni deureb yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël Safwan ibn Umayyah dafa fogone yonent bi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci dole muniko ghasban ya Muhammad muniko ndax li dang ko keuf ci man epuma dole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonent bi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonent bi ne ko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbubu kong mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayyah limu fogon modi ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kom japp nako gannaaw bam ko jéggelé ba nopi bu jele alal ji ci mom day fokk ne xeyna yonent bi dafa def ci fi ceddo manam upp nit ki dole rek jël alalam yonent bi ne ko dedet dama la ko abdu te dana la ko delo wax ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu genné di xex ak gir hawadin neena mom Safwan mi bokon na ci ña andon ak yonent bi ci soldat sa don xex motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy seddel mang gi neena joxnako ci lo tollo timiri gilem denga joxnako ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam doli wat ko yenen timiri gilem doli wat ko yenen timiri gilem kon amna ci ñetti timiri gilem neena yonent bi diko xol muy xol ben xamna lañ fi jele won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xurwa dafa fess del ki gatt beya ak xariya bari nanu ndax alal ju bari ju ñu nango ci gir hawade Safwan ibn Umayyah di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt beye xari ni mu bari yenen ti bi ne ko waw ndax da nga yemu ci alal ju bari di nek ci xur wi mu ne ko waw yenen ti bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xar yepp jox nañ lako kon mom dafa melni li yonenti bi jëlun ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolu ci reum la nek ci man gi taxul bar ba wad mu gis mbax gogu ci yonenti bi ak tabe gogu ci yonenti bi ak jeflante bu rafet bogu ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxone mom Safwan ibn Umayyah mu daldi am kersa wax ne dal ki ab yonent la mëna doon wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay
kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayyah mune groupe ci sasa ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayyah duggu ci l'islam te yonentibi tekk won nako ne danu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonentibi tekk won na len ak fu mu mujjek ñoom dafa melni waxtu yi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtaan bi.

ñu andon nekkon jaamu Abdullah ibn Khatal mi nga xamne Abdul Uzza le tudon yonentibi tudde ko Abdullah ibn Khatal te ñu waxon histoiream te ñu rayon ko ci ridoy Kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonentibi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess kenn rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax leen ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko Makka pour siwal khabaru yonentibi sallallahu alayhi wasallam te yonentibi yebalon Zubair ibn al-Awam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox té ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw soosu modi sarata modi ndaw si mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonentibi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ko muju jéggal waaw daf ko muju jeugal neena kilen fukel ak jurom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Mak yonentibi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu makka mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu la toube nak waaw ñu ne digeunte bi Abu Sufyan toube ak bi soxnam si di Hind toube ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci tup modi ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu tuube nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romi ci Yarmouk demon na ci xariba and ak Abbas Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak ñambar néna kon li ñu mëna wax daal modi ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yépp daf leena jéggal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huway Rith ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soosu nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggal ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé makka ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modi ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam gannaaw lolu nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi makka li bay'ati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fajalasa lahum ala as-safa وعمر بن الخطاب تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ñu né nit ñi dajalo neen ci makka ngir namma jaayanteek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu né umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñangi ñew di jaayanteek yonent bi ne ko deggal nañu la te fas yene nan la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi juk nañu di jaayanteek yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki di fa yiko wër ak ni ko nit ñi bëggé reg reg jek joy yu bari tabarakallah yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji di ko xor rek di lox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma buuf innama ana imra'a an innama ana ibn imra'a mang lay yegal ne man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuuma nit kon nak jappi ma nit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ku equilibre manam nit la won ko xamne so nekké ci wétam bëgg ëppël sax muy yemalé la ba ngay yem waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamne yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nit la won ko xamne nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombu len mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ni beurit jog diko nuy ji daf len di téré lolu ne len tok len ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bur yi lañu ka daan defal te man duma bur lolu yonent bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ñe tok di feex dem nan dañuy nuy ji koko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolu dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuy si la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko lenen ludul nit akub yonent rek lolo tax muneko dom la ci jigen ju ñak barke jigen jo xamne ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen bi yema may la won rek lolou pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jaayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utba jigen joju ñu fi tuddu legi yonnati bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahy ñi nga xamné ño daan bindal yonnati bi wahy waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahyu bu alquran de wacc ndax ku jangon la mom Muawiyah bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fas yene jaayante ak mom neena bokkon na ci jigen ñoñu nga xamné jigenu quraysh len ñew ci yonnati bi di jaayante ak mom bokkon na ci ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind la fa muru
maske kanam ga ngir lamu defon hamza ci uhud lolu taxone na mu am kersa ci jakarlok yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolu taxone mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni hind bintu utba mi kérok bi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi mom ci bopam mo don tontonté ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigeen ñi ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci shart yi ya ayyuha an-nabiy إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجليهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا نبي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى داف كو واخ نيكو يو محمد يو سبب يونت سوديني وي گم ني جيجين ني نيو نانو فاسيني جايانتك يو ناغا جايانتك نيوم تي ني باغا بوكالك يالا دارا خمغا جيجين بوكالي داف تيا گاو واو جيجين ني گم نانو نجبار لول گمي پتاو تبارك الله گم گيساني aw dem neen yenn serigne yi lol sax motax bokale dañ ca gaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu dey ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu buñu jëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax dañoo jégé seen alalu jëkër waw ku ci sey ak borom alal jo xamne du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la satchulo alalam waaw wala yaznina munaitam buñu njaalo ndax njaalo gi liko baril yépp jigen ñi la dañ né satch mom goru ko mën waaw waye njaalo jigen ko mën ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu njaalo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañéku waaw motax yalla ni az-zaniyatu waz-zani mu jital njaalo kat bu jigen soké tek njaalo kat bu gor waaw kon nak sacc goru ko mën waye nak moy jigen ko mën motax mune na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njaalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wadul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wadul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter ñurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw ku ko defé nak wastaghfir lahun allah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la té ku yaatu yermandé la

0: am ni musu ko am jog rek waxu ag keureum xereum yam fa fek yep mu danel len amna ci xereum bo xamni bim koy danel da ko don tojate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñaka xamatax do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la teddé da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force ak xex té kat fa len ko toroxale fa len ko genné fa len raye ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi inshallah
1: tay dañu fasiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne sax na fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw ba mu ubbi makka ba nopi tok na fa fukki fan ak juroom ñett lolu imam bukhari wax na ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñett mu ngi doon wañi julli lu taxone yonent bi tok fa li'annahu kana yataraqqabu al-masir ila harbi hawazin لسماعه بتجهيزهم لمحاربته أو بتجهزهم لمحاربته يعني نتخون يولنتي بي توقنا فكي فن أجرم يت كمك بوبو دون فوبلو غير هوادين تمودي وطائف daf leen doon fuglu ndax dégg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparé pour songu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leen doon bàyyi xel nag di leen waajal moo tax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbee makka ba noppi neena joxagn na xërëm yépp dal di daanu loolu nag benn waykat bu ñuy wax Rashid ibn Hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila alxadith fa qultu la yaba alayka allahu walislamu law ma shahidta muhammadan wa qabilahu bilfathi xiina تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكت بوبو دي راشد بن حفص نينا كفكيون yonent bi ak ay sahabaam ci fathu makka nañu doon toje xërëm yi neena dafa melni xërëm yi dañu nekk lëndëm yonent bi di leer gu jolli ci seen kaw neena booba di kut jàkkaarloog xërëm ya ak ña doon bokkaale xërëm ya da nga gis seen kanam ya lëndëm gu kukk muur na ko nga xool jullit ña ak na nu gëmee yàlla ak na tawxiit ba di tàkkee ci seen xol nga gis ne ñële dee leeruk lislaam nataxal na seen kanam ya leeral na ko bam ne nañ ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkon bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwa néna yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax neko masmuka muneko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yenenbi neko anta rashid ibn abdullah muneko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi muneko tudde na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana turgu ñaaw am gaf l'islam bugguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaaw lu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جام خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني ñu and ak yonent bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi waaw ni ken gënul ken ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay doomi umayya ya sañu ñoo wax ne bilal jam la ni ci gëm ñepp sañu wax ni bilal jam la abou bakkar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas moy yemale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañu neen ko jigeen ci ca doga l'islam nangou nako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci doga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ni madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ñoo daan xex ca makk yoy yep l'islam dindi na ko fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mo aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamni si won na ca ca duga ca jahiliya ga l'islam dal di tasare manu ci nit ni l'islam daldi teural ben sécurité ci seni roue kenn sañu taray kenn ndax l'islam dafa teural ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs ku tuur bëtu nit dañuy tuur sa bët waaw boo njofee nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soo ko jamee ñu natt na jam jam ba toll mu fayu waaw mu mel ni kon yàlla nee na loolu luwa boobu yéen a ngi koy daw di ko ragal waaye nag ci la jàmm ne bu la leeree ne boo rayee ñu rey la bala nga rey da nga ko seetaat bu la leeree ne boo tuuree bëtu nit kii ñu tuur sa bët bala ngaa tuur bëtam da nga ko seetaat waaye nag bu la leeree ne boo ko reyee lijjanti ba génn ca bu boobaa nag rey koog naanum ndox ngay yemale moo tax luwa l'islam rek moo di luwa dine l'islam mu di diine l'islam daa di protéger alalu jullit ñi l'islam daa di protéger kër protéger itam ñaari wayjur ne dañ leen a war a ormaal mu aar jigéen ñi ñàkk seen jëkkër ak xale yu ndaw yi ñàkk seeni bàyyi mu di jërim yi mu faratal adaka ñaaxaate ci ñu yërëm rab yi yërëm jur gi loolu lépp gannaaw fatxu makka yonent bi taxaw na ci ba mu tas ci biladul arabia mu mel ni yonent bi gannaaw fatxu makka yebal na ay saraaya sariyatu xalid ibnu lwalid sariyatu saad ibnu zayd al ashhali ak sariyatu amr ibnu alas yooyu yépp ay saraaya la yu yonent bi yebal kenn ku ci nekk mu yebal la ci benn xërëm boo xam ne xërëm ba dañ ko jàppee woon comme kaaba ga di ko wër di fa def ay xeeti jaamu baada an qada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala al asnam allati kanat ala al kaaba wa maxa kulla suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح جنو بنغا خمنتني yonent bi salaa alihi wasallam jëlee na fi xërëm yenekoon ca kaaba ga far dessin ya fa nekkoon damm xërëm ya fa nekkoon dégg nga damm xërëm ya nga xamante ni dégg nga nekkoon na ci kër yi te nit ñi daan ko fa jaamu ndax amuñu woon ay xërëm rek ca kaaba ga yem fa waaye kenn ku ne sa biir kër amoon nga fa xërëm boo xam ne moom nga daan jaamu nee na ci la yonent bi salaa alihi wasallam nag jóg dëtmal yeneen i xërëm yi nga xam ne ñoo dëtmal maanaam ñoo dëkk ak màkka maanaam màkka maanaam kaaba ga moo doon barab bi gën a rëy ci ëmb ay xërëm waaye amoon na xërëm bu ñu wax Uzza moo kaaba gee xawoon a yem waaw donte tollul ni kaaba gi waaye nag ëmbon na moom itam ay xërëm yu bari am na barab bu ñuy wax manaata am na barab bu ñuy wax soir yooyu yépp ay barab leen yoo xam ne dañu xawoon a am darajay kaaba gi te ay xërëm nekk fa nit ñi di ko wër di fa rey ay gàtt di fa jaamu tabaarakallah xërëm yonent bi salaa alihi wasallam daal di yebale gannaaw fatxu makka ci ay guddi ci gannaaw weeru koor ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga ci la yebal Khalid ibn Walid ci xërëm boobu ñuy wax Uzza lu tax pour mu màbb ko keroog bi Seydina Khalid ibn Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza nee na mabb na xërëm ba daal di dellu si waat yonent bi salaa alihi wasallam daal di koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hër ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi. Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabbu ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daa di dëppmal nag xërëm bi ñu wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi, ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bopp mu tasaaroo tabaarakallahu, mu mel ni rek njuuma gu ndaw, daa di ñëw nag daa di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ko koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam Al-Khadim, ndax Assadinu moo di Al-Khadim. Nee na kiy garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar. Waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ju ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëw ci yonent bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonent bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza. Waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti. Waaw, kenn dootul jaamuti Uzza, moo tax Uzza fay na bu yàgg. Waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan laqatu ci biir di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu, pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonent bi nekk kon ndaw soosu tilka al Uzza moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag, nee na al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan. Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla, dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir ghatafan ñoo ko doon jaamu, ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu, dénga mabb, dénga néeg ba, damm xërëm ba. Nee na ci la loolu xewee. Mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya, maanaa ay xar ak i bëy ak i géléem di ko rendi comme niñ koy defee ca Kaaba ga. Nee na itam gir ghatafan ak gir yi nga xamanteni tabarakallah modi sen xërem dal nañ ko wër de nga kom ni ñuy wëré kaaba gi kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam na musetale kaaba gi ci ay xërem nonu la setale uzza dag na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid ray nako modest seriyetu Sa'd ibn Zayd al-Ashhali Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ñung ko yebal ci ben xërem bu ñi wax manata mbokki ñu gis ni xërem yi dafa saxon ci xolu dafa saxon ci xolu arabiy ñu gëm ko lol ba dindi ko ci ñom yombul waye yonent bi pass pass la taxawé bu ma sekk ak xamé gu ma sekk ak ñambar gu ma sekk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil aws wal khadraj wa ghassan neena xërem la won bo xamné wa aws ñoko daan jaamu ak khadraj ak ghassan xana kon xërem la won ci madinatul munawwara ñi ne manata min aqdamil asnam wa kanat al arab tusamma abd manat neena arab yi sax dañ leen daan woyé jaamu manat manam bo nekké arab dañ lay wax so ne man arab la ñu ni la anta abd manat kon yeen yene jaamu manat makna kon ñom dañu bëggoon manat ci seeni xol waaw ci waxin man nañu wax ni américain yi ni ñu bëggé dollar ñu dem bëggo né américain la ñu ne la yaay jaamu dollar ndax bëgg bu ñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abd manat dan nañu aji ci xërem bobu ñu wax manat neena amul won ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir aws ak giir khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi moy yebal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko lolou nak bi wéru koor de sé juroom benn fan la ko yebal kérok bi muy genn mu ngi and ak ñaar fukki soldat ba mu ñëwé ba aksi ci ki nga xamné moy garde barab ba kay garde barab ben ko ma turit ya sa'd ibn Zayd al-Ashhali mune ko lo bëgg mune ko hadmu manata xana mab manata mune ko demal su de na ñeme nga rek demal nga mabku xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jeme pour yobu fa ay dañ nan la demal ndax fokk nañu ne barab bi amna rawhan bu mu meuna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defon Abraha bam ñew ne day mab Kaaba ga muniko innalil bayti rabban sawfa yahfazuhu azim qawmik la abghi siwa na'ami non la ko sid haji mali si waxe ci khilasul dhahab niko demal nek bango amna borom bu koy atte amna borom bu koy ar wanti nek bi di manata yamuta Kaaba ga daraja motax bi sadin bi waxe Sa'd niko demal Sa'd daldi dem ak pass pass ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn momitam raflé wu bayyi bob ba kom nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mo nga naan ya wayli ya wayli ya wayli waaw tad'u bil wayl di door deun ba neena grimace yoyu mu don def yep pour rek afolelo Saad la te xamul ne ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla neena ñima gëm muy deug ci ñoom ngëm nga di deug ci ñoom neena ñoñu duñu tit duñu rabbi rabbi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rabbi rabbi neena bi mu defé nonu mom ndaw si neena ci la Saad bocci jassem mom itam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sase falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu neena saabam yi mu andulon dal di dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nen la toj la ma dara de satuf ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn al-Walid woné ci Uzza mune wante nak li relu ba relu modi ci xaan yi nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen ji di titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñi fay ñew leg leg di deg ay baat de nga leg leg tabarakallah ji barkat di ko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tegul fenn luddul ci ay naxate rek so ba defé comme nit ñi dañoo gaaw gëm ti nit dafa gaaw gëm nga naan xërem bi dé bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow ben jigéena la xatu ci gannaaw di wax ak yow mu ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu té ñu nekkon xërem yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Swa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yebal na Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga gannaaw ubbi makka mu yebal ko ci xërem bobu ñu wax Swa xërem bobu nak gir Hudayl ñoko daan jaam digënteem ak makka ñetti kilomètre la suuf sa mu nekk gox ba ñu koy wax Ruhab ñom ñu ngi bokku ci fami Nakhla deng Ruhab mu ngi nekk ci xuru Nakhla neena ña nga xamni ñoko doon garder modi Bani Lihyan neena Amr ibn al-As moy netli neena bima sang bi yebale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya Amr lan moy sa bëgg bëgg ak lon nam muniko amarni rasulullah an ahdimahu yonent bi moma digal pour ma mab si kaba gi bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dhalik lolu mënuloko Amr ibn al-As ne ko lima lutax nga ni mënumako muniko dañ ko protéger amna leneen lu protéger xërem bi di Swa maneko hatta al-an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasma'u aw yubsir muniko ba legi rek yang ci sa ciadu gi yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskere ndax seen xërem bi suma ko woyé dana ko deg waji ne ngam muniko ndax fumni ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dugg neena bima duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ya ko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj naa ko mag ñi ma àndal néna bima génné
0: mané bëkk nék bi kayfa ra'ayta no gisé mbir mi mu né ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lula fadd nga dé comme nak tas nga ko ba mu tasaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nék muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju né kon bëkk négu xaram bobu ñuy wax suwa dal di tukki saasi dadi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñi wax suwa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة 8 من الهجرة إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دبلوكدي غنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام. تبارك الله دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط شيخ احمد تيجاني ندو دلن كو ديفال اند اك سين خريط احمد صم مو ملني تي اديوما جي نيو ген ci ginnaw fathu makka ñi won ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid, mana sarriya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci benn giir gu ñuy wax jazima. Lolu mu ngi am ci atum jurom ñettel ma ci wélu ci wéru Shawal ci gaday ga, comme niñ ko waxé won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako, ndax giir gi ñu ko yonni dañu masaray mbokam modi Fakih ibn Mughira mi nga xamne bay taxla ci mom. Lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal. Lolo tax Khalid ibn al-Walid bamu dajek ñom laaj len ne len man antum yene ñan minku muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi Muhammadin, ñu ne ko ñun ay julit lañu dañu julit deggal nañu ne Muhammad yalla ko yonni, wa banayna al masajida fi sahatina te tabakhna nu ay jakk ci suñu eut. Kon nak ay julit lañu Khalid ne len waaw, fama balu silah alaykum nga nay yi ngeen yor lutax ngeen yor ko. Ñu ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom. Bi ñu leen séné ñu fogg né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen, waye bi ñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare leen nak ci julit ñi. Amna ci ay jar jar yo xamné walam sar ñoo leen yor, am ci ño xamné muhajirin ñoo leen yor, wante yi nga xamanteni dañu bokk ko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid. Lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def. Ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu diddiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len di dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir al islam te al islam ak ceddo dafa melni wencim sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci soow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci dëgg waaw daawuñu ragalanti dëgg gannaaw dëgg gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Awf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yonentibi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yonentibi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid dafa baxone ba jegi dayo waxne ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننتي بني خالد مويتولما مويتولما صحابة ييغا خامني دانيو ما گم تي بامو جافي خامغا خالد بي موي گم يننتي بي صاح بوبو فكنا لو دگرول لو بري تي الاسلام يومنا waye classeu ko Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xara yu Mettia ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpenc diko saraxé diko saraxé diko saraxé bamu jeex la yol ba di bari bari yeb la tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté and ak man Cheikh Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur bobu nga saraxé ci montagne Uhud ci jama ak wurs ha mbokki Seydam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sax ci yonent bi diko jox ay ndigal muy dem Seydam ña and ak yonent bi ci xare Badar ak Uhud ak ya ca top ñom ñoñu nga xamne ñu
upp Khalid marsaba ba uppe ko ko ni ko yonentibi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonentibi dal rawna sahabaam yeesu ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen ngeenel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn wa lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqam reey reey reey yonent bi yemu la wona wax deug ci yara teggine neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la ñu joggé ci sirriyatu Khalid ibn al-Walid ki giir gogu ñuko yonni won te modi jadima da ñu dugg ci xari Hunayn xari Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xari Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben khurla bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtaf ñune ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñune awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba fa mu amé awtaf la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtaf mom itam aw khurla bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin néna xare bi itam danañu ko tuddé ghadwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin ñu né danañu ko tuddé xare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtaf tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn khur la wonek ci yoonu Taif awtaf khur la wo xamne fa la xex ba amé khur wowo nak mo eumb keru giir gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghazwatu Hawazin Hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb ah bu don Dakar la nga ni lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu Hawazin mu melni kharibi reyna julit ni jele nen ci ciono yonentibi woné na ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghzuhum fa'azamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka kilifa yengank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne comme Muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif ndax ñu dekke won Taif
ñu né nak bala mu ñoo songu nañu défaru songu ko su ko défé daldi koy ray wala ñu wañi katanam niké ñoom ñu ngi doon préparer pour xex ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi bi muy préparer pour ubbi ji makka ci la déggé né ñi li ñu ngay préparer pour xex ci ak mom té itam yonent bi bi mu joggé makka medinatul munawwara di dem makka ñom dañu fogonné ñom wa taif yonent bi seen kaw la jëm ci ci la ñu jog nak dal di jital ku ñi wax malik ibn auf kenn la won ci bani nadir ci bani nadar bañu koy jital pour mu nek sen general de guerre ñom wa hawazin ak thaqif bobu mu ngi am ci at fanwer neena mbolo mu bari ci banu sa'd banu sa'd ibn bakr mi nga xamne modi fami bi nga xamne ci la yonent bi nampe te modi fami bi halimatu sa'diya bok sayyidatuna halima fami bi mu bok modi sa'd ibn bakr fami bobu ñam itam ñew nañu pour jappelé ko manam pour jappelé wa taif néna andon nañu itam ak duray dub nu simma mak la won mom goor gi jambar la won itam ndax jambaré xaré la té ko amone experience la wax né ni jamono bi xex bi di am amone na téméri at ak ñaar fukk amna sax ño xamné nenen amone na ci at lu upp lolu ngob mo melni gor gogu experience bu mu amone ak xam bu mu xam xex lolu taxone ñu jëlone ko pour mu participer ci xex bi ngir thaqif ñom jital nañu ben général bu ñaw té di jambar mu di kinana tup no abd yalila kinana mi nga xamné abd yalila moko jur mom gannaaw xaré bi sax tup na nek julit ci jamono bi ñuy wax ak yeen tubul won abd yalila mi di bayam bokon na ci ñu toroxolon yonent bi ba mu joge makka ñewon taif don ñaan ci nimbal kon legi mën nañu wax ni wa taif taxaw nañu ñaari giir ya fa nek te modi giir hawazin ak thaqif ñi jital nañu malik ibn auf mu jité wa hawazin ñi jital kinana tukn abd yalila mu jita wa thaqif ñu wara nak songu si yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu dajé nak ci barab bobu ñi wax hunain ñu ni ki nga xamne modi generalu armée yefer yi di malik ibn auf dafa digël yefer yi ne len buñu démé di xexi buñu bayyi ci kër gi dara na jigen ñi dem na xale yu ndaw yi dem na jur gi dem al mawashi wal amwal wan nisa wal abna mune na ñepp dem na jur gi dem na alal ji dem ni jigen ñi dem na doom yi dem ñu ne ko lutax mune ndax so de xare sa doom nek ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa ndaw bu sa alal nekk ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noonu jël ko

kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matériel bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Safwan ibn Umayya kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntox mu di xej yonentibi sallallahu alayhi wa sallam genn na joge makka ci bisu samedi ganna ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum témèr atum juroom benn témèr ak fan wér ci yunair néna sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ñi sax néna amna ño xamne sax demon nañ ci xare ba te seen l'islam jotagula deugar ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wootu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is koko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu daraba ndax muaz ibn jabal mo fa nekon yuallimu an-nas al ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي كرمو جانجل ومكة سين أتي ديني جانجل لين سين شريعة نخموم معاذ بن جبل دفا نكون نينكو خم القرآن تمنكو تدقكو نكون يتمكو جيجو تي ديني kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam man nañu waxon man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonentibi wi anak sahaba yi jëm ci ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégué non yi ci la nak commencé di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ko ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko dan defé waw kumu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ko ci nek ci sahaba yi ñi ca yeyo mu jox len drapeau kenn ko ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te mo di drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te mo di benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mu jox ko liwaul Aws nonu la yonentibi sallallahu alayhi wa sallam organisé won xare bi warattab qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'aini wal-bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonentibi ni mu organisé giri gir gu ne mu tek la sa place wax la na ngay jefandiko sedele drapeau yi sedele raay yi ne mu sol nak ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanam tak sentiram bu mu deugat di soldat pire taxaw waw soko gisse dang koy fa ndax dafa jek ci nek soldat bu ma sa na taxaw di jite soko ne jak malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sana taxaw di xare da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf no manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebalna ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallah naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mën la na gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalun yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci né Malik ñun dal melni dal li ñu sant buñ ko défé suñ bakkan dana ca def ñu né ko kon nak li ñu lay dénk yow Malik modi nga delu ndax yonent bi and nak mbolo mo xamni so len dékko danañ la ray ba nga dé Malik né len yeen ay tapet ngén ay ragal ngén da di len di tecc nak li tax mu tejj len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayi len ci bir soldat si ñom danañu wax lañu gis té buñ ko waxé itam soldat sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw da di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonent bi moko yebal xam nga dañ wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al-harbu khud'a xex mom stratégie rek la motax yonent bi yebal Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami mune ko duggal ci bir armée yéféri su ko défé nga dégglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla li ma na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dugg ci bir armée yéféri ndax xam na né yalla ay ray yalla ay dundal dugg ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dugg taxul mu mucc mu daldi jog rek jëfé liko yonent bi sant motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da di koy netti li la mu gis yeb ne ko ñew na sax ba tok ci berkelle manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu defaral Malik ibn Awf mu ne bama fa toge deg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqif ñu ngay waxtaan neena deg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna muhammadan lam yuqatil qawman qat qabla hadhihi al-marra wa innama kana yalqa qawman aghmara la ilma lahum bil harb mune deg na len ñu wax yi mom Abdullah moy netri yonenti bi ne ko deg na Malik ibn Awf bima toge ci bir belkane bi ci bir xeyma bi deg na len ñuy wax naan Muhammad de ñamu dajalon di xex ak ñom ñoñu duñu ay goor ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajalon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xare tay lay dajé ay jambar yo xamne ay gaynde lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ca badar ak uhud ñoo ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xari xandax té mëna luñu yonent bi dara waaw mune wanti bu fajar joté mo Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñooñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi aksé Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xur wi ci jamono suba neena fekk na bobu yéfer yépp ñu nga duggon ci biir xur wa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sayma mo len joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué len neena ñu daldi jaaxle nak dadi tepp dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu daldi daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi beyé akhar yé nak yé tabarakallahu alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi défé erreur bañu yitté won nak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takkato wat ba nek ben bloc dal di dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya dal di wër ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bëbëd bëdé metti ci Khaybar yenent bi dafa tafli ci bëd ba mu wër ci sasa Qatada bañu loqé bëtam ba té fekkon ko muy cëteul yenent ba bam ko dello tafli ci dafa wër ci sasa gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam nonu kharibi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman nenen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu abd al muttalib mak ñi ne li tax yonent bi waxul ne may doomu abdullah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme naka abdul muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci abdul muttalib motax mu ne ana bunu abdul muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallahu gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo wax Abbas ibn Abd al-Muttalib ni ko yuxul Abbas ibn Abd al-Muttalib dadi yuxuna ya ma'shar al-ansar ya ashab as-samura ashab as-samura nak as-samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajewon don jayantek yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayantek yonnati bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne def ne ya ashab al-bay'ah yawm al-hudaybiyah
يا أصحاب سورة البقرة ني gelem di woye domam muy daw di ñew non la sahaba ya don delusé ba ñu amat katan nak soga song non yi nak bi ñu songé non yi ci lañ leen duma nak ben yoon dal di leen di dakk ñu daw kon tabarakallah mbokki dafa melni waxtu bi mo xat wante mbokki julit yi comme niñu ko defé won ci waxtan yu ñu genn ci xari Hunain mo di xari bu am solo judit ñi bari won lol ba taxon am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wulen wante nak yalla mbirum teggu ko ci mbolo waaw kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah والله مع الصابرين ndax neewon nañ ci badar gagné kon nak birmi e kul ci bari way motax bat bobu taxon na julit ñi sonn nañu ci njël benu mbirma manam xex ba bañu bari dawon nañu waaw ñu bari dawon nañu mu melni kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yonenti bi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne modi bayta xu yonenti bi ak domam bu ñi wax fadl dawuñu Abu Sufyan ibn Harith nonu itam dawul won Usama ibn Zayd xalé bobu nga xamne yonent bi daf ko bëggon lol ndax dafa bëggon bayba Zayd mom itam bokul won ci ñi daw ak Rabi'at ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab itam dawuñu won Ayman ibn Ummi Ayman dawul won ngok mo melni kon sahaba yoyut ñom fesna ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam dawuñu matuñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam duggu ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ما يننت يالا سي لو وير ما دي دوم عبد المطلب وا ملني مام يننت بي صلى الله عليه وسلم بي مير مي نيانغي تيبنا لخوم بامو فيس دل اك سوف مو دادي كوي ساني نك نوني نشاهه الوجوه wante pepp suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sa leen dàq ñu daw ñoom ñëpp ci suuf soosu da yenent bi gagné xare bi ci

defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxe won yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna bayta xam bobu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu xumb mu ne ko israkh ya abbas yuxul na nit ñi delu ci abbas da di yuxune ya ma'shar al ansar ya ashab as samura mu ne yeen wal ansar yeen ñi doon jaayentek yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci bay'atur ridwan ci sufu garab ga ñom la tuddé ashab as samura ne len ñew len nakat abdulib do wone gannaaw sina abbas ku khumbon batla amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab as samura am ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara ene bi mu waxe kaddu gogu ak batam bu xumb bobu nga xamni gëna xumb opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak wax ne newote bobu xëc ci nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jëri dawé wuysiko néna non la julit ñi dawé wuysi sayyidna abbas ci woté bobu nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko sant xalé bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu déllu sé dak nañu yéfer yi fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu sufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bude ci lañu nangu ci ñom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benn junni waaw bude lañu jël ci ñom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent su deene lañu jël ci ñom ci ay juru kër ag na ci ñen fukki junni ci ay ba yeki xam su de lañu nangu ci ñom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam seddale na mang ga te modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñëk jox modi ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

ngir rek gëna dëgeural seen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné tarangal amna ci ño xamné joxna len ngir ragal seen lor waw yenen tibi joxna len lutax mu jox len ngir ragal seen lor ndax itam li tax ndax ñom dañ di borom yi pexek yeb su len yenen tibi jaaré ci taranga amana seen ñaw ka sheytane dana dok neena itam amna ño xamni joxna len ngir xamni amna nu gannaaw suñu toubé ñi top seen gannaaw ñepp dañu toub and ak mom amna ño xamni itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ciaddo gi sétagul ci ñom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñom nek taranga ci ñom ba lepp lu di jiko ju bon meuna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam motax sidna abou bakri ni siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamne mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tauba di netale xew xew bi ni mu demé di wax yonent bi ne ko yag na la jappalé ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim laqad nasarakum allahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ورب سبحانه وتعالى واخنني يرنت بدنبلنا لك برب يبري nga fateliku bisu Hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjune waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaaw na ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu dess ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawé delu ci na ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakir lu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xare bobu ñuy tuddé xare Hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi buñu wax Talha ibn Ubaydillah tudé nan ko al jawad lutax ñu tudé ko al jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tudé Talha ibn Ubaydillah al jawad ndax fu deng nenen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats ci mo melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu abi amir al ash'ari wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawazin bayn qawsayn Abu Amir al-Ash'ari bay texla ci Abu Musa al-Ash'ari sahabi bu bax bob Abu Amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xare Hunain bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xare Hunain waxna nu ne ci la yebal ben armée ci deng awtas
gannaaw xare Hunayn ña dawon ci gir Hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu Taif nam dañu dugg Taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci Nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci Awtas motax Abu Amir Al-Ash'ari yenent bi yebal ko ci Awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat sosu mu xex ak ñom fofu neena Abu Amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngok lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom Abu Amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom Abu Amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mu juna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax ku ñuy wax al-alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu ne Abu Musa nak al-Ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di Abu Amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxne ni lolu Umar ibn al-Khattab moko proposé na len kom ray nañu Abu Amir na Abu Musa al-Ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continue di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñoom ay mangu gu bari japp ci ñoom itam ay jaam koku sariyela bu am solo yonent bi jitalon ci Abu Amir al-Ash'ari biñ ci joggé ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu Tufayl ibn Amr yonent bi mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem Taif ci la yebal Tufayl ad-Dawsi mu yebal ko Tufayl ibn Amr ad-Dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolu mu ngi amé won ci wéru Shawwal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam sante won non lako defé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak niyadal kaffayn lastu min ibadika yadal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika momelni motax xamna ñom ñoko daan defal dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñuy tax bu ñuy wax ghadwatut taif ngi amé won ci wéru Shawwal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci gudduk Sayyidina Isa alayhi salam melni dëkk bi di Taif jiitu woon nañu wax ci ay mbiram ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib faato ak soxnaam su baax sa Sayyidatuna Khadija ca la jaaxle woon nag daldi wuti ndimbal ci giir Thaqif foofu ci Taif ñu gàcceel ko fa toroxal ko ba mu mujj dellu si Makka loolu ci atum fukkeel ma ci gàddaay gi la am ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoon bii nag wuti nag yoonam bële bële dafa demoon di ñaani ndimbal waaye bii nag
dafa dem pour xarejek mom bamu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu len duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Saqif defar nañ seen tataya bamu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu len gagné ci Ghazwat Hunain ñu daw joggé ci xaré bobu ci len dugg nak ci sen tataya daldi teju nak ci bir armé won nak ba jek fasiyene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonent bi nak ci la départ ba ak ci Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti doxna digënté yonent bi ak wa Taif sannante nañu ay xéej ak fit waaw ci wa Taif ñu mënona sanni lañu ñu jubon la xolal motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam jam bu metti direct ju bari touru ci mom muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jamé ci bëtt nak waaw bëtt ba loxé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yenen ci yalla bi hadihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bëtt la xare ci yoonu yalla motax mu loxé ko yenen ci bi niko in shi'ta da'awtu Allah sulo sobe nga bayima ma ñaan yalla sa beut bi delu wat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljana ma dakal Abu Sufyan mu ñeek ma re wute nak bi wax ni ni mujjuna ñak ñaari beutam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmouk ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax ni ci len lu xiwat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yeb ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fi ñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonent bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sannante espèce ay lacrymogène ñu tuddé man jenir sannante fitte ke xéx mu di xaré bu metti digënté Taif ak julit ñi mu melni bañu démé dem bu mbir mi metti té wa Taif xamatu ñu ñuy def ci len deg nak ben baat bu ne ndax ku genn ci ñun manam ci yefiri ñew ci julit ñi joxe bopam dana nek gor yeen ci bi ne len waaw neena ñu commencé nan pocet nak di genn ci sen fesnu ya di ñew di taxaw ci kanamu yonenti bi ku genn ñew rek yonenti bi gorel la ku genn ñew rek yonenti bi gorel la nga gis ne kon yonenti bi sallallahu alaihi wasallam فبما رحمة من الله لنت لهم يرنتبي كو امون يرمندي لا
amone yermande la mom sallallahu alaihi wasallam waxna ne xare bobu sax yonenti bi diglé won na lo xamné da wu ko diglé té modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi dal di koy def mo melni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wante dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar té modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak halimatu sa'diya moko jur ngi tuddu shayma mok yonentibi nampando nanu yonentibi japp nako mu bokku ci jami ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow di ki la japp ko bax la te ku am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbokku limbu takku soko feño ne ko doomu halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal shayma dal di ñew ba ci kanamu yonenti bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah mu ne ko man ka sa sœur la yow yonenti yalla bi ndax ko bokal wen rek bu dey goor sa frère la bu dey jigen sa sœur la yonenti bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wanne ñun ñaar ñoo nampando mo dal di koy wan nak ben mat bu ko yonenti bi matton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna halima bi yonenti bi gisee mat mat bobu gis fa mu marqué ci la xamé nak ne ki modi shayma mi nga xamné halimatu sa'diya moko jur ci la yonenti bi daldi jog ci sasi daldi dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gumu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mako defal mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam defalon nako halimatu sa'diya motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xame shayma daf ko wax ne ko lajal lo beug ñu jox lako mune ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo xam taranga jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu waxna ne lu tolok juroom benn junni neena ci ñu ñu jappon ci ay jam te ñu bokk ak shayma jéggal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir rek teral ndaw soos nga xamne ño nampando ci keur sayyidatuna halima melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam yemu ca jox nako ay gat yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale buñu wax makhul ak ben jeber jam bu jigen buñu wax jari denga neena may nako ben xale buñu wax makhul may nako ben jam bu jigen
yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw xari bobu yabal na ku ñu wax Qays ibn Sa'd denga ci souda ñu continue ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam يبلنا قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي ميبل كو يمن مغي اندك نك لو تولوك نينتي تيميري جامبار دافكو ديغالون بور مو خيخك غير غوغو ني واخ سودا نيوم مانام غير لانو تي يمن ملني كوني واخ زياد بن الصدائي زياد بن الحارث الصدائي ما واخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو ارمي بيغا يبال من نونو وانيو يونتي بي نيكو لوتاخ مونيكو ساماي مبوك لانو سوما بايي سوما وقتانيك نيوم دانون دوجو سي ديني اديوول nga yekati nganaay di xex ñoom يونتي بي نيكو لوما ام رك جام ماكو گنال kon nak wagnil soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu daldi nangu def delegation ñew tuup si ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax zayyat ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbok deegal nanu la neena zayyat neko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax neen ni kérok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bañu dé julli fajar mom zayyat la digal pour mu noddu kérok bilal noddul zayyat mo noddu ñu taxawale julli gi waral liqam bilal nar liqam yonenti bi ne ko ki noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna akha suba adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la demé yonenti bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يننتبي مونكو يبلون تي غير تميم مونغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غدايغا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يننتبي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي دكات بوبا مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddi gi nak di neubatu beccëg gi ngap sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi kuñu wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yabal ci bani ka'b ci gir khuda'a kul mu jël seni adaka te ñom ñu ngi dekk gir tamim bi bishr demé ba jël adaka ya gir tamim da di ni dal li dal c'est pas normal yen suñuy mbokk ngeen yen bani ka'b suñuy dekkno ngeen muhammad di len nax rek di jël seni alal pourquoi kon bu len ko jox seni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu dal di ngannaayu dal di ñew ba ci bishru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben azaka banu ka'b ne len
kat gem nañu tuup nañu deugal nañu l'islam te adaka ponko la ci kon bayi len ñu genné ko ñine len dedet adaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisru gisé lolou nak ci la delu medina dal di wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neko bani ka'b taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ñoo lank ci la yonnati bi dal di yebal uyena mu dal di ñew xex ak ñom dumale mu dal di yebalat benen sariya sariya bobu mu ngi ci yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani al-mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jeli adaka ya ci bani al-mustaliq ndax ñom dañu tuubon tabax seeni jakka wante nak seen digeunte ak digeunte walid mi dafa am nono bu ci doxone ci ca doga manam ci jamono jahiliya bañu deggé ni walita nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tollok ñaar fukki goor ci ñom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelemi ak gatti yi pour nama genné adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonnati bi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi wax nañu ni walid ibn uqba mi ba mu leen gisé ak seeni gannaay mu fokk ne dañoo genn pour xex sek mom fekk ñoom dañoo genn pour téru ko téral ko ndax loolu mooy aada ci ñoom buñ dee téru gan dañuy gannaayu motax gawtu baxul mom walid ibn uqba ne poqet daw fokk ne dañu koy ray ci ba mu dawe nak dadi ñew medinatul munawwara waaw ñu ñëw ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ma yoni won kat murtat nanu genn nanu ci diine bama leen jubé ñu nga gannaayu pour ray ci ma am ñeneen ñu ñew daldi informé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñom kat xex ci wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walid ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci la aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attirer attention yonent bi ne ko bul top borom lamiñ yu gaaw yi waaw bul top ñu ëppal ñi waaw bul top ko xamni lu ne teel rek mu ne dam na waaw na nga tey bu baax ci xabar yi ñu lay indil waaw motax kilifa du gaawut waaw la ndile xabar segguko waaw segguko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye ndil la xabar rek nga jëfëndiko man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يا لنكو ينوي قمني سلين أب كاتور أندي ليتي خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو نخلمي بنجرين ين سونغو نيت تكو تي إيري yonent bi daldi len jangal nak aya bi yonent bi daldi yebal nak sahabi bi ñu wax ubad ibn bishr
mu dem jeli azaka yi ci ñoom jangal leen sharia al-islam jangal leen itam al-quran kan moy walid ibn uqba mi walid ibn uqba mi frère la ci usman ibn affan radiyallahu anhu ci walu ndayam makna doomu ndayam la tubuna ci fathu makka mom ak fréram buñu wax khalid ibn uqba mom walid mi nga xamne mo def jeeji indi xabar bi ci dekk buñu wax kufa

0: julli suba
1: gitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jité julli suba wolé mu julli ko ñaari raka mo def ko ñenti raka julli suba kay ñaari raka la mom mu def ko ñenti raka bamu ko defé ñenti raka ba paré bamu selmalé na len kat seen ñaari raka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeke boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fek na Usman ibn Affan mo ne kon khalifa mo daldi wax ne nu ko dor jurom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara dor jurom ñett fukki yar te bobu kat mo ne kon gouverneur Kufa nek kilifa gabat nopi nak kacore non nena ñu daldi koy dor daldi koy folli l'islam modi dine imanu ndax atté bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu le son ci bouri ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa enti binena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in jaakum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima qoyat lawon itam way kat lawon ngok mu melni kon mbokki yonentibi sallallahu alayhi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nekk yermandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ni du moromu kenn kon tabarakallahu lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarak allah mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu njëkki kumu nekk ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yàlla defal yeneen fukki kumu nekk ci yow nitu safara nga ñu fas yéene waxtaan ci loolu laqad mada ala al insani waqtun tawil min adzaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ne doomu aadama bi yàlla toog na jamono yu yàgg doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bindagu ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul amna yu ko fi jitu mo melni gëna bi yalla bindé nit def ko mudé statue ni né la tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مملني كن سوسي مو في جيتو نتني أمنا ينين نيا لدين كن سوف لو جيتو ندي جدو مصاب يالا mu yel nit indi fi so gisse malaika ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko le fawutu ko xamne yaqsuf rek la bay nekke ak dito deret sokna ni waxu malaka yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagne ko am na ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu koy jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis ne bis bu ne bo cette année télévision bi da nga gis dekk bu xex am di fay ray ay nit di fa tour ay deret kon la malaka ya waxon ba legi mo fi nek melni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne danañu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek te jublé mune benn nak nit ki tan yoonu njub mu jaar ci wala mu tan yoonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jëm man yalla suma sobon ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek